0: 今日は AI と人間の共生を目指して新しい芸術表現に挑むユーミンの姿に迫ります。お送りしたのは最新アルバムワームホールユミ新井から小鳥曜日でした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。
1: アマゾンの熱帯林はアメリカ本土の7割ぐらいの広さを持つ。だがすでに 20% 近くの面積が失われたという説がある。私たち大塚商会はブラジルの森林に紙の原料となるユーカリを17万本植林、タノ君の森と名付け、持続可能な資源の調達活動を始めた。さらに2万本の苗木を植え、熱帯林の回復にも取り組んでいる。森を作る農業、アグロフォレストリーを導入し、多様な樹木を育てた。そこに住む人たちが農業をしながら森を再生し育む方法だ。自然や社会と優しく共存共栄する先進的な企業グループであり続ける。私たちは大塚商会。
0: サウンドトゥゲザートゥゲザーユーミンオールワークス。松任谷由実 with 新井由実 NHK 紅白歌合戦に出場。デビュー50周年イヤーだった2022年、50年の時を超えて昔の自分に会いに行くというテーマで、ユーミンは当時の最新技術によって蘇った新井由実の声と共演し話題になりました。それは後に始まる壮大なプロジェクトのプロローグ。紅白で披露した Call Me Back の制作からほんの数年で、 AI 技術は驚くべきスピードで進化を遂げていきます。そんな中、プロデューサーの松任谷正隆さんは、ドリームトニクスが開発したシンセサイザー V という歌声合成ソフトと出会います。そしてそのソフトで作られた声の完成度に衝撃を受け、 AI との共生を目指しアルバム制作を見据えたプロジェクトを立ち上げました。新井由実時代から現在に至るまでの数百に及ぶボーカルトラックをマルチテープから抽出、それをシンセサイザー

部位にラーニングさせ、再構築、合成し、時空を超えた第三のユーミンの声を制作。それをもとに音符と歌詞を入力して歌声を作り出す。同時にプロデューサーの松任谷さんは、こうしたシステムを普通に使ったら、歌うのを諦めてイージーに AI で済まそうとしているという声が上がることを予想します。でもこの究極的なテクノロジーは作品作りの初めから生かさないと意味も意義もない。当然のことながら、これまで通りのユミさんの歌がメインにならないとアルバムとしての価値はない。そう考えた上でこんなコメントを発表しました。こうしてたどり着いたのがワームホールという考え方でした。実際にあるかどうかもわからないワームホール、でももしあるとすれば過去と今を行き来できると言われます。この考えを心のどこかに置きながら曲を作り、音を作り、そして詞を作れば、シンセサイザー V との共存はできるはず。松任谷さんは時間を超えて音を記録するというイメージのもと、クロノレコーディングシステムというプロジェクト名での挑戦をスタート。出来上がった曲をユーミンが歌い、それをソフトに取り込んでデータにして、曲ごとに声の質や使い方、トーンやニュアンスなどを細かく調整、今の歌声とミックスしたり、コーラスにアレンジしたりという作業を繰り返します。ボーカルトラックの制作にはこれまでとは比べ物にならないほどの時間が費やされ、その様子を目の当たりにしていたユーミン曰く、タペストリーを織るように何十時間もスタジオにこもってアルバムが制作されました。過去と未来、現実と想像、そして50年以上にわたって進化を遂げてきたユーミンの全てをつなぎ合わせる試み。ユーミンは自分自身の全キャリアを引き換えにしても新たな扉を開くため、被験者になる覚悟でこのプロジェクトに臨んだ、そう語っています。 AI と人間の芸術的共生を目指したエポックメイキングな最新アルバム、ワームホールユミ・アライ、そのオープニングを飾る一曲を

ワームホールとは、異なる時空や別の次元をつなぐ抜け道のこと。理論上では存在の可能性があるとされていますが、そのトンネルの中は重力の崩壊をはじめ過酷な環境で、一度くぐり抜けたら帰ってくることができないとも言われています。まだ誰もやっていないことをやる、そう自分を奮い立たせ、 AI 音声と対等に歌うための解剖学的なボイストレーニングに挑んだユーミン。曲作りに関しては生成された声に触発されて、荒井由実時代の初期衝動を取り戻し、自分を解放して自由に取り組むことができたとか。ちなみにアルバムタイトルになっている由実荒井の荒井の表記は A と I が大文字になっています。旧姓をローマ字にしたら、そこに A と I が入っていたとは。ユーミン曰く、これも何かのおぼしめし。

お送りしたのは天まで届けでした。ここでユーミンのさらなる挑戦をご紹介します。今年3月、東京の高輪ゲートウェイシティに開館した実験的ミュージアム、モン高輪ザ・ミュージアム・オブ・ナラティブズ。現在ここで上演されているのがマンガローグ火の鳥です。手塚治虫さんが遠い未来を想定して描いた現代の予言書とも言われる名作、火の鳥未来編をコマやページ構成を尊重しながら再構築。手塚さんの漫画原稿に新たな色彩を乗せて大型スクリーンに映し出し、豪華なボイスキャストの熱演とマンガローガーと呼ばれるステージキャストの案内で最先端の没入体験へ誘われるかつてない試みです。この話題作にユーミンの AI 音声ユミ・アライが声優として登場。高性能 AI ハレルヤとダニューバーの2役を演じています。アルバムワームホールユミ・アライで使われた AI による合成音声ユミ・アライ、今回語り部としての役割を担わせるためユーミン本人が何度もセリフを読み、その素材を AI にラーニングさせたものをベースに制作されたといいます。ユーミン専用バージョンのシンセサイザー V、スタジオ2プロなどを新たに導入。感情を活かしながらも特定の時代に属さず、独特のニュアンスを持つユーミンの声を完成させ、キャラクターに命を吹き込みました。人間の弱さをあぶり出すハレルヤと人間の強さを信じるダニューバー、物語の鍵を握る役どころをどう演じきるのか。進化した AI ユミ・アライの声優デビューも注目すべきトピックです。

自らをアルバムアーティストと表現しているユーミン。1曲目から最後の曲までトータルで聴くためのコンセプトアルバムを作ることに力を注いできたといいます。最新アルバムワームホールユミ新井もまさにそんな一枚。アルバム完成後のインタビューで彼女はこんな風に語っています。今は一編の美しい映画を撮り終えたような気分。それはひょっとしたら絶望的な映画のように感じられるかもしれないけれど、見終わって現実に戻ってきた時、今生きてここにいる私の尊さが伝わってくる。絶望が反転して希望になって、自分も強く生きなきゃって思える、そんなアルバムです。お送りしたのはアルバムを締めくくる一曲、そして誰もいなくなったでした。

漫画を会場のみんなで体験する、そんなマンガローグ火の鳥、 AI ユーミンが声優デビューした斬新なライブパフォーマンス、私も没入してきました。火の鳥は我々人類における永遠のテーマを投げかけ、試みるきっかけを与えてくれる作品ですが、受け取るタイミング、その時代によっても刺さる場所が異なるように思います。上演後、私がまさに脳裏に思い浮かんだのは、最後にお送りしたユーミンの曲、そして誰もいなくなったでした。物語に登場するマサトの孤独、そして誰かに会いたいと絶望する姿と重なります。いつの時代も人は誰かと共に生きることで人類としての歩みを進めているのだと感じました。漫画を浴びるという初めての体験を味わうマンガローグ火の鳥、こちらは5月16日の土曜日まで、高輪ゲートウェイシティのモン高輪ザ・ミュージアム・オブ・ナラティブスにて公開中です。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゲザーユーミンオールワックス、この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田さん、4月から始まったこの番組ですが、個性豊かな店長たちの活躍を知ることができて本当に面白いです。皆さん輝いてますよね。
0: それぞれ創意工夫されていて、人柄や個性が商品や店作りにも反映されてますよね。
1: そうですね。今日はどんな方が登場するんでしょうか。
0: はい、本日ご紹介するのはですね、千葉県の JA からです。
1: 千葉広いですし、店舗もたくさんありそうですよね。
0: はい、黒さんは全国いろいろな JA にもお出かけされていますが、千葉は東京からも比較的近いのでよく行かれるんじゃないですか。
1: もう毎週温泉にですね、はい、その辺り行ってるので、いろんなところに行ってますね。
0: 本当に農産物もすごいたくさん豊富で、
1: そうなんですよね、
0: いい場所ですよね。
1: 本当それに新鮮だし、地のものが買えるし、本当楽しみに回ってます。
0: あ、いいですね、はい、千葉というと梨、
1: らしいね。
0: 梨が日本一で有名ですよね。
1: 日本一なんだ、
0: はい、梨狩りとか行きました。
1: 梨狩り行きましたし、はい、やっぱり梨の季節になると買いに行ってます。
0: あ、はい、そうですよね。
1: でもね、結構お店に並んでるんですよ、行くとね、チェーンの店舗でも、
0: はいはいはいはい、
1: そうするとなんかもうすごい勢いで売れていくので、私も早めに行って並んでは買ってるけれども、いろんなのがあってどれがいいかが分からなかったりして、
0: はいはい、
1: 人が群がってるところに行って買ったりね、してますけどね。
0: 店舗あるあるですよね、それね。
1: 多分近所の人もみんな買いに来てるのかなと思って、人気なんだなと思ってましたね。
0: どこのファン松目やっぱりね、梨は大変有名ですよね。
1: そうですよね、はい、これちょっと色が濃いやつがいいのかなとか。でもそこになんか作った方のお名前とか書いてある時があって、
0: 名前で見てね。
1: そうなんですよ、私も楽しみですね。
0: どうぞたっぷりとお楽しみください。おいしいジャパル始まります。

0: 本日のゲストは JA 千葉統括の指導経済部の前田薫さんです。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: JA 千葉統括の指導経済部

0: 経済部には3シスターズ、3姉妹と呼ばれる方が存在するようですが、前田さんはそのお一人と聞きましたけれども。
1: はい、はい、私が長女です。
0: あ、そうなんですね。その後ろに次女、三女といらっしゃるんですか。
1: あ、はい、はい、いつもしっかり

0: また服飾というところで、探したんですけども、
1: はい、
0: 地元に密着して活躍できる仕事ということで、農協を選ばせていただきました、
1: はい、そうだったんですね。
2: 20年ってもう大ベテランですよね。すごい経歴ですね。
1: そうですね、瀬田店長の先輩に当たりますか。
2: はい、大先輩です。
1: そして今いらっしゃる JA 千葉統括の、ご紹介もお願いします。
0: はい、私ども JA 千葉統括なんですけれども、
1: はい、
0: 野田地区と東部地区と柏地区と西船地区がありまして、その4地区で、一緒に
1: エリア
0: の、それがエリアになっております、はい、
1: そうなんです
2: ね。大きいエリアですよね、
1: そうですね、だから千葉の中にそういうエリアがまたいくつもあるってことなんですか。
0: そうですね。
1: ちなみに千葉にいくつあるんですか。
0: 17JA
1: ございます。そうですか、やっぱり大きいですしね。
2: 大きいです。千葉統括さんの統括っていうのはどういった意味合いなのかなっていうところだと思うんですが、
0: 千葉県 の、 東、葛飾、
2: はい、
0: その統括東になります。
2: なるほどなるほど、そういうことなんですね、
1: そう言われるとなんか位置もちょっと分かってくるっていうかね、
2: そうですよ。
1: ちなみに JA 千葉統括どのあたりにあるか教えてもらってもいいですか。
0: とですね、千葉くんご存知ですかね、
2: はい、
0: 千葉くんの鼻のあたりの
2: 分かりやすい
0: 地区になるんですけれども、
1: 分かりやすいですよね。あ、そうなんですね。じゃあ本当に西側というか。
0: そうですね。
1: なんか私がちょっと気になるのは、指導経済部っていうのは何をするところなんですか。
0: 農家の皆様方へ、営農指導を行っていく。
1: 営農、
0: はい、
2: 営農っていうのは農家の方々が、作った農産物っていうのが当たり前のように出てると思うんですけど、その過程では、JA さんがちゃんとしっかりバックアップして、まだ農家さんになりたての方とかに関しては教えて差し上げたり、あとはそのたくさん作れる方でも、販売する先っていうところがまだない方もいらっしゃったりすると思うんで、そういったところも指導させていただいたりっていうところの位置づけですよね。
1: そうなんですね、
0: ちゃんと営農指導員というものがおりまして、
1: そうなんですね、なんか、ごめんなさい、営農ってどういう字なんですか。農
2: 業、営業です。
1: あ、営業の、なるほど、そうなんですね、
0: で、
1: ちゃんと安定的に営業していけるように指導していくという感じなんでしょうか、
2: 各農協によってその言い方が違うんですよね、
1: そうなんですね、
2: でも方向性的には大体皆さん同じようなことされてるんですもんね。
0: そうですね、
2: 営農指導員さんがいらっしゃって、指導員の方が、そういった説明したりとかっていうふうにやってて、大体皆さん同じなんですけど、各地によって言い方がちょっと違うんですね、
1: そしてこの JA 千葉統括にはそれをする女性3人のシスターズがいるっていうことなんですね。
2: そこに聞いてみたいですよね。
1: 聞いてみたいです、
2: さっき気になっちゃいました。
1: 女性チームね、
0: そちらと指導経済部の方では、販売と購買も合わせて行っておりますので、
1: 女性ならではの工夫とかあったりするんでしょうか。
0: いや、特別はありません。
1: そうなんですか。ちょっとなんかうちの担当人の少女が来たとかみたいな
2: ね、そうですよね、
1: あるかもしれないなと思ったりして、
2: ちなみにこれだとあれですかね、農産物とかだとどういったものが有名なんですかね。
0: 農産物ではですね、野田地区では人参と枝豆が主にこれから出てまいります。東部地区ではですね、お米、コシヒカリを幅広く作っておりまして、あとはネギなどが主力です。で、柏地区では、主にカブですね。日本一の出荷量と言われているカブの出荷が、
1: カブ美味しいですからね。
0: 西船地区では小松菜と枝豆、小松菜は周年栽培を行っております。
1: 小松菜周年で取れるんですね。
0: そうですね。
1: 小松菜私大好きで、無水鍋でさっとなんか湯がけるというか湯さつとかね、できるのであれいつもやってるんですけど、美味しいですよね。
0: ありがとうございます、いろいろな料理に使えますし、炒めてもすぐに一品になりますので、栄養価も高いですし、ぜひ皆さんに召し上がっていただきたいと思ってます。
1: そうですね。
2: ね、そうですよね。私もだから実際お邪魔させていただいた時ありまして、その時にですね、拝見させていただいた段ボールが、ね、株が日本一っていうところで、この段ボールだっていうのを、
1: そうですか。
2: これがここから来てるんだなっていう驚きがあって。
1: なるほど。
2: すごい量でしたよね。
0: そうですね。朝の2時から収穫されますので、
2: だって日本一の株ですからね。
1: 株ですからね。
2: すごいですよね。実際に 日本全国に流通されてるんですもんね。
0: はい、農協

0: 場で収穫をして、はい、うん、その後市場の方に運ばれていきますので、はい、
1: うん、そうなんだ、はい、じゃあ他の地域でも
0: ね、その先までということになります。
1: 日本一の株が食べられるというわけです ね、
2: すごいですよね。
1: いろんなこの農産物とともに、うん、それを使ったなんかいろんな派生した商品も作られてるじゃないですか、うん、そんなことも伺いたいなと思うんですけど、
0: は
1: い、
0: 私どもの農協ではオリジナル加工品も手掛けておりまして、
1: はい、
0: きな粉と米粉麺などがあります。
1: 本当ですか？
2: すごいですね、
1: はい、
2: あの通年出されてるお野菜だから、はい、JA 千葉統括さんとしても商品開発とかもされてるんですよね。
0: あ、うん、はい、はい、あの小松菜を使ったものが数多くありまして、うん、小松菜、まずパウダーがあるんですね、うん、そこから派生して、小松菜バームクーヘンとか、小松菜肉まんを、作りまして、こちらの方が大人気なんです。
2: すごいですね。
1: 気になりますね、
2: うんうん、本日、はい、ジラートをお持ちしていただいたんですよ。
1: え、小松菜の、
2: うん、
1: はい、
2: ね、もうキンキンに冷えてて、
1: ね、
2: 今にでも開けたくなっちゃいますけどね。
1: なっちゃうけど、
2: はい、
1: まずは
2: あのここで1曲挟みたいと思います。
1: はい、
2: 前田さんにリクエストをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか？
0: はい、それではサザンオールスターズの太陽は罪なやつをお願いしたいです。
2: いいですね、
1: はい、選曲の理由は？
0: もうすぐ夏だからです。
1: なるほど。
2: それではサザンオールスターズの太陽は罪なやつをどうぞ。

0: お聞きいただいたのはサザンオールスターズの太陽は罪なやつでした。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。本日のゲストは JA 千葉統括の指導経済部の前田香さんです。後半はリスナープレゼント用にお持ちいただいたジェラートセットをご紹介いたします。
1: はい、ジェラート持ってきていただいたんですね。
0: ね
1: え、楽しみ。
0: すごいですよね。
1: すごい。
0: もうなんかもう私も今目の前にあるんですけど、
1: はい、いろんな種類がある中で、これは小松菜、うん、
0: ねえ、
1: へえ。
0: 早速いただいてしまってもよろしいですかね。
1: はい、
0: はい、
1: ぜひどうぞ。
0: はい、はい、
1: これが先ほどの小松菜パウダーが入ってるということなんですか。
2: あ、はい、入ってます。
1: はい、セラードちょっと開けてみてください。
0: いいですか、開けますよ。
1: はい、はい、すごい。あ、つぶつぶがね、あって、じゃあこれ本物の小松菜ということかしら、うん、この、
2: はい、
0: カップギリギリまで入ってますからね。
1: ギリギリまで入ってるし、この粒が、私ちょっと一口いただいていいですか。
2: はい、はい、どうぞ。
1: いただきます。あ、すごい小松菜、
0: うん、
1: すごい小松菜の味がする。入れたなって感じですね。もう繊維が残るぐらい小松菜が入ってて美味しい。うん、初めて食べました。
2: 美味しいですか。良かったです。
1: うん、うん、
0: ね、野菜嫌いの子供でもね、
1: あ、絶対食べちゃ
0: う。いいですよね。
1: 私ずっと食べてますけど。
0: うん、
1: 美味しい。ほら、
2: 新鮮な小松菜がいっぱい入ってますので。
1: へ、そこどこで作ってるんですか。
2: 農産物直売所の花子畑というところがございまして、
1: はい、
2: そこに加工所がありまして、そちらで直接作っています。
1: じゃあ生の小松菜を持ち込んで作ってるってことなんですね。
2: はい、そうです、そうです。あと生乳も、
1: うん、やっぱりなんかミルクが美味しいもの。
0: ね、
2: そうですね、生乳は、はい、あの野田の農家さんから直接運んでいますので、
1: うんうん、あ、やっぱりなんか、うん、ミルクと、うん、このなんか小松菜のね、
0: うん、
1: ハーモニーがすごい美味しい。
0: ね、
1: すごい美味しい。
2: これ皆さんそう言っていただけてます。
1: そうですよね、
2: はい、
1: すごい美味しいですよ。
0: またどこかね、あの、うん、そのメーカーの方に作ってもらうわけではなくて、自社で全て作られてるってところがまたすごいですよね。
1: すごいですね、
2: うん、はい、
1: 今小松菜いただいたんですけど、うん、いろんなのがあって、今日お持ちいただいた中にもいろいろありますよね、うん、ちょっとご紹介いただいてもいいですか。
0: はい、
2: はい、まずミルク、このミルクがですね、また本当にあの美味しさが一番味わえるものになっておりますので、うん、
0: はい、
2: ぜひ味わっていただきたいと思います。
1: 濃かったもの、ミルク、ね、すっごい美味しいと思う。
0: やっぱ地元のね、うん、生乳を使ってるっていうのは本当にいいですよね。
1: それまたいいですよ ね、
0: うん
1: うん、そして、
2: 落花生、
0: はい、
1: 千葉といえばね、
0: ですよ、
1: そうそう、
0: 一番ですよね、やっぱりね、
2: うん、落花生味も香ばしさもありまして、う
1: ん、ジェラートにぴったりの感じするよね。
0: いいですよね、
2: うんうん、あとは、はい、今の季節のいちご、うん、
1: はいはい、いちごも定番としてね、
0: いいですよね。もう多分好きな人多いですからね、
2: はい、
1: うん、大好き。
2: 黒酢米、
1: 食べたことない。
2: 黒酢米というお米がありまして、
1: はいはいはい、
2: ちょっとネーミングが、
1: はい、
2: 黒酢ってってつくと、うん、あのちょっとお酢なのって言われてしまうことが多いんですけれども、はいはい、農薬を減農薬するために、
1: はい、
2: 空から、うん、あのヘリで黒酢をまいているんですね。
0: あ、
2: それで栽培されたものを黒酢米と呼んでいまして、
1: はい、なんか贅沢
0: 贅沢ですよね。
1: 贅沢だよ。
2: そのコシヒカリを使ってで、
1: はい、
2: ジェラートにしたりもしていまして、ちょっと粒々が、楽しめたりするものもあります。あとは季節によるんですけれども、
1: はい、
2: 枝豆のジェラートもありまして、
1: はい、
2: 風味が一口目からも枝豆の風味を楽しんでいただけるようなジェラートになっています。
1: そうなんです か、 なんかちょっと写真を見るといい、ね、粒がそのまま入ってるみたいな、
0: うん、
2: 上にちょこっと乗せてます。
1: すごい、
0: いいですね、
2: はい、
1: すごい。なんか普通のフレバーのアイスと比べて、
0: うん、
1: その味のものが本当にがっつり入ってるっていうイメージですね。
0: そうですね、
2: はい。

0: でもしっかりとあのジェラートとして、はい、あのデザートのくくりにしっかりなってますよね。野菜っていうとねどうしてもお野菜のイメージがやっぱあるので、
1: うん、本当に美味しいジェラートっていう感じでしたね。スイーツになってますね、うん、しかも季節によっていろいろ出るんだと、うん、食べに行きたくなっちゃいますけど、これは現地でも食べられるんですか？
2: はい、農産物直売所船子畑で、はい、土曜日日曜日、
1: うん、
2: だけなんですけども、はい、あとカップのものは常に置いてありますが、はい、出来たてをいただけるのは土曜日日曜日で、ジェラートらしくこう、
1: うん、
2: 盛った形になりまして、
1: ね、そうなんですね。
2: そちらであのご提供させていただいております。
1: そしてこのカップに入っているということは、これを発送もできるということですか？
2: はい、発送もできます。
1: はい、は
0: い、食べてみたいですね。
1: 本当本当本当、
2: はい、
1: そしてで小松菜もあって、はい、まあ、その他にもいろいろあって季節によって変わるということで、うん、今回はなんかジェラードセットをプレゼントにしてくださると伺ったんですけど、
2: う
1: ん、
2: あ、はい、あのぜひ皆さんに、はい、あのプレゼントしたいと思います。
1: 嬉しいですね。6個セットで今のものとあとは何が入るかお楽しみっていう感じなんですか？
0: そうですね、
1: 楽しみです ね、 ね、なんかね、喧嘩、ね、してね、じゃんけんで決めたりしてね。でも黒瀬は小松菜おすすめですと。
0: 私ちょっと今楽
1: 落花生
0: みたいな。
1: 落花生もね、あ、でも米もね、黒
0: 住まい
1: もね、
0: いいね、
1: うん、気になるね。
0: はい、はい、それでは最後にですね、前田さん、メッセージをどうぞお願いいたします。
2: あ、私どもの農協では柏駅の近くにアンテナショップ第一というお店がありまして、はい、先ほどお伝えしたんですけども、そちらでもあのカップのジェラートをあの提供しておりますので、
1: はい、
2: はい、でそちらの店舗はですね、私どもの農協管内のお米や野菜などの紹介と販売を行っています。と JA として農福連携に力を入れておりまして、
1: はい、
2: でその中で福祉事務所と共同した野菜の販売会を、はい、毎週木曜日は地元の野菜が並ぶ日になっておりまして、とても賑やかに開催しております。
1: いいですね、本当に ね、 ね、なんか地元に密着してね、お役立ちということですね。
0: 地元じゃないけど行きたくなっちゃいますね。
1: 行きたくなっちゃいますよ、ね、はい、
0: いいですね、
2: ぜひ、はい、お立ち寄りください。
1: はい、立ち寄りたいと思います。
2: はい、はい。

0: 黒坂店プレゼンツおいしいジャパル。本日のゲストは JA 千葉統括の指導経済部の前田薫さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ではここでプレゼントのご紹介をさせていただきます。 JA 千葉統括より農産物直売所船っ子畑のおいしいジェラート6個セットを3名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、japal@musicbird.co.jp、japal はすべて小文字です。締め切りはオンエアから1ヶ月の今回は6月9日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージリクエストもお待ちしています。
0: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
2: 黒瀬千恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。
2: いいパル食も地域も人も心でつなぎもっと豊かに株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

0: オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: フォーメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は安全な住宅をどうやって選ぶかという話をしたいと思うんですね。まず水上さんが家を買うとしたら、まず何を優先されます？
0: 私ですか、値段です。
1: ああ、なるほどね。まあ値段はね、まあ、買えないものを選ぶわけにいかないですからね。ではまあ同じ値段でいくつかの物件があったとしたら、どこに注目して選びますかね？
0: まあ、それはやっぱり場所じゃないですかね。不便なところは避けたいですし。
1: では地盤が良くて建物もしっかりしているけども、ちょっと駅から遠いというところと、まあ、地盤はあまり良くなくて建物もちょっと問題があるけど、交通の便が良いところだったらどっち取ります？
0: 難しいところですね。まあ、この番組をやっている立場としては、頭では郊外のいい物件と思っても、交通の利便性には心惹かれちゃいますね。
1: そうなんですね。実は以前に女性の若年層の方々に、まあ、家の選択に関するインタビュー調査っていうのをしたことがありまして、
0: はい、
1: そしたらやはり多少のリスクがあってもですね、便利なところを選びたいって人が多かったんですね。
0: わかりますね。あとまあ女性としてはやはり防犯も気になるんですよね。セキュリティ機能が高ければその分高くなるのも仕方ないかなって思うんですが。
1: そうですよね。確かに犯罪はね、誰もが避けたいリスクですよね。まあ、犯罪とか災害とかその他、まあ、住宅には様々なリスクがつきものですね。とはいえ、まあ、一戸建てであれば建物そのものはある程度自力で調整できるかもしれませんが、これでも大災害や犯罪など地域の特性が影響して発生するリスクについては対応には限界がありますよね。
0: そうですね。まあ、マンションなんかだと選びようがない要素もありますからね。
1: はい、共同住宅ではやはり管理に起因するリスクっていうのをどう避けるかっていうのが大きな問題だと思いますね。
0: はい、
1: でこれまで割と管理については軽く見られがちだったんですけども、賃貸物件では立地や周辺環境以上に管理状況についてもきちんと調べておくべきですね。
0: 不動産屋さんから情報を引き出せないんですか？
1: 基本的には住宅に関する情報は取引に際して全て開示する義務がありますね。ですのでこれから住宅を買おうとされている方、また賃貸でも住み替えを考えている方は、積極的に物件について売り主や貸し手に確認することをお勧めしたいですね。
0: まあ、なんとなくそういうのは苦手なところがありますね。
1: そうですね。日本人の特徴といいますか、まあ、奥ゆかしさっていうのが美点のようなところがありますが、それが危険を容認することになるとちょっと問題なんですね。安全な住宅選びの第一歩っていうのは、納得するまで情報を理解することと言っても過言ではないですね。生活を支える大切な基盤ですので、ぜひ皆さん不動産情報への関心っていうのを高めてください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: ここが日本最南端のラジオ局か。どんなとこなんだろう。
1: このラジオはね、周波数 76.1 で聞けるし、ネットを使えばどんなところでも聞けるんだよ。
0: 次はニューヨークに行くのだが、ニューヨークでも聞けるのか。
1: うん、聞けるよ。
0: ヨークサーベ
1: ルス。え、風は南から。 FM 石垣サンサンラジオ。
2: 高温多湿の石垣島、天然素材で湿気を吸収放出するケイソード塗り壁をふんだんに使用し、高耐久コンクリート住宅でありながら木造の古民家のような清々しい快適な住み心地を提供いたします。自由設計のタクトコーポレーションです。
3: 株式会社タクトコーポレーションが午前10時をお知らせします。

0: 5月9日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: はい、ゴールデンウィーク明け、まあ中にはゴールデンウィーク最後の土曜日という方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、今週沖縄奄美地方梅雨入りが
1: しましたね。
0: 発表されまして、ちょっと例年よりも早い梅雨入りということですが、季節が進んでいるんだなぁなんて感じますけど、ちょっと怖いよね、もう暑さが今からちょっと怖い
1: なぁなんて。そうだね、梅雨が明けたらもう本格的な夏だもんね。
0: まあ、梅雨の最中も湿度がだいぶ上がるので、そういう意味のなんかムワッとした暑さもあって、やだなぁなんて思うんで、もうちょっとこの清々しい5月の陽気を楽しみたいなぁなんて、
1: まあでもね、やっぱり水不足があるから、ね、恵みの雨にもなるかもしれないですよね。
0: 確かにちょっと降ってもらいたいなっていう気持ちもありますけれどもね、はい、まあ皆さん、あの季節の変わり目なので、ちょっと朝晩とね、日中の気温差もありますので、あと紫外線対策もしっかりしていただいて。
1: そうですね、
0: 5月はね、紫外線意外と強いと言われていますので、はい、気をつけて皆さん過ごしていきましょう、さて、あっという間のゴールデンウィーク、もう旅行に、またイベント、家族サービスと全力で駆け抜けたゴールデンウィーク、楽しかったけれども、こうどこに行っても行列だったりとか、混雑、また渋滞でね、自分が思ってる以上に体悲鳴上げていませんか？意外と渋滞も同じ体勢でね、車を運転してたりとかすると大変だったりするので、休みのはずなのになぜか仕事より疲れているという方もね、はい、いらっしゃるんじゃないでしょうか。ということで、今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお送りしてまいります。まあ、例えば疲れすぎて包丁も火も使いたくない、そんな時の冷凍食品が私の救世主です。温めるだけでね、専門店の味なんてもう本当に最高ですよね、お店ごとの冷凍食品も結構あったりもしますしね。
1: 最近すごい充実してますよね、いや本当に冷凍食品が、
0: あの一皿でワンプレートなんかご飯とおかずとみたいのね、あったりとかもするし、はい、あとスマホ一つで手軽に注文できるフードデリバリーサービスねもうこれも救世主ですよね
1: これは本当そうだね、
0: なんだったら着く前にもうこの時間に到着するようにって言ったらね、もう着くのと同時に食べれるなんていうこともあるかもしれません。確かに。また心が疲れ切った時に見る癒し動画が私の救世主です、もうね、あさみさんもブログに書いてましたけど、赤ちゃんや動物の動画とか、私はもう好きなアーティストのミュージックビデオが疲れを吹き飛ばすのでYouTube で ね簡単に見れたりとか最近はするんで、はい、昔のとかも見れたりするから、わあこれ見れるのなんて疲れが吹き飛びますが、また美味しいご飯作ってくれる奥様が救世主です、
1: はい、
0: いいなな
1: んかこう誰かに作ってもらいたいよね、
0: 本当に本当に思う
1: もうね、本当作ってもらったご飯ってなんて美味しいんだろうと思うよね、
0: 本当お母さんすごかったんだなって思うよね。
1: いや、本当に思う、
0: 自分がその立場になって気づくっていうのはね、すごい感じますけど、また凝り固まった体を整えてくれる近所の接骨院の先生が救世主です、もうこれはね、
1: 駆け込むってことあるよね、
0: まさしく救世主だよね、
1: 本当に
0: 私も腰痛で何度か駆け込んだことがありますが、などなど、レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主、メッセージお待ちしております。そして先週もお伝えしましたが、5月30日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお送りしますイエーイ、まあ、シンガーソングライターとしてもね、音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきた門松俊樹さん、今年の6月にデビュー45周年を迎えられます、はい、ということで、リクエストは門松俊樹さんの楽曲はもちろんなんですが、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲でも OK です。門松さんの曲を聴きながら海沿いをドライブデートしてました、今日みたいな陽気最高じゃないですか、
1: 本当に、
0: 憧れの東京に思いを馳せていましたなどなど、 あなたの青春を彩った門松俊樹思い出のナンバーエピソードとともにあなたからのリクエストお待ちしております。もうすでにたくさん来てるんですけれども、はい、まだよという方、締め切りは今日5月9日お昼12時までです。もう2時間切りました
1: そう、意外とですね、王道が来てないんですよね
0: これ外すっていう。
1: そうなんですよ。いやもう、ね、ブラサタあるあるですけどね本当に
0: まさしく、うん、今回も感じておりますが、そ
1: う、誰かが送るだろう、そう、送ってないみたいな
0: 流れないみたいな、
1: そうですね、
0: なんてこともあるので、はい、皆さん王道でも OK です。
1: はい、
0: ぜひエピソードとともにリクエストお待ちしております。すべ、うん、てのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。ブラサタは X も稼働しています。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひポストしてください。コーナーブラサタ川柳会の川柳は10時10分が締め切りです。疲れた時の救世主をテーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあ、ブラニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日のテーマは疲れた時の救世主。最近はコンビニの冷凍食品も種類が増え、甘いスイーツやお菓子もあり、コンビニは疲れて何もしたくない時のまさに救世主ですよね。今日のオープニングナンバーはセブンイレブンの CM ソングとして使われていたナンバーです。 The Timers で Daydream Believer。

0: 今日も生放送でお送りしておりますブランニューサタデー。長期休み明けでいつもより体疲れていませんかということで、今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお送りしています。疲れすぎて包丁も火も使いたくない、そんな時の冷凍食品が私の救世主とか、心が疲れ切った時に見る癒し動画が私の救世主ですなどなど、レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主メッセージお待ちしております。そして5月30日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお送りします。リクエストは門松俊樹さんの楽曲はもちろん、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲でも OK です。あなたの青春を彩った門松俊樹思い出のナンバーエピソードとともに、あなたからのリクエストお待ちしております。締め切りは今日5月9日のお昼12時までです。すべてのメールアドレスはbns@musicbird.co.jp でお待ちしております。もう皆さんから救世主メッセージたくさんいただいているので、もうメッセージどんどん紹介していきましょう。
1: はい、お願いします。
0: こちらはですね、ラジオネーム不言さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 疲れた時の救世主、うん、我が家の場合はマッサージ機です。本当はマッサージチェアが欲しいところですが、我が家にあるのは部分マッサージができる小型タイプ。枕くらいの大きさで揉み玉が回転するタイプや、足や首を掴んで揉みほぐすタイプがあります。妻は揉み玉回転タイプ、私は揉みほぐしタイプです。マイカーに詰めるというのもポイントが高いです。ただマイカーには詰めても列車や飛行機の旅では無理。その時に使うのはゴルフボール、足裏のツボを刺激します。宿の中では問題ないとして、列車や飛行機の中で注意しなくてはいけないのは変なところに転がってしまわないこと、うん、防止策として靴下の中に入れて使っています。2、3個確かに入れておくとすごいゴツゴツして気持ちいいかもしれないね。
1: 時間入れってこと？
0: いや違うんじゃない、別で靴下に入れて。
1: そうだよね。
0: もう歩くたびにあの壺押しの道歩いてんじゃないんだからさ、
1: 靴履けないよね
0: って言いながら歩かなきゃいけないし。そうですよね。そうね、そもそも靴が履けない
1: よね。そうだよね。
0: あんな大きいの履いてたら、うんうんうん、ねえ、マッサージ機ね、うちもいますよ。豚の形をした、うん、足の甲をあの、うん、揉みほぐしてくれる。
1: そうなんだ。私あのこのバードの忘年会で

0: そうだ、あのゴリラの一撃でしたっけ。
1: そうそうそうそう。一つかみ
0: 一つかみか、うん、そうだ、あの当たりまして
1: ね、はい、超羨ましかったあれ。
0: そうこれは絶対欲しいって思ったらね、じゃんけん勝ったっていうね。
1: 素晴らしい、本当にここぞという時に力を発揮する。ここ
0: そうですね、はい、
1: うちの子あのボタンを押すとプヒって言うんです。
0: かわいい
1: ちょっとお気に入りなんですけど。
0: それはかわいい、
1: そう、うん、気持ちよくてなかなかいいですけどね、はい、そしてこちらはですね、ラジオネームりんご小娘さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 疲れた時といえばお風呂、お風呂といえば入浴剤。我が家のお気に入りは入れるとシュワシュワする錠剤タイプです、うん、昨年の寒い時期にいつものものより少し大きくてちょっとパワーアップした入浴剤を見つけました。特に保温効果が高くてお風呂から出た後のポカポカが長く続くのにびっくりしました、うん、お値段も少し上がるのでここぞという疲れた日に使う我が家の救世主です。ただこれからの季節は温まりすぎると逆に眠れなくなってしまうのが悩みどころ。夏は夏でクールタイプの入浴剤もあるようですが、温まるのか涼しくなるのかまだそこには手を出せていない小娘です入浴剤も当たってましたよね、あさみさん。
0: 当たってた
1: ね、
0: うん、
1: 結構大きめのやつ ね、
0: そうだね、はい、そう、
1: 最近はねシュワシュワするやつ、確かに疲れ取れるなって感じするもんね。
0: そうだけどね、ちょっとね物によって私合わないのが多分あって。
1: そうなんだ。
0: そう、あのねむせちゃうの。
1: え、
0: 咳込んじゃうんですよ。
1: あらら、
0: シュワシュワが強くて
1: 初めて聞いた。
0: そうでしょ、
1: お肌に合わないとかではなく
0: 違うの、なんかね咳込んじゃうなんでだろうね、なんでしょうねあれ。
1: そんなことがあるんだね。
0: あのこれ強いのか合わないのか自分が、
1: うんうんうん、体にね、う
0: ん、なのでちょっと今やめてるんですけど、一時あのよも、薬草、薬草っていうの
1: 薬湯みたいな。
0: あ、そう薬湯、そうそうそう、うん、あれの入浴剤使ってました。もう緑
1: まあ緑
0: そう、ちょっと癖のある香りなんですよ、ね、独特な
1: 薬湯といえばって感じ。
0: そうそう、あれがまたちょっと良くて
1: ね、確かに効いてる感がある、
0: 効、はい、うん、いてる感じがして、ね、一時それ使ってましたね、
1: はい、入浴剤とあとお風呂ということで、はい、ラジオネームルーラさん、ありがとうございます、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。
1: 近所に温泉があるので疲れた時は温泉ですね、うん、近所にあるって羨ましいよね。
0: 最高ですよね。
1: 温泉に入ることで肉体の疲労回復はもちろんですが、うん、私にとっては温泉はみそぎでもあります。
0: みそぎ、
1: 不運なことが続いた日は温泉に入ることで嫌な出来事を洗い流し、うん、気持ちがリセットされ、悪運や汚れが落ちた感じがするので、うん、清々しい気持ちになれます。入浴後にストレッチで体を整えて心身の疲れを取るみそぎは終了です。ちなみに私は赤ちゃんの頃から何十年も美肌の湯に入っていますが、お肌はなかなか整いません。美肌を保つには温泉よりも紫外線を避けることが最も効果的ですね、ということで、うん、そうだ ね、 ね、内側からも大事だけど
0: 保湿です。
1: 保湿と紫外線は、
0: うん、そうだ ね、 ね、
1: しっかりケアしていただいて、はい、うん、お肌もしっかり美肌ね保っていきましょう。
0: そうですね。
1: さあ今日のテーマ、疲れた時の救世主です。レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主メッセージお待ちしております。メッセージでもありましたが、お風呂で心も体もほぐされるのはいつの時代も一緒ですよね。お届けするのはテレビアニメテルマエロマエの主題歌、チャットモンチーでテルマエロマン。

0: プラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ぶらさた川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ぶらさた川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひぶらさた川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。疲れた時の救世主で一句。整体で疲れと猫背さようなら。ラジオネームコリンライターさんからの一句。疲れが溜まってくると猫背になって、肩とふくらはぎの筋肉が張ってしまう私ですが、実は本日月に一度の整体に通う日なんです。行けば毎回救世主様が猫背になってますよと言いながら、ここ、それからここ、さらにここもとずれた骨を叩いて元に戻し、肩を開いたり足を曲げたり筋肉をマッサージしたりすると、あら不思議、猫背が治り、肩とふくらはぎのコリがなくなり、あー極楽。ということで、この後救世主様にゴールデンウィークだけでなく1ヶ月の疲れまとめて取ってもらってきます。
1: いいな
0: ー、いいな、行きたい、
1: それいいな。
0: 本当猫背はどうにかしたいんですよね、私も。気をつけててもついなっちゃうから、ね、
1: 猫背ってさ、自分でセルフメンテナンスできるのかな、
0: ね、どう、
1: 毎日これをやってれば治りますみたいなのはあったら教えてほしいんですけどね。
0: 確かにね、うん、続けて疲れた時の救世主で一句。あーうまい、すすれば忘れる重力を。ラジオネームしば漬けパリピマンさんからの一句。しばぴ夫婦は揃ってラーメン好き、やっぱりこってり家系ラーメンの一杯はたまりません。疲れた時はお店まで行くのは腰が重いので、最近は冷凍の豚骨醤油ラーメンが救世主の一杯です。少ししょっぱいスープにネギを入れて麺をすする、さらにスープを染み込ませた海苔でご飯を巻いて食べる、ため息が出るぐらい幸せな瞬間です。体重、その話はまた今度でお願いします。そう、最近

0: 冷凍食品でね、うん、美味しいお店のも食べれたりするから、はい、これはいいよね。
1: そうね、お家でも食べれますもんね。
0: そう、なかなかお店まで行くってなると、うん、って腰が確かに重い時もあるのでね、はい、うん、続けて疲れた時の救世主で一句。疲れたら座布団枕にグースカピー。ラジオネーム真っ赤な水星さんからの一句。この度東京に転勤となり、このゴールデンウィークは引っ越しで終わりました。
1: だいぶ疲れたかも。
0: 段ボール詰めから始まり、荷入れ後は生活必需品を探して収納。あったらいいものはこれからの状態で、部屋の中をまだ段ボールが中途半端に開いたものがいくつも転がっています。最初は気が張っていますが、徐々に疲れが。そんな時、座布団を半分に折ってゴロンと一休み。布団ではないので30分ほどで目が覚めますが、疲れをリセットしてくれて、さあやるかと。座布団枕で昼寝、のび太くんもきっとおすすめです。
1: 確かにのび太くんいつも座布団半分にして寝てる ね。あそこまでがさ、あの神業だよね
0: 本当に、うん。
1: 3秒でしょ、だって
0: そうだよ、うん、もう横になったらすぐだもん。
1: ちゃんと座布団折るのも入ってるからね、時間に。
0: そうなんだ。そうだよ、すごい、のび太くん。
1: すごいんですよ、のび太くんは。
0: さすが、はい、続けて疲れた時の救世主で一句。120ミリが救うよ小さな巨人。ラジオネーム肥後のだるちゃんさんからの一句。私が疲れた時の救世主は元気はつらつオロナミン C です。栄養ドリンクが少し苦手な私、オロシーのシュワシュワが喉を通る時に疲れを吹き飛ばしてくれます。あの個性的な茶色い小瓶に120ml の足りないくらいがちょうどいい。確かに。でも疲れが溜まってる時は 500ml のペットボトルで売ってくれないかななんて思ったりもします。子供の頃ちょっと大人になった気がしてた、オロナミン C 飲む時。
1: オロナミン C 美味しいよね。
0: 美味しい、未だにサウナの後とかに飲んじゃいますけど。
1: なんかオロナミン C で足りないって時はライフガード飲んだりとか
0: して。確かに。デカビタとかね、
1: こっち大きくいけるからなと思って。
0: 確かに確かに、うん、はい、量多めでみたいな、はい、続けて疲れた時の救世主で一句。赤ちゃんのコロの娘は癒しです。ラジオネームはい喜んでさんからの一句。疲れた時の救世主、私には娘の赤ちゃん時代の映像です。今では社会人になり、父親には口うるさい娘たちですが、あの頃は無垢で可愛かった。ほんと天使でした。改めて見ると、この子たちのために頑張らなくちゃと気持ちがあの頃のように奮い立ちます。本当ある意味娘たちに守られてるなぁと思います。あ、こっそりビデオ見てるの、娘たちには内緒ですよ。
1: でもすごいわかる、あの、ね、赤ちゃん時代のさ、うん、動画とか写真とかって見てたらもうついつい時間経っちゃうんですよね。
0: 確かに、そう、あっという間だもんね。
1: この頃可愛かったななんてね。
0: ね、今も可愛いけど。
1: そう。
0: やっぱりね、
1: 喋らないぐらいが可愛いなって。
0: それ子供を持ってる友達みんな言う。
1: みんな言うよね。
0: 口ばっかたしちゃんだって。
1: そう、まあでもそれは喜ばしいことなんですけど ね、
0: うん。さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、赤ちゃんの頃の娘は癒しです。ラジオネームはい喜んでさん、おめでとうございま す。多分同じ気持ちのお父さんお母さんも多いんじゃないでしょうか、うん、はい喜んでさんにはみっちゃん直筆川柳ポストカード送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。

0: 夜のドライブが疲れた心と体を癒す救世主になることもありますよね。この曲のように遠回りして少しだけゆっくり帰るのもいいかもしれません。オリジナルラブで流星都市お届けしました。時刻は10時32分回っています。今日も生放送でお送りしておりますブランニューサタデー。今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお送りしております。皆さんからたくさんメッセージいただいているのでどんどん紹介していきましょう。
1: お願いします。
0: こちらは熊本市の里和さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 熊本市は薄曇り、後から晴天になりそうです。予想最高気温25度ですということで、東京、うん、今日もね、だいたい25度ぐらいということですけどね。そうですね。はい、そんな里和さんの疲れた時の救世主ですか？お風呂上がりや就寝前にメグリズム。今はカモミールの香りにしています。娘はヒノキの香り。ラベルなし、ただの炭酸を生協さんで、ケース買いしてて、自家製の梅シロップで割って飲んでいます。これからの季節特に必須です。ちなみに梅シロップ、洗って拭いて軸を取った梅と氷砂糖を1対1にガラス瓶に入れて、全体の1割の酢をかけて、半年から1年超えて氷砂糖が溶けてしまったら飲み頃。かき氷のシロップにしてもさっぱり、疲労回復です。あんずの木もあるのであんずシロップもあります。
1: おいしそう。
0: 今日も楽しみにしてますということで、いいな、あんずシロップ
1: 美味しそう。
0: 美味しそう。梅シロップも、あさみさんもね、
1: そうなんです、うちも、ね、あのそろそろ梅仕事の時期かなって、あのもう頼みました、私も
0: 梅をね、梅
1: 南高南高梅をね、美味しいから、
0: ね、そうだよね、
1: すごい美味しいもんね。
0: 本当に疲れもね、
1: ぶっ飛ぶよ、
0: ぶっ飛ぶよね、
1: うん、ぶっ飛びます。
0: 美味しくてね、うん、そしてメグリズムは私も今カモミールを使っています。
1: あ、そうなんだ、うん、
0: どうしてももう目が無理っていう時は、うんうん、

0: 気持ち、あの寝つきやすくなる。
1: なるほどね。
0: うん、すごい気持ちいいなって思います。
1: でもぜひちょっとね、あの耳を温めるっていう、
0: そうだね、
1: 耳温活もぜひやってみてください。
0: ぜひぜひ、それも救世主になるかもしれません ね、
1: いい
0: んね。じゃあさみさんの方もいつお願いします。
1: はい、こちらですね、ラジオネーム広島のご蔵ロックさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 疲れた時の救世主、ウコンの力、飲むとキューンとキューンと元気になるんです。あんこ餅も救世主ですね、うん、以前に疲れの甚だしい時、ニンニク注射をしたことがありましたが、確かに元気になりました。あさみちゃん、ニンニク注射経験ありますか？ニンニク注射はあったかな、いや、まだないと思います。
0: 私も経験ないんですよね。でも本当に疲れぶっ飛ぶって言いますよね。
1: うん、あのビタミン注射は確かやったことあった気がするんですけど、うん、ニンニクはね、なんかすごい匂いがあるっていうのを聞いてちょっとまだ勇気出ずにやってるんですけど。
0: そうですね、やるタイミングがちょっとね、
1: 今ってもしかしたら全然匂いないのかな。
0: そうかもしれない ね、
1: そうね、
0: 進化してね、
1: うん、でもね、やっぱウコンがウコンが効くよと。
0: そうね、お酒飲む前とかも ね、 いいって言いますしね、
1: はい、そしてあんこ餅っていうね、う、疲れの甚だしい時にはニンニク注射。
0: 疲れ甚だしいってすごいよね。
1: 初めて聞く表現ですね。さすが広島のご蔵六さんはね、表現が面白い。
0: 面白い、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。私もものすごく疲れた時はやっぱなんかおまんじゅうとかな、あんこをちょっと、うん、するんですよね。
1: わかる、あんこをする時あるよね。
0: ある、
1: うん、
0: もうすごい疲れてんだろうなって思う。
1: なんかワーが、ね、欲しい時あるんだよね。
0: チョコじゃないんだよな、
1: わかる、
0: みたいな。
1: そうなのよ。
0: そう、あるんですよね、うん、そしてこちら MT52A さん、 FM 日立で聞いてくださってます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 疲れた時の救世主ですが、食べて寝る、これに限ります。昔のように爆睡できなくても、ベッドで横になりまどろむだけでもいいです。リタイア生活の今は時間に追われることもないので、体が動くようになるまでずっとそうしていられるのがありがたいです。あとやっぱりブラサタ&ラブサタですかね。土曜日の午前中、コーヒーを飲みながらお二人のトークを聞いていると心が軽くなります。それから最近の生配信ラブサタ、メッセージ機能でその時の思いを送れるので、目の前でお二人リスナーの皆様と会話しているようでとても楽しく、最大級の癒し時間です。
1: 嬉しい
0: 嬉しい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、今日のラブサタも皆さんの癒し、うん、はい、私の救世主になれてれば
1: 嬉しいな、
0: ね、嬉しいな。
1: 生配信ね、そんなメリットがあったとは
0: ね、
1: うん、
0: 今日も一応あのお昼12時頃を、はいはい、予定しておりますので、うん、お時間のある方はぜひ生配信の方もお楽しみいただけたらと思います。
1: もしちょっとずれた場合、あ、なんかあったなって感じてください皆さん。あ、ブラサタの2人になんかあったなっていう
0: なるべくないようにはしたいんですけどね、はい、いろいろある
1: ので、
0: ね、
1: いろいろあるんで、
0: はいはい、さあ今日のテーマ、疲れた時の救世主、まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。疲れた時に飲む一杯のコーヒーが救世主という方も多いかもしれません。お届けするのはラッキーキリマンジャロで

0: MT52A さんのように今日もブラサタを聞きながらコーヒー飲んでらっしゃる方も いらっしゃるかもしれませんね、はい、ラッキーキリマンジャロでコーヒーセイブスミーをお届けしておりますが、時刻は10時40分を回っています。今日のブラサタ、疲れた時の救世主テーマにお送りしております。たくさんのメッセージありがとうございま す。どんどん紹介していきましょう、
1: お願いします。
0: こちらはですね、ラジオネーム天狗さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あさみさん、みちこさん、まったりモーニング、うん、テーマ疲れた時の救世主ですが、私は農業をしてますから、最近暑くなってきました。疲れるんです。その時小6の娘が作ってくれるカレーライスです。ちょっと甘めだけど仕事の疲れが吹っ飛びます。娘からの愛を感じます。素敵。
1: 小6でカレー作れるんですか。
0: ねえ、すごいね。
1: ちょっと衝撃なんですけどうち5年生でも作れない。レンジどうやって使うのとか今朝聞かれたんですよ。だからすごいな、娘さん。
0: ねえ、まあね、娘さんが作るからちょっと甘めだけど、
1: これは美味しいよ。
0: いや、これは美味しいよ。
1: それは疲れも飛びますね。
0: 本当にぶっ飛びますね、これはね、うん、プラスアルファでね、娘さんが作ってくれたっていう、ね、
1: 心もほかほか。
0: いや、本当そうです、うん。そしてこちらは FM ヒューガで聞いてくださってます、自撮りとみかんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 疲れた時の救世主はもちろん孫たちです。
1: あ、そうね。
0: 5歳と2歳の男の子ですが、土曜日の昼を過ぎると来ることが多いです。1週間で一番疲れている時間帯のはずですが、2人が車から飛び降りて走ってくるのを見ただけで疲れが吹っ飛びます。そしてその日の彼らへの授業の始まりです。サッカー、野球、魚釣り、プラレール、タラの芽を採取してのフライ揚げ、そんなこともするの。タケノコ掘ったら皮を剥いて茹でて食べたりと、季節で変わります。けど彼らはやることなすことほぼ初めてなので、楽しくてたまらないみたいで、先生になった気分の自分もやりがいを感じて気持ちが高まり、疲れも何のそのですよ。そして先週から5歳の孫がトウモロコシを種から作りたいと言い出したんです、空いた畑をミニ耕運機で耕してのチャレンジが始まります。作りやすい品種でやらせようと思います。さてさて、どこまで教えてどこまで手助けしようかと迷いますが、なるべく彼らにさせるつもりです。収穫を迎えてみんなで食べたら、これがまた1年の疲れまでもが吹っ飛ぶ救世主のトウモロコシになることは間違いないと、一人で勝手にワクワクしてる自分がここにはいます、ということで、
1: すごい素敵な環境ですよね。
0: いや、本当にこうやっておじいちゃんといろんな経験をできたっていうのはすごい目になるよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 一番の勉強じゃないかな、そういうのって、ね、
0: だってタラの芽採取してフライ揚げするとかさ、タケノコ掘って皮むいて茹でて食べるとかなかなかできないじゃないですか。
1: もう美味しいよ絶対
0: ね、うん、美味しいし、この経験ってなかなかできないから、
1: それはお金を出して経験するようなものですよね、ほぼね、
0: 今となってはね、
1: うん、
0: いや本当に素晴らしい。
1: 普通にはできないもん。やっぱ東京にいると特に、うん、ね、その農業体験とかっていうのが、
0: そうだね、
1: やっぱりね、なかなか身近にはないから、
0: やりたくてもできないって感じだもんね、
1: う
0: ん、
1: そう。
0: いや、ちょっと羨ましいね、この環境が。
1: 羨ましい本当に、
0: ね、うん、そしてこちらはですね、ラジオ

0: ジオネームとっとこエビ太郎さん。
1: なんか名前、あのラジオネームが素敵ですね。
0: かわいい、とっとこエビ太郎さん、ありがとうございます。言いたい。素敵なお写真とともに、
1: はい、
0: 疲れた時の救世主、私はよく水族館に行きます。とある水族館の年間パスポートを持っているので、タイミングを見つけて行っています。お気に入りの水槽をぼーっと見てると、時間とともに疲れも溶けていきます。そして水族館の後にお寿司などの美味しいものを食べれば完璧です。魚見た後食べるの素晴らしい。
1: そこはもう別物なんでしょうね、きっとね。
0: とっとこエビ太郎さん、ありがとうございます、うん、素敵だね、水族館のお写真と、
1: ね、
0: ね、お魚さんの、うん、
1: でも確かに魚が泳いでるところを見てるとさ、うん、なんかこう心がこうじんわり癒されていく感じはありますよね。
0: 私あの葛西臨海水族館のマグロの水槽大好きで、ただずっとぐるぐる回るだけなんですけど、
1: 結構な勢いで泳いでるよね。
0: いやもうなんかあれ見てるとボーっとしちゃうの本当に。
1: はいはい、
0: なんだろうね、うん、すごい気持ちが整うというか。
1: もうでも私忘れられない、あの美ら海水族館のジンベエザメと、うん、
0: いや
1: あのマンタね。
0: そうね、あ、そう、あの水槽すごいよね、やっぱり。
1: やっぱね、規模が違って、
0: いや
1: 優雅に泳いでる、あんな大きいのが
0: ね、
1: 優雅に泳いでて、
0: 実際生で見て、うん、あ、こんなに大きいんだって本当に、
1: そうなの、
0: 改めて感じました、
1: ね、
0: いいな、年パス持ってるの羨ましいな。近くにそういう水族館があると。
1: 近くにあるっていいな。
0: いいよね、
1: うん。一回水族館のテーマやったことありますよね。
0: あった気がする。
1: すごい面白かった、
0: ね、
1: いろんな水族館があって、
0: ぜひぜひ旅行の時とかにもちょっと行ってみたりするのも楽しいかもしれない
1: ね、う
0: ん、
1: ね、
0: いろんな地域でね、
1: はい、
0: そしてこちらは高松放送局で聞いてくださってます、ラジオネーム七色オールさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 少しずつ暖かくなってきましたが、まだ朝晩は寒さが残りますね。服もその日に何を着るか迷ったりするのもこの時期あるあるです。まさしく今日も迷ってきました、
1: うんうんうん、
0: 実は、去年ぐらいから相方にやってもらっているのがお灸とツボ押しです。昔から私はぎっくり腰や耳鳴りなどの病気を持っているのもあり、ふと痛みが軽くなる、やなるならとやってもらったのがきっかけです。もちろん相方も私もお灸やツボ押しについては無知だったので、本やスマホで調べながらですが、それでも治りや痛みの軽減は早いです。今では疲れた時でも嫌がらずやってくれる相方は私の救世主様々ですよ、ということで。いや
1: 素敵ですね。
0: 素敵、羨ましい、
1: うん、ね
0: なかなかやってくれないからな
1: 私なんか娘に、あ、じゃあちょっと最近ね、頭のマッサージすごいしてくれるの。
0: いいじゃないですか。
1: そうそうそう、意外とこう上手で、
0: うんうんうん、うん、
1: あの頭ちょっとマッサージしてって、いいよとか言ってやってくれる。
0: 羨ましい、うん、いいな。頭も意外と凝ってますからね。
1: そうそうそう、気持ちいいんですよね。
0: 美容院とか行くと、うん、凝ってますねなんて言われたりしますけどね、うん、そしてもう一ついけるかな。こちらがですね、上越で聞いてくださってます、ラジオネームフェリックスさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日のテーマ、究極の救世主、疲れてどうしようもない時の救世主はハーゲンダッツのアイス。
1: お
0: 定番のバニラもいいですが、期間限定販売のものが特に救世主です。食べると甘い味と香りでお腹も気持ちも満足、ベホイミのようにヒットポイント回復です。では今日も穏やかないい一日過ごせますように、ということで、フェリックスさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: この方も多いんじゃないですか、ハーゲンダッツのアイスって方
1: おいしいもの、
0: おいしいもの、
1: ね、私はストロベリーが好きです。
0: ほんと、うん、私クッキー&バニラか、マカダミア、
1: あ、はいはい、
0: マカダミアが大好きですね。
1: うちの娘もね、クッキー&バニラが好き。
0: おいしい、
1: 結構好きな人多いよね。
0: 多い、多い、
1: うん、そこね
0: やっぱね、子供っぽいんだね、下がね、私
1: いや、そんなことないよ、そんなことないと思う。
0: そうかな、
1: うん、うん、あとあの抹茶も好きですけど ね
0: 抹茶もすごい人気だもんね。抹茶も美味しい、
1: うん、
0: そうですよね、
1: はい、
0: 疲れ癒されます。さあ、まだまだ今日のテーマ、疲れた時の救世主で、あなたからのメッセージお待ちしています。どんなに疲れた時も、気心の知れた友人とのおしゃべりが疲れた心を癒してくれる友達が救世主という方いらっしゃいませんか。今日の10時台ラストナンバー、ノラ・ジョーンズでEverybody needs a best friend。

0: 今日の10時台ラストナンバーは映画テッドの楽曲です。ノラ・ジョーンズ Everybody needs a best friend お届けしておりますが、時刻は10時51分回っております。さあここでお知らせです。5月30日のブラサタ門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けいたします。シンガーソングライターとしても音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきた門松俊樹さん、今年の6月にデビュー45周年迎えられます。ということでリクエストは門松俊樹さんの楽曲はもちろん、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの楽曲提供楽曲でも OK です。まだまだ思い出の門松俊樹ナンバーエピソードとともにあなたからのリクエストお待ちしております。締め切りはお昼12時まであと1時間と少しでございます。5月30日のブラサタ門松サウンドで初夏の風あなたにお届けします。そしてブラサタ番組ブログ公式インスタグラムもやっております。そして YouTube 生配信始めました。番組終了後のお昼12時頃スタートを予定しています、はい、ぜひお時間のある方こちらもラブサタのチャンネルからお楽しみください。ブラニューサタで一部地域除きまして11時45分まで続きます。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた11時に。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。うん、
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きな

0: この薬用ナタ豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きでした。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

垣島から八重山の皆様にお知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット。ただいまスペシャルセール開催中です。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円のお車も登場しますよ。グループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット。スペシャルセールは5月31日まで。石垣島最大級の中古車販売店、車のアウトレットが11時をお知らせします。

FM 石垣さんさんラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。5月9日土曜日、時刻は11時2分を回っています。ここからは土曜日お昼の情報番組、昼散歩の時間となります。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内、 FM 石垣さんさんラジオのスタジオから、この後午後1時まで2時間の生放送でお送りいたします。今日の担当は朝日奈央です。どうぞお付き合いをよろしくお願いいたします。この番組では八重山の気象情報やお知らせやニュース、島の話題、そして今日はですね、ゲスト12時半頃ですね、今日はですね、八重山商工高校サッカー部の皆さんにお越しいただきますよ。どうぞお楽しみに。さあ、梅雨入りをね、しましたよね。5月、4日でしたね。ちょうどいつよの日、ミンサーの日に、梅雨入りをいたしましてですね。ね、まあその間にも、昨日もですね、結構雨降るかなと思ったら、意外と予想よりは降らなかったり、青空もね、少し昨日見ることもできましたが、昨日はなんかこうムシムシムシムシ、もう結構汗をかきました。さあ、そして今日はですね、スタジオ、来る前はですね、雨がね、結構横殴りに降っておりまして、雨粒はそれほどですね、まあ大きくないというかね、ザーザー降りではないんですけれども、ただやはりですね、風がありますので、もう傘を差していてもちょっとね、隙間

マカロニサラダの4品を提供、苦味を抑えた調理法を紹介し、家庭での活用を提案しました。カビラ川平さんかな、八重山調理師会長は、試食を通して料理のヒントになれば嬉しい、たくさん買って食べてほしいと話しました。ゴーヤの日は1997年沖縄県と当時の JA 沖縄経済連が県産ゴーヤの認知度向上と消費拡大を目的に制定しました。ということでね、昨日ゴーヤの日長蛇の列ができたようですね。記事を読むときですね、ところどころ、人のですね個人名の、名字の方がですね、もしかしたら、ちょっとね読み間違いなどありましたらですね申し訳ございません。もしねまた私に直接会った時も含めて、何かあればねご指摘いただければ嬉しいですが、まあねゴーヤ58円、これは並びますよね。まあ長蛇の列というとですね、私は最近並んだのはね、あの鈴木雅之さんのコンサートのチケットですね、4月でしたけれどもね、市役所に、このねチケット買い求める方たちでね並びましたね。その後もねこの、 あのチケットの話、結構島の中でも、あ自分も並んだよとかね、そんな話題することもね多いですけれども、さあゴーヤを食べたり、いろいろとね食生活なども気をつけながら元気つけていきたいですね。月桃の花もねすごく、見事に今の季節咲いてますが、月桃茶もねまたすっきりして栄養も豊富でね、味わいこの季節にぴったりですよね。さあそれではこの後ですね、まあ、梅雨時期の気象情報をお伝えいたしますが、一曲ですね、オープニングナンバーをお聞きいただきたいと思います。ですね、私選んだ曲はそうですね、まあ、ゴールデンウィークも明けて、ちょっとね、まあ、最初の週末疲れも出ていたり、もしかしたら、旅行長期の旅行とかね、また外で子どもたちと遊んだり疲れがある人はこう家の中でね、ほっとする時間などもあるかもしれません、ね、この、ふるさととか我が家の良さなどを思い出すような曲の中からですね、羽生の宿ですね、合唱などで歌うのも好きな曲でもありますけれども、ソプラノ歌手のですね島田裕子さんの、バージョンでお聴きいただきたいと思います。羽生の宿。

5月9日土曜日の昼散歩、オープニングナンバーはソプラノ歌手の島田優子さんで羽生の宿お聞きいただきました。時刻は11時13分を回っています。それではこの時間の天気予報です。

八重山の気象情報。まずは午前10時34分石垣島地方気象台発表の天気概況です。八重山地方は梅雨前線の影響で曇りや雨の天気となっています。今日9日は前線の影響で曇りや雨の天気となり、ところにより雷を伴うでしょう。石垣島地方では北東の風が強く吹く見込みです。明日10日は高気圧のへりを回り込む湿った空気の影響で曇り、ところにより雨が降るでしょう。沿岸の海域では波が高い見込みです。明日はうねりを伴うでしょう。続いて気象に関する警報注意報です。現在石垣島地方には強風、雷、波浪注意報が発表されています。また与那国島地方には雷、波浪注意報が出ています。どうぞご注意ください。

続いて海の天気、潮の動きです。今日5月9日土曜日、旧暦では3月23日にあたります。六曜は戦勝です。潮、今日は小潮となっています。現在潮は満潮から干潮に向かって流れています。引き潮です。満潮のピークですね、迎えたばかりです。11時4分に満潮のピークを迎えました。ピーク時の潮位は142センチの予想となっておりました。さあ今潮はですね、満潮ピークから干潮へと向かっております。干潮のピークはこの後午後6時42分、潮位は57センチの見込みです。石垣島地方、今朝の日の出時刻午前6時4分、日の入り今日は午後7時16分頃の予定です。続いて八重山地方各地の観測データです。石垣島都の城気象台、気温が 23.1 度、北東の風 5.5 メートル、湿度 94%、 1時間降水量 0.5 ミリ。石垣空港守山、気温 22.8 度、北東の風 6.4 メートル、1時間降水量2ミリ。北部伊原間、気温 22.9 度、北東の風 4.9 メートル、湿度 94%、 1時間降水量は 0.5 ミリです。西表島、気温 23.3 度、北東の風 5.5 メートル、湿度 97%。 波照間島、気温 23.4 度、東北東の風 4.9 メートル、湿度 95%。

0: 国島気温 22.1 度、北北東の風 11.3 メートル、湿度 94%、 1時間降水量 1.5 ミリ。また与那国島、空港近く所野では気温 22.7 度、北北東の風 13.9 メートル、1時間降水量がですね5ミリと出ています。おしまいに週間天気予報です。明日10日の日曜日は曇り、月曜日が曇り時々雨、そして12日の火曜日から15日金曜日までが曇り一時雨、また16日の土曜日が曇り時々晴れという予報になっています。さあ週間予報を見ているとですね、雨マーク、小さな雨マークがですねついております。ついていないのが日曜日の曇りと、そして、来週の土曜日の曇り時々晴れということですけれどもね、湿度もだいぶ高くなってきております。以上この時間の八重山の気象情報をお伝えいたしました。時刻は11時18分を回っています。一旦 CM です。
1: リアルエステートむつみが旅館業を始めました。まずはむつみやかびらから。赤瓦の古民家で夜はこぼれ落ちそうな星空を眺めながら、ロマンチックで心落ち着く穏やかな時間をお過ごしください。むつみやかびらで検索。

0: 毎朝が美味しい水で始まるウォーターショップ石垣島店は、世界最高水準薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準 HACCP 認証店。安心安全で美味しいお水です。ほっともっと殿城店隣、ウォーターショップ石垣島店。
1: 本場のアメリカンなステーキを楽しめるお店、ステーキハウス88。豊富なステーキメニューと S1 ソースでいただく柔らか美味しい88のステーキ、年中無休で夜10時まで営業中。美味しいステーキ、柔らかジューシー88ステーキ、今日のお食事は88のステーキで決まり。
2: 5月は自動車税の納付月。コンビニ、銀行、郵便局はもちろん、スマホでご自宅からキャッシュレス納付もおすすめです。納付期限は6月1日、早めの納付をお願いします。詳しい納付方法は納付書や県のホームページをご確認ください。沖縄県。
3: 毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーゼの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。

刻は11時21分を回っています。それではこの時間、有限会社安永観光本日の離島航路運航状況をご案内いたします。今日は欠航便が出ていますね。高速船安永号、西表上原の航路と鳩間島の航路、海上しけのため全便欠航となっております。さあ、そして波照間航路ですけれども、こちらはですね、1便と3便は、運航ですけれども、2便の方が海上しけのため欠航ということです。2便は石垣発が11時45分、波照間発が午後1時ということですが、こちらが欠航です。この後ですね、出航予定となっている3

便は石垣発が午後3時、波照間発が午後4時50分となっています。さあ、そして離島と離島を結ぶ航路はですね、大原、竹富間、こちらが通常運行ですけれども、上原、鳩間間が海上しけのため全便欠航となっております。さあ、繰り返しますと、今日はですね、高速船安永号上原と鳩間が欠航、また波照間航路は2便が欠航、3便は運航、また離島と離島を結ぶ航路では上原鳩間間が全便欠航となっています。続いて貨客船パイカジです。石垣発西表大原行きが9時半発大原10時50分到着、大原発石垣行きがこの後11時30分発石垣12時50分到着予定となっています。また石垣発竹富行きが午後3時発竹富午後3時20分到着、その後竹富発石垣行きが午後3時50分発石垣午後4時10分到着予定となっています。フェリー波照間貨客船ですね、フェリー波照間2、運航日が毎週火木土曜日です。今日はですね、土曜日運航日ですが、強風の影響により波照間港の、出発時間午後1時30分発へ繰り上げ運航ということです。フェリー波照間2は石垣発が午前9時発11時波照間到着予定、そして波照間発石垣行きがちょっと繰り上がりまして、午後1時半頃出発、繰り上げとなります。安永観光電話番号は0980-83-0055、 83-0055 番です。またホームページもございます。ホームページには運行状況のほか、観光コースのプランも出ております。定番の島巡り周遊の、コースですとか、また、それぞれのですね、島、西表島や波照間島、などのコースがあったり、またアクティビティ、体験ツアーも出ておりますので、どうぞご覧ください。 X、インスタ、YouTube もございます。以上、安永観光本日の離島航路運航状況をご案内いたしました。離島へお出かけの皆さん、今日は石垣島地方、強風、雷、波浪注意報が出ております。船にお乗りになるときは、どうぞお足元お気をつけて、そして良い船旅を。

続いて警察情報です。八重山警察署管内における声かけ事案、犯罪、交通事故などの発生状況です。路上寝込み2件報告が来ております。場所が石垣の駐車場で20代女性、そして石垣の歩道で20代男性です。また交通事故3件発生しています。場所がですね、白穂の直線道路、そして深井の直線道路、大浜の駐車場内ということです。いずれも接触事故で怪我はなかったということです。そしてですね、刑法犯などの報告で、窃盗がですねあったということですね。三崎町で、被害がカバンの被害があったということです。八重山警察署からその他のお知らせです。警察官、年金機構、役所などの職員であると嘘をつき、お金を騙し取る特殊詐欺が多く発生しています。公的機関が電話、SNS、メールでお金を要求することは絶対にありません。このような電話やメールを受け取った場合や、不安に感じた場合は、一人で悩まず、家族や警察に相談しましょう。自転車の盗難が増えています。自転車に鍵をかけるのは、

0: はもちろんのこと、ワイヤーロックなどを動かない固定物につなぐツーロックを実践しましょう。お酒が絡む事件事故の加害者にも被害者にもならないために、お酒を飲むときは適正飲酒を心がけてください。車のドライバーや自転車に乗る方、歩行者の皆さん、交差点での交通事故が多く発生しています。交差点ではお互いに止まる、待つ、確認することを意識するとともに、交通ルールとマナーを守って事故のない八重山を実現しましょう。続いて消防情報です。石垣市消防本部から、まず昨日の救急出動件数、8件発生しています。公衆防火管理者講習会のお知らせです。石垣市消防本部では令和8年6月25日と26日の2日間、防火管理講習会を開催します。この講習会は店舗や事業所、共同住宅などで防火管理者として選任される方に必要なものです。受講を希望される方は事前のお申し込みが必要です。定員は60名、定員になり次第受付を終了しますので、お早めにお申し込みください。なお受付は6月1日月曜日から6月5日金曜日までとなっております。詳しくは石垣市消防本部ホームページをご確認ください。火災予防の第一歩としてぜひ受講をご検討ください。以上、石垣市消防本部からのお知らせでした。時刻は11時29分を回っています。それでは CM を挟んでまたお会いいたしましょう。
1: こんにちは、那須川りみです。今日のランチはお決まりですか？日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前、近隣には公共駐車場が管理、明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。いらっしゃいませ。11時半の時報とともに日本料理、郷土料理、ヒルギがオープンいたします。
2: この写真懐かしいわね。
3: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
2: あれ、パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
3: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
4: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
5: インスタも見てね。
6: いらっしゃいませ。
7: お疲れ様。はい、おしぼり。
8: 無言のおしぼり使うなら自慢のおしぼり SOS。
9: まる気持ちいい。
7: 布おしぼりのレンタルサービス、しまのおしぼり SOS では、汚れやカビ、サビなどを高温殺菌、安全で清潔な無菌状態で配達・回収サービスを行っています。おしぼりを洗濯、巻く時間も削減され、お仕事の効率もアップ。何枚でも受けたまわります。お問い合わせは 87-9997 まで。
10: 毎朝がおいしい水で始まるウォーターショップ石垣島店は、世界最高水準薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準 HACCP 認証店、安心安全で美味しいお水です。ほっともっと殿城店隣、ウォーターショップ石垣島店。
11: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。
12: 配送配送また配送、
13: 人手が足りない、時間もない、そんな時は
12: 芝コンシェルジュデリバリー。
13: 納品配送まとめて代行、
12: ホテルも店舗も離島も OK、
13: 人も増やさずコストもカット、
12: 効率アップで売上アップ。
13: 困った時は思い出して芝コンシェルジュデリバリー。

は11時32分を回っています。5月9日土曜日の昼散歩、 ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣33ラジオのスタジオから生放送でお送りしております。さあ、雨が降っている八重山諸島なんですが、観測データをね、見ているとですね、結構こう更新するたびに雨量ですね、降水量が、変わってきたりもねしておりまして、石垣空港守山の方ではですね、1時間降水量3ミリというふうにもね出ております。まあ、島全体でですね今、雨がね、降っているかなと。まあ、その場所によりね強さなどもね、変わってくるかもしれませんけれども、もう湿度の方はですね、八重山地方、各地点、全てですね 90% はね超えておりますね。西表のね、上原ですね、西表観測所は 97% というね湿度。まあ、この季節 100% の湿度もねデータとして上がる時もありますので、外はムシムシしているのかなと、思います。まあ、ただ気温がですね22度とか3度前半ということで、まあ、風が吹いていることもあって、逆にこの雨に当たって風に当たってね肌寒さなども雨に当たった後ねさらに室内のクーラーがあるところに入ったりするとね、やはりこちらも体調管理、風邪などねひかないようにどうぞお気をつけください。さあ、サンサンラジオのフェイスブックの方にはですね、ちょうどね一昨日ですね木曜日、私ちょうどハッピーザさんを担当した時でもあるんですが、天気がね割と良かったので、風も割と、少ないし、これはですね、ホタルを見に行きたいなと思って、八重山姫ホタルをですね見に行ってきました。で、私の、スマホはですね全然写真撮ってもですね全く映らないですしね、ホタルへの配慮などもあってね、こうフラッシュはもちろん焚かずに撮りますけれども、知り合いがですね、iPhone の17のプロをスマホで持っているということで、以前ですね星空をねそれで撮ったのを見せてもらったらすごく綺麗だったので、ホタルの方もですねその知人からのですね、写真を借りました。よくねパッと思いついてちょっと今日夜行こうって言った時によく一緒に、ドライブなどに行くお友達仲間でもあるんですけれども、さあ、Facebook の方ですねぜひご覧ください。一瞬ですけれども暗闇しか見えていないように見えるかもしれませんがね、ぜひコメントくださってる方もいますね。ぜひじっとですね近づいてみてください。これ暗闇の中のですねこう森はやなんていうのかな木々の、この様子、息吹とか、また姫ボタルのですね、輝き、一眼レフでこうゆっくり撮ると光の点がこう移動しているような幻想的な写真撮れますよね。で、今回アップした、この写真はですね移動している写真ではないんですが、そのホタルの点、光も見えつつも、この夜のね、この山の中の木の息吹も感じていただけるかなと。私が撮影したわけではないんですけれどもね、ぜひご覧ください。さあ、そして、この昼散歩では皆さんからの、メッセージやリクエストも、近況などもいただきたいのでお待ちしております。Eメールアドレスなどご紹介いたします。

さあ皆さん1週間どのようにお過ごしになりましたか、今どんな心境でしょうかなどなど、たわいのないですねメッセージも嬉しいですし、また今日はね12時半から八重山商工サッカー部の皆さんがね来ますのでね、彼らへのメッセージなどもねもしいただいたらまた見てみたいなと、思いますけれども、さあ、Eメールアドレスです。 76.1@fmisgaki.jp76.1@fmisgaki.jp

ki.jp、 電話やファックスも受け付けています。電話番号は 0980-88-6530 番、ファックス番号 0980-87-7666 番です。ホームページリクエストフォームもございます。検索キーワードカタカナでサンサンラジオと、入れて検索してみてください。すぐにサンサンラジオのですねホームページ見つかると思います。リクエストと書かれているところをですねクリックしていただけるとリクエストフォームにつながりますので、今日土曜日です。土曜日の昼散歩宛てにお願いいたします。またですね LINE の方まだ登録まだの方はねぜひ、この機会にご登録をお願いいたします。皆さんからのメッセージ、そして合わせてリクエストもお待ちしております。

さあメッセージの方ですね、早速届いております。なおさん、スタッフの皆様、リスナーの皆様、おはようございます。石垣島に恋しているルート M です、とルート M さんからいただきました。こんにちは。さあもう少ししましたら羽田空港を出発し石垣島へ向かいます。飛行機内でも Wi-Fi つなげて拝聴予定です。石垣島雨ですか？傘持ってきていないので濡れる覚悟で行きます、ということでね。はい、雨ですね、ところどころ降っていたりもしますけれどもね、降らない時間帯もねあると思いますし、また、傘持ってきていないということで、もし必要であれば、まあ、こちらのね現地の石垣島で、ゲットしていただいたり、また逆にね私もね、傘いっかと降っているけれども、もう刺さずにレインコート着てね濡れて出かけたりする時もねあったりいたしますけれどもね、ぜひ、まあ、梅雨、入りもしまして、また恵みの雨と捉えるとね、植物たちは青々と、花もですねツヤツヤ咲いてますのでね、そういったこのシーズンもねぜひ楽しんでください。さあそして、石垣島に恋しているねルート M さん、今回は本マグロの時期とのことで、本マグロ狙いでいきますもう一本狙いですか？梅雨に入ってサンサンラジオ拝聴していると天気もね悪そうなので、漁に出られているのかなとか思ったりもしますが、魚屋さん覗こうと思います。石垣島にはねそう魚屋さん多いかなと思っていましたが、昨年よりも、寄るようになり、その際は赤マンボウの虜になり、3月は海が荒れていたようで、2日間コウイカを食べていました。石垣島の魚美味しいですね、と、いうふうにねメッセージいただきました。まあコウイカ、イカもね美味しいですしね、刺身屋さんが本当にですね、島はね街中に多くて、まあ、島の人たちはそれぞれね馴染みの、刺身屋さんだったり、またね本マグロはここに買いに行ったよなんていうね、声も聞いたりね、解体ショーなどがあったりもゴールデンウィークはしたのかな。私も昨日、まあ、今シーズン初のね本マグロをいただきましてね、美味しく、あっという間にね食べちゃいますけれどもね、本当に、まあ、マグロ、本マグロに関しては季節ものですよね。時期が短いですので、ぜひですね本マグロ狙いで、美味しいねマグロをたくさん食べてくださいね。ルート M さん、お越しをお待ちしております。石垣島の、ね、魚本当に新鮮ですしね、美味しいと言っていただけて私も嬉しい気持ちがいたします。メッセージありがとうございました。

車のアウトレットからスペシャルセール開催のお知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレットです。車のアウトレットでは中古車スペシャルセールを開催中です。今回は宮古島店の移転リニューアルを記念して宮古店、石垣店同時開催です。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場しますよ。軽自動車にワンボックス、商用車、軽トラまで、グループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。充実の安心保証もご用意しております。お気に入りの車であなたの生活をより充実したものにしてみませんか。車のアウトレットでは合わせてレンタカーも好評予約受付中です。保証込み込みなので万が一の時も安心、お電話にてご予約お待ちしておりますね。ファミリーマート前里バイパス店後ろ、アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、中古車スペシャルセールは5月31日まで開催です。ぜひこの機会にご来店ください。

キーストーン動物医療センター石垣より健康診断キャンペーン開催のお知らせです。キーストーン動物医療センター石垣では4月から6月までの期間、健康診断キャンペーンを実施中です。なぜ健康なのに病院に行かなければならないのと思われる方もいらっしゃると思いますが、当院では8歳未満には年に1回、8歳以上は年2回の健康診断を受けることをお勧めしております。それは血液検査で今の健康状態を知るだけではなく、定期的に受けることにより結果を蓄積していくことで病気の早期発見につながります。キャンペーン中は一般検査が通常9000円のところ特別価格7500円で受けることができます。健康診断は年齢などに応じたコースを揃えていますので、元気なワンちゃん、猫ちゃんもぜひ一度ご来院ください。健康診断のご予約はお電話 0980-87-7728 番まで。キーストーン動物医療センター石垣より健康診断キャンペーン開催のお知らせでした。

0: 課題一つで即入居、お試し移住にも。
1: いつも隣にむつみと。
0: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。
2: あー腹減ったな、今日何食べるか。海の花屋島店の宅配寿司移動。
3: 海の花屋島店？
2: 当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7時前からでも配達してくれるよ。
3: マジ？今からでも間に合うだろ。
2: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。海の花屋島店で検索。
3: 検索。おい。
4: ドラッグイレブン。
5: 毎月ご届けの月日はドラッグイレブンのポイントを5倍で。
6: 毎月15、16、17日は
7: ドラッグイレブン日には感謝デ
8: ー。アプリと LINE でクーポンもゲット。
9: 夜12時まで営業してるからお仕事帰りでも安心。
10: お得がいっぱいドラッグイレブン。
11: 最近うちの子元気ないな。
12: ミアラにある動物病院キーストーン動物医療センター石垣にお任せください。的確な動物医療を提供いたします。健康診断も随時実施中。まずは 87-7728 にお電話ください。
13: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家パーカーこと横目広隆です。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。よろしくお願いします。

時刻は11時49分を回っています。お知らせです。住宅の設計施工の会社株式会社タクトコーポレーションより企画住宅建築相談会開催のお知らせです。調湿効果のある珪藻土を塗り壁として使用し、可動間仕切り壁を採用した間取りに可変性のある省エネ鉄筋コンクリート住宅を25坪2100万円から受けたまわります。条件や詳細、また住宅地に目処がついた方、間取りやお見積もりについてなどは住宅相談会にてお問い合わせください。企画住宅建築相談会、日時は土曜日日曜日、荒川事務所にて行います。相談会へのご参加はお電話にてご予約をお願いいたします。電話番号は0980-879702、 87-9702 番。期間限定の企画住宅なのでお早めにお問い合わせください。省エネ住宅のタクトコーポレーションより企画住宅建築相談会開催のお知らせでした。

真心の総裁法事センターゆいホールからのお知らせです。ゆいホールでは生活応援特別キャンペーンを行っております。入って安心ゆい友の会、入会金は無料です。マイクロバス、メモリアルビデオ作成、サンサンラジオでのお知らせなど無料で多くのサービスをご提供しております。ご葬儀は充実した施設で真心のこもったゆい葬儀プラン、どこよりも断然安くお得な料金でご案内しております。離島、遠方、どなた様にもとても安心です。地元のために、地元とともに、年中無休24時間対応、話して安心、事前の相談もお気軽にご連絡ください。ご家族の思いを大切に、信頼、明瞭、安心、真心の総裁法事センターゆいホール、電話番号 83-0983 83-お悔やみまで。真心の総裁法事センターゆいホールからのお知らせでした。

イオン琉球マックスバリューからのお買い得情報です。さあ明日10日がね、母の日ということもあり、お得になっております。イオンマークのカード払い、イオンペイのスマホ決済、電子マネー和音のご利用で、対象商品の食料品和音ポイントが基本の5倍となります。どうぞご利用ください。さあそして今日5月9日のお買い得品ピックアップいたしましょう。すべて税抜き本体価格です。まずお野菜、群馬県産のレタス1玉138円、沖縄県産の豆苗、ブロッコリースプラウト、各1パック118円。お肉は県産のヤンバル若鶏もも肉 100g あたり118円。宮平乳業のおいしい低脂肪 946ml で148円。丸宮トントンやっこ豆腐 150g かける3パックセットで108円。 S&B ゴールデンカレー甘口と中辛とございます。それぞれ 198g で金額も198円となっております。さあまた母の日特集ということでですね、フルーツおいしいメロンを贈ろう、沖縄熊本県産のメロン贈答用が1玉2980円、また、フラワーギフトですとかですね、この魚屋自慢の握り寿司もあります。サーモンが主役の握り寿司18貫で1880円など、またね、焼肉セットなどもございます。どうぞお買い物お近くのイオン琉球マックスバリューへお出かけください。

時刻は11時55分を回っています。土曜日の昼散歩生放送でお送りしております。さあ島をねドライブしていると、あれは何の畑ですかと時々ですね、聞かれることがあるのがね畑箱なんですね。畑箱ですよと言うと、ああ知らなかった、あんな感じなんですねというふうに、今ねちょうどこう畑箱が葉っぱがねこうほわーっとたわわにあの葉っぱがこう広がっておりますよね。畑箱の収穫、ピークを迎えているということで八重山毎日新聞からお伝えしいたします。2026年、6年産の畑箱収穫が3月中旬から石垣、市内のほばで始まり、現在ピークを迎えております。収穫された畑箱、宮古島市平良にある、日本タバコ産業 JT 宮古畑箱、取扱所に集められて売買されると、いうことです。石垣畑箱生産振興会によると、今年は1月中旬の定植時期から4月にかけ干ばつ傾向が続きましたが、梅雨入り後の雨で生育は良好だということです。この収穫作業6月中旬以降

まで続く見込みです。市内では農家10人が栽培に取り組んでいます。今年の作付け面積は 29.4 ヘクタール、10アールあたりの単位収穫は240キロ、販売単価は45万円で総販売額1億3000万円を目指します。生産が盛んな大浜地区では1月15日、マルチングされたホバに苗を定植、そして害虫防除などですね、いろんな管理を経た後に3月19日から一斉に収穫、8日は、昨日ですね、早朝から作業がスタートし、管理機械に乗った農家さんが、黄色く成熟した大葉を次々と刈り取っていました。県内の畑箱はサトウキビとの複合作物として八重山のほか、宮古島や伊江島など離島地域で重要な位置を占めます。しかし近年の健康志向の高まりを受けて生産は全国的に減少が続き、生産農家の数やまたですね、収穫面積も縮小傾向にあるということです。さあ、畑箱ですね、梅雨入りし、それが恵みのね、雨ともなったようですね。収穫ピークということで、八重山毎日新聞からお伝えいたしました。

0: 時刻は11時59分を回っています。5月9日土曜日の昼散歩、 ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣さんさんラジオのスタジオから生放送でお送りしております。それでは12時の、時報を挟んでまたお会いいたしましょう。
1: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリー。
2: 八重山観光フェリーと夏川りみが正午をお知らせします。

は12時2分を回っています。5月9日土曜日の昼散歩、 ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣33ラジオのスタジオから生放送でお送りしております。さあ梅雨入りしたね、この沖縄地方ですけれども、まあ、今日はちょっと梅雨らしい、そんなね天気でもございますが、今日はこの後12時半からはですね、若い人たちにねスタジオ、きっと活気づくことと思います。八重山商工高校サッカー部の、皆さんにお越しいただく予定です。多分ねもうそろそろ、スタジオ近辺にいらっしゃってるかなというところですけれどもね、話を聞くのも、楽しみにしております。さあこの番組では八重山の気象情報やお知らせ、またニュースなどもお伝えしてまいります。そしてねメッセージ、ですねリスナーさんからもねメッセージいただいております。ご紹介しましょう。ラジオネーム山佐ちくわさんからのメッセージです。のうさんこんちくわ。はいこんちくわ。快晴21度の愛知です。5月5日新大久保で横目ターカーさんのライブを、楽しんできました。あそうなんですね。新大久保というと島歌カーニバルというお店が、ね、ありますよね。会場は満席で、その中に懐かしい顔を見つけました。1年前に川崎でお世話になった茨城のホッチさんです。川崎では石垣に関係する人たちを多数紹介してもらい、ホッチさんの顔の広さにびっくりでしたが、今回も知り合いの多さにびっくりしました。ライブ後も心よく2次会にもお付き合いしてくれました。タカーさんともお話ができ楽しいライブで飲みすぎました。新大久保近くのホテルで一泊し、また翌日は歩いて5分ぐらいの、ね、あそうだ新宿近いですもんね。新宿駅近くに住む下の娘のマンション前でマンションの写真を、撮り送りましたが、娘さんからは、盗撮と、返信されただけで開けてもらえず、寂しく二日酔い状態で愛知に、帰りましたというですね。そうなんですね。なんかでもそれもまたね親子だなという感じでもありますね。そうですか。山佐ちくわさんですね、新大久保のライブを見に行って、まあタカさんのライブを見てまたホッチさんにも会ったということでね、ホッチさんからの、ね、メッセージもね、来ておりますよ。ホッチさんはハイサイフェスタにね、行った時のねあの話が来てますけれども、茨城の方がですね今日はね10メートル近い強風が吹いていて、晴れてるけれども外に洗濯物干せない状態ですとメッセージいただいております。ね、風強いんですね。さあそしてこのホッチさんの楽しんできたハイサイフェスタですが、川崎ハイサイフェスタに限らずですね、なんか、見かけて気になってる人がいて、でも素性がわからないと、いつもなんか全身に目立つ赤い服をですね着ているということですね。今回は赤い甲冑をね身につけていましたよと、いうことでですね、声はねかけることはできませんでしたが、気になっている人ということで、ね、顔の広いホッチさんでも、まだお話ししたことがない、よく見かける方などもいたりもねしますね、するんですね。もしかしたらホッチさんが気になっている人はホッチさんのことを知っているかもしれないですね。ということでね、気になってますということで、メッセージいた

土曜日の昼散歩12時台オープニングナンバーは横目ひろたかキラキラお届けいたしました。時刻は12時9分を回っています。それではこの時間の天気予報です。

八重山の気象情報をお伝えいたします。まず気象に関する警報注意報です。現在石垣島地方に強風雷波浪注意報が出ています。また与那国島地方には雷そして波浪注意報が出ています。どうぞご注意ください。続いて石垣島地方、そして与那国島地方のお天気です。まず石垣島地方です。今日は北東の風が強く雨で夕方から時々曇り、ところにより雷を伴うでしょう。波の高さ3メートルの見込みです。降水確率は正午から午後6時が 60%、 午後6時以降が 50%、 日中の予想最高気温

0: 24度です。与那国島地方です。今日は北東の風が強く、後にやや強く、雨で夕方から時々曇り、ところにより雷を伴うでしょう。波の高さ3メートルの見込みです。降水確率は正午から終日 50%、 日中の予想最高気温は24度です。続いて海の天気、潮の動きです。潮の流れ、今日明日ともに小潮となっています。現在潮は満潮から干潮に向かって流れています。引き潮です。干潮ピーク、この後午後6時42分、潮位は57センチ。その後の満潮ピークは日をまたいで、明日午前2時15分、潮位は126センチの見込みです。石垣島地方、今日の日の入り午後7時16分ごろ、明日の日の出時刻は午前6時3分ごろの見込みです。続いて八重山地方各地の観測データです。石垣島都城気象台、気温 23.7 度、北東の風 6.3 メートル、湿度 93%、 1時間降水量1ミリ。石垣空港森山は気温 22.8 度、1時間降水量が 2.5 ミリ。北部伊原間、気温 22.7 度、1時間降水量 1.5 ミリ。西表島、気温23 度、北東の風 4.6 メートル、湿度 97%、 1時間降水量 0.5 ミリ。波照間島 23.3 度、北東の風 5.4 メートル、湿度 95%、 1時間降水量1ミリ。与那国島、気温 22.1 度、北北東の風 10.7 メートル、湿度 94% です。おしまいに週間天気予報です。八重山地方、明日日曜日は曇り、そして11日の月曜日から15日金曜日が曇り一時雨、または曇り時々雨。16日の土曜日が曇り時々晴れとなっています。さあ、予想最高気温、今日がですね、予想最高24度と、低めですけれども、明日からまた最高気温がですね27度、あさっては29度というふうに、上がってきそうです。今日は石垣島地方、強風雷波浪注意報出ております。どうぞご注意ください。以上、この時間の八重山の気象情報をお伝えいたしました。時刻は12時15分を回っています。
1: 葬儀、それは大切な方との最後のお別れ。突然の別れが心を涙立たせる日、静かな眠りが涙を誘う日、三霊春閣は個人に数形を添えてお手伝いさせていただきます。総合総裁、三霊紫雲閣。
2: この写真懐かしいわね。
3: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
2: あれ、パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
3: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
4: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
5: あ、腹減ったな、今日何食べるか。海の花屋島店の宅配寿司移動。海の花屋島店、当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、1人前からでも配達してくれるよ。
6: マジ？今からでも間に合うだろ。
5: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。海の花屋島店で検索。
7: おい、本格的な石垣牛をリーズナブルに食べたいなら石垣焼肉三番地へ。ランチはサラダ、スープ、自家製石垣牛入りカレーライスが食べ放題。みんなが笑える世の中をを合言葉に、美味しい焼肉で笑顔をお届けします。ただいま一緒に働いてくれる仲間を大募集中です。お問い合わせは石垣焼肉三番地で検索検索うわ検索。石垣焼肉三番地。
8: 石垣リゾートホテル

ウブがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。皆さん、こんばんは。セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在、社員募集中。83-0777、島の看板はセブンデザイン。

時刻は12時18分を回っています。お知らせです。メイクマン店内ブルーシールスターチャイルド石垣店より石垣店限定キャンペーンのお知らせです。7日と8日はたくさんのご来店ありがとうございました。当店は本日5月9日で31周年を迎えることができました。日頃の感謝を込めて本日はブルーシールサンデーが通常750円のところ600円でお楽しみいただけます。またアイスクリームやソフトクリームブルーシールサンデーをご購入のお客様にトッピングを1つサービス、さらにサンサンラジオを聞いたとお会計時にお伝えいただくとトッピングをもう1つプレゼントいたします。本日だけの特別な1日、ぜひブルーシールスターチャイルド石垣店へお越しください。

FM 石垣サンサンラジオより開局20周年へ向けたカウントダウンイベント第1弾石垣ラバーズ2026のお知らせです。開催は5月23日土曜日、会場はミュージック&パブシティ、ミュージック&パブシティジャックにて、午後6時開場、6時30分開演です。出演は水曜日午後6時半からのウェイブスオブラブを担当している熊本県出身のシンガーソングライターニッキー・ボリバンさん、そして水曜日の午後7時からの真ん中水曜日でもおなじみ横目弘隆さん、さらに司会には火曜午後8時からのお笑い産業道路担当の日本最南端芸人ババスペ、ゲストには開放銀行主催学生バンドフェスタにてグランプリを受賞したシルムの皆さん、チケットは一般前売り3500円、当日4000円、学生前売り3000円、当日3500円、いずれもドリンク代別です。チケットはシティジャックのホームページや LINE からご予約いただけます。詳しくは FM 石垣サンサンラジオのホームページをご確認ください。石垣ラバーズ2026、ぜひ会場でお会いしましょう。

時刻は12時22分を回っています。それではこの時間のニュース、八重山のニュース話題ですね。八重山毎日、新聞からお伝えします。サーチャージ撤廃を検討という見出しです。安永観光石垣波照間航路で、石垣波照間航路を運航する有限会社安永観光は、同航路船船賃に上乗せされている燃油サーチャージの撤廃を検討しています。8日午後、竹富町役場で開かれた沖縄離島航路確保維持改善協議会波照間航路分科会で方針を示しました。安永観光は今後国や県、町の担当者などと協議を進め、差額などを精査した上で撤廃を判断します。現在波照間航路ですが、安永観光による単独補助航路となっており、旅客船が週7日、貨客船が週3日運航しています。同社によると、県内の補助航路で燃油サーチャージを徴収しているのは波照間航路のみ、原油価格高騰の影響を受け、4月からは第4段階に引き上がり、現在往復料金は9670円、このうちの3680円がサーチャージとして船賃に上乗せされています。森田代表は、料金が高く波照間島に行くのを躊躇する客がいるのも事実、サーチャージをなくしたいのが本音と説明。今後のイラン情勢次第では燃油サーチャージが第5段階に上がることもあり得るとの懸念を示しました。撤廃されれば往復船賃は5990円となり、現行よりも安価になることから来訪者増が見込めるとしました。沖縄総合事務局によると、サーチャージの廃止は事業者判断になりますが、赤字が拡大したり計画を大幅に下回ったりした場合、補助金が最大 10% 削減される可能性があるということです。担当者は、収支見込みを精査した上で関係者で議論し、合意形成を図っていく形が望ましいと述べました。このほか安永観光、同波照間航路の輸送実績や3カ年計画の、垂直、推進状況などを報告。昨年度の運航回数は926回で、天候不良による欠航などで計画より327回減。旅客人数も7万6868人で、計画より6131人下回りました。燃料潤滑油の高騰が影響し、損益は1億7025万円と当初計画よりも拡大しました。3カ年計画では閑散期の集客強化や船員確保などにも取り組んでいく方針を示しました。老朽化が進んでいる、貨客船フェリー波照間は5年後をめどに新造船導入を目指し、準備を進めるということです。八重山毎日新聞からですね、離島航路確保維持改善、今日波照間分科会サーチャージ撤廃を検討という記事、を、紹介しました。

時刻は12時26分を回っています。土曜日の昼散歩生放送でお送りしております。さあ昨日がね5月8日のゴーヤーの日、またね5月10日

か、明日は母の日でもありますが黒糖の日でもあり、またねこの黒糖の日を前に沖縄県産の黒糖の魅力を発信する PR イベントが、昨日ですね石垣市夕暮れな石垣港離島ターミナルで、開かれ、利用客らに黒糖の無料配布や試食が行われたと、こういった記事もですね沖縄八重山日報の方にですね出ております。まあ、黒糖ですね、栄養価もあり元気も出ますのでね、お土産でも非常におすすめでもありますけれどもね、その魅力をね伝えるイベントなどもあったということです。さあメッセージですね届いておりますね。美味しそうなメッセージいただきましたよ。ラジオネーム北海道のひでさんからいただきました。なおさん、こんにちは。八重山の皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。北海道のひでです。今日の北海道道南曇り時々激しい雨、今朝の最低気温7度最高気温13度です。湿度は 55%、 ひんやり乾燥しています。まだまだ寒い北海道です。全然ね、石垣と違いますね。湿度もね気温も。今週1週間外食ばっかりでした。ラーメンや寿司、ジンギスカン、ラッキーピエロのハンバーガーなどなど、極めつけは実家からもらったイクラとホタテ、イクラは4日ほどかけ食べ尽くしましたが、ホタテはまだ冷凍庫に詰まってます。羨ましい。贅沢な1週間でした。贅沢しすぎて血糖値爆上げ、顔にブツブツができそうです。今日からは質素な、食生活をしていきます。こんな1週間でした。ネオさん、ネオさんじゃない、ではナオさん、生放送頑張ってね、したっけねと、メッセージいただきました。ありがとうございます。美味しそうですね。もう時刻もね12時半近くなっておりましたけれども、お腹がね空いてまいりましたね。ゴーヤーチャンプルとかも食べたくなってきましたけれども、さあ、この後ですねゲストに、お越しいただきますよ。八重山商工作サッカー部の皆さん、お招きしています。いろいろとですねお話を聞いていきたいと思います。どうぞお楽しみに。

0: 燃やすゴミ、燃やせないゴミ、高島清掃車。
1: 資源ゴミ、容器放送プラ、高島清掃車。
2: ナイスチュートリア。
3: 事業系ゴミ回収のことなら高島に聞いたら上等具合にやってくれるらしいよ。
1: だろば、じゃあ高島に電話してみようや。もしもし高島さん、
2: 83-2348
1: って高島って誰か。
4: いらっしゃいませ。
3: お疲れ様。はい、おしぼり。
5: 無言のおしぼり使うなら自慢のおしぼり SOS。
1: まる気持ちいい。
3: 布おしぼりのレンタルサービス島のおしぼり SOS では、汚れやカビ、サビなどを高温殺菌、安全で清潔な無菌状態で配達回収サービスを行っています。おしぼりを洗濯、巻く時間も削減され、お仕事の効率もアップ。何枚でも受けたまわります。お問い合わせは87-9997まで。
6: ゴミゴミ
7: しがき市健康福祉センター管理栄養士の田尾です。新年度が始まり、早くも1ヶ月が経ちました。慌ただしい新生活も少し落ち着いてきた頃ではないでしょうか。この時期は歓送迎会、ゴールデンウィークとイベントが多く、ついつい食べ過ぎたり体を動かす量が減ってしまうこともありますよね。長期休暇やイベントが続くと生活リズムが乱れがちに、夜更かしや朝ごはんを抜くことも体重増加の原因になりやすいので注意が必要です。肥満は高血圧をはじめとした生活習慣病のリスクを高めます。毎日決まった時間に体重を測るだけでも体型管理に意識が向き、減量につながります。

0: ります。毎日の体重測定で体型チェック、そして年に一度の検診で健康状態を見直してみませんか？石垣市では国民健康保険に加入されている40歳から74歳の方を対象に特定健診を実施しています。詳しくは石垣市健康福祉センター 0980-88-0089 までお問い合わせください。
1: どうも、石垣市漫才中お笑い芸人ババスペです。お願いします。
2: お願いします。
1: ということで、5月23日に開催される音楽イベント、石垣ラバーズで僕たちババスペが、司会を務めさせていただきます、さあ、それでは英二郎さん、意気込みよろしくお願いします。
2: 頑張るぞー。

0: 時刻は12時33分を回っています。土曜日の昼散歩生放送でお送りしております。さあこの時間ですね、八重山商工のサッカー部の皆さんをお招きしております。こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、よろしくお願いいたします。さあそれでは早速ですが自己紹介の方ですね、お願いいたします。
2: はい、3年のスコメです。ポジションはディフェンダーです。
3: 副キャプテンの中本栄太郎です。ポジションはミッドフィルダーをしています。
4: エースの3年豊田健介です。ポジションはミッドフィルダーです。
5: ムードメーカーの3年砂川光成です。ポジションはセンターバックとフォワードです。
0: はい、ムードメーカー砂川光成くん、そしてね、のそこめいくんはキャプテンということでもありますね。はい、はい、さあ、自己紹介していただきましたけれども、まあ、皆さんのですね最近の、まあ、活躍についてですね教えていただきたいんですけれども、どなたにしましょうか。はい、よろしくお願いします。副キャプテンから。
3: はい、昨年の県選手権大会ベスト4で年間を通して去年リーグ戦で3部優勝をして2部に上がることができました。
0: はい、
3: 今年は2部にチャレンジ中で現在開幕3連勝をしています。またゴールデンウィークに行われた県フットサル大会では優勝し3連覇を達成することができました。
0: はい、素晴らしい活躍ですけれども、この八重山商工のですね強みは、何でしょうか。はい、次はどなたが。はい、エースの豊田くんお願いします。
4: 山本監督をはじめ部員同士が何でも言い合える雰囲気で、小さい頃から知っている選手とサッカーができているので生活や特徴も把握しやすいです。
0: なるほど、小さい頃からね、知っている、まあ、仲間たちということで、まあ、みんなじゃあもう性格特徴、長所も短所も含め知り尽くしているということですね。うんうんと、うなずいておりますけれどもさあこのね、まあ石垣島というこの離島ならではの課題というのはありますか。じゃあ続いてはキャプテンからお願いします。
2: はい、同年代のチームと八重高では試合する機会が少ないのと少ないです。ですが現在はハブリーグ出場しているので定期的に本島に行き試合ができています。ただ経済的な負担があるので保護者会が協賛金を集めてくれることはありがたいです。そこでラジオを聞いている皆さんにお願いがあります。
0: はい、やはり離島は遠征費用がねかかりますよね。さあ協力、どんな協力を。はい、お願いします。
2: 協賛金がもう少し増えたらなと思っています。
0: はい、
2: なので詳しくは電話番号 080-2770-2850 か八重山商工のインスタで連絡をしてくれるとありがたいです。
0: はい、あ、八重山商工インスタがあるんですね。はい、インスタはなんか記事誰が書いてたりとか。
4: マネージャーと先生。
0: あ、はい、あ、そうなんですね。そういった情報もアップしながら、じゃあもう一度電話番号ちょっと言ってもらってもいいですか。
2: 08

0: 080-2770-2850、
1: はい、もしくはインスタグラムで、ダイレクトメッセージとかすればいいのかな、はいはい、ぜひですね、八重山商工サッカー部ですかね、インスタの方ですね、ご覧いただきたいと思いますね。本当に協賛金っていうのは大切ですよね。さあ、サッカー部今後のですね目標を教えてください。はい、トムドメカス長谷君お願いします。
2: まずは明日行われる地区総体で相手を圧倒し、県総体では優勝、6月初めに長崎で行われる九州フットサル大会では優勝し全国を獲得、最後の選手権では沖縄で勝つではなく勝つだけではなく全国でも勝てるように頑張っていきたいです。
1: はい、いろいろと目標があるということですが、ね、試合も結構ありますよね。明日地区総体、はい、ということでね、まずそれに向けての、ね、コンディションもそうなんですけれども、また6月初めには長崎で行われる九州フットサルですね、優勝を目指すということですね。もう頑張っていただきたいなと思いますけれどもね、ぜひ全国での、ね、活躍も、期待しております。さあ、離島からもじゃあ全国をもう狙っていくぞというところですよね。はい、ですか。はい、ですよね。はい、
0: はい、中学卒業してから県外や当該に出てサッカーを続ける選手もいるが、石垣からも全国を狙えるチームが作ることができるっていうのと、やはり地元にいることで家族と友人と共に過ごしながらサッカーに打ち込むことができるので、全国も狙えると思います。
1: はい、心強いですね、言葉をね聞きました。今日のですね、私のね、インタビューも多分緊張もしているのかな、あんまりわからないけれども、サッカーとどっちが緊張します？
3: サッカー
1: の方が
3: どっちも緊張します、
1: ね、どっちも緊張する。ちょっと緊張感がね多分違うと思うんですが、ちゃんとね落ち着いて、サッカーのポジションもそうかもしれませんがね、今日の、インタビューのね役割分担もですねしっかりと、していただきながらですねコメントいただきました。ぜひ、八重山商工サッカー部の皆さん全国、狙っていただきたいのと、あと協賛金、ご協力をねお願いしますということで、見守っているのは先生顧問先生と、ね、あとマネージャーさんとかはもう各学年というかいるんですか、その同じ同学年とか同級生。
2: 3年生2人と1年生1人、はい、
1: そうなんですね。もうねみんなで、一体となって気持ちを一つに頑張っていただきたいです。ありがとうございました。今日は八重山商工サッカー部の皆さん、キャプテンの野底芽衣さん、副キャプテンの中本栄太郎さん、エースの戸板圭之介さん、ムードメーカーの砂川光成さん、お越しいただきました。ありがとうございました。
2: どうぞ。

0: 最近うちの子元気ないな。
1: 三原にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣にお任せください。的確な動物医療を提供いたします。健康診断も随時実施中。まずは 87-7728 にお電話ください。
2: またもリアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在、出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。

0: って検索。マンスリーマンションのご用名はリアルエステートむつみ。
1: 石垣島のフードデリバリーといえば島コンシェルジュデリバリー。欲しい食べ物やお届け先を LINE でピピッと送るだけ。出来たての美味しいお食事をご自宅に、ホテルに、ビーチに心を込めてお届けします。詳しくは島コンシェルジュで検索。離島にも配達 OK。
2: 5月は自動車税の納付月。コンビニ、銀行、郵便局はもちろん、スマホでご自宅からキャッシュレス納付もおすすめです。納付期限は6月1日。早めの納付をお願いします。詳しい納付方法は納付書や県のホームページをご確認ください。沖縄県。
3: 毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日。場所はシティジャックにて。みんなで盛り上がる。

時刻は12時43分を回っています。土曜日の昼散歩生放送でお送りしております。さあ今日は天気がですね、雨模様ですね、さあ波もね高くなっていると思いますが、ここで石垣海上保安部からマリンレジャーの事故防止について、などですねお知らせです。さあ4月30日から5月7日のですね1週間の間、マリンレジャーで事故に遭った方はいませんでした。0人でした。石垣海上保安部では大切な命を自分自身で守るため事故救命策確保3つの基本を推奨しています。1つ目ライフジャケットの常時着用、2つ目防水パック入り携帯電話などによる連絡手段の確保、3つ目緊急通報118番の活用です。この3つの基本と気象・海象の状況や自分や仲間の体調を確認していただき、安心・安全にマリンレジャーを楽しんでいただくようお願いいたします。石垣海上保安部からのお知らせでした。

でですね、一曲おかけしたいと思います。今ね BGM には平井大さんのね、曲をかけておりますが、また平井大の別のですね、幸せのレシピ、リクエストいただきました。くださったのはスノタン28歳、マオマオに似てるさんから、いただきました。今日はですね、早めに買い物してコンビニ行って夕ご飯とお菓子もね買って、お昼ご飯、テイクアウトをしたり、もうお昼ご飯は11時半に食べますよと、エンダーテイクアウトということですね。それでは幸せのレシピをお聞きください。

時刻は12時49分を回っています。さあ明日母の日ということでね、母の日の、石垣市郷土芸能の夕べ特別公演がありますね。八重山毎日新聞のいざないの、コーナーにもね載っておりますけれども、まあ、この毎年恒例のですね石垣市郷土芸能の夕べ母の日特別公演、明日の午後2時30分から石垣市民会館大ホールで、開催ということですね。さあ郷土芸能の夕べ1996年4月が第1回、今年では31年迎えたということでもあります。まあ、各舞踊研究所の方々とか、またね地方の方々もですね、まあ総出演ということもあり、非常にね、まあ、楽しみな、公演舞台でもあります。明日5月10日午後2時30分開演、場所市民会館大ホール、入場料は中学生以上1500円、小学生が500円ということです。さあそしてですね、その上には南十字星、観察会のですねいざないも出ています。石垣市の星を見よう、沖縄県立石垣青少年の家 NPO 法人八重山星の会の、当時さんのですね文章が出ておりますけれども、これもねやはりこの季節、の観察会楽しみにしている人多いかと思いますが、南十字星、ね、観察しやすい季節と、なりましたけれども、2006年からねこの観察会が開催され、今年で20年目に、なるそうです。さあこの観察会、星空のですね、観察会は5月15日金曜日午後7時30分から、9時30分、中学生以下は保護者同伴でお願いしますということですね。場所はパイヌ浜緑地公園サザンゲートブリッジの南側の公園で、参加料は無料ですが雨天、中止ということになりますね。さあ南十字星やですねその近辺のね星々、ですねぜひ観察の方もですねいい天気になったらいいですね。南十字星観察会のご紹介をいたしました。

さあ時刻12時52分を回っています。さあメッセージですね、ラジオネーム神戸のラデガストさんから、いただきました。今週はですね2日だけの勤務でしたよと、神戸の方は天気良さそうですね。連休中はオクトーバーフェスト、そして地元 FM のイベント、また釣り、など楽しみました。連休前に体調崩してしまったのでちょっとしんどかったですが、今すっかり元気です。あ、楽しめてよかったですね。そしてですね、鳩にね釣りに行く朝、コンビニの前でパンを食べていると遠くに鳩の集団が、いて、明らかに私の方向に向かって歩いてきます。歩いてくるんですね鳩。このままだと鳩にカツアゲされると思い、案の定私は鳩たちに囲まれ無言のプレッシャーを感じ、仕方なしにもう分けてしまいましたが、食べ終わったらあちこちに散っていきましたというですね。ああ、そうなんですね、鳩、彼らはああやって食べ物を手に入れるんですねということでいただきましたが、ね、カラスが時々ですね外からね、すごい狙ってピューとね来る時ありますが、鳩は歩いてこっちに来るんですね。走って逃げたりとかできるのかな。神戸のラデガストさんメッセージありがとうございました。さあ、くにちゃんのコーヒー屋さんですね、板橋区は昨日の不安定な天候から一変し、ですね、もう23度までね上がってきてますと。さあ、サンさんが来年20周年でおめでとうございます。僕のお店も5周年、7月からは6年目に入りますと。7月5日にはフルート奏者をお招きし演奏会をしていただきますと。また、僕らの4月の出し物が、キティ3つの願いを披露しました。5月はライオンキングをやりますと。では放送最後まで拝聴しますということで、いつもですねメッセージ、くにちゃんのコーヒー屋さんありがとうございます。フルート奏者の方をお招きする演奏会楽しみでもありますし、いろいろとイベントもね忙しそうですね。ありがとうございます。さあ、ラジオネーム、横ママさんはバタバタしたね1週間、通っているテニススクールのイベントで試合に出ることになり、体力アップも兼ねレッスンの数を増やし筋肉痛の日々です。筋肉痛が出るのは、早く出るのは若い証拠なんて都市伝説的な言葉を信じつつ、怪我しないよう練習&ケアをしています。ね、怪我しないように頑張ってください。私も昔テニスやっててね、張り切って久しぶりにやって足筋痛めちゃったりしたことありますけれどもね、テニスも楽しいな、私もやりたくなるな。さあ、そしてね、なおさん、赤い宝石羨ましいということでね、赤い宝石のね本マグロをちょっとストーリーにね短時間アップしました。昨日ね食べることができました。横ママさんリクエストもいただきましてね、ありがとうございます。さあ、他にもですね、やいまゆアラグピトさんからもですね、いろいろとね、お買い物の話題などもね、いただきましたしね、ゴーヤの日の58円は、これはですね並びたくなりますよねという共感のねメッセージもいただきました。さあ、まだ読めていない方もいらっしゃるかな、いるかもしれませんけれどもね、今日もですねたくさんのメッセージやまたリクエストもありがとうございました。またね、八重山商工サッカー部の皆さん、ですね、もう頑張って、活躍してほしいですね。今日は昼散歩朝日奈央がお送りしました。皆さん良い週末を。

0: ドライバーの皆さん、午後も爽やか安全運転で素敵な一日を。
1: 株式会社ニッタク、アパマンショップ石垣島店が午後1時をお知らせします。

の頃青春グラフィティ、暦の上では立夏を迎え、季節は夏の入り口までやってきました。水を張った田んぼではカエルたちの活動がスタート、求愛の鳴き声が聞こえ始めたようです。長かった連休もこの週末で終了。緑の風に吹かれながらお休み疲れをリセットしましょう。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。さてこちら東京、晴れマーク、オンパレードの土曜日です。最高気温は22度ですが、5月らしく風があるので体感温度はもう少し低めかもしれません。スーパーの果物売り場にはアメリカンチェリーがお目見えしていました。もうすぐ夏の扉開きそうですね。そして今週のあの柄は東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。明日は母の日です。定番のプレゼント、カーネーションの生産地トップは長野県。日本だけでおよそ950種類の品種があり、カラーも豊富なのが特徴です。共通の花言葉は無垢で深い愛。キリストが処刑された際、聖母マリアが流した涙の後に咲いたとも言われているそうです。母への感謝、一輪に込めて伝えてみてはいかがでしょうか。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。

ます。3月27日に東京都江東区有明に開業した複合型エンターテインメント施設東京ドリームパーク内の中核となる多目的ホール SGC ホール有明、この方たち第2弾の開業記念ライブシリーズに昨日京都登場です。夏の香りとともに盛り上がりそうですね。今週のオープニングナンバーです。電気グループでシャングリラー。

改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。ゴールデンウィークもこの土日で完全終了です。あの頃族はお孫さんと過ごされた方も多いと思うんですが、孫は来てよし帰ってよし、子供たちにパワーを吸い取られてお疲れモードの方も

さんいらっしゃるんじゃないでしょうか。私は相方の実家大阪に帰りまして、家族でゆっくり過ごしてまいりました。小学生の甥っ子が一人、いますので、5日の日はですね、市内の鶴見区にある花博記念公園というところに行きました。

芝生に座ってお弁当を食べたり、パークゴルフっていうのをねみんなでやったりして、とても平和な休日を過ごしてまいりました。俗に言う観光スポットには行かなかったので、あんまりこうね大阪感っていうのはなかったんですけど、関西に行くと必ずお土産で買うのが赤福です。まあ厳密にはこれ伊勢のお土産ですので大阪ではないんですけれども、こしあん好きとしては買わずにはいられない大好きなご当地スイーツとなっています。あの日持ちしないので帰ってきてねすぐに美味しくいただいたんですけれども、包装紙を開いたところで見つけた伊勢だよりというしおり、皆さんご存知でしょうか。知ってますか。今日スタジオに私持ってきたんですけど、 YouTube の方にはねご覧いただけると思います。縦8センチ横15センチ、表面にはツツジのイラストが書いてあって、裏には神宮ツツジについてその一言が添えられているんですけれども、よく見たら5月6日っていうね日にちが入ってるんです。これね、あの少しでも伊勢の景色に思いを馳せてもらえたらという思いで入れてある店主からの季節のお手紙なんだそうです。365日毎日違うものが入っているというのを、私あんなに赤福をいただいていたのに、あの色気より食い気で、今回初めて発見をいたしました。まあ四季を大切にする日本人ならではのおもてなしだなと感動すると同時に、長谷園のお茶漬けに入っていた東海道53月カードを思い出しました。懐かしくなってちょっと調べてみたんですけど、あのカードの始まりっていうのは商品の検査確認の意味合いで封入されていた検印紙、検査の検に印刷の印に紙です。これが始まりルーツ。1952年に発売したお茶漬けのりというのは当時は機械ではなくて人手をかけて作られていたそうで、商品の品質の確認印をした無地の検印紙に、まあ、文化普及の一助になればという思いで絵画を印刷したのが実はルーツ始まりなんだそうです。なんかあの母がね応募券を集めてセットのこうカードをもらっていたような記憶があるんですよね。その後ね休止とか復活があったんですけれども、今年の8月31日までプレゼントキャンペーンをやってるみたいです。あの昭和の時代っていうのは応募券をこうコツコツね、ベルマークなんていうのもありましたけど、コツコツ集めて何かをもらえる、そんな企画たくさんありました。今あのネットでこうワンクリックで当たり外れが分かるっていう時代ですけれども、それよりも時間をかけたことでなんかこうねゲットできた時の喜びとか価値が大きくなる、そんな時代だったのかもしれません。ゴールデンウィークの大阪土産から思わぬことを教えてもらったような気がする今年の連休でした。皆さんの発見や収穫がありましたらぜひ番組まで教えてください。初夏を思わせる週末、日差しの強さが増す分まだひんやりとした夜風にどこか大人の孤独感を覚える時期でもありますよね。そんな気分にぴったりのナンバーです。トムキャット、5月の夜の窓際で。

トルにある窓際、なんだか特別な場所ですよね。外の風を感じながら少し物思いにふけったり、昔のことを思い出したり。5月というのは爽やかさと揺らぎが同居している季節です。夏ほど開放的ではなく、春ほど慌ただしくない。だからこそ考え事が似合うのかもしれないですね。エネルギッシュなヒット曲のイメージが強いトムキャットですが、こんなに叙情的なポップロックも隠し味の一つ。風に揺れるカーテンや月の光、そんな5月の夜の静けさを切り取ったような世界観に思わず心がほどけそうなナンバーでした。今週の丘のセレクションは86年4月に発売されたシングル、ひとりぼっちの反乱軍の B 面、トムキャットで5月の夜の窓際で、でした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

本日日大からは素敵なゲストをお迎えします。ご登場いただくのはあのグラではもうおなじみシンガーソングライターで作編曲家の林哲司さんです。哲司さんといえば作曲家アレンジャーとしてだけではなくブレーンの中心的存在スーパーバイザープロデューサーという立場で関わった杉山清貴&オメガトライブでの活躍は有名ですが、この度これまでリリースした楽曲の原音にフォーカスしたインストゥルメンタルアルバムオメガトライブモードをリリースされました。おなじみのオメトラサウンドの魅力がより際立つ作品に仕上がっています。そこで今週のテーマはこれがなくても魅力的、派手なメイクやアクセサリーで飾らなくても素敵な女性、シンプルな白い T シャツだけなのになぜかかっこいい人もいますよね。豪華さはないけど炊きたてご飯とお味噌汁だけでホッとする食卓、クーラーなしで扇風機と打ち水で乗り切った昭和の夏も恋しいですよね。なんといっても私たちはスマホや GPS がなくても魅力的なデートの待ち合わせ楽しんでいました。今日は引き算の美学、余計なものを取り除いたシンプルな魅力についてぜひ教えてください。なお本日は番組最後まで哲司さんにお付き合いいただきます。3時台は林哲司さんが作曲編曲をされている楽曲限定でリクエストを募集します。哲司さんへの質問やメッセージと合わせて送ってください。投稿はあのグラ専用メッセージフォームまたは E メールあのグラアットマークミューセックバードドットシオドットジェピーにてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。まずはラジオネームさゆさん。これがなくても魅力的、ニンニクを使用していない餃子。2年くらい前になりますが、あるラーメン店に初めて入った時のこと、壁に貼られたメニューのニンニクを使用していないジャンボ餃子という文字が目に飛び込んできました。餃子イコールニンニクなのにニンニクを使用していない、やった。実は私、ニンニクの香ばしい香りは好きなんですが、食するのが少し苦手なんです。ニンニクを使用していないなんて、なんて魅力的なんでしょう。すっかり虜になってしまいました。それ以来月に 1、2度お店に通い、必ずジャンボ餃子を注文しています。もちろんのこと、我が家の手作り餃子もニンニク使用していません。家族にとってニンニクを使用していない餃子が魅力的なのかは疑問ですが、てんてんてん。これは好み分かれるんじゃないでしょうか。ありますよ。でもあのデートの時にも食べられるとか、これからなんかね、あのランチでもいただけるニンニクを使用していない餃子とかってたまにあのお店にあったりしますけれども、いやもうこれは本当に個人の感想です。私はやっぱね、ニンニク大好きなので、絶対たっぷりニンニクが入っていてこそ餃子。もしもまあたまにありますけど、ニンニク入ってないって言うんだったら、じゃあ餃子は食べなくていいかなって思っちゃうかもしれない。これは賛否両論分かれるところではないでしょうか。鬼キャロさん、昨日8日、68歳になった鬼キャロです。ハッピーバースデー、おめでとうございました。毎月第2と第4日曜日に奥静、静岡市の山奥の大沢というところの、あ、奥静ね、これね、15軒くらいの農家で縁側カフェが行われます。魅力は農家の素朴な縁側で、山里の自然や懐かしい景色を眺めながら、地元のお茶と手作りのお茶受けを楽しめる癒しと交流の空間です。親戚の家に遊びに行ったような落ち着く雰囲気で、地域の人々との温かい触れ合いも楽しめます。明日10日も新茶を買いがてら行きますよ。いいですね。やっぱりこう自然の中っていうのは、今回そのね、行ったあの花博の跡地の公園も、まあとにかく緑がいっぱいで、この新緑の季節っていうのは目にまぶしい緑っていうのがね、本当に心地よくて、目からこう栄養をもらってるような、そんな気がしますよね。東京都、まあ都心、都会で生活をしてると便利さになんかこうかまけてしまうというか、あぐらをかいてしまって、よく行けないなと思うのは、仕事でね、デリグラなんかであの地方にお邪魔すると、大体私駅に着くと、すみません、コンビニどこにありますかって、コンビニをやっぱ探しちゃう自分が、あのなんか都会の絵の具に染まった女だなっていうのを客観的に見ていてもすごく思うんですけど、やっぱり自然の中、まあ、仕事とねプライベート全然違うと思うんですけど、自然の中に行ったらね、多少不便でもそれを楽しまないといけないなっていうのをね、いつも感じております。わんぱくひでじいさん、我が家では週3日の休館日があります。でもアルコールがなくても、妻ゆみもんの手料理と2人の笑いながらの会話で、いつも待ち遠しく楽しい夕食の時間になっています。いいとして、ね、こうラブラブな感じのメッセージですいませんっていう、そんなコメントをいただきました。ありがとうございます。最高ですね。なんかあの美味しい食事があっても、どうもなんか旦那さんと2人だとアルコールがないと間が持たないっていう方もね、中にはいらっしゃると思うんですけど、でもあのぐらい族の皆さんは仲良しご夫婦多いですからね、休館日は必要だと思います。本当に週3日は結構トゥーマッチかな。週2日ぐらいはちょっとやめて、1日おきぐらいで飲むと、そうか3日になるのか、まあそのぐらいがね、体のためにはいいのかもしれませんし、なんといってもこのユミモの手料理とユミモの可愛らしい笑顔、それが一番のおかずになるんじゃないでしょうか。さあ、それではここで1曲お送りしましょう。1984年林哲司さん作曲による菊池桃子さんのデビューアルバムの表題曲となっているナンバーです。菊池桃子でオーシャンサイド。

あの頃青春グラフィティ、今週も YouTube のコメントご紹介していきましょう。ストーブ奉行さん、晴れて爽やかな静岡県掛川市です。それからジョイスの鈍行さんとかゆずじじさん、夢仙人さん、ルルさんあたりが具合大丈夫ですか？なんか起きたら、今朝起きたら症

症が再発してましたとか、ちょっと調子悪い方がいらっしゃるみたいですけど、やっぱお休み疲れじゃないですか。あのこの年齢になるとリズムが崩れることが一番こう体調不良につながっていきますから、休みすぎてもダメだし、あの働きすぎてもダメだし、くれぐれもお大事になさってください。あと北さん、ゆういちさん参加してくれてます。今日全国的に風が強いようです。鈍行さんからの情報、本当にあのスタジオからのね、木々もかなり揺れてますね。あとゆうすけさん、今日の倉敷快晴でとても暑いくらいです。マウキチさん、それからトラパパ、晴れの安曇野です。今日の徘徊10キロ、10キロ歩くと結構汗ばむっていうか汗流れるくらい暑いですよね、きっとね。りっちゃん、旦那さんが山形から帰ってきてお土産をいっぱい買ってきてくれました。今山菜や根曲がりたけのこを調理中です。いいですね、春の香り、ゆっくり楽しんでください。インスパイアーさんも大阪から、サトシックスさんも初夏の陽気の広島から、ゴエモンさんも参加してくださってます。単身赴任さんもありがとう。今週のテーマ、これがなくても魅力的、ラジオネームまゆみんから。若さはなくても経験はあるさ、お金はなくても仕事はあるさ、家電はなくても詐欺電話はないさ、美魔女じゃなくても体重はあるぞ、昨日おやつの時間にお菓子はなかったがダイエットになったよ、ないものだらけでも命はあるさ、何でもものは考えよう、人生ポジティブでいこうぜ。すごくあのまゆみんのメッセージにはいつも元気づけられてるんですけど、どこにフォーカスするかですよね。よくほら、コップの水半分ぐらいしか入ってない、まあもう半分しかないよっていうのか、半分もまだ入ってるじゃないってなるのか、それは多分発想の癖だと思うんですよね。あの性分というのもあるけど、どうしても影の部分にあのフォーカスしてしまう人と、日が当たってるところにをちゃんとこう見られる人、どっちが正しいっていうのはないと思うんですけど、私もどちらかというと楽観主義者なので、まゆみんにとてもアグリーです。磯志さん、昭和の時代はよく見た目じゃないよ中身だよとかって言うけど、令和ではそれが全く通用しないようだ。今回テーマとしては引き算してのお話だけど、自分はイケメンじゃないし、地位も名誉もないし、金もない、唯一自分の魅力として自分が持っているものとして自称思いやりの心、これしか思いつきませんでした。ちょっと人見知りなところはあるけど、一途で愛想は悪くないと思うし、周りに気を配る方かと自負はしてるつもり。本来は自称で話すことではなく周りから言ってもらうことなので、まだまだ人生の修行が足りないんだろうな。いつかあなたが欲しいと永遠に叶わない現れるパートナーを夢見ながら、唯一の武器である内面の心を日々鍛え磨き続けて成長できればと思う所存であります。ああ、一途な俺、マジで誰かもらってくんないかな。そういう下心が本当ダメなんだろうなとか、自分で一人ツッコミみたいな、俺なんかさ内面こうな、いやダメダメ、そういう下心がお前ダメ、悪魔と天使がこうなんか磯氏の上で戦ってるような、そんな感じすら覚えますけど、まあね、いや磯さんは何度かねお会いしたことありますけれども、すごくあのまっすぐで、あの優しい、メンズだと思いますよ。だから本当に現れると思えばいいんじゃない。これほら永遠に叶わないって言っちゃうからダメなんですよ、多分。叶う叶う、俺は絶対出会うぜ、あの一生のパートナーにって、それをちょっとこう自分にあのなんていうのかな、念じるというか暗示をかけるのがいいと思いますよ。天草の女さん、東京にあって天草にないもの、地下鉄、高速道路など便利な交通網だけど、天草にはあのぐらいの岡野さん、スタッフさんを招待してみたいほど素敵なイルカウォッチングがあります。宝くじが当たったら皆さんを招待したいなというのが主人の夢の一つです。いやー素晴らしい。私も本当に動物の中でイルカが一番好きなので、イルカウォッチングを見られる天草行ってみたいです。あのご主人の夢が叶いますよう心からお祈りしております。それではそんな天草の女さんからいただいたリクエスト、84年の曲です。主人公が生まれ育ったないもの尽くしの田舎が嫌になり東京へ出ようとする歌詞のナンバー、吉幾三でオラ東京さイグダ。

ね、生まれてこの方寝たことね、ちっさもね、つどいもね、全くわけもな俺一人、ばあさんとじいさんと数珠を握って空を拝む薬

いてはラジオネーム山形哲也さんからいただいたメッセージご紹介しましょう。哲也さん、ちょっと体調を崩してらっしゃるということで、ゴールデンウィークもね、推し面の沢田翔子ちゃんも追いかけてフル稼働でしたから、38度超えてるということで、くれぐれもお大事になさってください。あのグラを毎週聞くようになったのは、公開放送で岡野さんが目の前でおしゃべりし、メールや進行表にペンを走らせる凛々しいお姿に魅了されたから、ありがとうございます。タワーでの公開生放送が月1になりましたけど、懐かしい楽曲やリスナーのメールをたくさん取り上げる番組のスタイル、魅力に変わりはなく、毎週欠かさず投稿して、外出の時もスマホで聞いています。今日は布団の中で。公開生放送がなくてもあのグラは魅力的です。そう言っていただけると非常に嬉しいです。まあ23年になりますから、いろんな形でね、あのスタイルが変わってるんですけれども、最初はサンゲンジャーのスタジオから毎週皆さんにお会いできるような、形ではありましたけれども、今は月1回となっています。まあ、あの月1回だからこそそれが貴重っていうのもね、あったりしますね。ラジオネームトリちゃん、なんて言ったってあのグラでしょう。メッセージがなかなか読まれなくても、リクエスト曲がなかなかかからなくても、他のリスナーの皆さんのメッセージに一喜一憂し、リクエストにその曲があったかと感心し、毎回楽しく聴くことができる、とても魅力的な番組です。本当にあのグラは、あのリスナーの皆さんに参加することに意義があるっていう風にね、申し上げてますけれども、皆さんが作る番組だと思っています。私はたまたまマイクの前に座って、皆さんのこう、なんていうのかな、青春、あの持ち寄ってくださった青春のエピソードをね、ご紹介する役割を担当させていただいてます。単身赴任さん、私の妄想はチャーミング級です。特にあのグラを聞きながら、リスナーのラジオネームと投稿内容からその人物像妄想しながら楽しく聞いています。性別、容姿、年齢、結婚歴、恋愛歴、番組への思いなど勝手に妄想し、再び聞くたびに投稿内容で妄想内容はブラッシュアップしています。お会いしたことのあるリスナーさんは現在のご様子を妄想し、他のリスナーさんといつか直接お会いできることを楽しみに、今後も妄想し続けたいと思います。まあ、ラジオってイマジネーションのあのメディアですからね。昔は、今はこうやってあの YouTube でね、皆さんにお顔をあのお見せしたりとか、ホームページとかサイトがあるので写真も載ってたりしますけれども、昔ラジオって、何これ、この声どんな顔した人がしゃべ、いくつぐらいかなとか、あのみんなが想像しながら聞くところにまた面白みがあって、深夜放送なんか特にやっぱり、もしかして私だけしか聞いてないじゃないのと思いながらも、ドキドキしながら聞いてましたよね。その妄想とともにあのお楽しみいただけるのがラジオの番組だと思います。真っ赤な太陽さん、テレビのように映像はないけどラジオが好きなわけ、長く番組が続いていること、視聴者が参加できること、自分のメッセージ、好きな曲がかかるところ、ほとんどコマーシャルがない。これは番組にとっていいかどうかはとりあえず置いといて、DJ の人に洗脳されている、かっこいい意味で悪い意味だと怖いですね、無料で聴ける番組をみんなで作っているイメージがある、私がラジオを好きな理由です。まあでもリスナーのね、皆さんの立場からするとこういうのそうなんでしょうね。あのテレビ、まあテレビもそういう部分も多少なりともありますけど、ながら聞きができるし、ウィークリースケジュールとかデイリースケジュールに組み込むことができるのがラジオのね、利点だったりしますね。それから話変わりまして、柳川のこぐっちゃんから、これがなくても魅力的、思い当たるのは最近のノンアル系飲料です。ノンアルコールビール、ノンアルコールカクテル、ノンアルコールチューハイなどなど、いろいろありますよね。ここ最近アルコールなしばっかりを飲んでいます。昼間飲んでもいいし、汗を流した後の食事の時、麦茶代わりにもなるし、値段的にも1缶100円ちょっとぐらいで手頃です。昔のものと違ってビールもチューハイもちゃんと本物に近い味がしますし、なんといっても一番いいのはその後車の運転ができるところです。田舎ですから何をするにも車移動が不可欠、ノンアル系飲料とっても助かります。ということで、自分にとってこれがなくても魅力的はノンアル系飲料、これがないのが魅力的かもしれませんけど、てんてんてん。これも確かに美味しくなってるのは認めます。たまにこうね、仕事中だからとか、私はハンドル握らないのであれですけど、あノンアルビールも美味しくなったなと思うんですが、さっきのさゆさんの餃子と一緒で、だった
ら私はもう麦茶でいいかなっていうね。まあでも気分だけでもちょっとビールテイストっていうのもあったりするんでしょうね、お好きな方はね。そんなこぐっちゃんからいただいたリクエストナンバーお送りしましょう。やっぱり好きなんですね。87年同年のサントリー生ビールの CM ソングでした。三好哲星、すごい男の歌。

岡野美和子がお送りしています。あの頃の青春グラフィティ、今週のテーマ、これがなくても魅力的です。 YouTube ネギのおネギさん参加してくださってます。大阪でニアミスしておりました。森山清美さん、今日も楽しく聞かせてもらいます、ありがとうございます。コマドラさんも参加です。今日は市場に行かず、朝からテレビを見ながら洗濯してました。外はスカッパで洗濯物よく乾きそうです。洗濯日和かもしれないですね。長野真吉さん、アナログ人間なんです。最新デジタル機器にどうしても馴染めないんだ。スイッチを何回か押して機能を変えるなんてめんどくさい。昔みたいにつまみを回して切り替えるとかがいいんだよ。ラジオなんか特にそうだね。選曲つまみと音量とバンド切り替えがあって音が良ければ最高さ。アンテナ伸ばしてつまみをぐるぐる回していろんな曲を聴くなんてロマンがあるじゃん。清志郎も歌ってたよ。だから大好きさ、ラジオが。映像がなくても心の目、想像力無限大で聞くラジオは魅力的だね。自分があの世に行くときはラジオ一つ棺桶に入れてくれ頼む。空の上ならいろんな放送を聞けるんだろうな。地獄じゃダメだわっておっしゃってますけど、まずラジオ燃えないから棺桶に入らないんじゃないかなっていう心配があるのと、くれぐれもね、天国に旅立てるよう心からお祈りしております。いやでもこれ本当に心の目っていうのはね、いい言葉で、五感でこう楽しむところがやっぱりラジオもできるのかな。そしてそうなんです、昭和アナログ世代は触れるだけでちょっとこう ボタンがそのスイッチがオンになっちゃうっていう感じが最初は違和感ありましたね。だからいやそれさ、ラジオが聞いて録音してさっていうと、だいたいプレイボタンとレックボタン2本こう指出しちゃうっていうのが昭和世代で、最近の人じゃもうレックボタンさってこう触れる感じじゃないですか。スマートフォンもそうでしたもんね。まあ時代は変わったものです。太田川さん、私は酒が飲めなくて飲み会などでは盛り上げることができます。終われば酒飲んでないから皆さんを送り届けることもできるんです。必ず誘われることが多いですよっていうね。太田川くん来たらさ、ハンドルキーパーやってくれるじゃん。だけど飲み会の時につまらなそうな顔もせず盛り上がってるよねって、そういうところがニーズが需要が高いっていうところなのかな。もともと召し上がらない方はテンション高め安定みたいな感じでノンアルでも全然いきますよっていう人もいるけど、いつも飲むのに今日ちょっと胃の調子が悪くてって言って今日飲んでないとすごくさらに倍ぐらい落ち込んでらっしゃる方もいるので難しいですね。ノンアルで飲み会の席にいるのも。コマドラさん、今のオイラの車かな。スポーツタイプでもないしワンボックスタイプだし、ましてや今年で20年に突入、ターボもついていないしスピードも出る車じゃないけど故障も多くなってきてるけど大丈夫、意図がある。なんとなく手放せない。運転しやすいし軽だから細い道も大丈夫だし、右折車も左からかわせるし、ナビなんかなくても全然魅力的な車です。車って

私もあの家の車、父の車を運転した時代はあるんですけど、自分の車っていうのは持ったことがなくて、でもなんだろう、部屋というか自分だけの空間というところで言うとすごく愛着が湧いて、皆さんなんていうのかな、ペットのように愛していたりしますよね。きっとコマドラさんにとって居心地のいい空間なんでしょう。ミワラーズハッくんも、古い車ですがパワステもなくてハンドルは重いし窓も手回し、ナビもないから地図頼り、自分で運転しているという感覚があるんだと思います。あ、いいことおっしゃいますね。便利じゃないのに楽しい、足りないからこそ心に残る、そんな車に乗ってみたいです。味があります。昭和世代はあのこういう人多いんじゃないですか。さっきの真吉さんもそうですよね。なんかわざわざあのつまみ回してこうチューニングするのがいいんだよ、便利だからいいわけじゃないよ、だから便利 の, あの反対語というかあの対義語は不便じゃないような気がしますね。あの不便の、不便のだから反対語は特に便利っていうところで、それはなんか成り立たないんじゃないかななんていうふうに思ったりもします。皆さん素敵なメッセージありがとうございました。それでは一時台お送りするラストのナンバー、神戸のゆうじさんからリクエストが届きました。71年、もともとは69年の三洋電機のエアコンの CM ソングの候補曲として作られた楽曲なんだそうです。尾崎清彦、また会う日まで。

ゆうじさんからはメッセージもいただいています。大御所男優のヒゲなんですが、年齢を重ねて演技にも男の渋さを感じさせるヒゲはトレードマークですよね。でもお似合いの方もいれば、なくてもそれなりに魅力的な方もいらっしゃいます。岡野さんはどのようにお感じですか？ちなみに自分がヒゲを生やすとだらしのないただの不肖者にすぎません。いや難しい、私あんまりヒゲは本音を言うとそんなに好まないですけど、好物ではないですけど、ヒゲ

はねやっぱね手入れ大変だと思いますよ。綺麗に整えないとおっしゃるように武将物になっちゃうので、その辺ねあのおしゃれさんは、生やしてみるといいんじゃないでしょうか。今日のテーマ、これがなくても魅力的。この後日大もたくさんのメッセージ待ってます。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ざという時に頼っていただける、そんな葬儀社でありたいと考えております。三霊志雲閣では事前のご相談から葬儀・葬儀後に必要とされることまでトータルサポートいたします。ご葬儀は三霊志雲閣
1: 83-2505 三霊志雲閣、午後2時をお知らせします。

あの頃青春グラフィティ。時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、これがなくても魅力的、ラジオネームひろこパパからメールが届きました。まさに山菜の天ぷらではないでしょうか。タラの芽、コシ油など天ぷらがあれば他のおかずはいりません。天ぷらは塩でつけて食べるのが我が家の定番。天ぷらを揚げる前には下ごしらえは、私揚げるのは、妻と分業がしっかり根付いています。もう標高の高い山でなければお目にかかれない山菜ですが、この時期の一番の贅沢な味です。今は道の駅などでは山菜は栽培したものを多く売られていますが、私は山に行き山菜を見つけるのが楽しみの一つです。いや、非常に羨ましい。あの、先週かな、井上さんからね、あの山菜小ごみとか送っていただいたというお話をしたんですけれども、都内のスーパーだとね、まあほぼ手に入らないと言っても過言ではない。結構ね、貴重なものだったりするんですよね。自分で取りに行けるなんて最高だと思います。そして天ぷら、あの昔はね、あの天ぷらの、だしに粉をつけて食べるのが美味しかったんですけど、最近は私もね、塩一辺倒になってしまって、やっぱさっぱりしてるものの方が年を重ねると美味しく、感じるのかもしれないですね。季節を感じる素敵なメッセージありがとうございました。今週のあのグラメッセージテーマは、これがなくても魅力的です。この後もぜひたくさんのエピソードを送ってください。投稿はあのグラ専用メッセージフォーム、または E メール、あのグラアットマークミュージックバードドットシオドットJPにてお願いします。この後日大もリクエストを添えて徳

さんのメッセージお待ちしています。この後2時台からはゲスト林哲司さんをお迎えします。その前に1曲お送りしましょう。83年にデビューしたオメトラ3枚目のシングル、確か真冬にこたつに入りながらお作りになった曲と聞いた覚えがありますが、真相やいかに後ほど伺ってみましょう。1984年リリースのナンバーです。杉山清貴&オメガトライブで君のハートはマリンブルー。

あの頃青春グラフィティ全国に生放送。東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。あの頃青春グラフィティ。今週

0: そういうことなんですかね。
1: そうなんですよ ね、でも計算してるわけじゃないんで、
0: はい、なんとなく春になると、うん、こうまあね、作品作って、
1: そうですね、発表したくなるのかもしれないです。冬眠が解けて
0: 衝動に駆られるかもしれないですが、はい、前回のご出演は、去年の4月の26日イエスタデイアローン、
1: はい、
0: 初のソロベストアルバムを。
1: そうですね、皆さん多分、あの作曲家としてね、
0: はいはい、
1: あの僕の名前はあのご存知だと思うんですけど、実はあのデビューはシンガーソングライターでデビューして、は
0: い、そうなんです、
1: 節目節目で一応ソロは出してるんですけどね、
0: はいはい、はい、あのソングファイルライブとかではね、もう哲司さん当然歌ってらして、はい、去年の4月ちょうどご出演の直前に私あのコットンクラブに
1: いらしていただいて、
0: はい、お邪魔して、はい、結構緊張されてましたよね。
1: あの普段に比べて、はい、そのソングファイルライブってボーカリスト3人ね、あの、
0: はい、
1: スイング1984のメンバーいるんですけど、その時はたまたまソロのベストが出たんで、自分の曲数がちょっと多めだったんです、はい、で新曲もあったし
0: あれとか言って曲を間違えたとかタイトル間違えたとかって、そうそう
1: そう、歌詞が、ね、インプットされてなくて、
0: いやいや、ちょっとなんか緊張してらっしゃる、ういういしいお姿を、
1: いやいやいや、あのこんな私でも緊張しますね、
0: はい、あの最近では3月の末ですかね、行われましたシティポップスタジオライブ第3弾という、
1: あ、そうですね、
0: はい、横浜ですか、
1: 横浜と大阪で、
0: ね、大阪 NHK、はい、大阪ホール、うん、これなんか最近シティポップと銘打ったねライブとかコンテンツってすごくたくさんあると思うんですけど、
1: 多いですよ ね、どっからシティポップか分かんないような、
0: はい、音楽のカテゴリーって難しいですよね。
1: そうですね、うん、でもなんか都会的だったらみんなシティポップでいいやみたいなところがあるから
0: 確かにそんなにこう厳密なねあの定義が、まあ、あるわけでないといえばないような気もしますけれども、
1: ないんじゃないですかね。
0: そうです、
1: ね、あの皆さん、僕は別に呼ばれても構わないんだけど、はいはい、呼ばれるのが嫌な人もいるようだし、シティポップって
0: そうなんですか、うん、
1: 僕も本音で言えばそんなに嬉しいわけではないんですけどね
0: やったーって感じではないけど、いや、
1: 違う違う、
0: まあ、はい、なんていうカテゴライズされるわけですからね、なんかこうくくられる感っていうのはもしかしたら音楽の場合はあるのかもしれない。
1: シティポップって言うとちょっとみんな多分抵抗感じるのは軽々しく聞こえちゃうみたいなところね、
0: ちょっとイージーリスニングみたいな感じはイメージとしてはやっぱり
1: ありますよね。
0: ありますね。
1: でも振り返るとね、はい、ポップアートって言われてるね、
0: はい、
1: アートの世界でも最初言われた人たちはちょっと嫌だったんじゃないかなっていう、アンディ・ウォーホールなんかは、ね、
0: はいはい、
1: 嫌だったのかもしれない、
0: まあ、そうなのかもしれないですね、うん、まあでもそれが一つの時代を築き上げてるというのはね、もう揺るがせない事実だとは思いますが、はい、結構いろんな方が、杉山清貴さん、杉
1: 正道
0: さん、鈴木康さん、南義隆さん、
1: はい、同じ時代をね、それぞれ皆さん、頑張ってきた人たちがこう同じステージで、共演するっていう、僕も初めての参加だったんですけど、
0: あ、そうですか、
1: まあ、ただね、はい、楽しかったのは、杉山くんと、
0: はいはい、
1: 杉山清貴くん と、デュエットを初めてステージで、あ、違う違う、僕のライブではあるんだけど、
0: はいはい、
1: あの他のライブでは初めてですよね。
0: そうなんですね、はい、
1: で悲しみがいっぱいを、
0: はいはい、
1: 彼がカバーしてくれてるんですけど、その曲を一緒に歌えたっていうのが初めてだったんで。
0: そうですか、あの周年の記念のねアルバムの時に歌われてましたもんね、はい、そうですね、杉山さんね、
1: 曲あれはキーが僕のキーだったんですけど、そのままオケを使ってくれたんですけど、
0: はい
1: はい、ステージではちゃんとあの彼のキーにワンコラス終わった後は上げて、
0: はいはい、
1: もう無理くり上げて
0: そうですか、
1: そこに僕がハモるという形を、
0: じゃあファンの方にとっては最高の、
1: まあ、
0: なかなかレアな、ね、ステージだったようです、はい、先ほどもちょっとお話ありました、73年にシンガーソングライターとしてデビューをされた哲司さんですけれども、まあ、80年代に入りますと作編曲家、はい、それから音楽プロデューサーの活動が中心となりました。楽曲提供数も2000曲を超えている感じですよ ね、はい、まあ、ヒットメーカーとして現在も最前線で活躍をなさっているわけですが、まあ、その中でも特筆すべきキャリアの一つがオメガドライブプロジェクト、
1: はい、
0: ね、今清高さんの名前も出ました、うん、あのドストライクのね、
1: はい、
0: 私は世代で、
1: はい、
0: もうオメドラはもうね、皆さん知ってますから本当分かっちゃいますね、特に3年ぐらいですもんね、
1: う
0: ん、2年8ヶ月でしたっけ活動期間が。
1: そうですよ、短かったんですよね、
0: それでドストライクっていうとね、やっぱり、
1: はい、止めましたけど一度は、
0: あ、え、あ、あの解散するのをやめようってことですね。
1: あのもう

0: 押しとどまってくれないかっていう話は杉山君には夜な夜なしましたけど、はい、意志が固くて、はい、で1枚だけあのファーストフィナレというアルバムができたんですけど、はいはい、それは僕の説得で生まれたアルバム
1: だった。そうなんですね。なんかあの本当にバンドっていうよりプロジェクトと呼ぶにふさわしい。
0: そうですね、もう今は、うん、明かしちゃって構わないと思うんですけど、やっぱりクリエイターの、はいはい、部分と、うん、それからあのなんていうんですか、パフォーマンスと、はい、まあ、一つのプロジェクトとして彼らはパフォーマンスの方を、ね、担ってやってくれたっていう感じなんですけどね、
1: そうですよね。だから哲司さんももちろん、まあ、作曲、うん、編曲もそうですが、はい、ちょっとプロデューサー的な、うん、そんなお立場もありながらの参加だったんですよね。
0: そうですね、おこがましいんですけど、はい、あの世界的なバンドでビーチボーイズっているじゃないですか、はい、でビーチボーイズの場合ブライアン・ウィリソンが、やっぱりみんながツアーに出てる時に、一人でスタジオにミュージシャン集めて、はい、でアルバム作ってたって、もう本当に追っかけられるように作ってたって感じが、あのまあドキュメンタリーで見たんですけど、はい、まあ、そんな感じですね。
1: いやだって結構な量産体制で。
0: そうですね、だから彼らがあの本当にライブやってる間に次のシングルを書いて作ってるっていうような感じで追っかけながらやってましたね。
1: そう、活動期間およそ3年間の中で、哲司さんは50曲中の27曲を担当されて、
0: ありがとうございます、
1: はい、7枚のシングル A 面全てを担当でした、はい、あの全ての曲にもちろん思い入れってねお持ちだと思うんですけど、うん、なんか印象深い曲とか。
0: いや、あの全曲にありますけど、はい、あの総括して言うと、本当に毎回次大丈夫かなっていうそのプレッシャーがありました。でオメガサウンドっていうのが固まるまでは、はい、あの3作目の今日かけていただいたね、はい、君のハートマリンブルーになるまでは、うん、オメガがどういうものを求めて
1: 方向性
0: みたいなものがまだつかめてなくて、あのはっきり言って、まあ、今すごく人気があるからいいんですけど、はい、2枚目のアスファルトレディは完璧にこけましたから、
1: ね、いやなんか私なんかあのこのドストライク世代なんでカラオケ行くとね、うん、仲間が歌ったりするので、はい、割とメジャーなイメージがあったんですけど、2曲目はちょっとも
0: うちょっとどころじゃなくて、
1: そうなんですね、
0: 最初のサマーサスピションが36万枚いったんですね、はい、あのただ次のアスファルトレディは30万人どっか行っちゃったみたいな感じで、はい、みたいな感じだったんですよ当時はね、
1: はいはい、で君のハートはマリンブル、
0: う
1: ん、あれこたつでしたっけ、こたつ、
0: まあ、よく覚えてるな
1: すごい私なんかだって君のハートはマリンブルーなのにえこたつ、
0: こたつみかん、
1: まあ、リリースがそうそうだこたつの上にみかんがあって、
0: そうってみかん食べながらギター抱えて歌って作った
1: 今ちょっと後ろに流れてますけど、はい、まあでもリリースが、これ1月ですもんね。
0: そうですね、
1: そうですね、う
0: ん、まあ、真冬に作ったって感じ
1: ぜひ皆さんこたつとみかんを思い浮かべながらこ
0: のやめて
1: やめていやでもあのオメガドライブはねその3年弱で、まあ、解散をなさってるんですけども、はい、再集結ということで、うんうん、さっきおっしゃってたファーストフィナレを、はいはい、まあ引き下げてというかねタイトルで全国ツアー回られたりとか、
0: うん、そうですよね、
1: 最近またちょっと活動が
0: 2年間か、
1: はいはい、
0: 去年と一昨年、一昨年は本当に世紀の再集結だったんですけど、はい、去年はねあのドラムがなくなってしまいましたから、
1: ね、
0: は
1: い、ちょっとね訃報も届いたりしましたけれども、うん、私も NHK ホールで
0: 行かれました、
1: 拝見しましたけど、はい、あの何度も言いますがドストライクの世代なのでいやもう本当にテンション爆上がりという感じで、
0: そうですね、皆さん、ね、本当にその当時の、はい、あの一曲でなんかそこに帰ってしまうみたいな、ね、力強さはありますよね。
1: なんかあの音楽のちょっと威力、うん、みたいなものを本当に感じました。
0: それはね、うん、本当に見てて僕もあの客席から見てて、ね、はいはい、皆さんがその一時に本当にその時代に帰ってしまうって光景を見てると、はい、本当にね作り手で妙利につきますよね。
1: そうですよね、うん、一つの時代をね
0: 自分も帰っちゃうから、
1: あ そっか、
0: そう、僕の場合はその苦しんだこと
1: 追われて追われ
0: そこに帰っちゃうっていうところがあるんですけど、
1: なんか朝方までレコーディングですから、なんか見上げたら東京タワーが見えたとか、あとこの間かな、あの哲司さんに、うん、いや、 やっぱりあのメトラの曲はこう疾走感もあって、はい、ドライブミュージックとしても最高ですよねって言ったら、いや多分忙しかったからだとだからそういうテンポになったのかもしれないっていうふうにおっしゃっていて、また別な形でね、あの頃に帰って、うん、はい、別な考えが哲司さん的には、はい、
0: きつい思い出しかないっていう
1: ねえ、でもそれが今でもやっぱりたくさんの方に親しまれた、あと杉山清貴さんのやっぱボーカルも素晴らしい、
0: うん、すごいですよね、いまだにその同じキーで歌ってますからね。
1: いや、あの、うん、変な話、当時よりまた
0: そうなの
1: ね、
0: そうなんですよ、
1: なかなかいらっしゃらないですよ、進化してアップデートしてる感じが
0: 本当、はい、素晴らしいですね。
1: だから新しくファンになられる方もたくさんいるんじゃないかな、
0: かもしれないですね、
1: ぜひ、ね、
0: 素晴らしい、
1: タイミングが合えば皆さんにもコンサート見ていただきたいなと思います、うん、まあ時を超えてなお聴く人を魅了するオメトラサウンドなんですが、実は3月の18日に、はい、これまでにリリースした楽曲の原音にフォーカスしたアルバム、はい、オメガトライブモードが発売となりました、
0: はい、
1: これアルバムの紹介文に、これは単なるカラオケか、いやアートだ鳥か飛行機かスーパーマンだみたいな
0: それはね僕は考えたんですけどね
1: そうなんですね、
0: 本当に、手前味噌になりますけど、なんかカラオケって言われると嫌だなっていうのがあったんで、はい、もう最初から自分で言っちゃおうみたいな気持ちで、
1: あえて、
0: はい、キャッチコピー
1: 言われる前に言っとこう、
0: 言われる前に言うと、まあ、アートかどうかは分かりませんけど、でも自分としてはそういう工夫は本当に楽曲においてね、あれ特にサウンド作る意味では、
1: はいはい、
0: 試行錯誤しながら作ったものなんで、まあ音楽の後と言ってもいいかなっていう気はしてるんですけど、そうですね、
1: なんかそのアニメーションの原画展がすごく人気だっていう、はい、うん、そんな記事を哲司さんがお読みになって、
0: そうです、
1: ちょっとインスパイアされた、はい、
0: まあ、いつかはそのインストゥルメンタルとして作りたいっていうことを思ってたんですけど、はい、たまたまその記事を見た時に、まあ、通常ですとリアレンジして元の曲をアレンジして、はい、インストゥルメンタルにするんですけど、はい、まあ、作者は自分だし、うん、で当時のアレンジってやっぱり先ほども申し上げましたように、はい、いろいろ試行錯誤して考えてベストの答えだと思ってるんで、
1: はい、
0: そうですね、それを変える必要はないんじゃないかっていうことを逆にその記事で、
1: はい、
0: 背中を叩かれたみたいな、押されたみたいな感じですね、
1: 思いを込めた新譜ということで、またお知らせの後、はい、ゆっくりとお話を伺いたいと思います、はい、それではお話を伺う前に1曲お送りしましょう。新譜オメガドライブモード1曲目に収録されているナンバーです。林哲司さんでサマーサスピション。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、鹿対策を何もしないエリアと、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました。すると、ヒトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです。被害の減少率はなんとおよそ 90%。確かな効き効果が確認されました、
0: マークだけで被害がほとんどなくなったんですか。
1: そうです。もうこの手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
0: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです、この人手の力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります、駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、すっかりなくなったんです、
0: その広報誌が手元にあるんですけども、永田さん、大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性は、イノシシに効果あり。鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、ヒトデが効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、ヒトデの力は必要という結論に至ったということなんです、
0: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、ヒトデがパワーを持ってるんですね。
1: はい、ヒトデって自分の身を守るために害虫や害獣を寄せ付けないヒトデサポニンという物質を持っているんです、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデが混じっていると来ない。なんでだろうと調べて発見されました、今日のヒトデの力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% で、

0: 最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。500グラム入り2袋で税込み3800円、3800円です、
1: ね、あの屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円、
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、害獣機器人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 半蔵門のスタジオから生放送でお送りしているあの頃青春グラフィティ。今週は作編曲家シンガーソングライター林哲司さんをゲストにお迎えしています。哲司さん、メッセージたくさん来てますので、ちょっとご紹介します。ラジオネームカズママさん、先月予告があってからずっとこの日を待ちわびていました。
1: ありがとうございます。
0: 杉山清貴&メガトライブのいきなりイントロからエンディングまでハートをぶち抜かれたような魅力にドハマりしたんです。その後もこのメロディーいいなと思って調べると、やっぱり哲司さん、ただただひたすら好きです。
1: うわ、嬉しい。
0: 熊本地震でお気に入りのオーディオが粉々になってからも、若い頃に買ったオメガドライブのカセットテープや CD をすり減るほど聴いています。また積もり貯金をして林哲司さんの新しいアルバムも買います。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいですね。
1: 積もり貯金ですか。
0: 積もり貯金、
1: うわ嬉しいな。
0: なんかしたつもりっていう感じなのかな。
1: あ、でも貴重ですね。それで買っていただけるっていうのは、
0: いや本当です、
1: ね、すっごい嬉しいです、ね、
0: 中村ぎまさんのね、はい、だんだん気になるリクエストいただいてます。 あ、はい、ありがとうございます。ラジオネームなっちゃんのパパ、昭和の音楽シーン、日本の音楽シーンを語るときに林哲司さん外せないでしょう。当時は全然意識をしていなかったんですが、うん、その偉大な実績は今更ながら尊敬しかありません。自分の青春時代、哲司さんの作る歌と一緒に泣き笑っていたと言っても過言ではないと思います。感謝です。
1: ありがとうございます。
0: いやでも本当にそうですよね。あの普通の一般のリスナーの方って、うん、やっぱフロントにいらっしゃるシンガーの方のメッセージですね。
1: そうですよ、まあそれが普通ですけどね、
0: うんうん、はい、だけどなんとなくもう一歩あの奥に入った音楽を聴くと、あ、これ作曲されてるの、編曲、はい、哲司さんなんだっていうところでまた新しい発見があって、
1: そうですね、
0: で結構そこに自分の音楽の好みが出たりするんですよね。
1: 僕はそうでしたからね。
0: あ、そうですか。
1: やっぱり洋楽聴いてて、はいはい、この曲カーペンターズ、この曲いいなと思ったらバドバカラックだったっていう、あとディオヌバイク聴いてたらバドバカラック、はいはい、あ、この人のセンス好きだなっていう感覚で、そういう作曲家になりたいなと思ったら、今のメッセージは僕にバッチリ当たってますんで、ね、嬉しいです。
0: ありがとうございます、はい、それから赤いリボンの黒猫さん、哲司さんありきで私の青春時代もありました。
1: 言い過ぎでしょ
0: みんなすごい、なんか今日めちゃく

0: ちゃなんかね鉄井さんファンがたくさんいらっしゃいますがオメガドライブはレコードもレコードから落としたカセットテープも擦り切れるほど聞きました、は
1: い、うわ嬉しい。
0: もう世代ですね、
1: うん、世代ですね。
0: 今何も擦り切れないですからね音楽いくら聞いてもね、うん、それからももこちゃんの CD はヘビロテ、はい、松原美樹さんの代表曲については、うん、頭の中に完全にインストールされています、は
1: い、嬉しいです。
0: あと真夜中先生もオメトラど真ん中世代です。君のハートはマリンブルーのこたつエピソードを聞いてしまったので、うん、歌詞にある2人は海の見える場所に停めた車の中で涙しながら愛を語り合っているんだろうなという情景が一転、うん、はい、こたつに向かい合って座ってみかんを食べながらに変わってしまいました。
1: やめてください
0: すいません
1: 忘れてください。
0: いやこの真夜中先生の記憶をね、うん、上書き保存
1: アップデートしなくていいです。
0: アップデートしなくていいです。アライグマ1号さん、鉄井さんの曲初めて聞いたのが稲垣潤一さんの1ダンスの言い訳だと思います、うん、はい、若かった頃友人たちでカラオケによく行っていた頃があったのですが、必ずこの曲を歌っていた友人がいましたのですぐに覚えてしまいました。歌詞とメロディーとっても合った作品ですよね。
1: ありがとうございます。
0: あとは三島のジャンボさん、
1: はい、
0: 以前は林先生のお住まいの近くに住んでいましたが今はそこから数キロ山の中に入ったゴルフ場の隣の団地に住んでいます、
1: どこだろう、
0: 先生は以前
1: お伺い
0: になりますけど、
1: はい、わかりました
0: 三島市で作曲講座を開かれていました、
1: はい、やりましたね、
0: うん、参加したかったんですが、はい、仕事の都合で参加できず残念でした。先生と近所でお会いしたら、はい、ぜひご挨拶をさせていただきたい
1: びっくりするなでもどこに住んでらっしゃるかわかりましたね、はい、
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: あの団地です、
1: ゴルフ場も行きますので。
0: そうですか、はい、そんなたくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: そして先ほどちょっとねご紹介しました3月18日にリリースされましたオメガトライブモード、楽曲の原音にフォーカスしたインストルメンタルアルバムとなっています。そのアニメの原画展が、海外でも非常に好評という ね、あのそこに鉄井さん の、 その作品の作業工程を考えたとき、うん、共通点感じたって感じですか。
1: そうですね、うん、あのオメガトライブっていうか、はい、僕自身の作風としては、メロディーがほとんど先なんですよ。
0: あ、なるほど。
1: 全く何もない状態で依頼されて、はい、うん、例えば誰かあの A さんの曲を、あのお願いしますってしたときに、はい、作詞が来るんじゃなくてまず曲なんですね。で場合によってはそれでアレンジが、自分の場合はアレンジをしたものが作詞家に届いて、そこに詞がはまって、あの歌手が歌を入れるというスタイルで、
0: 曲線でアレンジも先にするんですか。
1: う
0: ん、
1: そうですね。だから作詞家の方はまあそれに限定されてしまうんですけど、うんうん、はい、ただもう一つはあの逆にそのイメージっていうものが、はい、あの風景とかがサウンドから出てくるっていうあのことも作詞家の先生たちから聞いたことがありますけど、
0: はい、まあ、だからその作詞家の先生とか、うん、あと、まあ、実際歌われる、はい、表現されるシンガーに渡る前の状態が、まあ、原音っていう、
1: そうですね、
0: ことになるわけ、
1: 原音になるわけですよね。やっぱりアニメ の、 その記事を読んだ時に、はいはい、原画展っていうのもやっぱりストーリーを皆さんもすでにアニメで知ってて、だから原画を見た時にそこに何か感じるものがあると思うんですよ、はい、だから僕の場合ももちろん杉山くんが歌ってて、はい、あのみんながオメガのみんなが演奏してる部分っていうものがインプットされてる状態があるんで、原画原音って言えるのかなっていう気がしてるんですけどね。
0: ある種の挑戦みたいな感覚は鉄井さんの中に終わりになったんですか。
1: それはやっぱりあのボーカリストの歌を取ってしまうわけですから。
0: そうですよね、
1: なんて言われるかなっていうのは一番怖かったのはやっぱりオメガファンですよね。
0: あ、うん、そうですよね。選曲とかっていうのは、はい、どんな風に。
1: 選曲は最初多めにしたんですけど、ただ、最終的にはもう、10曲にしたのは、はい、インストルメンタルで聴けるやっぱりその時間的な生理的なものですよね、はい、あんまり多くてもいけないということで10曲にしたんだけど、はい、曲の順番に関しては意外なことに僕はあんまりその時系列はやらないんですよ、はい、
0: あ、なるほど。時代でね、あのリリースされた順番ってことではなく
1: て、はい、やっぱりドライブしてる時に聴き、次の曲はスローバラードだったら次はアップテンポとかっていう、そういう、はいはい、あの聴感上気持ちのいい並べ方するんだけど、なぜか今回は曲順がその時系列になってもおかしくなかったんですよね。だからサマサスから始まっちゃって
0: デビュー曲ですもんね。
1: でも最後だけは、はい、あのやっぱりあの、2人の夏物語を、うんうん、その前の

0: パラトニックダンサーと入れ替えた、はい、そこだけなんですよね。
1: あ、そうなんです。
0: あとはもうほとんど時系列。
1: へえ、はい、面白いですね。それもね、
0: 面白かった。
1: 新しい発見って感じですね。
0: なんか偶然そういう風に選んだ曲が時系列でも OK っていう風になってしまったの初めてですね。
1: へえ、ね、ちらっとでもネットでオメトラファンの方のコメント見ましたけど、うん、やっぱりでも選曲はなんかちょっとレアな感じで素晴らしいって言ってすごく気に入って絶賛してらっしゃいました。
0: 嬉しかったですね。それがすごい一番嬉しくて、でもう一つはあの思わぬこう発見があったっていうのは、まあ、いくつかあったんですけど、はい、一番メインなのはこの作品を皆さん聴いていただいて、はい、その後に もう一回原音じゃなくて今度オリジナルの杉山清貴バージョンを聴きたくなるっていう。
1: あ、でも気持ちわかります、
0: うん、そのループがずっとあるような感じ。
1: 私も今回音源聴かせていただいて、うん、1曲聴くごとに、うん、あのオリジナルももう一回聴いてみようかなみたいなそんな感じもあったんですよ ね、
0: そうなんですよね。だからインストゥメンタル聴いた人たちってやっぱりある程度詩とか、うんうん、あの杉山君のボーカルとかのが鳴ってるんだと思うんですね、
1: うん、
0: でもそのインストゥメンタル聴いた時にやっぱりその全部覚えてる人は別かもしれないんだけど、うん、ちょっとうろ覚えみたいな感じの人はそのメロディー聞いた時にやっぱり自分の80年代のその景色っていうかね、そこで自分の思い出に入りやすいんじゃないかなと。このインストゥメンタルは、
1: いや、あの私もどんな感じなのかなと思って聞かせていただく前は、うん、ちょっと今日興味津々であの聞いたんですけれども、
0: カラオケかみたいな、
1: うん、いやだからあのスーパーマンかっていうね。でもインストゥメンタルだからやっぱり知ってる曲なのできっと口ずさんじゃうんだろうなって、はい、うん、でやっぱり当然イントロがこう流れてきて、うん、最初はちょっと歌ってたんですけど、
0: あー、やっぱり
1: 途中でね、うん、なんか言葉がいらなくなって、
0: はい、
1: 音を楽しむっていうか、うん、さっきもちらっとねあの申し上げたサックスが歌ってる。
0: あ、そうなんですよ ね、
1: ね、
0: 最初のレコーディングの時サマーサスペションからやったんですけど、はい、最初は僕焦ってましたからこれまずい、やまずいまずいガイドメロになっちゃうみたいな感じになって、あのミュージシャンに、
1: はいはい、
0: もうちょっと自分で個性出して歌っちゃってくださいって、この書いてあるメロディーをあの本当に忠実にやらないでっていうことで、あの言ったら、そうしたら彼なりの演奏で、
1: はい、
0: サックスは吹いてくれたりとかね、ギターは弾いてくれたりとかっていうことがあったんで、よかったですね。
1: あのまあ、インストとは言っても素晴らしいミュージシャンが弾いたオリジナルの基盤は残して、はい、さらに新たなミュージシャンによるサウンドを加えられたということで、うん、ギター松崎隆さん、ピアノ阿部淳さん、サックスは宮里陽太さん、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: それぞれ参加されています。
0: あのディメンジョンのね、はい、松崎くんは、これも新しい発見だったんですけど、はい、例えばオリジナルのメンバーで今津義さんが、まあ、今現役でまだバリバリやってますけど、
1: はい、
0: あのトップミュージシャンの人たちの演奏に彼らが新しいミュージシャンがそこに絡んでくっていう、その思わぬこうなんてアンサンブル、
1: そうですね、
0: そういうものが生まれたっていうことも、こ
1: う
0: やっぱり40年経って新たなミュージシャンがそこに加わるっていうことの面白さみたいな、それは感じましたね。
1: ね、だから、うん、ボーカル歌詞がないのではなくてまた全然違う作品、そして音楽って面白いなっていう、
0: 面白いですね。
1: いや改めてね、はい、なんか感じさせていただきました、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。
1: あの私ねこの間ちょっと思い入れのある場所をこう街並み眺めながら歩いてたんですけど、うん、音楽を聴きながらね歩いてたんですが、うん、やっぱ日本語の歌詞がある曲ってね、うん、なんか選ばなくて、
0: あ、なるほど、分かる、うん、僕も映画音楽ですよ。
1: そうですよね、はい、だからなんかインストルメンタル、まあ、歌詞がないとか、うん、まあ、場合によっては英語とか韓国語とか、そうそう、
0: 洋楽ですよね。
1: そうなんです、洋楽で、はい、だからそれは外国語って意味を持たない音としてなんか聞けるんだなっていうのは、うん、
0: 自分の世界が作れるっていうかな、はい、いや
1: 本当にそうだと思います。だから、うん、あの色とか香りとか空気とか、
0: はい、
1: そういうものをこう耳から吸収できるんですね、
0: う
1: ん、日本語歌詞があって言葉があるとどうしても限定しちゃうじゃないですか、
0: うん、そうなんですよ、
1: ね、あ、この人危険な恋に走って指を外したよなとかね、うん、そういうそういうのがこうなんとなくやっぱり歌詞があるとどうしてもそこに限定されるんだけれども、うん、はい、うん、なんかね新しい
0: 当たらない部分もあるし当たらない部分も出てきちゃうでしょ。
1: そう

0: なんですよ、うん、自分の中ではあまりこうなんてストックとして、はい、この感じわかんないなってなっちゃうと、うん、ちょっと自分からは離れるんですけど、この音だけっていうなんか醍醐味みたいなものを、だから聞き手、私たち、まあ、聞かせていただく立場のものがいろいろそれぞれの原風景をイメージすることができる、
1: ね、はい、うん、オメガっていう一つのキーワードの中で、はいはい、80年代を過ごしていただいたその人たちが、うん、はい、このインストゥルメンタルでそこに帰ってくれたらすごく僕としては嬉しい感じですね。
0: そうですね、だからオメトラファンもちろんですけれども、うん、いやオメガトライブあんまりなんとなくあのドライブミュージックでは聞いてたけどっていう方も、はい、改めてまたあの入門編として
1: そうですね
0: 聞いていただけると、うん、オリジナルを聞きたくなるまた欲求が、
1: ね、それはありますよ ね。で逆にすごく嬉しかったのは、はい、あのインストゥルメンタルなんてやっぱり杉山君のボーカルって80% 90% ぐらいそこに耳がいっちゃうんですよね。でもインストゥルメンタルになったことで他の楽器が聞こえてきたっていう意見も結構あったんですよ、はい、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: でもそうだと思います。
1: それはアレンジャーとしてすごく嬉しい、
0: いや妙利に尽きるね、うん、なんか評価ですよね、はい、あの改めて音楽のね楽しさ醍醐味音のなんかこう魅力みたいなものを感じられる一枚だと思いますので、うん、ぜひ聴いていただけると嬉しいです、はい、先ほど冒頭でもちょっとお話ありました哲司さんですが、ソングファイルというライブを、はい、もうこれ恒例で結構やってらっしゃいますよね。
1: そうですね、5、6年前から始めて、
0: はいはい、私赤レンガのモーションクルーでしたっけ
1: あ、そんな頃いらっしゃっていただいたの、
0: は
1: い、
0: あ、もう素晴らしかった、
1: はい、あの頃はスタートの時期ですよね。
0: そうですね、稲垣潤一さんとか、うん、そうです、山さんもいらしたかな。
1: 今は単独でもやるし、あるいはまた、はい、あの稲垣さんとか杉山君にも入ってもらったりとか、はい、この間はあの松本伊代さんに、
0: あ、そうですよね、
1: 参加してもらった
0: 去年の8月、
1: あ、そうですね、
0: 夏の時にはね、はい、いろいろなゲストをお迎えして、うん、哲司さんがお作りになった楽曲をもう本当にねあの盛りだくさん聴けるとっても素敵なライブですので、
1: はい、ありがとうございます。
0: まだ未体験の方はぜひ足を運んでいただきたいと思います、5月の23日土曜日、場所はコットンクラブです。林哲司ソングファイルスペシャルとなります。ファーストショーとセカンドショー、2回公演があります、はい、ファーストショーは、開演が16時、セカンドショーは開演19時となっておりますので、コットンクラブもすごく素敵な雰囲気のある会場です、
1: ね、ちょっとおしゃれでね、
0: おしゃれな感じで、うん、
1: いい感じですね、
0: はい、はい、ぜひデートにもぴったりだと思いますので、うん、あの今回のインストアルバムの楽曲も
1: やります、
0: 演奏されるということで、はい、
1: そうなんです、
0: はい、
1: 難しいですけど
0: また新たな挑戦、うん、はい、はい、ぜひこちらもご期待ください。そして哲司さん、シャンソン歌手の松木由紀乃さんの、はい、プロデュースをされて、
1: そうなんですね、はい、あのもう5年ぐらい前に、インディーの時、インディーの時に、はい、ミニアルバムをプロデュースしたんですけど、今回はメジャーデビューということで、はい、さらに新曲を加えて、はい、新たなあのアルバムをプロデュースしたんですけどね、
0: はい、
1: まあ、彼女はあのシャンソン出身なんですけど、僕が結構オメガをやりつつも、はい、当時としてはやっぱり欧州の音楽も結構好きで、あのフレンチポップスとかすごく好きだったんですね、はい、だからそういう作品を提供するあのアーティストを探してたんですけど、うん、シャンソンの集いみたいなところで彼女と会って、じゃあ作ってみましょうかっていうことで今回、はい、作品を提供して、はい、メジャーデビューに至ったわけなんですけど、
0: はい、メジャーデビューアルバム、はい、ラッパージュ4月の8日にリリースとなっていますので、よかったらこちらもチェックしてみてください、はい、詳しくは林哲司さんのオフィシャルサイトご覧いただければ嬉しいです。さあそろそろゲストコーナーも終わりのお時間に近づいてきたんですが、はい、実はリスナーの方から YouTube にコメントをいただいております。哲司さんの楽曲は自分の人生の節目節目にあります。ザックバランナ、そして余裕のある林さんと岡野さんとのやりとり楽しみです前回のエモンかけに次ぐ印象的なワードを引き出してくださいというゴエモンさんからリクエストも来ておりますので、もう少しあの哲司さんお付き合いいただいてもよろしいでしょうか、はい、
1: ぜひぜひ、
0: はい、あの3時台はリスナーから哲司さんが作曲編曲に関わっている楽曲に絞ってリクエスト
1: を、うん、
0: はい、いただいておりますので、はい、こちらの方もぜひご期待ください。 さあそれではここで一旦お別れとなります。この時間のゲスト林哲司さんでした。どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: よろしくお願いします。ゲストコーナーラストにお送りしましょう。この曲も今回のアルバムラストに

収録されていますが、今日はボーカルアリのオリジナルバージョンをお送りします。85年リリースの曲です。杉山清貴&オメガトライブ、2人の夏物語、ネバーエンディングサマー。

後のダルちゃん、今日は哲司さんゲストですね。出身地である静岡県富士市に以前住んでました、地元のコミュニティ FM局の初代社長を務めてらっしゃって、ダンディーでオーラが輝いていたそうです、この後3時台もお付き合いいただけることになりました。引き続き楽しいおしゃべり、どうぞご期待ください。今日のテーマ、これがなくても魅力的です。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 22タクシー来ないな。
1: 来ないな。
2: そんな時はハニーよろしくまで電話やれ。
0: ハニーよろしく。
2: おう、島のタクシー会社で一番の保有台数だからすぐ来るよ。
0: じゃあ今電話してみよう。
2: そう、南西交通だろ、カビラ観光交通、石垣島交通、河原山交通の4社が一緒になった石垣島タクシーコールセンターだからすぐ。
0: タクシー来たから行こうね。
2: 早いね。スマホのアプリでも呼べるのによ。
3: 82-4649石垣島タクシーコールセンターが午後3時をお知らせします。
4: あの頃青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして3時台はゲストパーソナリティ林哲司さんと2人でお届けしたいと思います。引き続きよろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
4: 哲司さん、今日番組のテーマが、はい、これがなくても魅力的、
5: はい、
4: はい、こんなテーマで皆さんからメッセージを寄せていただいております。ちょっとご紹介しましょう、はい、ラジオネームビートエクスプレスさん。エアコンがなくても魅力的。雨が降ったら魅力なく、風が強かったら魅力どころではないものといえば、ここの時期最高の魅力、自転車。でも自転車に関わる罰則が厳しくなってますよ ね、というこんなメッセージをいただきました、うん、富士の国静岡で聞いてくださってる方、静岡ちょっと自転車 の、はい、あの競技場とかがあったりとか。
5: そうですよ ね、伊豆にもサイクリング
4: ロードとありますもんね。あとなんかアニメーションでしたっけ、漫画かなんかの聖地みたいな感じで、はい、
5: ありますね、富士市も何かやってましたね。
4: そうですよね、うん、自転車お乗りになったりしますか。
5: 自転車は乗りましたよ。僕だって高校の時富士校っていう高校だったんですけど、はい、7キロぐらいを毎日、自転車通勤、通勤で通学通学でしたから。
4: はい、どのくらいかかるんですか、7キロ自転車だって。
5: 40分ぐらいで行きましたよね。
4: はい、雨の日はカッパを着て、
5: 雨の日も傘、今はダメですけど傘さして、あとカッパもつけましたけど、で時々電車で行くんですけど、電車の方が本当にね、はい、乗り継ぎがめんどくさくて。
4: あ、そういう場所ってありますよね。
5: そういう場所、
4: 道路で
5: そういう
4: 場所にある学校って意味ですけど、はい、道路とか陸路で行くと簡単なんだけど、
5: う
4: ん、
5: そうですね、
4: 電車乗り継ぐとあっち行ってこっち行って、うん、三角形で目的地に行かなきゃいけないとかね、はい、
5: あのそういう県もありますけどね。
4: そうですね、
5: 北海道よりも遠いみたいな。
4: 確かに確かに。でも哲司さん結構アウトドアっていうか、うん、
5: はい、
4: あのサッカーでしたっけ、フットサル。
5: サッカーをやってました。
4: そうですよ、ね、
5: だから大変でしたよ高校の時は。あの朝行くでしょ、はい、あの通学で行くでしょ、
4: 通勤じゃなくて
5: 通勤じゃなくて、で、はい、授業終わってから、それからサッカー練習でしょ、
4: はい、
5: でそれからまた帰ってきますから体力はすごいですよ。で家帰ってくると音楽やるで、
4: はい、宿
5: 題その後ですから成績どんどん下がりました。
4: そりゃおろそかになりますよね。仕方ないっていう感じもしますけれども、うん、3時台はじゃあ哲司さんと一緒に、はい、これがなくても魅力的、そんなトークで盛り上がっていきたいと思います。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。3時台最初のナンバーは青葉ライオンズさん、福井のゆきちゃん、越前京都ののりてつさん、サンダース軍曹からリクエストをいただきました。中森明菜、北ウイング。

0: 改めましてこんにちは、あの頃の青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。3時台は林哲司さんと2人でお届けしていきたいと思います。先ほどもちょっとお話ありましたけれども、静岡県の三島に現在お住まいで、富士山がね見えて素晴らしい場所です。
1: 僕のね、仕事部屋から見えますね。
0: そうですか、でもあんなに近くにいてもお天気悪いと富士山どこ行ったっていうこと
1: も、それもありますけど、あんまり ありがたみを感じないそれをよく言われますね、
0: もうそうなんですね。
1: 東京からいらした方ですとか、今日は綺麗ですね、今日やっと見れたとかっていう人がいるんですけど、
0: そう
1: みたいなそれはでも時々やっぱり冬の富士山を見てると本当に美しいなと思う時もありますね。
0: 雪化粧した姿を見るとね、四季折々全然また表情違いますもんね、結構三島のリスナーさんなんかは今日の富士山とかって言って喜びさんでフェイスブックとかにアップしてらっしゃる方もいますけれども、
1: 毎日見てる方はね、
0: そうですね、当たり前の存在に
1: 当たり前ではいけない、用語ではないんですか。
0: 失ってみて初めて分かりますよ哲司さん。富士山の
1: 富士山失われたら見て
0: 大変なことになりますけれど、ラジオネーム青葉ライオンズさん、今日のゲスト哲司さんですね。2018年12月15日にスカイツリータウンスタジオで拝見した時の写真を見ながらメッセージを書いています。スカイツリーにも哲司さん、多分最初の、そうですよね、ゲストが2018年だって、
1: なんかリスナーさんの方たちがいっぱいいて、
0: そうですそうです、
1: 記念写真を撮ったような気がする。
0: そうかもしれないですね、12月だからもうそこそこ寒いと、スタジオの中に入っていただいて、結構広かったんですよ、スカイツリーのスタジオ。
1: そうなんですか、
0: なんかテレビのスタジオみたいな、
1: 僕初めて伺ったんですよ、スカイツリーは。
0: そうなんです。上に行かれました？
1: 行かなかったんですけどあの富士山とか高いとこだめ
0: そういうことですか。
1: いや、そうではないですけどね、
0: 高所はあんまりお得意じゃないですか。
1: 高所と現実感がある高所はダメですね。現実感っていうのはつまり
0: こ
1: う
0: 飛行機とかじゃなくてって意味ですよね、
1: もう一定の高度を超えてしまうと感じないんですけど、
0: 昭和のよく刑事物とかに出てきた なんとか層みたいなとこで、カンカンカンカンっていう階段を上がって間からこう下が見えるような、
1: 怖いですね、
0: 怖いですよね、すあのくらい、すみません、細かいディテールで、
1: いやいや、もうたまんないですね。
0: そうです、なんかスッとね、お尻の方から涼しくなっちゃう、今中森明菜さんが歌った北ウィングということでリクエストをいただいたんですが、明菜さんが哲司さんへ直接作曲をお願いして、その際オメガドライブのサマーサスピションに似た感じでとお願いしたという話を聞いたことがありますか。
1: だからそれがね、
0: だから
1: 本当にね、
0: すいません、だからいただきました、だから
1: 本当に困っちゃうんですけどね、もう本当に連想ゲームじゃないんだけど変わってっちゃうんですよ話が、でそれに尾ひれ葉ひれがついちゃって、余計モリモリになっちゃって、
0: いや私の手元にある資料にもそう書いてありますよ、
1: いやこの直接がね、くせ者で中森明菜さん直接ではない、なくて中森明菜さんのディレクターの方、プロデューサーの方が連絡してきて、スタジオにね、で曲を今度書いてくださいと、で明菜自身もすごく書いていただきたいみたいなことは聞きました。で悪いのはそこにいた杉山清貴君が、
0: 僕
1: いやいや本当に、彼が言うから余計そのおひれはひれになっちゃってるんですけど、
0: その場に杉山さんがいらっしゃった
1: の、レコーディングでね、でいや明菜ちゃんのところから連絡が来てさみたいな話を、仕事の話が来たよっていう話をしたら、それを彼が多分勘違いして、明菜さんから、
0: じゃこれ中森の直接の指名っていうのはこれ杉山清貴さんがおっしゃったことなんですか。
1: 杉山君が言ったことも影響してると思います、おひれはひれに。
0: そうなんだ、いやだからこう人の話ってわからないですよね、事実ってね、
1: 一周するとまるっきり違う話になってるのと同じことでね
0: 伝言ゲームってありますもんね。ちなみに、作詞は当初オートバイが疾走する世界観として依頼、
1: これはね多分ね、後から聞いた話ですけど、僕の範疇ではないですけど、多分そうだと思います。ですからね、アレンジのタラララララランっていうの弦のところを聞いて、ディレクターがちょっとこれで飛行機が滑走していくっていうイメージが浮かんだって言ってましたから、それは本当だと思います。

0: トルがミッドナイトフライト夜間飛行だ。
1: これも本当ですね。最初はそういうタイトルがカン・チンパさんがつけてましたから、はい、当時としてはあの横文字がすごく楽曲のタイトルとしてはあの人気があったんですね。で北ウイングって後から言われた時に、はい、えって僕たちは反対はしました、はい、一応。
0: そう、反対の理由はどういうことですか？
1: 反対はやっぱり、はい、今話しましたように、はい、80年代は横文字のスマートな感じがあのヒットの要素としてはありましたから。
0: 確かに北ウイングだと、うん、テレサ・テンさんが歌ってても、
1: そうそうそう、
0: まあまあ、おー、そう、次の新曲、
1: そうだし、あんまりにもなんかストライクすぎちゃって、ね、直球すぎちゃって、
0: まあ、場所のね、あれですもんね。
1: これは明菜さんが、あの明菜がさあ言ってるんだけどっていうことはあのディレクターから聞きました。そう言われちゃうと本人が言ってんだってしょうがないよねみたいなでも正解でしたよね。
0: いや、結果オーライっていうか、
1: ね、
0: これが当たったわけですからね、うん、名曲の誕生って本当にわからないですね。
1: わからないですね。
0: ね、いろんなタイミングもあり、うん、ちょっとじゃあ哲司さん、はい、1枚読んでいただいていいですか、はい、メール
1: を。ですね、ラジオネームカリメロさん、
0: はい
1: はい、年をとって食事の塩分の量を気にするようになりました
0: 、はい、
1: ナッツ類は体に良いと聞きます、良いと聞き、うん、よく食べますが、はい、塩味のついてないものを選んでいますと。初めのうちは何か物足りないような気がしましたが、はい、慣れてくるとナッツそのものの味が美味しく感じられるようになりました。またお米は玄米食にしてみますが、柔らかく炊くと玄米だけを食べても美味しく感じるようになりましたと。
0: 年齢、はい、とともに。
1: そうですね。で僕も結構あの塩分控えめにしてますけど、時々やっぱりストレス抱えますね。逆に逆ストレスで。
0: ああ、なるほど。うん、急にじゃあめちゃめちゃもう豚骨のギトギトのラーメン食べたいとかそういうこともあるんですか？
1: あの、うん、ありますけど、ただ塩分に関しては過敏になってますね。やっぱり慣らされてると、家内に慣らされて。
0: 慣らされる。
1: 塩分を控えめにさせられるじゃないですか。
0: 健康のために。
1: でも全部の食事を塩分控えめになっちゃうと、はい、やっぱりものすごくストレス溜まっちゃう。
0: そうですよね。どこでそのストレスを解放されるんですか？
1: だから一品だけちゃんと普通にちゃんと塩分がついてるものは塩分が、はい、まあ、あの適量についてるものとして、はい、例えば鮭も塩分がないものを、はいはい、あの出されるじゃない、そうすると毎回それだともう鮭っていうものが頭の中に染み込んでてあの塩分のある鮭でご飯を食べた美味しさっていうのがもう記憶の中に残っちゃってるから毎回それだとやっぱりそれがストレスになっちゃう。
0: ストレス溜まりますね。自分の知ってる鮭じゃないっていうね、感じ。
1: まあ、荒鮭じゃなくていいから、
0: あ、そこまでは言わないからね、うん、そうそう、ちょっともうちょっと塩加減っていうね。
1: そうですね
0: そんなこと鳴らされている哲司さんですけれども、この後も皆さんからのメッセージご紹介していきたいと思います。今週のアノグラメッセージテーマはこれがなくても魅力的です。この後もぜひたくさんのエピソードお寄せください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メールアノグラアットマークミューセックバードドットシオドットジェーピーにてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。自動ドアーズさん、いつも熊本から楽しく拝聴しています。哲司さん楽しみにしていました。竹内まりやさんのセプテンバー、そしてこの曲が大好きです。他にもたくさんリクエストいただいています。タイガースさん、ヒロチャリさん、ブラックマンさん、サトシックスさん、ホーリー2号さん、なっちゃんパパ、ミラノリさん、真夜中先生、たくさんのリクエストありがとうございます。悲しみ三部作の一曲です。お送りしましょう、アンリで悲しみが止まらない。

0: ラジオネームサトシックスさんからこの曲に関しての、メッセージが来ました、はい、門松俊樹さんがアンリさんのキャッツアイのヒット曲の後、うん、曲を依頼されて自分の楽曲でなくあえてプロデューサーとして林さんに依頼をした、
1: はい、
0: 林さんなら絶対ヒットする曲を書いてくださると信頼しているところもすごいですよね。何かこの曲のエピソードがありましたらよろしくお願いします。
1: これも嘘ですね
0: すいません、バッテン印が出ました。もう哲司さんに丸と松を札を持っていただこうかっていう。
1: 僕も門松くんが話をしてるのをテレビで見たんだけど、はい、門松くん自身がもう記憶が間違えて
0: あやふやになっちゃってるんですね。
1: うちの事務所で打ち合わせしたんですよ、
0: はい、
1: でもその僕が曲を依頼を門松くんから受けている時は、はいはい、まだキャッツアイは出てない。
0: そう、それはちょっと
1: まだリリースされてないんです。で、ここからが本当に、はい、僕も生意気にその社長さんも来てたんで、アンリさんは全く知らないと思います、はい、だからアンリさんは言われてることああそうだったのっていう信じるしかないんだけど、その打ち合わせの時にアンリさんじゃどういうような形でヒットを出すような計算がありますか、はい、みたいなことを聞いたんですよ、
0: はい、
1: そしたら、この作品の僕らが書く作品の前に、アニメの主題歌がありますから、はい、そこでちょっとヒットが出ると思うんでその後の推しとして僕たちの作品を期待してますみたいな話をされたんですよ。ところが蓋を開けてみたら、はい、キャッツアイが出たんじゃないですか。100万枚いっちゃったんですよ、
0: はい、
1: そしたらカンチンファさんと僕とで、うん、

0: ちょっとどうしようか
1: ちょっと汗出るぞみたいな。
0: もう作ってたんですけどね、でもどうしようか、こんなにいっちゃってさ、
1: はい、
0: 僕たちの出る番がなくなっちゃうよねみたいな感じで、そのヒットはもちろん嬉しいんですけど、
1: はい、
0: でもあの悲しみは止まらないもちゃんとヒットしてくれましたから、はい、安心して、キャッツアイほど数字はいきませんでしたけど。
1: いやでもこの事実は、
0: うん、はい、
1: じゃああれですね、犯人は門松俊樹さんそうじゃないそうじゃないですけど、いろいろやっぱり順番が変わっちゃったりとかそういうのがあるんですね、うん、
0: やっぱり記憶ってね、
1: まあ、ね、
0: 僕もそれ言われちゃったら困るんだけど、はい、でも僕はっきり覚えてるのは、はい、この打ち合わせっていうのは本当にイントロのチャーンチャチャンは自分が考えたイントロだったんで、そういうことも含めてもうはっきりと覚えてるんですよね、この作品に関しては。
1: うわ、うん、なんか今アメリカですか、海外ですごく、
0: はい、この間アンリさんから電話かかって、海外ですごく非常にこの曲も、はい、ヒットしてる、ヒットっていうか喜んで聴いていただいてるっていう話を聞いて、
1: 改めて感謝を、
0: 喜んでましたけどその後は言わない
1: そんなメッセージがね、はい、ご本人から届いたそうです、これがなくても魅力的デルクモさん、山陰には新幹線はないけれど遠くまで移動しなくても近くに海や山があり、四季折々の楽しみ方が体験できます。食べ物では海の幸山の幸両方堪能、島根には宍道湖がありしじみ堪能できます。冬は雪が降るのでウィンタースポーツも楽しめます。ただ唯一体感できないのは沖縄のような南国の雰囲気ないかな。山陰の魅力を整備して発信していけばとても魅力的な場所になると思います。なんか哲一さん、
0: はい、
1: 日本で、うん、好きな場所とかありますか。
0: 僕は、先ほどちょっとメールありましたけど、はい、安曇野とか長野はすごく好きですね。
1: へ
0: で白馬なんか本当によく行きましたから、スキーで、
1: あ、そうで、
0: 夏も行きましたしね。
1: へ、創作活動でどこかなんかこう合宿をするとか、うん、そういうことはないんですか。
0: 横浜でした、
1: ね、近い近横浜で
0: 横浜はなんか縁があって、はい、最初のプロデュースしたルーというバンドがいたんですけど、はいはい、それも横浜で三沢だったんですけど、彼の家によく寝泊まりしてて、で毎日毎日創作活動をやってましたね。
1: そうなんですね。
0: 両面がその後横浜でしたから、うんうん、やっぱり横浜のバンドって縁があるのかな。
1: まあそういうのあるでしょうね、うん、きっとね、場所的なこうなんか、はい、縁とか、うん、一回こうつながるとそこに何度も行くようになるとか、はい、そういうのあったりしますもんね。
0: 最近は、楽しみでよく行くようになったのは京都ですね、はい、修学旅行ぐらいしか知らなかった場所でしたけど、
1: 京都は本当に、うん、大人になって
0: 大人になったりしもう慣れすぎちゃってるけど
1: いやだから修学旅行の時もっとちゃんと見学しておけばよかったとか改めて思う。でもあの時は分からないですよね。
0: あれはだって行く場所が多すぎるでしょ、
1: うん、そうなんですよ ね、 ね。あ、じゃあ最近はちょっと
0: 京ブラ、
1: 京ブラ
0: が面白いから
1: 京ブラにハマってらっしゃる、そんな哲二さんです、はい、さあそれでは続いてマリンさん、シナモンさん、熊本の単身赴任さんからのリクエストナンバーお送りしましょう。これもまたね、誕生日は後ほどお届けします、上田雅樹、悲しい色やね。

0: 上田正樹さんの悲しい色やね、1982年に発売されたナンバーです。これはもともと英語詞向けに哲井さんがメロディー作ったんですか？そうです
1: ね、アルバムの中の曲として3曲ぐらい頼まれたんで、はいはい、アルバムの中の曲として1曲はじゃあバラードぐらい書いた方がいいのかなっていうことで書いた作品ですね。でも本当にメロディー作詞なんで、はい、やっぱりこう慣用句というか本みたいとかね、まあ、そういうなんか思いついた言葉を、英語の言葉をなんかパッて言っちゃうんですよね。
0: でもデモの時、まあ、そうですよね、でもカンチンファさんがドロドロの、ベタベタの関西弁で
1: そうなんですよね。だから僕のスタジオにその関谷香織さんっていうあのディレクターの方が持ってきて、そのちょっとスタジオの合間にカセットで聞かせてくれたんですけど、人の顔を覗き込んでるんですよもう今でも覚えてるんだけど、こうして覗き込んでるのね。でいやらしいなと思いながら今日聞いてたんで、ヘッドホンで聞いてたら、はい、あの泣いたらあかんっていうところが出てきたんですが、一瞬ドキッてしたんですけど、はい、あーって一瞬、あ、関西弁入っちゃったんだっていう気持ちで言ってた。それを多分彼はなんて言うかなっていう顔で覗き込んでたと思う。
0: そこがちょっと気になってらっしゃるんでしょうね、もしかしたらね。まあね、あのイメージとはちょっと哲井さん的には違う。
1: あかんと思って、
0: これあかんなって泣きそうみたいなでもほら今上田正樹さんライブでこの歌を歌われるともうほとんど英語詞みたいな、もう原型を原型とどめてない感じでね。
1: そうで、むしろうちのソングファイルのボーカリストヤマトが歌ってる方がもっとも
0: うちょっとオリジナルに近い感じで、
1: オリジナル聞きたい方はぜひライブに行
0: ってソングファイルライブ足を運んでください。よろしくお願いいたします。じゃあ哲井さん、メールをいつお願いします。はい、

0: ます。
1: これ面白かったですね、
0: はい。
1: ラジオネームがエイジさん。
0: エイジさん、
1: うん、最近の時計はデジタル化され、歩数や心拍数などいろいろな計測機能がついたり、交通系 IC 機能が、はい、とかがついたりするけど、はい、やっぱりアナログな長針と短針で時刻が分かるだけのシンプルな時計が一番使いやすいですっていうことですね。
0: そうですね、
1: これ僕も同じなんですよ。
0: あ、そうですか、う
1: ん、アップローチを一つ持ってるんですけど、はいはいはい、でもやっぱりあの長針と短針がついてるやつを選んじゃう。
0: あの時間感みたいなものがやっぱり分からないですよね、数字とかだと、
1: ね、
0: あ
1: の、はい、特に僕たちの仕事で言うと、うん、コマーシャルとかを15秒とかで作るじゃないですか、はい、そういうあの映画とかのね、タイムが決まってるものを見るときに、こう針が動いてる感覚がないと、はい、なんとなくデジタルで進んじゃうとあと何秒とかっていう感覚が取れないんですよ。
0: だからやっぱり体感として、
1: うん、そうなんです、
0: 長針短針秒針
1: あった方がもうやりやすいし、
0: 私は世代はね、うん、分かりますよね。
1: カセットでやっぱり録音しないとダメっていう、
0: やっぱりだから録音してさっていう時指2本出したいですよね。
1: 出しちゃう、出しどうしても出し
0: ちゃう、ついつい人差し指と中指がガッチャンっていうね、
1: IC じゃないんですよ、
0: 違うんですよね。触れるだけで、え、これでボタン押されたのっていうね、ちょっと不安になったりもします。それでは続いて五右衛門さんからいただいたリクエストナンバー87年11枚目のシングルです。お送りしましょう、稲垣潤一、思い出のビーチクラブ。

0: 1987年リリースのナンバーです。カナダドライジンジャーエールの CM ソング、すごくなんかこう、はい、清涼感があって爽やかな、
1: そうですね、
0: はい、楽曲でした。あの稲垣さん、最近はさらに精力的に、
1: そう、あのねこの間話を聞いたら、コロナ明けてファンの方たちがすごく積極的に、こう楽しんでくれてるっていうことをおっしゃってましたね、はい、ですごい精力的に今ライブこなしてて、はいはい、本当にもうソールドアウトの連続だっていうことで、本人もなんかやっぱりそういうあのオーディエンスの、はい、こうなんていうのかな、エネルギーみたいなもの
0: が、そうですよね、うん、やっぱり生のライブってこうパワーの交換みたいなところって
1: ありますよね、
0: 多分あると思うので、
1: 特にアーティストはね、そのなんていうのかな、
0: いやそうでしょうね、うん、反応で全然変わってってくると思うし、それエネルギー、
1: ですよね、
0: パワー充電して全国回ってらっしゃるということです。今日のテーマ、これがなくても魅力的、ちょっとお時間までねご紹介していきたいと思います。タイガースさん、社会人になってから初めて乗車した新幹線ゼロ系の光号、無骨だけど早かった記憶があります。新大阪から博多までの旅でした。新幹線は食堂車とか、
1: はい、ありましたよね、
0: あります、うん、今全然売り子さんもいらっしゃらなくて、
1: そうなんですよね、
0: ちょっと味気ないですよね、
1: うん、そう、こだまは確実にもうな、あの自動販売機もなくなりましたからね。
0: あ、そうなんです、
1: なくなりましたよ、だからあのホームで買ってくれっていうことなんでしょうね。
0: そうなんでしょうね、うん、ちょっとなんかね、旅する時には冷凍みかんとかね、そうそう、なんかこうワゴンに乗せて売ってほしいなっていう気がしますね、うん、広島五蔵ロックさん、歌わなくても心の伝わるインストルメンタル、若い時にね聞いて虜になったベンチャーズ、ドライブにも最適でした。ベンチャーズがまあ好きだったのかな、はい、日本人の心をつかみました、うん、しかしエレキギターを持つと不良と言われた時代、何だったんですかねこれは。
1: 僕も言われましたけどね、
0: あれ何だなんでしょうね、電気がつながって、うん、電気がつながって
1: 、電気、はい、エレキギターを弾くと髪の毛がバーってと、
0: なんていうのかな、そういうことですか、
1: エレキだからっていうね、そういうイメージがあったのかな、
0: いやあれですかね、うん、ちょっと音が大きいから、もしかして、
1: そう、あのロックっていうものに対しての観念がこう、大人がやっぱりこんなものっていうね、
0: 1966年ビートルズ初来日の時もやっぱりね、はい、うん、行ったら退学だみたいな、
1: そうでしたよ、で彼らの音楽は騒音って言われてましたからね、はい、
0: ね、
1: 大人たちから
0: 考えられないですけどね。友代さん、ブランドものでなくても機能性のある使いやすいものたくさんありますよね、バッグとかとってもありがたいです、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: あのブラ何々ブランドだからいいとかね、うん、そういう感覚で見てしまいがちですけれども、なんかこう愛着があって長く使えるものってね、はい、たくさんあったりするんじゃないでしょうか。カニちゃん、電子レンジにいろんな機能がなくても温めさえできれば魅力的、うん、ファックス、掃除芯、コピーさえできれば魅力的、主人が年老いて頑固になってもしも老けてもそばにいてくれればいい、それだけで魅力的なんだ鳴らされてる方こちらにも若干1名いらっしゃいました、うん、それではもうあっという間にラストナンバーのお時間です。エイジさん、マユミン、リッちゃん、ストライクフリーダムさん、クマさん、三島のジャンボさん、南魚沼のメイさんからのリクエスト、まあ、近年のシティポップリバイバルのきっかけになった楽曲、累計再生回数なんと50億回を突破しているそうです。松原美希、真夜中のドア、 Stay with me。

まだまだたくさんメッセージがあります。マリンさん、うちはバス停も駅も遠くて車がないとちょっとした冒険、何もないねと言われがちなこの場所が実は一番のお気に入りです。シナモンさん、職場近くの定食屋、店に入ると10人くらいしか座れない狭さ、そして清潔感があまり感じられない店内、でも早くてうまい、量が多くてとっても安いそうです。りっちゃん、住んでる御殿場、富士山が目の前に見えて木々の新緑をいっぱい感じることができるこの季節、私にとっては魅力的な住みかだと思うのです。ストライクフリーダムさん、日本一のオリビア・ニュートン・ジョンさんのファンです。美人で綺麗でスタイルが良くて声が良くて歌が上手くて完璧、火の打ち所がありません。その他、そばをあげてくださったストーブ奉行さん、水曜日の午後さん、柏崎のワタポン、銀行マンさん、コーヒーは必ずブラックだそうです。ヤギさん、ミラノリさん、サンダース軍曹、群馬のキートさん、目黒のキックオフさん、ドンブラ2号さん、ゴンダヌキさん、ほかたくさんのメッセージをいただきました。来週も待ってます。

0: 林哲司さんをゲストにお迎えしてお送りしてまいりました。今週のあのぐらいかがでしたでしょうか。哲司さん、長丁場ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日はワード出ましたかね、はい、なんかねいろいろでも曲の誕生秘話のなんかこうね、うん、エピソードを、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: リアルに伺えてとても楽しかったです、はい、楽曲の原音にフォーカスしたアルバムオメガトライブモード絶賛発売中。そして恒例となりました林哲司ソングファイルスペシャルとしてコットンクラブで5月の23日土曜日、はい、ファーストショーが16時からセカンドショー19時から開演となります。今回のインストアルバムの楽曲も演奏されるということですから、ぜひたくさんの方に足を運んでいただきたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今週のゲストは作編曲家シンガーソングライターの林哲司さんでした。どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: 来週は東京タワークラブトリプルスリーからの公開生放送、竹本孝之さんをゲストにお迎えしてお送りします。どうぞお楽しみに。お送りしてきましたあのぐら、お相手は岡野美和子でした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 2024年8月8日に日向灘でマグニチュード 7.1 の地震が発生しました。宮崎県では震度6弱の揺れを観測した後に南海トラフ地震臨時情報というものが初めて発令されましたが、これはどのようなものなんでしょうか。
2: はい、気象庁では南海トラフ地震の想定震源域で、大規模な地震が発生する可能性が高まっているかもしれないということを判断して、南海トラフ地震、臨時情報を出して、巨大地震への注意を呼びかけたんですね。
1: この情報はどういった手続きで出されるんですか。
2: 南海トラフ地震の想定震源域でマグニチュード 6.8 以上の地震が観測されたとき、こういったような時に専門家による評価検討会で、巨大地震につながるかもしれないと判断されたときに巨大地震注意または巨大地震警戒が発表されます。
1: この巨大地震注意と巨大地震警戒の違いは何ですか。
2: はい、巨大地震注意はマグニチュード7クラスの地震が確認されたり、プレートの境目がゆっくりずれ動くスロースリップ地震が観測された場合に注意情報が出されます。この時私たちは、避難場所の確認や、家具の固定化など、日頃からの備えを再確認するということが必要になってきます。また沿岸に住む方は、津波の危険があるため必要に応じて自主的に避難をするということがされています。一方、巨大地震警戒はマグニチュード8以上の地震が確認され、警戒が必要とされた場合に出されるんですね。特に沿岸に住む方は避難が間に合わないような地域の方は事前に避難所へ行くというふうにされています。
1: 最後に南海トラフ地震臨時情報で注意しなければならない点はありますか。
2: はい、南海トラフ地震臨時情報は確実とは言えないような情報なんです。発表されても地震が起きない空振りもありますし、臨時情報が発表されていなくてもいきなり巨大地震が発生することもあるんです。大切なのは普段から家具の転倒防止や避難の準備をしておくということなんですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所

0: 皆さん、看板は、
1: 看板は
0: セブンデザインです。お客様のイメージに合わせた看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。83-0777-7 が3つでセブンデザイン。企業の顔を作る、未来を作る、島を彩る看板屋、セブンデザインが午後4時をお知らせします。
2: 本日のアイランドブリーズカラウラには過去放送した内容を再放送いたします。お楽しみください。
3: Aloha! This is your Hawaiian girl, Kalao Lani, and this is Island Breeze every Saturday from 4 to 5 p.m.
4: In the name of Jesus.

Aloha mai! Welcome to Island Breeze with your Hawaiian girl, Kalau Lani. はい、ドキドキしてます。はい、今月 Island Breeze with Kalau Lani は土曜日ですよ。16時から17時までですね。よろしくお願いします。はい、17年間の日曜日でしたけど、これからの土曜日ですね。はい、よろしくね、お願いします。今日はミックスプレート送りますね。いろんなハワイアンミュージック。今日のアーティストはキミエマイナー、カマカクコナー。

ひな。はい、よろしくね、みんな。オープニングソングは葉っぱのクウレイアファプヒでした。はい、アロハアヒアヒ、ハワイ語のアロハアヒアヒはこんばんはですね。はい、今日もよろしくお願いします。今月から土曜日の16時からスタートですね。はい、ハワイミュージックで聞いてみよう。そしてハワイ語も習いましょうね。よろしくお願いします。今日のアーティストはキミ・エ・マイナー、そしてカマカク・コーナー、シャルデネ、カヴィカ・カヒ・アポ、クムヒナ、そしてアンソニー・フック、あとポー&フレンズ。スピードアップしていきたいなと思いますので、ポー&フレンズの Like a River、 Flow Like a River を送りますね。 This is Island Breeze with your Hawaiian girl Kalaulani on Ishigaki's one and onlyFM 石垣 Sun Sun Radio。

0: flow.
1: All right, Paul and the Four Fathers. Did you hear that? Your body, mind and soul flow like a river. 川の流れのようにね。はい、みんな元気でしょ？元気ですよね。はい、flow like a river ね。川のようにもう気持ちよく行きましょう。はい、Paul and the Four Fathers でした。Flow like a river だったね。Slow down に行くかな。君A minorで行きましょう。ちょっとだけ slow down ね。Sweet Island Air。素敵な島の空気よ。聞いてみましょう。This is Kimi A minor on Island Breeze with Kalaulani.

OK、そうです。これから Island Breeze with カラウラには毎週の土曜日16時からですね、 From 4 to 5 p.m. よろしく。はい、次のアーティスト、カマカケハオですね。カマカケハオのハレアから聞いてみましょう。はい。

カマカケハウハレアカラでした。 Alright、 ハレアカラの上にいると世界が違うんですよね。山の高いところにいると素敵です。カマカケハウの version of ハレアカラでしたね。 Alright、次のアーティストに行きましょう。次のアーティストというとハワイのアーティストみんなコラボで次の曲送りますね。クウハアヘオエクウハワイの曲ですね。もうたくさん、もう50名ぐらい、50名は多いか、はい、30名ぐらいのアーティストがコラボしている曲です。クウハアヘオエクウハワイ、どうぞ。 This is Island Breeze with your Hawaiian girl Kalaulani on Ishigaki's one and only FM Ishigaki Sun Sun Radio

0: ハアヘヨ、クウハワイイでした。はい。マウナケアのための曲ですね。ハワイの皆さん、私たちも立ち上がれ、強くなりましょう、諦めないというふうに歌っています。マウナケアのハワイの一番高い山の上で、30メーターの、望遠鏡、空を見るためには作ろうとしているんですね。もう、19年度からね、2019年度から、でもそれを作るのは、あの宇宙を見ることが勉強できるようになると、いろんな国が喜んでいますけど、ハワイの皆さんにはね、ハワイの山を汚すんです。そしてそのあの山の上に氷、雪があります。と氷が溶けて下まで流れてきますよ。そしたら上に汚れているものが全部下に汚れが流れてきますよね。まず自分たちの島々を大切にしているから、汚してほしくない。まずそれが1位ですね。そして2番はその山の上にまた登れなくなる、望遠鏡置いてあるし、あの研究してるから普通のハワイ人は登れなくなる、道はクローズすることになりますから、それも反対してるんですよね、みんな。でも一番はあの汚すことにはなるから反対していますよね、ずっと。もう今その上にも14台ありますよ、望遠鏡。いろんな国が勉強してるからね、難しいですね。島を大切にして汚さないように、長く次の子供たちのために残すのが難しい話ですね。でもこの曲はその、あの苦労から生まれた曲です。クーハーヘヨエクーハーウェイでした。はい、あと一曲いきましょう。そしてハオリラ花を歌いますよ。はい、次のアーティストは、あ、大好きなヴェヒレイ送ります。 Sweet and Sour、 サビのところで一緒に歌いましょうね。はい、ヴェヒレイ On Island Breeze with Kalaulani。
1: But the vibes them sweet and not bitter. The sugar them sweet, but the vibes sweeter. From Kapu Kona to Kohala.
0: Behile.
1: Behile.

Chardonnay. All right, it's time to sing. Sing Hau'oli Lahanao. Are you ready? はい、そうです。Hau'oli Lahanao の Happy Birthday time ですよ。歌いましょう。まずハワイ語では Hau'oli Lahanao。せーの、Hau'oli Lahanao。はい、いいよ。もう一度、Hau'oli Lahanao。Hau'oli Lahanao。OK。歌いますよ。Here we go。

Haoli Lahanao. Happy birthday. All right. 歌いましたね。All right. Haoli Lahanao. Happy birthday.次のアーティストは日本で大好きなケリー・ライシェルのメレ・アカプ・ウ・ワイ。どうぞ。

0: ほいえほいまい、キャリーライシェル、メレアカプウバイでした。
1: アローハー、 This is your Hawaiian girl Kalao Lani, and this is Island Breeze every Saturday from 4 to 5 p.m. In the name of Jesus.

Alright, it's Olelo Hawaii time ですよ。Olelo Hawaii は何でしょう？そうです。ハワイ語の時間になりましたよ。今日また習いましょうね。ハワイ語です。Let me give you some music. Going. Okay.そう、今日のオレロハワイ、今日のハワイ語はアヒアヒ、言いやすいでしょ。アヒアヒ、 Island Breeze with Kalao Lenny。 聞いているリスナーの皆さんは何回もアヒアヒを聞いたことありますよ。はい、アヒアヒは夕方ですね。挨拶するときにこんばんはってするときにアロハアヒアヒと言います。アロハアヒアヒ、アロハをつけると挨拶になりますね。アヒアヒだけが夕方でになりますね。英語ではイーブニングと言いますね。アヒアヒ、せーの、アヒアヒ、アヒです。はい、アロハアヒアヒ、聞いたことあるでしょ。はい、ぜひ使ってください。こんばんはの代わりにね、おアロハアヒアヒとか、おアヒアヒでもいいよね。そうしよう。今日のオレロハワイはアヒアヒでした。

OK、 次のアーティスト紹介しましょうね。はい、次のアーティストはアンファニー・フックと推したいんですけどね。彼のミュージックをぜひ皆さんに聞かせてあげたいなと。私何かしたね。まあその前にミッシャンの Carry My Heart 聞いてみようね。ミッシャン On Island Breeze with Kalaulani On 石垣's one and only FM 石垣さんさんRadio. Misha Music on Island Breeze with Kalaulani. Yeah, yeah. Carry My Heart.

ありがとう。そしてリスナーの皆さん、ありがとうございました。覚えてね、毎週の土曜日16時からですよ。はい、この方愛縁、私からみんなの祝福のために祈ってますね。はい、アフイホー and アローハー。体気をつけてね。

石垣島の大自然で育った最高級の石垣牛、昼は丼、夜は焼肉で決まり。選び抜かれた石垣牛をご堪能ください。お世話になったあの方へ喜ばれるギフトはいかがですか。石垣牛専門店石垣屋が午後5時をお知らせします。

0: Freedom! Saturday! Super Legend!
1: 時刻は5時を回りました。 DJ アーチがお届けしています洋楽の専門リクエスト番組サタデイスーパーレジェンド。この後も5時台リクエストにお答えしながら音楽コーナーもねお届けしていきたいと思います。ポストの X ありがとうございます。ヤバ君からさてサイマル渡り鳥にのねいただきました。ありがとうございます。そう先ほどね4時台のエンディングでねお伝えした通り、サイマルラジオかレディモでね聞くことができますから5時台もねぜひ一緒に楽しんでいきましょう。それから X ポストで言うとウキウキバルセロナさんありがとうございます。さっきあのニュースでお伝えしたジョン・レモンの話、ジョン・レモンの写真を貼り付けてくれました。いや嬉しい、ありがとうございます。めちゃめちゃ可愛いですねボトルね。ジョン・レノンの名前をもじっているのか、ジョン・レモンっていう飲み物があるってね、でそれを小野陽子から今訴えられてるっていう話ですが、警告文が送られてるっていうねニュースをお伝えしましたが、ジョン・レモンのねボトル超かわいい。ただロゴがジョン・レノンに似てるだからやっぱ似せてるでしょこれ絶対ちょっとほんとちょっとあやかろうかなみたいなやっぱあるのかなね。え若干似てる感じですよ。まあやっぱでもそりゃそうですよね。商品もねヒットしてほしいしいろんな思いがあると思いますが、ジョン・レノンといえばというのは龍太郎さんからポストで、そういえばジョン・レノンのライブ映画公開されたらしいので来週見に行こうかなと思いますとねいただいています。そうこれもね行かないと、この間僕ポール・マッカートニー見て今度はねジョンだと思ってね楽しみにしていました。あれちょっと待って、若菜さんも送ってくれてるジョン・レモンのボトルの写真、これ何ジョン・レモン、このラベルは何だろう。あこういうのもあんの、これ明らかにジョン・レモン風の絵が描かれてますけどね。わあどうなんだろう、なんか2種類ぐらいあんのかな。皆さんもねチェックしてみてくださいね。面白いニュースまだあるんですよ。アメリカカリフォルニア州のオークランド発サンディエゴ行きの航空機が搭乗した人間ロボットの電池をめぐる手続きが原因で1時間以上遅れました。現地メディアによりますと搭乗前乗客にショーを披露していたロボット、なるほど、ショーを披露していたロボットは航空機に乗り込むとリチウム電池をめぐって、乗員から質問攻めに遭うかわいそうだなまあでも、なるほどね、それはリチウム電池、まあ、問題ですからね、機内に持ち込んじゃいけないって言ってね発表になってました。その後航空会社は規定を超えたとしてリチウム電池を没収した上で、ということは動けなくなっちゃうんじゃないですかこれ。リチウム電池を没収した上で搭乗を認めたということ。ああなるほど、じゃあ誰かがピューンってこう動けなくなってしまった、あの C3PO が電池切れた時みたいなのロボットくんをこう抱えて乗ったっていうことなんですかね。

面白い。まあでもね、これどっちもありえる話ですよね。っていうのはロボットがね、今どんどん本当に、進化しているので、例えば付き添いでロボットが一緒に飛行機に乗ることとか、まあ、他の理由で乗ることとか、普通にチケットを買って乗るっていうことが当たり前になってくるんだろうか。今回これどうだったんですかね。でしかもその場合のこの電池ですよ、バッテリーだよね、問題なのはね。だからかなり高性能なバッテリー、気圧とかそういったものに耐えうる、耐えられる、バッテリーをね開発していかないとロボットは乗れないということになりますからね。でもまたいいですよね、可愛いのが乗る前にショーを披露してた、人のために一生懸命働いてたロボットっていう可愛い、なんか、はい、愛着湧きました。じゃあリクエストいきましょう。達也さんありがとうございます。連休期間中いろいろと出かけたので今日はのんびり過ごしてます。朝は少しだけまだ寒いねと、このリクエスト。Backstreet Boys, The One On Your Radio.

也さんリクエストありがとうございました。今日はのんびりできるということで家でねゆっくりと時間を楽しんでください。リクエストありがとうございました。バックストリートボーイズ、お答えしたのは The One でした。ファックスで堀賀野聡さんありがとうございます。先月17日が誕生日だった、おめでとう。

0: Yeah, more rock! More energy! Saturday Super Legend!
1: まず最初ズバリ感想はというと、これはねとても気持ちのいい映画でしたね。僕は大好きでした。というのは物語の展開がねスカッとするんですよね、で主役もベテラン俳優さんで、さすが見応えのある芝居で、見終わった後になんかこう爽快な気持ちいい気分、素晴らしい気分にさせてくれるね、そんな映画でした。これは20年前に公開された映画のパート2で、ニューヨークのファッション業界を舞台にしたお話で、物語はねすごくシンプルです。今回第2弾は、まあ、ちょっと簡単な説明になるんですが、ファッション雑誌ランウェイの経営がちょっとこう傾いてきて、その会社を助けるために会社ごと買収をするっていう話が持ち上がります。ところがその買収話を持ってきたのは元社員の女性で、まあ会社を助けると言いながらも実はみたいな、なんかそういう展開なんですね。まあそれを知ってね、雑誌社はもう失意のどん底に落ちるんですけども、でもそこから見事に大逆転をしていくというね、そんな痛快な逆転劇になっていました。そのファッション誌ランウェイの編集長メリル・スリープ、まあ前回に続いてね今回も編集長なんですが、でその立て直しに、呼ばれるのがアン・ハサウェイ、まあ、元社員、久しぶりに呼ばれて久しぶりに再会するんですね。で2人の芝居が安定していてうまいのはもちろんなんですけど、このねこの2人を支えるベテラン俳優スタンリー・ツッチ、男性なんですけど、まあ、この方も前回出てますが、この方の落ち着いた芝居がこの映画の気品をねグッドアップさせてます。前回よりもねなんかねお芝居に磨きがかかってる、キャラクターが確立されてる感じがすごくしましたね。で、買収話を持ちかけるエミリー・ブラントもまたねいいお芝居でいい味を出しています。で今日はこの映画に使われている劇中歌レディー・ガガとドーチーの曲が提供されましたので、それをご紹介するんですが、タイトルがまさにランウェイなんですね。雑誌社の名前と一緒、雑誌の名前と一緒、まあ、どこでかかるかは、あえて伏せときますね、ただお伝えしておきたいのはこれね、先に曲を十分聴き込んどいた方がより楽しめると思います。まあ、そもそも曲がめちゃめちゃ、パンチがあって、エッジも効いててかっこいい曲なんですよね。だからかかった瞬間にもうわかっこいいってなるんですけど、その時の物語の展開とこの曲の雰囲気がもうドンピシャなんですよ。なので、先に曲の雰囲気をもう味わって染み込ませといて、かかった瞬間にここかーってなる、この10倍100倍楽しめる、という意味で最初に聞いといた方がいいと思います。はい、十分にね聞き込んでからね映画見に行ってみてくださいね。作詞作曲は、ドーチーことジェイラー・ヒックモンとレディー・ガガの名前がクレジットされているんですが、その他にメンバーがすごいですよ。ローリングストーンズの前回のアルバムハックニー・ダイヤモンズのプロデューサーアンドリュー・ワット、それからブルーノ・マーズとガガのダイ・ウィザ・スマイルのプロデューサーダーンスト・ディ・マイル・エミール・ジュニア、オジーからカーディ・ビーまでも手掛けているヘンリー・ウォルター、そしてさらにブルーノ・マーズの名前もクレジットされています。通りで名曲なんだっていうね、そんな感じがします。ではいきましょう。クオリティ、ポップさ、派手さ、重厚感、セレブ感がさすがです。レディー・ガガ&ドーチーで Runway。
2: No matter what, no matter what, you got

映画プラダを着た悪魔2、これの劇中歌レディーガガ道中のランウェイいかがでしょうか。もう映画はファッション界の派手さとそのセレブ感、ファッション業界のトップを支える緊張感、さすがハリウッド映画だなという感じがします。名作、名俳優揃いの映画といった感じでね、とても見応えのある映画だなと思います。何よりも音楽をとてもうまく使っていて、まあ、前回パート1でもそうなんですけど、今回さらにね音楽と物語のマッチングが増してるなという感じがしました。音楽好きにもね見応えがある映画だと思います。で今かかってるこの曲のミュージックビデオが公開されてるんですが、これがまたね服にこだわったビデオになってるので、色とりどりで派手だし見応えありますからね、このミュージックビデオも要チェックをしてみてください。今週ホットトピックス、この時間は映画プラダを着た悪魔2の劇中歌レディーガガ道中によるランウェイをご紹介しました。 Monday to Sunday, I'm gonna dance for dance for my runway.

0: さあ時刻は5時19分を回ったところ、今週も遅くなってしまいました。申し訳ありません、電話を間違えた。ラジオを聞いていただいているあなたと電話を生でつなぐコーナーやってきた、サタラジアフォンコール。さあ今週はつながるのかどうかもうほぼそういうコーナーになってますが、今日もねたくさんの電話番号、メッセージ出たいという、ね、メッセージいただきました。ありがとうございます。その中から早速かけていきたいと思います。注意事項が2つ、1つは電話鳴りましたらコール5回で出なかったらもう終了になります。残念ながら終了で、出た瞬間に僕が夕方というので、レディオとね答えてください。よろしくお願いします。では早速いきますね。はい、電話番号を押します。はいはいはいと、はいさいはいさい、これこれと、はいどうでしょう。さあ来るかな。
1: ラジオ。
0: うわ来たー、おめでとうございます。ありがとう。うわー嬉しい、ありがとうございます。
1: はい、
0: すいません、急に電話して
1: びっくりしました。
0: ディスクジョッキーのアーチと申します。
1: アキンコ地蔵と申します。
0: もう一度お名前お願いします。
1: 献血の女王のアキンコ地蔵と申します。
0: 献血の女王アキンコ地蔵さんです。ありがとうございます。ちょっとやっぱ慌てちゃいますよね
1: びっくりしました
0: 電話の前で待っていただいてました。じっと
1: ちょっとにらめっこしてました。
0: にらめっこ来たって言ってねなりますよねはい、はい、ありがとうございます。いつも聞いていただいてるんですか。
1: いつも聞いてるんですけど、時々仕事が入ると聞けないっていう時も

0: もあるんですが。
1: ああ、いやいや、もう全然それはそれは空いてる時間でね、聞いていただけると嬉しいです。これ何県か言ってもいいですか？
0: はい、
1: 今どこに？
0: 山口県です。
1: 山口県にいらっしゃる。
0: はい。
1: お天気どうですか今日は？
0: 今日は晴れてます。
1: ああ、いいですね。
0: はい、
1: 結構じゃあね、晴れてるとこ多いのかもしれないですね今日ね。天気良さそうですもんね、はい、みんなね、
0: はい、天気はいいんですけど、ちょっと花粉と黄砂がひどかったです。
1: ああ、でもよりそうですね、日本海に近いから黄砂の影響大きそうですね。
0: まあ、ちょっとあの仕事の合間くしゃみが止まらなかったです。
1: で、薬飲むとね、喉乾いちゃったりとかね。
0: あ、はい、喉飴しながらちょっとあの、接客業してたんですけど。
1: あ、接客業なんですか？
0: はい。
1: うわー、大変。じゃあ、ようやくの週末ですか？
0: いや、週末ないですね。またもう一個仕事があるので、また夕方から。
1: いや、今日？
0: はい。
1: あ、そうですか。すいません、そんな直前に。
0: いえいえいえ、
1: ありがとうございます。はい。音楽好きですか？
0: 結構好きですね。
1: 最初に買ったレコード CD とか覚えてます？
0: 買ったレコードは中山美穂さんの曲で。
1: ああ、いいですね。
0: CD は、TM ネットワークのロビトレインだったと思います。
1: ああ、いいですね。ってことはやっぱり90年代のあたりが、はい、結構青春って感じですかね。
0: 青春かどうかわかんないんですけど、
1: まあそうですね、それ人いろいろそれぞれですからね。
0: はい。
1: じゃあ邦楽もお好きなんですね。
0: 邦楽も洋楽も聞きますね。
1: ああ、いや、はい、邦楽でも一曲リクエストいただいてて、これ渋いですね。
0: あの、ちょっと昨日お客さんが歌ってたのを聞いて、あ、なんかそれしみるっていう感じで。
1: これタイトルなんて言うんですか？
0: 山谷ブルース。
1: 山谷ブルースですか？
0: いや、山谷。
1: あ、山谷ブルース。ちょっと僕勉強不足で、後でちょっとゆっくり聞いてみますね。
0: 結構しみますよ。
1: あ、本当ですか。うわー、はい、いいいいいい。まあ、ただ残念ながらの洋楽の番組なので。
0: はい、洋楽なので、あの、
1: はい、
0: ブリッジ
1: マンの方を書いたんです。スティングをね、はい、これ、うん、なんで今日はリクエストこの曲ですか？
0: 去年、
1: うん、
0: 福岡の方に行ったので。
1: うーん、あ、ライブ見に？
0: はい。
1: コンサ
0: ートなのかライブなのかちょっとすぐ終わっちゃったんですけど。
1: あ、はいはいはい、スティングのあれを見に行った、
0: うん、はい。
1: それでじゃあこの曲が思い出に残ったってことですかね。
0: はい。
1: そうですか。スティングどうでした？
0: 渋いおじさんでした。多分あの亡き父親ぐらいの世代かなって思ったんですけど、私父親がいないので、あのお父さんぐらいかなって思いながら聞きました。
1: ああ、いいですね。また違った染み方しますね。じゃあその曲をリクエストお答えしたいと思います。ちょっとあっという間の時間でしたが、ありがとうございました。
0: はい、
1: はい、これからもぜひよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、では最後、
0: 頑張ってください。
1: ありがとうございます。あきんこ柔道さんも頑張ってくださいね。
0: はい、
1: はい、じゃあ曲紹介お願いします。
0: キングのイングリッシュマンニューヨーク。
1: 献血の女王、あきんこ柔道さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、仕事頑張ってくださいね今日ね。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、失礼します。

0: サタレジェフォンコール、今週も出ていただいてよかったです。ありがとうございました。来週もねやりますので、ぜひ電話出たいという方いらっしゃいましたら、来週また応募してください。お待ちしています。
1: Right here Saturday Super Legend
0: いやー、時間あっという間でした。1時間半が過ぎようとしています。今日も最後まで聞いていただいて皆さんありがとうございました。なんかゴールデンウィークね、結構休んだという方はなんかこう体のリズムが戻らない感じやっぱありますね、どっかにね、なんかね、まあなのでこの週末でね、もう一回休んで体を整える、もう一回体休めてリフレッシュして、来週から頑張ろうっていうね、そんな、タイミングにするとね良さそうですよね。はい、ということで、今日もたくさんのリクエストメッセージ皆さんありがとうございました。また来週同じ時間にこのチューニングでお会いしましょう。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシェでした。では素敵な週末を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。ご機嫌いかがですか？黒瀬千恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、前回は室内安全について取り上げました、はい、今回はどんなテーマでお話しいただけますか？
1: ダメ押しで、はい、あと防災点検の話してもいいですか？
0: はい、ぜひお願いします。
1: 防災の備えというとですね、はい、イメージする方も多いのが、やっぱりリュック型にもなっていることの多い非常用持ち出し袋じゃないですか？
0: はいはいはいはい。
1: これについてちょっとね、触れていきたいと思うんですよ。
0: 今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日の

0: テーマは非常用持ち出し袋にスイッチオン。防災の備えというとこれを持っていれば安心って考えてる人も多そうですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、
1: 黒瀬さん、防災士資格取得講座をお受けになられると、
0: はい、はい、毎日毎日勉強してます
1: そんな黒瀬さんに、
0: はい、
1: 問題です、
0: はい、
1: 非常用持ち出し袋はどこに持っていくものだと思いますか。
0: ちょっとまだそこまで勉強してない
1: んですけど。あ、そこまで行ってないですか。ちょっとページの後半ですからね。
0: でもやっぱり避難所かなっていうイメージありましたけど。
1: あ、そうですね、間違いではないです、
0: はい、
1: 内閣府の情報によるとですね、
0: はい、
1: この非常用持ち出し袋は、
0: はい、
1: 災害発生時に避難の際に持ち出すものと、こういう定義なんですよ、
0: はい、
1: だから避難の際に持ち出すものなので、はい、安全なところというか危険が伴わないところ避難するところであれば、
0: はい、
1: 何も避難所に限らずということになります、はいはい、もちろん今お答えになられた避難所もその中には含まれる場合がありますけれども、
0: はい、なんかでも避難所って聞くともしかしたら長居するかもと思うと、うん、たくさん持っていかなきゃいけないという気持ちになるけど、そういうことではないということですよね、
1: う
0: ん、
1: そういう気持ちになりますよね。
0: なります。
1: でも多すぎるとまた避難の妨げにもなりますよ。
0: 確かにすごい背負ってしまってね、
1: はい、うん、まあ、基本ですね、一家に一個と思われている方も結構いらっしゃるんですけれども、
0: はい、
1: 一人一袋です。
0: あ、
1: 例えば3人家族であれば、
0: はい、
1: お父さんお母さん、
0: はい、
1: お子さんの 3つそれぞれ1人1個が基本なんですね。
0: はい、あ、なるほど。
1: で、まあ、避難所などを含めた安全なところへ逃げるために、
0: はい、
1: 合計の重量の目安というのは、
0: はい、
1: 男性でいうと約15キロ、
0: はい、
1: 女性でいうと10キロ以下ぐらいの重さまでに留めておいた方が、
0: はい、
1: やっぱりリュックとして背負っていただくにおいてもですね、なかなか重いと、はい、
0: そうですね、
1: はい、あくまでそれはそのぐらいの重量というのを基本に置いていただく必要があります。
0: はい、なんか10キロっていうとやっぱりお米一袋っていうイメージがあるんですけど、うん、
1: はいはいはい、
0: 結構持ってるようで、うん、でも水とか入れてくるとどんどん重くなるので、うん、結構厳選して必要最低限なものを入れる感じになるんですかね、
1: う
0: ん、
1: ということになりますよ。だって、うん、ね、ペットボトル、まあ、2リットルの2本入れたらもうそれで約4キロだけですから。
0: そうですよね。あと6キロの間に何を入れるかっていうことですよね。
1: 黒瀬さんお好きな旅行よりも悩むんじゃないですか入れるもの。
0: 旅行何も持ってってないですからね。
1: あ、そうなんですね。あ、現地で調達して
0: もらってもうなんか雑なところがね、うん、浮き彫りになりますけど。
1: でも基本はね、旅行用のトランクとかでは当然なくて、はい、それを持ってずっと移動しなきゃいけないってところがありますから、リュックサックがまあ基本にはなってきますね、う
0: ん、手も空くってことですよね。
1: その通りです。そこで安全を、ね、はい、しっかりと保っていただきたい。当然ながら非常食とか、
0: はい、
1: 携帯トイレとか、
0: はいはい
1: はい、まあ、懐中電灯、
0: はい、
1: 救急用品、まあ、救急用品の中には自分のこの常備薬といいますかね、普段から飲まれている薬とかも重要ですし、
0: はい、
1: マスクとか充電器、あと忘れちゃいけないのが現金ですよ、
0: はい、あ、現金いりますか。
1: はい、黒さん何使ってます？スマートフォンとかで使うなんとかペイとかね、いろいろありますよね。
0: ありますね、いろいろ、
1: はい、ああいったのって機能災害時はできない、しない場合がありますから。
0: 確かに通信も怪しくなってきますしね。
1: そうなんです。小銭を中心とした現金で持ってい くと、
0: はい、あ、そうですか、
1: はい、
0: 使うところあるんですかね。
1: 移動商店とかができて電気が通ってなかった時とか、
0: そうですね、
1: はい、
0: 確かにいろんなものを売りに来てくれることもありますもんね。
1: そうなんです、そうなんです。
0: そういうことですか。そして今自分の薬とか眼鏡とか必要なものっていうのを考えてくると、うん、確かに一人一人持っていく必要があるかもしれないですね。冬だったら防寒具とかも入れるってことですか、うん、
1: それは入れておいた方がいいです。
0: なんか凍える感じしますもんね、うん、夜の電気もないようなところになると、ま
1: あ、玄関とかにねよくちょっとコートかけてたりするケースがね、はい、冬だとあると思いますからね、はい、まあ、そういうの羽織って出るっていうのがまあ基本にはなってくると思いますけれども、
0: はい、
1: 1枚やっぱりその衣服とそのオーバーコートの間に挟めるような、はい、シルバーのシートってあります、わかります？
0: あります、ね、あります、はい、
1: 小さく折りたたむとですね、スマートフォンよりももっと半分ぐらいのサイズぐらいになるぐらいのものが防災用品として売ってるんですよ。太陽
0: あったかいんですか？
1: あったかい、薄いのにあったかいんですよね。
0: そうですか、ペラペラ銀紙みたいな。
1: それです
0: 本当ですか、
1: はい、
0: それはいいですね。何しろ、はい、10キロで厳選しないといけないから、はい、
1: そうです、
0: ね、
1: 多分数グラムですよあれ。
0: そうですね、
1: はい、
0: でもそうして考えると、うん、例えば夏だったらいらないとか考えると、うん、一回作ったらそのまま置いとけばいいってわけでもないってことですね。
1: そうですね、夏冬入れ替えるの難しいかな、どうでしょうかね、う
0: ん、でもなんか帽子とかが欲しいかなとか思ったりすると思うんですよ、夏 だと暑いし、
1: できるだけ9割は、はい、

0: 入れるものの9割は夏冬オールシーズンでってことで、はい、用意しておくといいんじゃないでしょうかね。
1: なるほど。で、まあ、点検も兼ねてちょっと見直すっていう感じがいいんですかね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、あ、今あの東急ハンズさんとか、
1: はい、
0: ニトリさん、無印さん、
1: はい、
0: カインズホームさんとか、
1: はい、
0: ご存知ですよね。
1: はい、知ってます。
0: ああいったところで、
1: はい、
0: もう防災用品いろいろ売ってるんですよ。
1: 意外とそのもうコーナーができていて、
0: はい、
1: みんなの関心度も高いなと思うところですよね。
0: そうなんです、
1: うん、
0: で中にはあの非常用持ち出し袋の袋も売られているんで、
1: はい、
0: 袋を買い防災用品を個別にピックアップして購入する、
1: はい、
0: だからオリジナルナリティのある、
1: なるほど、は
0: い、非常用持ち出し袋を自分でそのお店の中で購入することで作れちゃうなんていう、
1: 確かに必要なものをそのコーナーに集めてるところも見ました、
0: はいはい、
1: そしてなんとなく一般的であるものが最初から詰められているものも見ました、
0: うん、そうですね、パッケージになっているものと選べるっていう形でね、はい、
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、どちらにせよいろんなところで売ってるけれども、
0: うん、
1: まあとりあえずどこか自分のお気に入りのところで買って、
0: うん、
1: そして必要なものを足していくという感じで用意すればいいでしょうか。
0: それがベストだと思います。
1: うん、そうですよね、うん、私だったら絶対メガネ入れないと、
0: はい、
1: メガネメガネと
0: な
1: るから本当に、はい、
0: そうですね、メガネこれも絶対忘れちゃいけない
1: ですね。
0: あとね、
1: はい、
0: これは必要かなっていうような議論あるんですけれども、
1: はい、
0: 女性だとこのメイク用品入れときたいなって方もね、
1: はい、
0: 中にはいらっしゃったりもしますし。
1: なるほど。
0: 私、まあ、いろいろな避難所の方にお伺いして、
1: はい、
0: そこで避難生活を送られている方に何が必要ですかってご質問するんですよ、
1: はい、
0: そうするとですね、やっぱり水食料は意外と揃っていると、はい
1: はい、
0: あとは衣類とかも、まあ、全国から届いたりもするし、
1: なるほど、
0: 意外と不自由してないと、
1: はい、
0: じゃあ何が困るかっていうと、実はって非常に言いにくそうに言うんですよ、
1: はい、
0: 実はって朝ね、いっぱいコーヒーが飲みたいんですよって言うんですよね。コーヒーって嗜好品っていうジャンルに入る。
1: 確かに、
0: はい、だからそういったものはちょっと送りにくいというか、
1: そうですね、
0: 送らなくても大丈夫なんじゃないかなとかね、
1: 二の次かなっていう気持ちになるってとこですね。
0: そういうふうに思われているケースが多くて、
1: はい、
0: 避難所で温かい朝ね、
1: はい、
0: コーヒーとかが飲めないような状況、これが、まあ、私災害関連死の話もしましたけれども、
1: そうですね、
0: ちょっと心理にも影響してくるんじゃないのかななんて、はいはい、
1: やっぱそれでものすごく落ち着く人っていうのが多いので、
0: うん、
1: 自分がそれが絶対に必要だと思ったら入れておくべきですよね。
0: そうですね。
1: なるほど、
0: うん、私はちなみに入れております。
1: 入れてますか。
0: そうです
1: 、はい、私お菓子入れちゃいそうですけどね。
0: お菓子ですか。
1: 今メイクよりもお菓子を増やしてと思っちゃいましたけどね。
0: そっちですね、
1: まあ、帽子を目深にかぶってねみたいな、
0: はい、そういうことで、う
1: ん、なりましたけどね。
0: 10キロ以内ですからね。
1: 10キロですから本当にそこが大事、
0: はい
1: はい、あとでもですね、
0: うん、
1: 実は私買ったんですよ、リュックで。まあ、自分で詰めて買ったんですけど、
0: はい、
1: あの何ですかね、和室 の、
0: はいはい、
1: あの天袋みたいな上の棚に入れてて、多分置く場所もあんなとこ入れといたらダメってことが最近勉強して分かりました、
0: は
1: い、
0: あ、そうですね。
1: そうですよね。
0: 基本置き場所は玄関、
1: やっぱそうですよね。あそこまで取りに行くのかなと思ったら、
0: そういうことですか。
1: だって足場作んないと届かないようなとこに入れてるっていう、
0: それはね
1: ダメですよ ね、
0: ちょっとね、そっか、上の和室の上の収納ですからね。
1: そうです、そうです。なんか普段使わないからいいやなんて、
0: はい、
1: そこに入れてたんですけど、
0: うん、
1: 今言えない、恥ずかしくて。
0: 確かにね。
1: そうですね。
0: 黒さん、そこのその天袋のところには、
1: はい、
0: 家庭でこう在宅避難をする用の防災用品入れにちょっと場所を入れ替えていただいて、
1: そうですね、
0: ちょっと靴を 2,3 足ちょっと使用して、
1: 本当、
0: はい、
1: 本当いつもあの履いてないブーツとかをそっちに入れて、その玄関の棚に入れればいいですよね、
0: はい
1: はい、
0: そういう風にしていただくといいんじゃないかなと思いますね。
1: そうですね、うん、でも私、うん、あの玉田さんのお話を聞いてちょっと学んだことがあるんですけど、
0: 何でしょう、
1: 多分これ夜中とかになった場合って、
0: うん、
1: 真っ暗なまま取りに行くとしたら、
0: うん、
1: ライトとなんかそのスリッパぐらいはベッドのところに全部一箇所に置いとかなくてもいいのかなと思いました。
0: うんうん、あ、ね、
1: ね、
0: あのその通りですよ。分散して避難用品を置くっていうのもね、前回ちょっとお話しさせていただきました。
1: ねうん、
0: まあ、一つは、
1: はい、
0: あの全部まとめてある部屋に入れておいて、その部屋が開かなくなっちゃったらどうするのっていう、
1: は
0: い
1: ね、
0: こういう問題ですよね。
1: 確かに、はい、
0: うん、あとは用途別に防災用品をちょっと分けておくっていうこととか、
1: はい、
0: 普段自分がいやお家の中で一番いる場所にちょっとした防災用品を用意しちゃうようなスリッパと、
1: はい、
0: か懐中電灯とか、まあ、主に寝室が時間長かったりしますよね。
1: そうですね、うん、その場で本当にメガネなんてないと、はい、そこまでたどり着けなかったりする方も多いと思うので、うん、やっぱりなんか2つぐらいに分けるといいなと思いました、うん、メガネして、うん、ライトつけて、うん、スリッパ履いて、うん、下から袋を出して、うん、それで逃げるって感じかなって思いましたね。ちょっと後半にもお話伺いますが、ここで恒例の

0: 楽のコーナーです、うん、今日も玉田さんからリクエストいただきたいと思いますけれども、はい、どうですかそろそろ練習曲も、
1: はい、いや黒瀬さんまだまだあるんですよ
0: 本当ですか、
1: はい、
0: はい、じゃあ今日のリクエストは、
1: 今日のリクエストはですね、
0: はい、
1: はい、シャランキューの、
0: はい、
1: ずるい女、
0: はい、それでは今日はシャランキューのずるい女をどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはシャラン Q のずるい女でした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマは非常用持ち出し袋にスイッチオン、家族構成に合わせてカスタマイズすることが重要だということを知りました、はい、普段から自分自身で必要なものをまとめておくことが大事ですよね。
1: そうですね、はい、ただしがあるんですよ、
0: はい、
1: この非常用持ち出し袋は、
0: はい、
1: あくまで災害発生時に

0: 安全な場所といいますかね、避難先へ持っていくものなんです、はいはい、なんですけれども、ご自宅の安全がもし確保できていたらどうします？はい、
1: 行きたくないですね。
0: そういうことになるんですよ。
1: わざわざ、はいはい、
0: まあ、災害発生直後は、はい、ね、お家の中が本当に安全かどうかっていうことを確認する時間も必要なので、
1: はい、
0: 一時避難をするということはこれ考え方としては大事なんですけれども、はい、しばらく経ってお家がもう安全だなっていうふうに思われたら、
1: はい、
0: 在宅避難、お家の中でそのまま避難生活を続けていくということが重要になってくるんです。
1: はい、
0: ただこの非常用持ち出し袋ってことはね、だいぶキーワードっていうワードとしては浸透してますから、
1: してます。
0: 災害時にあの非常用持ち出し袋っていうのは必ず持ち出して避難所とかに行かなきゃいけないんだって思われている方が
1: 結構、
0: ね、いらっしゃるわけで、
1: はい、
0: いやそうではなく、
1: はい、
0: まあ、政府の方での、推奨要件としてはまずは在宅避難、
1: はい、
0: そしてご自宅で避難が難しい方用に避難所が存在しているっていうことをまず一つルールとして覚えていただく必要があります。
1: はい、
0: そんな在宅避難なんですけれども、
1: はい、
0: 良い点いっぱいあるんですよ。
1: そうなんですか。
0: はい、なんで住み慣れた自宅で、
1: 確かにね、
0: 安心感ありません？
1: はい、いつもと同じような感じで行けるわけですもんね。
0: そうです、
1: はい、
0: で被災時のものプライバシーがお家の中ですから、
1: 確かに
0: ちゃんと保たれる、
1: はい、
0: 生活リズムを自分でコントロールして生活できる。黒瀬さん朝何時に起きます？
1: 朝でも私朝活で歩いてるので早く起きてるんですけど。
0: そうですか、そうですか、
1: はい、でもその時もみんな出勤してる方とかもいるので、うん、結構起きる時間ってバラバラだなと思ってます。みんな
0: そうですよね、うん、朝だって5時に起きる人もいれば、
1: そうですよね、
0: まあ、7時8時9時ぐらいまで寝てたいって方もいるし、
1: 確かに
0: 逆に夜どうでしょうかね、1時2時まで起きてる方もいれば、
1: いますね、
0: ね、
1: 早くも9時ぐらいから寝てる方もいますもんね。
0: そうなんですよ、避難所っていうのはさまざまな生活のこのリズムを持たれてる方が共同生活をする場所、
1: はい、
0: でそれに対してご自宅での在宅避難は生活リズムを自分でコントロールできるって、こういう話なんですね。
1: なるほど、はい、
0: 少しでもストレスのかからない生活を送ることができるってことにもつながってくることになるんですよ。
1: これがこの間の災害関連死の話にもつながってくるということなんですね。
0: その通りです。
1: で
0: 今私が申し上げた3つ4つのこの在宅避難のメリットって、はい、自宅にいれば当然のように得れる内容だと思いません？
1: そうですね、
0: はい、でそれをどうして私はメリットとして言うのかっていうと、はい、避難所はそれの真逆だからってことなんですよ。
1: ないってことなんですね、はい、なるほど。じゃあなんかいいことばっかりじゃないですか。
0: うん、在宅避難はね。
1: そうですね、
0: まあ、しかしながら、
1: はい、
0: いい話だけではない。
1: あ、なるほど。
0: 条件があるんですよ、
1: はい、
0: だって災害発生した後に、はい、お家がギシギシしてたり、
1: あ、
0: どうです、そんな中で在宅避難
1: 安心できない、
0: できないこれダメですよね。
1: ダメですね、
0: はい、次に、
1: はい、
0: 例えば大きい地震の後には、
1: はい、
0: 例えば火災とか津波とか土砂災害、特に土砂災害ですよ、
1: はいはい、
0: そういったものの危険の恐れがあるかどうかということ、
1: はい、これがハザードマップのところにつながってくるわけですね。
0: そういうことです、
1: はいはい、
0: でまあ最後に言うならば備蓄品など準備してないと生活をするわけですから。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 今日大事だなと思ったのは、うん、非常用の持ち出し袋と備蓄と分けてちゃんと考えておかなきゃダメっていうことですよね。
0: あ、確かに黒瀬さん、
1: はい、
0: これごっちゃになってる方多いかもしれない。
1: 多いと思いますね、
0: うん
1: うん、そこも気をつけるべきだし、今のデメリットで言うと、うん、普段からその耐震工事とかもちゃんとしてあるかとか、そういうところはしっかりと確認しておくっていうことですよね。
0: そうですね、うん、それによってこう在宅避難にこう判断踏み切れるかどうかのね、
1: そうですよね、
0: つながりますから、しっかりとやっていただくべきだことかと思います。
1: 確かに。それと、うん、あとはあの政府の方から避難してくださいっていう指示があったところに自宅が入ってたら、うん、まずは避難しなきゃダメってことですよね。
0: そうですね、
1: でそこから安全が確保されて、うん、あの戻ってもいいですよという指示があったら戻るということですよね。
0: その通りです。
1: なるほど、はい、とっても勉強になりました。こんなもの用意しておいたらいいなとかいうようなことがあったら、うん、ぜひお便りで教えていただきたいですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: う
1: ん、その他実際の被災体験とか、あと大変だったこととか、こんな情報を取り上げてほしいなど、メッセージをぜひお寄せください。番組後半で宛先をご案内します。はい、番組もお別れの時間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、今日は非常用持ち出し袋の重要性を学びましたが、うん、合わせて在宅避難のメリットとかね、うん、聞かせていただきましたけどね、
0: うん、そうですね、
1: 両方用意しなきゃいけないんだなってとても勉強になりました。
0: 非常用持ち出し袋とお家のこの備蓄品、
1: はい、
0: これは分けて考えるべきだということですね。
1: はい、 番組ではメッセージを募集

0: しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp 防災士アットマークミュージックバード .co.jp 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしてます。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
1: 玉田太郎でした。また来週。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、860-989。

0: 農協プロパンはこれからもあなたの地域と暮らしを支えます。安心安全、そして環境にも優しい LP ガスはもちろん、365日ご家族を見守る集中監視システム、離れた場所のご家族のガス不使用情報を携帯メールでお知らせするサービスなど、安心安全をお届けします。これからもあなたのそばに暮らしを守る農協プロパン、沖縄共同ガス八重山事業所が午後6時をお知らせします。
1: 夢かなエールプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能などさまざまなジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、
2: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
3: 夢かなえる事務局長の小坂昌司です。
2: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。
1: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
3: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と
2: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団の私ターナーが全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢かなラジオ、夢の道。さあ今週のゲストにご登場いただきましょう。この方々です。
4: せーの、
5: サンサンさんです。
6: ボーカル中野丸です。

0: ギターの脇まどかです。
1: ドラムのマリコサマーです。
2: よろしくお願いします。
3: いや元気でいいですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんサンサンさんというバンドされているということですが、どのようなバンドなのか教えていただけますでしょうか。
1: はい、ラッキーでハッピーなバンドになっております。
0: もう少し付け出しますね。
4: もうちょっと詳しくね。
0: はい、2025年の3月3日に始動しまして、うん、3人組でベースはサポートを迎えて活動しておりまして、うん、あのラッキーナンバーらしいんですよ。3が3つでね。
1: そうエンジェルナンバー。
0: そうそうそうそうそう、うん、でちょっとやっぱあのキャッチーだけど癖があったり、うん、まあそれぞれ今まで3人それぞれ音楽やってきた経歴をこうミックスして、うん、まあロックにキャッチーにあの、うん、音楽をやっております。
3: なるほど、はい、いいね。なんか333って打ったら、うん、多分なんかビールとか出てくるのかなと思ったら、あれでしょうね。でも一番上にね、333バンドのオフィシャルホームページが出てきて、で2番目に X が出てきて、3番目にインスタが出てきて、ね、一応全部フォローしといたんです。
1: ありがとうございます。
2: 嬉しい。
1: 人気者だ。
2: 知らなかった。
0: 333回で
1: 333回では割と。
3: じゃあそれぞれ自己紹介をお願いします。
1: ボーカルギターの中野生まれです。ずっとシンガーソングライターとして活動してて、うん、まあ、ずっとバンドをやりたかったんですよね、うん、十何年ぐらい、うん、でようやくこう、まあ、バンドワゴンとかに乗って全国各地とか行ってみたくて、うん、それが叶うバンド、うん、333を組めまして、うん、夢が叶いました。
4: 素晴らしい、
3: はい、おめでとうございました。
1: ありがとうございます。
0: で、あの私がギターの脇まどかです、うん、と私もバンドをずっとやってて、うん、でそれこそ本当十何年やって、であのドラムのマリコ様とは、うん、あの飲み友で、あで、あの、まあ、お互いバンド違うバンドやってて、うん、まあ、でまるちゃんとはあのサポートを、うん、まるちゃんのシンガーソングライター時代のサポートをやらせてもらったこともあって、うん、まあ、こういろいろ自分もすごいロックとかブルースが好きだったのを、うん、こうやってまたなんか音楽で出会った仲間とまたバンドができて、うん、っていう今333でございます。
1: いい、ね、はい。そして私マリコ様は、うん、もうあの前にこうバンドをやってて、うん、前は結構なんかパンクで、本当どれだけ大きい音でどれだけ早く叩けるかみたいな、そういう世界、そういう世界におりました。うん、なんかでもこういろいろやっていくうちに、結構自分が割と肩の力の抜けた音楽とか、うん、もうちょっとやってみたいなって思って、まあいろいろいろいろあっていろいろあって、まあやりきったので前のバンドやめて、で次はちょっとそういうゆったりした音楽やりたいなと思ってたら、このまるちゃんとまどちゃんが、そうなんですよ、あのちょうど一人ぼっちになって、
2: ね、そう、ほんとたまたまみんな一人ぼっち
1: だったんで、ね、それで333を組んで、今はすごくハッピーにバンドやってます。
4: お素敵だね。
1: はい、
3: 小坂さんはこの333についてはどんな印象でしょうか。
4: ね、僕ネットとかでいろいろ見せてもらって、まあ、全部いいねをこう押していった。
1: 優しい。
4: すごくね、やっぱ楽しいね、聞いててね。それとなんか日常の可愛らしいことにすごいこうね、キラキラをくっつけたような感じのロックで、可愛いけどでも音楽かっこいい。
1: あ、嬉しい。
4: で MV はね、やっぱりファッション性が高いんで、
1: いい
4: なと思いました。なんか昔のビートルズとか、なんかそういう、なんだろう、なんかちょっとサイケデリックなっていうか、うん、まあ時代は違うんだけど、その頃のなんかかっこよさをなんかワード使ってるのかわかんないけど、結構かっこいいね。
1: 嬉しい、嬉しい。
2: かっこいいって嬉しいね。
1: うん、嬉しいね。
3: まずはね、333の曲をリスナーの皆さんに聴いていただきたいと思います。どの曲がいいでしょうか。
1: 2026年の、うん、2月7日に出しました、うん、我々のセカンド EP、
2: う
1: ん、
2: そうだね、
1: 33から、リードナンバーである燃えているオレンジという、うん、曲を聴いていただきたいんですけど、これは本当に私が中野丸が、うん、あの初めて333組んだ時に初めてできた曲で、本当、うん、今まであった最低だったこととかも、今、うん、この最高な夢が叶った瞬間のためにあったんだなみたいなのがすごい思ったんですよ ね。でそれで行くぞーみたいな感じでみたいな感じで燃え上がりながら作った曲で、うん、はい、になっております。そんなナンバーを聴いてください。せーの、
2: 333で燃えているオレンジ。

0: お届けしましたのは333で燃えているオレンジでした。いや、大阪さんいかがでしょうか、
1: ね、やっぱり可愛い、あとかっこいいわ、
2: 嬉しい、嬉しいっす、
1: 本当パワー感じる、
2: パワーすごくいい、うん、全部出しました、
1: 感じます、はい、ビリビリくる
0: さあ今週は3ピースロックバンド333のボーカルギターの中ノーマルさん、ギターの脇窓

0: 年の3月3日ね、まだ結成したばっかりみたいなところもあるんですけど、うん、はい、この3月3日からのこれまでの活動を教えていただいてよろしいでしょうか。
1: そうですね、私たちそう去年の3月3日に結成して、うん、でもう早速曲作りを開始して、うん、はい、その2ヶ月後の5月に10曲に、5月までにその2ヶ月で10曲作って、それでワンマンをまずね、しましたね。そう、そのワンマンもありがたいことにソールドアウトしていただいて、
0: すごい、
1: めっちゃね、あの小さめの会場ではあったんだけど、なんか期待値だけで、
2: そう、まだ情報をね、何も出してなくて、
1: ありがたい。そう、本当全部手探りでやってたんですけど、まあ、その10曲の中からいい感じだねってなってた5曲をちょっと引っ提げて、去年の8月27日にファースト EP ラッキーナンバーをリリースさせていただきまして、うんうん、そこから結構ね、うん、ライブもいっぱいやったね、
3: やったね、秋田、ね、行ったりね、
1: そう、ちょっと地方も行ったり、うん、関西とか行ったり、うん、して、で、まあ、そんな中で曲も育てていって、うん、今年の2月4日にもう人生の最高傑作とまるちゃんが、
3: はい、
1: もうすでに2枚目にして最高傑作ができたというか、うん、セカンド EP33 をリリースしました、
3: はい、うん、そんなね、
2: そうそう、で、アワマンもしたじゃん、
1: そうそうですね、結成1周年の3月、うん、今年の3月3日に、
0: うん、ああ、そうなんですね。
1: そうなんですよ。はい、そこでね、ちょっとリリースパーティーではないですけど、
3: はい、一切がね。
4: 主にどこでやってるの？東京でやってるの？
1: そうです。下北
4: が多い、
1: ね、多いですかね。
3: でも下北にね、あの3っていうライブハウスがあって、う
4: ん、あ、それも3なんだ。あ、すごいね。
3: あとちっちゃめのアコバコでサンズっていうのがあって、
4: サンズ、ちょっとヤバそうな感じ。
3: なんか変でやってます。
2: そうなんですよね。333を結成してから、
3: うん、
2: なんか3にまつわるものが、
3: そうなんだよね。
2: 引き寄せられて
1: くる。
3: ちょっと怖いよね。
4: 怖くなくなる。ラッキーと思わない。
1: ラッキー。
4: さっきラッキーって言った
3: じゃん。ラッキーでハッピーなんで。
0: 楽曲の制作についてなんですけど、はい、曲作りとかで大事にしていることとかありますでしょうか。
3: これね、うちらのスローガンがあるんですよね。
1: そうだね。
3: そうです。それ言わせてもらっていいですか。
4: どうぞ。
3: いくよ。曲作りはみんなの責任。曲はみんなで作るっていうものをね、はい、みんなで
0: わざわざ一緒に言う必要あんの？
1: いや、これね、言うことでね、
3: みんなで言うことで結束が高まるんですよ、
1: 自分に言い聞かせるね、
4: そう、あ、そ
3: っ
4: かそ
3: っ
4: か、
3: みんながどのパートでも責任持つっていう、ちゃんと聞くっていう、なんか、うーんという、あの、そのね、え、絶対今聞いてなかったよねみたいなのはやらないよ、みたいな。
4: でも、聞いてね、音楽しっかりしてるよね。
3: いやー、ね、本当そうだよね、
4: うんうん、コメント見てもやっぱりみんな書いてるじゃん、やっぱりその通りだよね、
3: なんかまあセカンドキャリアみたいなのもあるよね、
1: 私みんな今まで経験を
4: ちゃんとやってきてね、積み上げた上でやってるからね、
3: あとめっちゃ真面目なんですよね、本当に、
4: まあ見た感じわかる。
2: でもまるちゃんが、ボーカルのまるちゃんが、うん、本当に曲作りのスピード感がめちゃくちゃ速くって、うん、もう天才的で、曲は何もでも作るよって、
1: 歌詞とかメロディとかもね、なんかおかえるよみたいな、
4: どんどん浮かんでくんだ、うん、
3: 全然変えれますね、はい、なんか曲、最初産んだ時は全然、うん、産んでからはもうみんなのものだったので、うん、どんどん変えてい
4: きたい。どんな時に出るの？
3: どんな時、うん、いやでもなんか曲作ろうって思った時に勝手に出るんです
4: 。わ、すごい。
3: 勝手に出るではない、勝手に出るって言ったら天才みたいな感じだけど、なんか作ろうとして、うん、なんか本読もうとしないと読めないじゃないですか、うん、みたいな感じ。
4: なるほど、なるほど。でも珍しいとか、なんかクリエイティブな人って結構なんかお風呂入ったりとか、そういう時に出てきて、関係ない時に出る人結構多いんだけど、作ろうと思って出るってのはすごいね。
3: もう関係ない時も何も出ないですね。
4: はい、ああ、そうなの。
3: 勝手に出るとかはないですね。
4: 勝手に出るとか。本物かもわかんない
2: ですね。本当に、なので、なんかその曲作りのペースがある意味めちゃくちゃいいペースでできてて、どんどんどんどん最初はなんかどんなバンドになるかとかあんま決めずに始めて、
4: う
2: ん、
4: いや天才だね。
2: いや、そうだね、なんか作ってったものが自分たちのなんか333になるなっていう、
3: ちゃんとみんなのカラーがさ、まあ、それスローガン言いながらやってるからってのもなるけど、なんか本当に全部のカラーが出て、もうなんか本当に生まれてちゃんと育つみたいな、うん、花になって出荷するみたいな、ちゃんと出荷してます、ね、
2: 出荷した、
3: はい、出荷したらね、
2: リリースのことを出荷って呼
4: んだ、
3: 出荷できてます、ちゃんと
4: めちゃめちゃいいわ、出荷っての最高だわ、
3: 出荷させてます、
0: はい、あの日常を少し楽しく綾戸ロックというのがコンセプトなんですよね。
2: そうですね、まあちょっとまああのプロフィール用に美味しく書いたみたいなとこあるんですけど
1: 正直

0: でもこう日常から離れすぎない、
1: うんうん、
0: まるちゃんの歌詞がやっぱすごいなんかいいも悪いもめちゃくちゃ寄り添ってくれる歌詞だなっていうところがあるよね、うんうん、
2: 優しいからね根が、
3: うん、なんかそのファンタジックな歌詞っていうかなんか 大恋愛とかさなんかそう、うん、すごい波みたいのじゃなくて割とこう普段の日常の、うん、
1: 淡々とね、
3: うん、そうそうしてる歌詞が多いから、う
2: ん、そんなに波ないんで、うん、人生にはい、
0: だろ
3: あるよ
0: いやでもそこをなんか音楽となんか自分にとってもなんか割となんかやろみたいな、しょうがない、頑張るしかないみたいな、最近も空き巣が入ったんですけど家にでもしょうがない、もう楽しく生きるしかないから
1: 素晴らしいね、
0: しょうがないっていうなんかすごい自分のなんかメンタルにサンサンサンの音楽がこう後押ししてくれるんで、
2: それはめっちゃ嬉しいわ。
0: だからこれがなんか聴いてくれてる人にもねなんかこういろいろ苦も楽もあるが
2: なんかそれめっちゃいいね。
1: いや最近そういうアートって多いよね、
2: うん、作品
1: も
2: ね、
1: うん、やっぱりアート業界もそういうなんか自分に力をもらったり、
2: うん、
1: もうやっぱりこれでいいやって、まあ、このねアシスタントのさっきやらのどうでもよいっていうのと一緒で、
2: うん、
1: どうでやがっても良いみたいな感じの、
2: うん、
1: やっぱり主張がすごい多い、
2: うん、
1: 自己肯定感上がっていくじゃん、
2: どんどん確かに、うん、それでいいっていうのがいいですよね。
1: そういうのってものすごいなんか自分をめでてあげるとか、うん、社会をめでるね、すごくいいじゃない、
2: うんうん、
1: やっぱりこれでいいと思うっていうのもすごくやっぱ平和につながるし、
2: うん、
1: すごいいいことだと思うね。
2: いやめっちゃいいなって思いました、うん、それこそまあちゃんと日常彩れてるし、うん、本当それですよね。なんか洗濯物畳むとか取り込むにしてもなんかめっちゃ嫌だよ、めんどくさいみたいな、
1: ね、
2: それの、
1: ね、
2: でも一歩目に一歩踏み出しちゃえばやっちゃうじゃないですか、うん、その一歩目になんか慣れるような楽曲に慣れてるのかなって今そまどちゃんの
1: 今日お会いしてね、そういうなんか波動で感じた、
2: 波動で嬉しい
1: すごい感じるわ。
2: 確かにでも出てる気がします。サンサンサンになってからより
1: 丁寧に生きてるんだなっ
2: ていうのが分かる。本当に丁寧にしてる、
1: まあ、いろいろ丁寧に生きてる、
2: ね、まあ、サマーもね雨漏りになったりとかね、
3: 私も雨漏りになってるんですけど
2: ナウなんで、はい、ナウだから面白いよね、
3: まあ、丁寧には生きてる
2: から ね、 そうだね、
3: 雨漏りがもっとひどくならない
1: ように
3: 、どうにかしてもらえる、
2: 本当だよね、
3: はい、丁寧には生きてるから、
2: ちゃんと着実にね、
3: あ、そう、
2: なんか文句言いつつね、ちゃんと文句をちゃんと 言いつつこうやっていくっていう一つ一つが大事ですよね。
3: 大事
1: いいね
3: 積み重ねがね、
2: 積み重ねがね、
3: そうなんだよね。
1: やっぱセカンドキャリアのやっぱ中佐ってあるね、そういうのね。
2: あ、それはあるかもしれない、う
1: ん、なんか自分たちで好きでやってるのが分かるから、
2: うん、確かに
1: やらされてる感が全然ないじゃん、
2: もう
1: それがすごい、ね、
3: ないね、
2: うん、ない、うん、確かに、ね、
1: それが素晴らしいわ。
2: ライフワークみたいになってる
0: ってなってるね、
2: ライフワークをいつかライスワークに、
0: うん、ってまるちゃんのテーマね
2: 私のテーマ
0: 時々出てくるから、
2: ライスワークにいつかライスにしたいなってい
1: いね。
4: そして今年2月にはセカンド EP リリースされてますけど、どのような EP になりましたか？
3: そうですね、さっきもこうお伝えさせてもらったんですけど、ま、ボーカルのまるちゃんが人生最高傑作ができましたと言っていたように、
1: うん、
3: まあ、私マリコもそう思いますし、
1: うん、
3: なんかこう1曲目の燃えているオレンジって曲の中にこう、うん、お守りっていう歌詞が、ね、出てくるんですけど、こうそんなこうみんなのお守りになってくれるような5曲が集まった曲になっていて、あのそれぞれこうタイプの違うね5人の友達、女友達、
2: うん、
3: まあ、男性だったら男友達かもしれないですけど、うん、そう、同性のなんか友達がこう、うん、あのいろんなシチュエーションで自分たちを聴いてる人を助けてくれるみたいな、うん、そういうイメージをね私たちは持ってますよね、
2: うんうん、
3: はい、
2: うん、
3: はいそうそう、なんか例えば燃えているオレンジだったら、うん、こうなんか強い女たちみたいなこうイメージで作ってて、うん、こうなんか落ち込んでる時に元気出しなよみたいな、
2: バレるのマリコが出てきてい
3: いことあるよみたいな、なんかこうみんなでもご飯行こうよみたいな、喋ろうよみたいな感じの友達とか、あと今日オンエアではないんですけど、うん、4曲目のノーノーノーっていう曲、うんうん、結構ちょっとゆっくりめの曲、
1: ね、ゆったりしたね、
3: そうなんですよ、
1: 秋を感じるような
3: 、秋冬の曲
1: で結構あれ好きですよ、
3: 嬉しい、ありがとうございます。なんかああいうこうゆったりしたこうちょっとこう今の自分の気持ちに辛いよね、
1: うん、
3: 寄り添ってくる、
2: そう
3: 辛いよね、
0: あったかいお茶出してくれる
3: とかこう、そういろんな気分のどんな気分の時にもこう合う曲が絶対にあるっていう、うん、ちょっと作品になったかなと思うので、すごく この作品は強いですよね。
2: 最高傑作です。
1: おー聞きたい
4: ですね、はい、ではねそのセカンド EP から1曲お送りしたいと思います。どの曲がいいでしょうか。
2: サンサンからマーロー寿司という曲を聴いていただきたいんですけども、うん、まあ、この曲は本当に回転寿司を食べてる時にまできまして、まあ今日もうちらはこの後スタジオの後回転寿司行くんですけど、だからそれぐらい頻繁に行ってて、うん、その時にこういっぱい食べてて、うん、締めはラーメン食べて、うん、本当に口内2個できてて、うん、本当にリアルなこと話してて、まあ、寿司食べてる時が一番幸せなんですけど、まあ、そんなこともない時もあって、その、まあ、全然幸せだけど全然幸せじゃない時もあるよねっていう、まあ、それこそ日常に寄り添った楽曲になってます。それでは聴いてください。せーの、サンサンサンで回るお寿司。

0: お届けしましたのは333丸お寿司でした。小沢さんいかがでしょうか。
1: もう本当になんか可愛くてみんなが仲良しっていうのがもうよくわかるね、うん、めちゃめちゃ伝わるでも聞いて楽しくなるくらいいいね。
0: これを聞きながら回転寿司寿司食べたいですね。
1: なんかねかけてほしいね、はい、回転寿司よね。
2: かけてほしいですね、はい、
0: それではラストにこの番組の恒例の質問をさせていただきます。333が今後叶えたい夢は何でしょうか。
2: 333が今後叶えたい夢は、せーの、恵比寿リキッドルームでワンマンライブです。
0: ドライブドライブみたいな声の人いるけど大丈夫まあでとりあえず今見えましたよ、
2: ね、なんか本当ですか、
0: 浮かぶ浮かぶ
1: すぐでしょうそれ
2: 本当ですか、
1: すぐだと思うよ、
2: 嬉しい、
0: ちょっと小坂さんからエールをお願いします。
1: 僕なんかあの聞いてみて本当なんかすごいパワー持ってるから最近来た中で一番パワーがあるかも。
2: 本当ですか、やった
1: パワーを伝えられるかどうかじゃない、うん、僕それ日本だけじゃなくて海外も伝えられるように、
2: うん、確かに
1: 海外にも発信したら今ほらいろんなことが起きてたりするから、うん、こう日常に対する大切さとか平和感とかみんな同じテーマのことを外国人の人にあったら言われるわけ、うんうんうん、で日本って一応平和な国でしょ。
2: そうですね、
1: だからそういうことをなんか世界に向けてももっと平和を飾ってもいいんじゃない

0: じゃないかと思うの。日常の中から平和が大事なんだよってことを発信するっていうのをやっても、うん、なんかもっとこう響くかわかんない、みんなの心に。
1: 確かに、うん、でも私たちライブしてると、うん、みんな笑顔になるよね、うんうん、
2: そうだね、
1: うん、なんかまあちらが楽しいっていうのもあるんですけど、
0: 楽しみながら世界平和をぐらいのことを僕言っちゃっていいと思うんだけど、
1: いける
0: か、そこまで言っちゃった方がいい、ね、
2: 日常から、日常からね、
0: 日常のだってこれが平和だから、
1: ね、そうですよね、うん、身の回りの人から幸せにしていくしかないですね。
0: そういうことだから、
1: 確かに、うん、じゃあ世界平和を
0: 頑張ってください、
1: はい、やっていきたいと思います。本気で、
3: はい、うん、そろそろお別れの時間となってしまいましたが、最後にお知らせしておきたいことは、初めてえーって言われたかも。最後にお知らせしておきたいことありますか？
2: はい、私たちサンサンさんは、いろいろとねライブが決まっておりまして、はい、まず5月16日に、うん、吉祥寺の武蔵野音楽祭っていう、うん、大きいイベントがあるんですけど、うん、それのサーキットイベントにちょっと出させてもらいます、うん、はい、あと5月19日に新大田フィーバーで、はい、ルビーチューズデーという平日のイベントに出させてもらうんですけど、これがチケットが1000円なので、うん、めっちゃ気軽に来やすいので、
1: ね、ぜひぜひ
2: 遊びに来てほしいなと思います、うん、あと YouTube とかでこう、うん、いろんな曲の MV とか、うん、たくさん上がっているので、うん、ぜひチェックしてほしいなと思います、うん、
1: よろしくお願いします。
0: ほんと素敵な MV いっぱい出てるからね、
2: はい、
0: みんなで見ましょう。
2: やだ、
1: ぜひ見てください。
3: はい、今後もサンサンさんの活躍を期待しています。ということで今週のゲストはサンサンさんの皆さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: これからも頑張ってください。応援してます。
2: やだ、頑張ります。
4: 保坂特徴とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、夢の道。
3: ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。毎月第3日曜日は伊豆山の日ということで、今年は伊豆山神社で毎月第3日曜日イベントやっております。5月17日も音楽イベント開催しますので、ぜひ神社まで遊びに来てください。さあ、お送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
0: 夢かなえる事務局長の細川翔二と、
3: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
0: さよなら。
4: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道。この番組は夢かなエールプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢で溢れますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援します。

0: 井上翔子のプレシャスモーメント。ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。今週もデスクの九太郎と一緒にお送りします。
1: もうちょっとで終わっちゃうか、ゴールデンウィークも。
0: そうですね、どんなゴールデンウィークでってきたでしょうかね、皆さんはね。
1: ここからもうあれだからね、これ終わっちゃうと、
0: はい、
1: ほら6月が祭日が祝日がないからさ、みんな長くなっちゃうんだよね、はい、
0: そうですね。その分このお休みがあったわけですけどね。ではこちらのコーナーから参りましょう。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理ショー。
1: こう、
0: はい、ありがとうございます。料理ショーとはちょっと簡単関係ないですけど、
1: うんうん、
0: この間あの大阪テレビやった時に、はい、北海道の方がいらっしゃって。
1: あ、そうですよ、
0: ね、
1: う
0: ん、またまたま出張と重なったからって言って、うん、で北海道のアスパラガスをくださったんですよ。
1: 太いやつ、
0: 太いやつ、緑のとちょっと黒っぽいやつ。すごくあれは美味しかったなというちょっと話題でございます。本当にね、バターと塩コショウで炒めるだけでめちゃくちゃ美味しかったです。
1: やっぱ すごいですね、大人になってもおじさんになって、うん、管理職になってみたいなね。
0: 本当ありがとうございました、はい、では今日紹介する料理です。アスパラとは関係ございませんが、うん、長芋とツナのごまマヨあえということで、うん、私ね、
1: はい、
0: ツナキュウリが好きすぎるんですよ。
1: ツナとキュウリ、
0: はい、
1: はい、
0: これもね、うん、週に何回も食べてます。
1: 最近入るってことですね、それ。
0: いや、ずっとです、
1: うん、
0: これはね、小さい頃から好きで、うん、
1: へ
0: で今でも、うん、あのアマゾンで12缶ぐらいまとめて買うと安いツナをね、
1: はい、
0: あの切らしたことがないです。
1: 行ってみましょう、
0: はい、ツナは1缶、
1: はい、
0: まあ、私油はちゃんと切るのが好きですね、はい、で長芋は、10センチぐらいで、
1: そっち、
0: うん、まあ、長芋って言ってから太さにもよりますけどね、はい、まあ、切って売ってたりするじゃないですか、
1: うん、
0: だから10センチぐらい太さにも、
1: 細く千切りみたいなもん。
0: ほんとね、千切りにしてもいいし、うん、皮をむいて、うん、ポリ袋などで綿棒で叩いてもいいの。そうするとよりちょっとなんかネバってして、
1: 割れるんだ、ああやってキュウリみたいに。
0: そうです、
1: ほうほうほう、うん、はいはい、
0: あのどっちでもいいです、
1: はい、
0: 包丁がネバネバで、
1: うんうんうんうん、
0: 後々まな板も洗うのが嫌っていう方は、うん、それこそ最近紹介してるポリ袋料理的な感じでできます。
1: え、長芋、あ、そうか、長芋か、はいはい、
0: 綿棒などで食べやすく、うんうんうん、食べやすい大きさに叩きます。
1: ざく切りみたいになっちゃうやつね、
0: はいはい、でそれをただもうちょっと塩コショウとマヨネーズと、うん、白いりごま、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: とごま油少し、
1: うん、
0: ごま風味、
1: うん、
0: それで出来上がり。ただ単にマヨネーズじゃなくて、いりごま。
1: 今キュウリ入ってました？
0: 入ってないの？
1: あ、
0: 長芋と
1: ツナ。キュウリの代わりに長芋とツナ。
0: ツナ、はい、
1: 合うんだ。
0: はい、合いますね。私はキュウリの方が好きです、
1: うん、
0: でもキュウリばっかり毎日食べてて飽きたりした時は、うん、長芋バージョン。
1: ポイントはキュウリと一緒だ。こう叩いて割ってこう食うのが美味しいんだね、
0: は
1: い、
0: ツナとキュウリの時はツナはスライスした方がいいですよ、
1: うん、あそうなの。
0: はい、ツナは絶対にスライスしてください。ツナキュウリする時は
1: キュウリスライスの方が美味しいんだ、
0: はい、
1: へ
0: え、ね、それはもう臨機応変
1: やってみよう。
0: はい、
1: はい、
0: ぜひぜひ作ってみてください。長芋とツナのごまマヨあえでした。それでは今週の1曲目お聴きください。お送りするのは井上翔子でアナザーフェイス。

0: 送りしているのは私井上翔子でアナザーフェイスです。では皆さんからいただいたメッセージ紹介しましょう。こちらにリクエストくださったのは福岡県のラジオネームムツゴロウさんです。翔子さん、デスクのキュー太郎さん、この間久留米市に出かけた時、今度の6月に翔子さんがライブをされるドリンカーさんへ予約の確認に行ったところ、お店に入ってすぐの壁に翔子さんのポスターが大きく貼ってあり、すごくびっくりしたと同時に大変嬉しかったです。マスターさんもまだ日にちしか決定してないんですよと教えてくださり、前回も僕がお店予約したことを覚えてくださってました。来月あたりもう一度ドリンカーさんに予約の確認をしてみようと思います。
1: もう発表しましたけどね、6月13日行きますよ。
0: 6月13日、久留米市のドリンカー、
1: ちっちゃいとこなんですけど、
0: 2回目だっけ、次
1: 2回目
0: ね、2回目になりますね、前回来て、
1: 多分全国回ってますけど一番狭いライブハウスかもしれないんだけど、それが楽しい。また
0: そうですね、いろんな場所でいろんなサイズ感の、
1: そうあのステージに乗るのぐらいのね、ちっちゃいやつ、そこにいっぱい乗ってやってみようっていうね。
0: 久留米ってのまちゃんの出身地だね、ベースの野間口さん の、 あのご出身地だということで、野間ちゃんもね一緒にね
1: 行くんです。
0: 行きますね、はい。前回行った時は焼き鳥が美味しくてね、
1: これ言いたくないんだけど、僕の中では一番美味しい店だった
0: 居酒屋さんなんだけど、なんかまあ焼き鳥メインって感じなのかな。
1: そうですね、それともう一つ久留米思い出があって、人生で一番暑い、なんか夏だったんだね、一回行った
0: の
1: ね。
0: もう残暑でしたけどめちゃくちゃ暑かった。
1: もうね36度とか朝からなって、車冷やすのも大変で、しかもこの時僕まあ当然久留米とかですから、普段車ですけど、飛行機とか使ってレンタカーとか使ったんですよ、荷物が重たすぎて、もうこれを機会にやっぱりどこ行くんでも車がいいなと思いましたね、
0: ですね。私も去年初めて久留米市に行って、で今年が2回目ですけども、暑さにもびっくりしましたね。
1: 久留米ね、有名な人がいるんですよ。歴史探訪かなんか出てたんで、今度行ってみようと思って、っつって、あのからくりなんていうの、東芝、今の東芝のなんか子孫みたいな方がいて、もう何でも作ってるような昔の方がいるらしくて、知らなかったんですよね。
0: 去年はあの松田聖子さんが久留米出身だからって言って、聖子さんのカバー一曲 やりましたよね。
1: 覚えてない
0: 私は覚えてます、自分が歌ったんで。そう、
1: 何歌ったの？
0: 風立ちぬかな、聖子さんの出身地ということで。
1: あ、僕カラオケボックスで聞いたことあります。うまいよねやっぱり、あのデビュー当時なんか松田聖子さんの声似てるみたいな、
0: 当時ね、
1: なんか言われたんだと思うんですけど、あのカラオケボックスで何回か松田聖子さんの歌聞いたんですけど、うまいですよね。
0: 昔はやっぱり

0: 好きで、うん、あのアルバムとかもあのアルバムも弾いて歌ってましたもん。
1: で普段こう飲んでも悪意あるモノマネはよく聞くんですけど、聖子さんの時だけはちゃんとこう普通に歌うっていうか、
0: もう似てないですけどね。
1: 僕はね、
0: 自分が私がまだ学生ぐらいの時は、うん、声が今よりちょっと高かったからかな、似てるとは言われたことがよくありました。
1: 僕20年前に翔子さんやってるんですけど、うん、その後4年ぐらいしてからかな、どっかの街角で、うん、あれこれまだ過去のアルバム全部知らない時ですから、うん、あれなんか歌ってるってこういう歌っていうの聞いたことあるんですよ、
0: うん、
1: で松田聖子さんでした。
0: そうなんです、うん、今もね本当全然似てなくなっちゃいましたが、
1: 似てなくていいけど、
0: そう、はい、ラジオ聞きいつも聞いてる方が似てねえぞってなんか ツッコミが聞こえてきたんで、
1: あ、声、こういう喋ってる声は全く似てないですよ。
0: そうです、歌がね
1: 、
0: うん。うん、そうなんです
1: よ。僕それ間違えたことあります
0: ね。時もありましたからね、うん。そういう時代もあったって話でございました。
1: フレッシュ、フレッシュ、フレッシュってやってくださいよ、踊りだけでも。
0: やだよ。
1: え、
0: じゃあちょっと似てるって言われた時代の曲かける？
1: うん、いいよ。
0: ね。
1: 何を聞いてみんなそう思った？あ、でも。
0: デビュー曲とかかな？
1: わからない。僕は逆に松田聖子さんの詩、なんか、かかってる街角の音楽を聴いて、
0: うん、
1: ねえ、ショコショコ歌ってるっていう、この歌詞みたいなことって言ったのが最初ですからね。
0: じゃあやっぱりデビュー曲にしようかな。うん、その時が一番言われたんで。うん、はい、じゃあ、ここで一曲お送りします。うん、作詞。
1: 37年前かい。
0: 井上翔子のデビュー曲、メリーローランの島。

0: 送りしているのは井上翔子でメリーローランの島です。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスマーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。
1: これも37年以上前の曲なんですね。
0: やっぱり声が若いね。
1: うん、僕思うんですよ、
0: 似てはないような気もするけど、
1: 世代的に、うん、1989年でしょ、
0: うん、
1: 僕はまだあれでしたけど、当時30ぐらいの人ってバリバリこう遊びも海外も行ったりとか華やかな時代ですけど、
0: うん、
1: なんかそういう人たちってもう70歳近くなるってことなんだね。
0: まあそうですよ、それぐらいの時が流れたんですよ。
1: がっかりだよ。
0: がっかりじゃない、うん、みんなそういうもんですよ、こう人のね、うん、人生ってね。そう、
1: なんか
0: あっという間ですよ。
1: 若い頃に50代60代って想像できなかったじゃないですか、
0: はい、
1: ね、さっきのねって、なんかさ早くない45ぐらいから50超えるとあっという間にバババババってきてね、
0: はい、
1: うん、
0: 本当ですよね。今夜のごとしでございます。さあじゃあメッセージいいですか、はい、翔子さん、キュー太郎さん、ご機嫌いかがですか。

0: ラジオネームみんみんみかんです。ありがとうございます。さて先日新聞に愛媛県の戸部動物園の話題が載っていたので紹介しますね。戸部動物園では絶滅が危惧されているオラウータンの繁殖に向けた取り組みが始まったという記事でした。絶滅危惧の、
1: そうなの
0: よ。ここで飼育されているオスのボルネオオラウータンが繁殖の適齢期を迎えているものの、もののレッドリストで深刻な危機に分類されているため、繁殖相手を国内で探すのが困難だったそう。で、一昨年インドネシアの動物園と協定を結び、去年12月にメスの、ボルネオオランウータンがやってきて、いよいよ繁殖に向けてとのこと。はるばるインドネシアからやってきたメスのジェニファーちゃんは穏やかな性格で賢く、よく食べる子。愛媛のみかんが大好物だそうですよ。すごいね。
1: これ、僕の頃はオランウータンだと思ってたけど、ウータンなんでしょ。
0: オラン、そうだ、ごめん、私オランウータンって言っちゃった。
1: 僕らの時はオランウータンだった
0: ね。あ、そうですよ。ね、そう、ついつい言っちゃった。ちゃんと、ちゃんと書いてくれて、難しい。オランウータン。
1: でもオランウータンだよ、みんな。
0: ねえ。
1: ね
0: え。何も考えずに言っちゃった。オランウータン。
1: でもさ、まあ、進化論の運は別として、その、人間に一番近い感じがするじゃない、オランウータンって。はい、そうするとさ、例えばさ、あのパンダの繁殖とか、クマとか、あのホッキョクマの繁殖とか見ると、まあ、どっかから連れてくるじゃない。
0: はい、
1: まあ、同じ顔じゃん、パンダなんて。
0: ちょっと違うんじゃないの。
1: あの人間と違ってさ、じゃあ連れてこられました、まあ、盛り目がついてるのか分かんないけど、なんか気に入らないな、お前の顔は、とかないのかなっていつも思ってたの。で、クマとかそういうのはないんだろうな、とか、タヌキとかさ、オラウタンとかって人間に近いんだから、なんか連れてきても顔見ただけで顔が好みじゃないよなとかってないのかな。
0: あるんじゃない。パンダもほら気に入らないと交尾しないとかって言うじゃないですか。
1: でもあ、だから
0: オラウタンもあるんじゃないですか。
1: パンダとかってなんかそれが、なんていうの、
0: 年に1日か2日しかないとか
1: 言う
0: じゃないですか、パンダとかね。だからまあオランウータンはどうなんでしょうね。
1: ね、
0: あると思うよ。なんか
1: 人間だけなのかな、そうやって顔とかで判断するの。
0: やるよ。
1: ある、これやっとしよね。
0: だって猿のそういう群れとかでも人気がある
1: のが強い。でもあれは 強さってことでしょ。
0: でもやっぱ基準が、選ぶ基準はあるんじゃないですか。
1: あんのかな、
0: どうなっただろうね。相性がいいといいのにね。
1: でもさ、パンダだったらいいけどさ、な、生まれ変わんだよ。オランウータンだと一人ぼっちだとつまんなそうな感じがするんだよね、俺ね。
0: ね、どうでしょうね。でもわざわざね、インドネシアから来てくれたので、絶滅危惧に、ね、ならないように増えていったらいいね、子孫がね。
1: え、これジェニファーちゃんって
0: 出てた？
1: これジェニファーちゃん。
0: あらあら、かわいいな。
1: ジェニファー
0: ちゃん。前髪があって。
1: これ
0: 可愛い。
1: 若いの？
0: そうじゃない？
1: 若いってことなんだ。うん、なんかこうなんかうちの袋みたいだな、もうすでに。なるほど。
0: かわいい。ね、ぜひ皆さんもちょっと見てください、ジェニファーちゃん。かわいい。
1: 旦那は誰なの？
0: は、名前はね、
1: 名前ないのか、
0: 入ってないね。
1: これかな、ハヤトくんかな。
0: あ、そうじゃない、ハヤトくん。
1: これも、
0: 誰みたいな。
1: うちの親父が亡くなった時みたいな。
0: ね、無事にね、赤ちゃんが生まれることを期待したいと思います。
1: 赤ちゃん可愛いんだろうね。ね、
0: ネットの、ネットに釘付けになっております
1: 。だってジェニファーちゃんって言ったらさ、どんな感じかなと思ったら。
0: 釘付けになってる九太郎さんでございます。じゃあ最後に一曲お聴きください。お送りするのは井上翔子で。1976年のラブレター。

0: モのスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきました。まだまだ全員マッチョに夢中のキュー太郎さんですが、リリース情報ですよ。はい、ちょっとインフォメーションしてください、
1: はい、
0: どうぞ。友情物語の、
1: 友情物語がついに出ます。
0: はい、
1: 3曲入りぼったくりの1800円、
0: 4曲入りですか。
1: あ、1個ボーナストラックね、うん、これね結構いいと思いますよ。なんかベタな友情物語ですよ。
0: まあ王道ポップスな感じですね。
1: ぜひ聞いてみてください。
0: はい、番組でも、はい、いち早くオンエア、来週しようよ。
1: そうです ね、
0: はい、来週オンエアしたいと思います、
1: はい、
0: 続いてライブ情報。5月13日東京タワーフリーライブ、5月24日デビュー37周年記念コンサート渋谷クレジャー
1: です。チケットわずか。
0: 6月はもうずらっと
1: 全国行きます、
0: はい、7月19日 FM 東京ホールチェンバーオーケストラコンサートとなっております。最新のスケジュール情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shogoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしてます。メッセージは shoko@musicbird.co.jp、 翔子のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子と
1: デスクのキュー太郎でした。
0: それではまた来週。

0: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 春や秋の引っ越しシーズン、人事異動で赴任先へ引っ越す、または新しく一人暮らしを始めた方や、また結婚して新居を持った方に対して、防災上の注意点って何かありますか？
1: はい、まず最初にしていただきたいのは、自宅のある自治体からハザードマップを入手して、その場所が避難の必要性があるのかないのかなどのリスクをまず確認するということなんですね。
0: 確かにそうですよね。津波や土砂災害は特に注意が必要ですよね。
1: はい、令和元年の台風19号で、私の友達の実家がですね、埼玉の川越にあるんですが、はい、ここの場所が河川氾濫の影響で自宅が床上浸水してしまいました。幸い2階に避難して命の心配はなかったんですけども、防災用に買っていた備蓄用の水や食料、発電機まで揃えていたんですけども、床上浸水によって半分以上の防災グッズが水浸しになってしまったんです。
0: 生命に関わるような災害では備蓄よりも避難が優先されますよね。同じ水害でも床下浸水もあれば、また2階まで浸水してしまう危険性があったり、また河川の近くでは住宅が流されてしまうなど、リスクは様々ですよね。
1: そうなんです。地震においても同様で、津波や建物倒壊の危険性がある、または土砂災害など命に関わるような災害では備蓄品よりも避難が優先されます、
0: はい、
1: このような避難しなければならないようなリスクが大きければ大きいほど、備蓄よりも避難用品に重点を置くべきだし、
0: はい、
1: 一方地震や水害も全く避難の必要がないということであれば、避難用品よりも備蓄品に趣を置くべきだと考えています。
0: はい、災害リスクを十分に把握した後は、では何をしたらいいですか？
1: 次に行うことは家族に対しての検討です、
0: うん、
1: これは家族の中に小さなお子さんがいる、認知症のお年寄りがいるなど、一人で判断ができないような人がいる、体力的に避難が困難な人がいる、また妊産婦さんや障害を持った方など、いわゆる災害弱者がお家の中にいる場合は、あらかじめ避難のタイミングや避難方法、避難経路を検討しておく必要があります。
0: なるほど。災害リスクに合わせて備蓄品と避難用品の比率を検討して、家族に合わせた備蓄品や避難用品を選ぶということになりますね。
1: まさしくその通りです。具体的な備蓄品や避難用品の選び方はまたの機会にご紹介したいと思います、
0: はい、
1: ぜひ災害リスクと家族に合わせた防災対策をしていただきたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 水上里奈でした。

0: Otsuka Shokai presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
1: Boa noite. 音楽プロデューサーの吉田和夫です。
2: ボアノイチアシスタントの川村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア、さあ今週もスタートいたしました、はい。さてゴールデンウィークは終わりましたけれどもね、皆さんはどうなんだろう、旅行とか行ったんでしょうかね。海外に行くとき最近やっぱり旅行代金が高くなってて、なかなかね、
1: 高いですよ。
2: 思い立ってもこれ、まあ、そこに加えてまた原油が高くなっちゃったから、うん、プラスアルファで燃油サーチャージってものはね、
1: 気になりますね。
2: 気になりますよね。今日はこの後そんな話題もお届けしたいと思います。さあボッサマニア、今夜もあなたにブラジルの風お届けします。大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。

0: ボサマニア今夜の1曲目お送りしたのはオノリサ&ミューシャでサンバドアビアウンでした。
1: 現在はアントニオ・カルロス・ジョビン空港、リオの空港なんですけども、当時の名前はガレオンという、名前でした。到着時に見える美しいリオの風景、故郷に帰る嬉しさをジョビンが曲にしました。
0: さあ、そして番組ではあなたからのメッセージを募集しております。

0: リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目、吉田さんからということで、願いが叶うリボン、フィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp まで。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。
1: カズヨシダズボッサマニア、
2: ガッチリくっつくテープのり、こんなの初めてテープ。デスクマットが届いた、おマットさんでした。
3: パソコンからお茶まで、
4: あなたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
3: パーソナルタノメールも大塚商会。
2: 新しい延長ケーブル使って延長、表彰状入れる額頼み忘れちゃったん、額。
3: パソコンからお茶まで、
4: あなたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
3: ケアタノメールも大塚商会。
1: 大塚商会プレゼンツ、カズーヨシダズボスマニア。
5: ボッサマニア、音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美でお送りしております。さて、原油価格高騰のニュースでね、燃油サーチャージという言葉、最近よく聞くんじゃないかなと思います。サーチャージっていうのは追加料金とか割増料金という意味なんですね。ですから燃油サーチャージというのは燃料代の追加料金ということになります。なんとなく追加料金だなっていうのはわかるんだけど、仕組みまではよくわからないっていう方がほとんどなんじゃないかなと思うんですが、燃油サーチャージっていうのは一言で言いますと、航空会社がジェット燃料のコスト上昇分を旅客に転嫁するための追加料金ということになります。正式名称は燃油特別付加運賃と呼ばれています。飛行機飛ばすには大量の燃料が必要ですから、その燃料の価格っていうのは原油の国際価格と連動して毎日変わっているんですね。航空会社はチケットの値段を事前に決めていても、その後に燃料代が急上昇してしまうと、大赤字になってしまいますよね。ですから燃料費が上がった分は別途いただきますという形で設けられたのが、この燃油サーチャージということになります。原油の価格が1バレルあたり60ドルを超えると、このゾーンなら1区間あたりいくらいくらですよという形で設定されます。原油価格が上がれば燃油サーチャージも上がって、価格が下がれば0円になることもあるというわけなんですね。
5: 最近の原油価格は変動が激しいのでね、航空会社も大変なんでしょうね。
0: そうでしょうね。
5: それでは昔の航空会社の話です。1945年から65年の間、ラテンアメリカ最大と言われたブラジルの航空会社パネイール・ド・ブラジルに思いを馳せる、ミルトン・ナシメントの曲をお聴きいただきましょう。初めてのコカ・コーラの味なんていう歌詞も出てきます。サウダージ・ドス・アビオンイス・ダ・パネイール。

0: 送りしたのはミルトン・ナシメントでサウダージ・ドス・アビアオン・イス・ダ・パネイールでした。
1: このパネイール・ド・ブラジルという航空会社はリオデジャネイロとヨーロッパのパリ、ロンドン、マドリード、リスボン、ローマなどを結び、特にそのサービスの良さは素晴らしいものがあったそうです。後にパンアメリカン航空と一緒になりました。
0: さて、今日は燃油サーチャージの話題をお届けしてますが、その燃油サーチャージの金額なんですけれどもね、日本の航空会社の場合は過去2ヶ月の平均価格をもとに2ヶ月後の価格を決定しているということなんですね。だからある程度予想はできる。ただ海外の航空会社の場合は決定方法がまちまちですので注意が必要となります。ちなみに5月1日時点の日本とブラジルの往復の各航空会社のおおよその燃油サーチャージ見てみましょう。エミレーツ76,000円、デルタ航空とユナイテッド航空が63,800円、そしてアメリカン航空が66,000円と各社まちまちなんですね。
1: そうですね。
0: 1万円近く違うってなると結構大きいですけれどもね、まあ、最近は多くの航空会社や予約サイトが航空運賃に燃油サーチャージは含めた総額表示にしております。これが多いですので、トータルな価格で比較するのがいいかなというふうに思います。一方で格安航空券の比較

0: イトとかありますよね。
1: あります、
0: こういったもの、特に海外のサイトなどでは運賃と燃油サーチャージが別々に表示されることもあるんですね。ウェブサイト上で予約に進んでいっても最後に燃油サーチャージが加算されて、最終的にあら高かったっていうことになるということもありますので、
1: あります、
0: これ、内訳確認しながら予約していきましょう、はい、あとはですね、違う航空会社を乗り継いだりすると、別々に燃油サーチャージがかかって結果高額になってしまうということもあります。こちらも注意が必要です。燃油サーチャージはチケットを購入した時点の設定価格が適用されます。先日ですね、アジア系の航空会社が燃油サーチャージを大幅に上げるという報道がありました。最近の原油価格は高止まりですので、各航空会社値上げすることは必至です。燃油サーチャージはチケットを購入した時点の価格が適用されますので、海外旅行の予定があるという方はどうぞお早めに。
1: この2ヶ月ぐらいを見てるとすごくオイルの値段は上がってますから、はい、もうそれを参考にして先を決めるということになったら、これ結構上がりますよ。
0: そうですね、
1: それでは曲に行きましょう。先日リスナーさんからメッセージをいただきましたけれども、昔エアチェックして聴いてくださっていたという曲です。スピッカーのスパンでミッドナイトウィザウトユー。

0: 吉田さんのバンドスピック&スパンでミッドナイトウィザウトユーでした。
1: 1985年の作品ですから今から41年前、僕が35歳の時の録音ですね。
0: お若かったですね。
1: 思い出します。あの録音の時のこといろいろと。
0: 多くは聞きませんか。ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減、企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し、企業が成長していくためには IT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して、既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。IT を活用することでお客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。 IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や、専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
2: 大塚商会プレゼンツ、カズヨシダズボッサマニア。

0: お送りしたのはスピック&スパンでトワイライト・イン・レブロン。
1: スピック&スパンは、まあ、当時結構ファンの方多くて、はい、この間銀座のスイングでやった時もあのスピック&スパンのファンだったんですよっていうことで、ずいぶんお客さんが声かけてくださいました。今お送りしたトワイライト・イン・レブロンは当時のピアニストの小林治の曲でした。最後の凄まじいギターソロは宮武浩二でした。
0: サボサマニア、お知らせに続いてはポントジビスタ、今夜の特集です。

0: Otsuka Shokai presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
1: 印鑑が届いた。使ってもいい印鑑？君が頼んでくれた消しゴム、なんだか和む。
2: パソコンからお茶まで。
3: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール。
2: パーソナル頼メールも大塚紹介。
1: 野菜ジュースも頼んだ。これで野菜も飲みやすい。ロッカーがすぐに届いた。さあ仕事やるか。
2: パソコンからお茶まで。
3: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール。
2: ケア頼メールも大塚紹介。
4: 吉田和夫のポントジビスタ。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚紹介プレゼンツ、和夫吉田ボサマニア。音楽プロデューサーの吉田和夫と
5: 川村由美がお送りしております。さあ毎回一つのテーマでお届けしていきますポントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は、
4: はい、今日は久しぶりにキーワード、ソルチという言葉です。
5: ソルチ、
4: はい、これは運ということです。
5: 運がいい悪い、
4: はい、そうです、
5: はい、
4: 幸運のことはボアソルチ、うん、テンソルチっていうのは運を持っている、まあ、ソルチだけでも幸運という意味にはなるんですけれども、例えば受験に行く学生を送り出す時なんかはボアソルチって言って、幸運を願うよみたいな感じで、送り出します。これもとってもよく使う言葉なんで、便利です、覚えておいてください、それでは早速曲に行きたいと思います。バネッサ・ダ・マタでボアソルチ。

0: バネッサ・ダ・マタでボアソルチでした。
1: 彼女は現在50歳、ブラジルとポルトガルで人気のシンガーで、ラテングラミー賞も受賞した実力派です。ビブラートがかからないいい声なんですよね、
0: はい、
1: 僕そういうの大好きなんです、はい、さて次は先日特集したサブリナ・マリエロスでラブ・ソルチ、そしてガル・コスタとカエターノ・ヴェローゾでソルチ、2曲続けてどうぞ。

0: 2曲続けてお送りしました。まずはサブリナ・マレイリョスでラブソルチ、そしてガル・コスタ&カエターノ・ベローゾでソルチでした。
1: カエターノとガル・コスタが歌っていたソルチは1985年、今から40年ほど前の録音でした。さてソルチ特集、最後は若手のアーティストで締めくくりましょう。カタリーナ・フィリッピでソルチ・ア・ノース。

0: 世界に進出したアーティストです。先ほどのバネッサ・ダ・マタもそうなんですけれども、こうして国をまたいで活躍するアーティストが最近多くなりました、
1: はい、
0: YouTube には国境がないですからね。
1: そうですね、
0: はい、若きアーティストたちにボアソルチ。
1: 以上ポントジビスタのコーナーでした。
2: Otsuka Shokai presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
3: ヘルメットが届いた。これで危険がヘルメット。新しい工具いいね。工具。
4: パソコンからお茶まで。
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール。
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 介護用品たくさんあるな。今が買い。ゴー。新しいマスクを頼みマスク届きマスクすぐ使いマスク。
4: パソコンからお茶まで。
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール。
4: ケア頼メールも大塚紹介。
0: 大塚紹介プレゼンツ和尾義田ズボサマニア、そろそろお別れの時間です。ここで近々のライブのお知らせです。5月の15日の金曜日、大宮のスイングバーズで僕と同じ川越出身のボーカリストの三上しおり、ギターの達人小畑和彦、そして僕のドラムの3人でのライブです、5月15日の金曜日、大宮のスイングバーズへぜひお越しください。お待ちしてます。
1: さあ、そして番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目、吉田さんからということで、願いが叶うリボン、ピータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、bossa@musicbird.co.jp、アルファベット小文字で、bossa@musicbird.co.jp まで。プレゼントご希望の方は、住所、そしてお名前もお書き添えください。お待ちしております。さあ、ボサマニア、次回もボサノバの魅力、ブラジルの魅力をたっぷりとお届けしていきます。お相手は川村由美と
0: 吉田和夫でした。チャオチャオ。
1: 大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア、この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

純子サウンドマリーナ。皆様こんばんは。ジャズバイオリニストの牧山純子です。5月4号と行われたアディクトオブザトリップマインズ、そしてゴールデンウィークも終わり、ちょっと一息としたいところですが、来週からまた織重由美子さんとツアーが始まります。そして5月終わりからはクラシカルトリオのツアーがあるので、アレンジやもしかしたら作曲もしなきゃいけないかなと思っている日々でございます。今年は4月に夏日があったりして、体季節がどんどん先へ進んでいる感じがいたします。どうぞ体調を崩さないよう気をつけてお過ごしください。それではそろそろ参りましょうか。牧山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイム。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。今日もいつもと同じようにメッセージご紹介からスタートします。ラジオネーム、こちらは

ゆきこさんからいただきました。しゅんこさん、こんばんは。こんばんは。本日4月4日の放送を聞きました。平日の夜の再放送についていろいろ調べていただきありがとうございました。私から全国コミュニティ FM 局へ働きかけますね。まずは自分で行動を起こさねば。4月27日銀座スイングにお邪魔いたします。とても楽しみです。その次は品川教会でライブにも行きます。去年のライブが素晴らしく、絶対2026年も開催してほしいと思っていたところ、2025年と同じスタイルで開催してくれることは本当に嬉しいことです。去年からリクエストをしておりますが、ケンちゃんとの共作した曲の発表もお待ちしております。そしてゴールデンウィーク近くなっているので、岡本健一さんのゲスト出演も恒例なので待っています。じゅんこさんの本年の5月以降のスケジュールですが、茅ヶ崎においでくださいますでしょうか。去年じゅんこさんが茅ヶ崎にライブにいらしてくれた日はアディクトのライブ日と被ってしまい、アディクトのチケットを先に入手していたもので、地元茅ヶ崎でじゅんこさんのライブに参加できませんでした。ぜひ茅ヶ崎もライブ候補地に入れてくださいね、というふうなお便りをいただきました。そしてカレンダー当選したいですというメッセージもいただいております。ありがとうございます。そう、今年4月末に皆さん出演を予定されていた岡本圭一さんのゲスト会なんですが、今回はアディクトのライブが終わった後に収録をして、5月の4週目5週目にゲスト出演をいただくこととなっております。なのでもう少しお待ちいただけたら嬉しいなと思っております。そして、岡本圭一さんの会は特になんですけれども、その再放送に関してもね、こうやってゆきこさんのように、コミュニティ FM にいろいろ働きかけていただきますと、また再放送という形でいろいろな曲が違う日にも流していただけるかもしれませんので、この番組基本はリアルタイムに聞いていただくことになっているので、ぜひぜひ皆様のお声掛けをいただけたら嬉しいと思います。そう、4月27日の銀座スイング、ありがとうございます。まだね、実はこれ事前収録で27日を迎えていないので、お会いできてたら嬉しいなと思っております。そして茅ヶ崎のライブ、ここ最近はちょっとお邪魔してないんですけれども、またお邪魔できる日が来ました時はぜひ茅ヶ崎でもお会いできたら嬉しいなと思います。ゆきこさんにもカレンダーが当たるといいですよね。抽選は応募者がやっと揃いましたので、そろそろ抽選をしたいなと思っておりますので、当選は発送を持って返させていただきたいと思っております。もうしばらくお待ちくださいませ。それでは本日1曲目は久しぶりにかけるかな。この番組では私のメジャーデビューアルバムの次の作品になります、リベルタという作品からスティービーワンダーのサーデュークお聴きください。

0: 牧山純子でサーデュークお届けいたしました。
1: 牧山純子サウンドマリーナ。
0: さて今日はアメリカ生まれで多くのアーティストが取り上げ、50年代には複数のバージョンが同じ時期にヒットチャートを賑わせたという逸話を持ち、またイギリス、日本でも多くのアーティストがカバーしたテネシーワルツの聴き比べをしたいと思います。テネシーワルツという曲ができたのは1946年のことでした。カントリーミュージックのソングライターP.B. キングはテネシー州ナッシュビルで行われるカントリーミュージックの祭典グランドオープリーに出演するためリムジンで移動する中で新しい曲を作ろうとしていました。そしてキングが歌う鼻歌に歌手のレッド・スチュワートがマッチ箱に歌詞を書いた。これがテネシーワルツの誕生の瞬間でした。それから2年、キングが率いるバンドゴールデンウエストカーボーイズ版がヒットし、さらに1950年パティページ版が発売されると、これが驚異のロングランを続け、その波は日本にも広がって大ヒットしました。ではお送りいたしましょう。パティページでテネシーワルツ。

パティページでテネシーワルツお届けいたしました。パティページのシングル版のボーカルは3声で多重録音されたものです。この時代1950年代に3声の多重録音どのようにされたか、今のようにデジタル録音ですと多重録音というのは簡単にできることなんですけれども、この時代はまだレコーディングも今のように簡単にブースを分けてとかトラックを分けてというようなことができない一発録音が多かった時代のはずなのに、この三声録音の多重録音、まあ、この技法もヒットにつながったのかもしれないですね。パティページでテネシーワルツお届けいたしました。その後レスポールとメアリーフォード版、ジョースタフォード版と発売されるテネシーワルツはどの版もヒットチャートを賑わしました。さらにこの後もエミル・ハルス、エルビス・プレスリー、オーティス・レディング、レナード・コーエンなど多くのカバーバージョンが発売されました。では次はジャズ版をお聴きいただきましょう。続いてはサックスの巨匠ソニー・ローリンズのスタジオ録音のアルバム、1989年の Falling in Love with Jazz、 ジャズに恋してに収録されている録音をお聴きいただきたいと思います。

ソニーローリンズでテネシーワルツ、1989年でジャズに恋して収録されているものをお聞きいただきました。まあ、これはもうザ・ジャズというような録音ですよね。もちろんメロディーをフェイクしてソニーローリンズがサックスで歌い上げる、そしてアドリブ部分があってドラムとのトレードがあって、スタジオ録音ではあるもののライブをしているかのような臨場感がたまらないテネシーワルツジャズ版をお聴きいただきました。そしてジャズ界のレジェンドたちの後はアイルランドの国宝級バンドザ・チーフタンズでテネシーワルツを聴きいただきたいと思います。チーフタンズは1962年の結成以来、伝統音楽の復権に寄与する一方でロック、ポップス、クラシック、映画音楽、さらにはケルト文化圏

にとどまらない世界各地の民衆音楽まで様々なジャンルと共演してきました。日本にも1991年から2017年まで11度にわたる来日公演を果たし、矢野顕子さん、今あの京志郎さんとも共演されております。今日ご紹介するのは1995年に発売されたザ・ロング・ブラック・ベルというアルバムに収められたテネシー・ワルツ。このアルバムはスティング、ミック・ジャガー、ザ・ローリング・ストーンズ、バン・モリソン、ライ・クーダー、シン・ニード・オコナーなどトップアーティストが参加していて、アイリッシュミュージックとしては異例の150万枚を売り上げ、グラミー賞も受賞したアルバムです。このアルバムに収められたテネシー・ワルツを歌うのは60年代から70年代にかけてイギリスのポップシーンにとどまらず、ワールドワイドな活躍で日本でも人気のあったトム・ジョーンズ。チーフタンズのメンバーとは気心の知れた友人といった雰囲気のレコーディングだったそうです。それではお聴きいただきましょう。2006年には大英帝国ナイトの位を授与されたトム・ジョーンズのボーカルとチーフタンズの演奏でお聴きいただきます。

my darling. And while they were dancing,

チャーチーフタンズフィーチャリングトム・ジョーンズでテネシーワルツをお聴きいただきました。チーフタンズは2021年に唯一のオリジナルメンバーだったパディ・モローニが亡くなり、2023年にはフィドルのショーン・キースもお亡くなりになりました。一時は若手のミュージシャンを加えてツアーをしていましたが、今は休止中ということで新たなメンバーで再会を待つ声も聞かれております。さてさて、いろいろなテネシーワルツ渡り歩いてまいりましたが、最後は日本のテネシーワルツ。これもたくさんの方がカバーをしているのですが、やはりこの方のテネシーワルツをお聞かせしないわけにはいかないのではないでしょうか。エリチエミさんです。今も申し上げたように、たくさんのアーティストというのは美空ひばりさん、雪村いずみさん、工藤静香さん、綾戸智恵さん、五木ひろしさん、桑田佳祐さんなど、いろいろなジャンルの多くの方が歌っていらっしゃるテネシーワルツ。エリチエミさんは進駐軍で歌っていたところ、アメリカ兵からもらったパティ・ペイジのレコードを聴いて、この曲でデビューしたいと強く思ったそうです。そして1952年、15歳の時テネシーワルツでデビュー。やがて美空ひばりさん、雪村いずみさんと三人娘として映画に出演。その後も歌手、女優、またミュージカル女優として舞台でも活躍いたします。でも残念なことに45歳という若さでお亡くなりになりました。これまで SP シングル48枚、7インチシングル91枚、アルバム46枚、ベストアルバムは49枚が残されています。今日はその中で1962年原信夫とシャープス&フラッツとの共演で録音されたテネシーワルツをお聴きいただきます。

エリチエミさんが1962年に原信夫とシャープス&フラッツで録音されたテネシーワルツをお聴きいただきました。まあ、テネシーワルツ、私も演奏もするんですが、ある一定以上の年代の方には本当に愛されている楽曲だなと思います。でもこの曲がこんなにもジャンルの広く聴き比べが出るのは、私も今日は楽しかったです。皆様にも喜んでいただけてたら幸いです。

純子のテンポフェリーチェ。それでは本日、牧山純子がつれづれなるままに語るテンポフェリーチェ。実は数年前から私 YouTube というか対談番組の MC をさせていただいております。以前この番組にもゲスト出演いただきました。長野東京オリンピックのシンボルマークをデザインされた篠塚正則さんと司会をしております。動画サイトツナゴットの東京版リーチフォーザムーン孤高の創造者という番組がございます。これ皆さん YouTube で見れるんですけれども、その番組のことをちょっと詳しくお知らせしようかなと思っております。まずこのつなごっとというのは、つなぐという思いとフォーカスする匠それぞれの分野のごっとと位置づけたところから生まれた言葉になっております。つなごっとの活動はそれぞれの地域でご賛同くださる方々とコミュニティを作り、それぞれの地域の文化を育んでこられた匠とつながりながら一つ一つ形にして広がって行っております。2026年現在、宮城、福島、東京、横浜、鎌倉、京都、大阪、福岡の8拠点で動画であったりいろいろなイベントをされております。8拠点、その後にごめんなさい、ここ行きます。つなごっとの活動は自主制作の自主配信の 4K 動画コンテンツや各地の FM 局でのラジオ番組を通じて匠を紹介してつながりを創造することの他に、地域のコミュニティの皆さんと一流の音楽を通じて楽しんでいただく、ご縁もつなぐ音楽イベント、つながないとというイベントがあったりと、匠とつながる機会や作品、オリジナル商品などここでしか買えない商品を提供する EC サイト、つなごうとなどといろいろ広がりを持っていらっしゃいますと。つなごっとの中に動画配信、またラジオ、あとは音楽イベント、そして AC サイトショッピングができるっていうことなのかな。簡単に言ってしまうと、その動画配信をしている拠点の東京版の MC を篠塚さんと私でさせていただいております。そのタイトルがリーチフォーザムーン孤高の創造者ということになるんですけれども、これは日夜高みを目指して挑戦していらっしゃる匠をお迎えしていろいろお話を聞いているんですが、ちょうどこのオンエアの時には元プリンセスプリンセスのリーダーベースの渡辺敦子さんの第5章がオンエアになっている頃でしょうか。だいたい15分を1章として、その方々の歴史であったりとか、今情熱を向けているもの、それから未来どうしたいとか、いろいろな話をお聞きする番組なんですけれども、今回のプリンセスプリンセスの渡辺敦子さんの場合は音楽業界だったので、私もわかるのですが、私が今まで触れてきてない伝統芸能の世界の方々もゲストにお招きすると、とても面白く、これから文化を継承されて世界に向けて発展の部分でも皆様にとっても新たな発見があるような番組になっております。ぜひ皆様お時間ある時ね、 YouTube のいいところは自分の好きなタイミングで見れるというところではないでしょうか。それこそお酒を飲みながら、お風呂に入りながら、いろいろなところで15分が一章になっておりますので、ゲストの方の人となり、そしてこれからどのように進まれていきたいかなど、一緒に時を過ごしていただけたら嬉しいと思っております。ネットでつなごっと、つなごっとで牧山純子でもヒットするかもしれません。私のやってる番組はリーチフォーザムーンという、ちょっとね長いのであれですけれども、ぜひつなごっとはわかるかな、つなぐ匠、つなごっと牧山純子で探してぜひ見てみていただけたら嬉しいなと思っております。たまにこの番組でもスケジュールのところで、大阪の ABC テレビの元にあるアートビートカフェでつながないとのライブに出ますのような告知をしていることがあると思いますが、それはこのつなごっとから派生してできた音楽イベントの一環になっております。まだ私は大阪しか出たことないんですけれども、それが博多であったり東京であったり、いろいろなところで今後展開をしていくというようなお話も聞いておりますので、もし身近なところにつながないとか来た場合は遊びにいらしていただけたら嬉しいなと思っております。この番組のオープニングでは実は私の演奏も使っていただいております。それがこの曲、牧山純子クラシカルトリオでリベルタン。

秋山純子サウンドマリーナ。ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。5月の13日は岡山、そして5月15日は広島、5月16日は福岡八女、5月17日は山口美音、これはピアニスト、そしてクラビオラ奏者の織重由美子さんとご一緒いたします。そして5月24日は

名古屋のスターアイズ初共演になりますボーカルの若狭さん、そしてピアノの香上淳さんとご一緒し、26日は東京学芸大学にありますコーヒー美学で、バイオリンの高橋誠さんと私のツインバイオリンに、ピアノはタンゴピアニスト須藤慎一郎さんとご一緒します。そして5月の30日かスタートになりますクラシカルトリオのツアー始まります。クラシカルトリオアーリーサマーツアーと名付けました。5月30日は渋谷 JG ブラッドにて昼公演と夜公演、そして6月13日は上越の上高寺、16日は京都ボンズロザリ、17日は草津コルトレーン、19日大阪ロイヤルホース、20日和歌山メイウィンドカフェ、26日名古屋アーク栄サロンホール、27日浜松ファーミットドルフィンと8カ所巡らせていただきます。ぜひお近くの会場にクラシカルトリオを聞きにいらしてください。今年はなんかメンバーのスケジュール合わせが難しくて、このツアーだけになる可能性もありますから、必聴必見でございます。ぜひいらしてください。詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧くださいませ。今日はテネシーワルツの聴き比べをお送りいたしました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。お便りの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp、 ファックスは 03-3288-8902、 郵送なら郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード、たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお楽しみいただけます。 JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディモアプリをダウンロードしてお聞きいただくこともできます。それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみください。

今日の放送はいかがでしたでしょうか。テネシーワルツ、まあ、歌の聴き比べというよりいろいろなジャンルで聴き比べをしていただいたような気がします。それだけこのテネシーワルツいろいろと調理をされてるんだなと改めて思いました。シンプルなメロディーなんですが全然感じが変わる、まあ本当にとても広がりを見せる音楽楽曲なんだなと改めて思いました。皆様はいかがでしたでしょうか。そしてお題を決めてのお便りコーナー、5月6月のお題です。6月といえばジューンブライドということで、結婚式の思い出の曲やエピソード、ご自身のことでももちろんお友達のことでも、そして架空の妄想でも構いません。メッセージお待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で。どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 夜のサーフジャーニーは3月9日の内容を再放送でお送りします。
1: 久米黒さんサーフジャーニー Let's get it。
2: プロサーファー久米ブローズの兄ゆうへいです。
0: 弟こうへいです。
2: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組久米ブローズのサーフジャーニー始まりました。
0: サンキューということで
2: 3月9日だから、
0: はい
2: はい、
0: 番組始まる前にカスヤさんがお二人に、
2: はい、
0: でちょっとこう感謝を伝えてくださいっていう、
2: まあ、日頃から言ってるんでって言ってましたけど、まあ、日頃からは言ってないんですけどね、
0: うん、だからこのね本当はめちゃくちゃ仲悪いんでこれ何言おうかなっていうふうに
2: そんなことはないけど確かに何言おうかなとは思ってる。
0: 怒号の飛び合いがちょっとすごいんですよ実は。
2: むしろあんまり口数が少ないであれなんですけど、
0: まあちょっとでもせっかくなんで僕から一つちょっと言おうかなっていうふうに
2: 思
0: います
2: 。ある。
0: やっぱりね、いつも、
2: うん、
0: このラジオ、
2: うん、
0: 支えてくれてるし、やっぱ自分がトークで迷った時に、うん、助けてくれる、うん、そして今兄ちゃんが毎週喋ってくれるネタ大ファンです。
2: めちゃくちゃ嘘じゃん。

0: ありがとう。
1: めちゃくちゃ嘘言ってる。
0: まあそんな感じですかね。
1: なん
0: かなんかないんですか。
1: いやあるよ。
0: おじゃあくださいよ、ちょっとそういうのを。
2: 日頃のな、クメブローズの事務所でのデスクワークの際、いつも浩平がトイレ行った時に、うん、トイレから出る時消臭スプレーしてくれたんだと。
0: あれ出る時シューってやってんだよ俺。
2: ありがとうな。
0: みんなに迷惑かけ、みんなに迷惑かけないようにって。そりゃマジのやつじゃねえか。日頃からなかなか言うことないですからね。まあね、皆さんね、身近な人にね、はい、このね3月9日をいい機会にね、はい、ありがとう伝えてみてください、
2: はい。
0: ということでまず1曲目の方お願いいたします。
2: クメブローズのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。ジャスティン・ビーバー、ユーコン。

0: 送りしたのはジャスティン・ビーバーユーコンでした。ジャスティン・ビーバーの話なんですけど、はい、先日第68回グラミー賞見ましたか？
1: もうね見ました。
0: であれで、はい、ジャスティン・ビーバーがボクサーパンツと靴下姿で登場した、うんまあ、あれは飾らない素の自分、はい、でこれがねアルバムの名前にもあったスワッグを表現し、はいはい、自身の音楽と純粋に向き合う姿勢を示したっていうことなんですけど、まあ、具体的な理由としてはミニマルな演出、派手な衣装やセットを外して、はい、もう自身が手掛けるブランドのアンダーウェアで歌声とギターだけで勝負する、うん、レスイズモアを表現っていう、
1: はい、あれもすごかったっすよ、ね、だってしかも人前っていうかそういうところでパフォーマンスするのがもう何年ぶりかだったんだよね、うん、あれそれでやっぱりなんかすごいなって思ったし
0: 見せたよね。
1: あとそのジャスティン・ビーバーってさ、うん、ベイビーで出てきたからさ、うん、ちょっと一発屋感が僕はやっぱあったんですよ、うんうんうん、ずっと、はいはい、けどこの出す曲常にこう進化してるし、うんうん、その時のやっぱなんかヒップホッパーだよね。その時々のものを歌詞に落とし込んでるというか、うん、
0: 彼は
1: かっこいいなって思う。
0: 本当に幼い頃からああいう風にアーティスト活動をやってきた、
1: はいはいはいはい、
0: なんだろうそのパパラッチだとか、うん、ああいうのにも相当
1: 悩まされてきて
0: 、はいはいまあ、その中でこう精神的に病んだりだったりとか、うんうんうんうん、そういうのを乗り越えて、まあ、夫婦関係乗り越えてっていう中での音楽作りだから、ね、すごく響くものがあって、
1: はいはいはいうん、
0: そのトレンドに流されない音楽性だったりとかも、は
1: い
0: はいはい、俺すっげー好きで、
1: はいうん、かっこいいよね。
0: ジャスティン・ビーバーって音楽だけじゃなくて、うんうん、ファッションもめちゃめちゃイケてて、
1: そうだよね、
0: そう俺結構ねジャスティン・ビーバーすごい好きで、うん、なんで今回のこのグラミー賞での活躍っていうのがめちゃめちゃ嬉しかった。
1: あ俺も嬉しかったです。よかったですよねあれ。
0: なので今回は3曲ともジャスティン・ビーバーの曲を持ってきています。
1: いいですね、
0: はい、
1: はいはい、
0: まあ、ということで今日のフリートークなんですけど、うんまあ、先日、うん、ちょっと小田原城に行ってきたんですよ、うん

0: おお。これ小田原城に行ってきたって今聞いてちょっと、うん、うんって思ったんだけど、全く興味ないっすよね。
1: そうなの、はいはい、だけど、はい、なんで小田原城に行ったかっていうと、うん、あのちょっと前にさ、うん、大阪城
0: あだと思った。俺絶対そうだな、この椅子はって思って、めちゃくちゃ影響されてんじゃん大阪城にと思ったけど、
1: はいはいはい、その武将がどんな光景を見てたかみたいな気になっちゃって、
0: うん、あのさ、うん、めちゃくちゃわかる、うん、昔さ高校の時とか、うん、あの京都奈良の金閣寺とか銀閣寺とか清水寺とかいろんなとこ見た、うん、当時さ、うん、なんだこれクソ面白くねって思った。
1: わかるわかるわかる。そうなんだよ、
0: うん、思うじゃん、うん、だけど僕もですよ、うん、大阪城行って、うん、その当時の戦国時代に豊臣秀吉が一声でこれを立ち上げて侵略されないようにうんちくかんちくで作ってとか、そういうバックグラウンドを知るとやべえなあれ。
1: そうなんだ、
0: めちゃくちゃ面白いね。
1: そうなんだ、うん、めちゃくちゃ面白い
0: だと思っだろうなって思ったらドンピシャに当たったからちょっとなんか嫌だった。俺もなんか浅はかさんがそう
1: でね、くしくもなんだけど、はいはい、その小田原城をね、はい、が攻め込まれた歴史があるんだけど、
0: はいはいはいはい、お
1: が豊臣秀吉なんです。
0: おー、はいはいはい、
1: だからすごい、ね、そのまあ大阪城を見に行って、うんうん、その豊臣秀吉が、うん、まあ、倒した城の小田原城っていう、
0: はいはいはい、
1: まあ、時系列的にはね、なんかこう、はいはい、面白いなんかこうストーリーだな
0: と思って、まあまあ確かにね、
1: 見に行ったんだけど、
0: はいはい、
1: まあちょっとね語弊があると言いますか、はいはい、どうしても俺の中で比べちゃうんだよね、一回見に行った大阪城と小田原城を比べちゃうんだけど、
0: はいはいはいはい、
1: まず、
0: うん、
1: そのシャチホコがちょい安っぽかったな、大阪城は金だった、
0: はいはいはい、
1: 小田原城は銅色っぽいんだよ、どうやら
0: シャモじゃないそれ、
1: シャモついてなかった俺はあの北な何さんだろう、まあその武将に失礼
0: 立てたね、
1: でも、はい、やっぱさすが豊臣秀吉だなって思った。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、場所もいいとこにあったじゃん、
0: 大阪のね、
1: 大阪城さ、大阪城に行くまでにもさ、うん、川があったりさ、
0: 高台
1: になったりさ、
0: ね、はいはいはい、
1: 20分ぐらい歩いたじゃん、
0: うん、
1: こう早く行けたね。
0: あ、侵略可能だ。
1: 侵略がちょっとね
0: ザルだ。
1: あれはちょっと建てたとこが
0: ダメ、
1: もうちょい考えた方が良かったかなとか、
0: うん、大阪城はその一番上から全部が見晴らしせてたわけじゃないですか、うんうん、だからどっから侵入してもすぐ見つかるなみたいなのは僕も感じたんですけど、う
1: ん、あったじゃん。
0: どうなんすか小田原城は。
1: 小田原城は、うん、まず石積みは、はいはい、多分真似したのかツルツルだったね。
0: あー、なるほど、あれよじ登れないようには
1: 登りにくい、
0: うん、
1: あれは登りにくい、
0: はいはいはい、
1: ただ、うん、まあ開けた感じはなかった。
0: 四角だらけ、
1: あ急に森の隅から、
0: うん、出てきても
1: 兵が出てきても
0: ちょっとわかんない
1: かもわからんな。
0: なるほどね、そういうところからか、
1: うん、っていうのはちょっとね、
0: はいはい、なるほど、うん、
1: なんかそういう、まあ、小田原城を見てきたんだけど、その小田原城の中に結構その忍者がなんかね結構こうなんだろう、こう遊びの中であって、でそのアトラクションの一つで、うん、なんか手裏剣投げみたいなのがあって、
0: はいはいはいはい、
1: なんか俺最近大阪城行った時もそうだったんだけど、うんうんうん、あの鎧着たりさ、
0: はいはいはい、
1: なんかこう体験することにハマってて、
0: そうこの人あの大阪城行った時に豊臣秀吉のこう鎧をかけて写真撮れるみたいなやつをやったんですよ。でその時誰もいなかったんですよ、その写真エリアに誰もいなかったんですけど、この人が来たら外国人がめちゃくちゃ集まってきて最初はなんかカッコつけてこの腰にかかってるあの日本刀をなんかカッコつけて抜くぞみたいな写真撮ってたのに、マジ 2,30 人外国人がそれをなんだなんだって集まってきたらマジ直立不動で
1: そりゃそうよ
0: すぐに切られそうな、もうめちゃめちゃ弱い武将になってメンタル出たよね、あそこね。恥ずかしかったの。
1: 恥ずかしい。いやだって別にそのなんか要は記念写真撮ってくれる人がいて、
0: はいはい、
1: その他に携帯でバシバシ撮って
0: た。

0: 脇から
1: 外国人がさおおみたいなさ感じでもうなんかあそれこそさディズニーでさ、うん、連れてこられるミッキーじゃない
0: ですか、うん、いやほん
1: と
0: そうよ
1: 大阪人の出し物です、うん、みたいな、
0: うん、あージャパニーズ侍みたいなそんなほんとにそういう感じよ
1: すごかったよね

0: 今週の特集はテイトーアさんのサウンドミュージアムでございました。
1: ジンケトリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、 jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。
0: ほんとね、1ヶ月に1回か、まあ2回ぐらいで私らこう集まってるじゃん。
1: まあ、基本1回だね、まあ、うん、
0: 一応ね、
1: 一応、うん、
0: この時間がね本当に話好きで、
1: うん、
0: 今更言うなんて

0: 感じですけど、
1: 改めて
2: これが嫌いだったら20年続いてないですよ。
1: ないだな、確かにな。
0: で今日ね、なんでこれがいいんだろうなってことを少し考えたんですよ、
1: はい。
0: でまあ今日仮に新宿でラーメン食ったとするじゃないですか、うん、仮に
1: ね、うん、
0: でその後俺は江東区の方まで送ってもらうことになるわけだ、
1: うん、まあまあ
0: でその時に多分2人は送ってくれるんですよ、
1: うん、
0: でそれで2人は帰ってくわけですよ、
1: うんうんうん、
0: 普通だったらそこでなんでおめえのために行かなきゃねえんだとかっていう風に出ると思うんですよ。
1: なるほどな。
0: この2人はね優しいのかバカなのか
1: バカなのかっていうか
0: 分かんないけども、ちゃんとというか何も考えずにやってくれる。
1: だからそんなもんなんだろうなと。
2: まあそうだよ
1: な、別に。
2: でここでこれからラーメンを例えば錦糸町あたりで食べて、まあそれしたら錦糸町でバッぶっつり切るわけにいかないじゃないですか。ね。
0: うん。
2: うん。送って帰るわけですか。
1: 別になんともないし。
0: このね最初からこうプログラムに入ってるのがねいいんだよね。
2: ああなるほどね。
0: うん。それがね、
2: 深く考えませんけどね、
1: うん、
0: これがね、あるんだよ。
1: 仕事だつのにな、朝から仕事だつのに、
0: うん、あるじゃん、結構そういうとこでギスギスする感じ。
2: ああまあまあそうだよ。
0: 私ら20年ギスギスしないってすごいね全員バカなんじゃねえかっていう。
1: 全員バカかもしんねえこれ、
0: うん、だって俺だってさ、うん、西大島に来いよとかって言えばいいじゃん。わざわざ荻窪に行くんだから。
2: まずは荻窪出発だもんね。あじゃあ逆に西大島出発にして最終的に
1: 荻窪で降ろすの。荻窪でじゃあお疲れ様です。
2: 時間調節して終電7時からでしょ、
0: うん、
2: それどうよ
1: でもそれ普通に社長事務所に泊まれるの
2: か。泊まれるのか。
0: 泊まるもん。だから何とでもなるって考え
2: ちゃう。何とでもなるんだ。
1: でも別にそれが何って話じゃん。
2: でも
1: 俺ら西尾島まで来んだり一緒なわけじゃないですか。
2: 西尾島やっぱり西尾島出発の方がいいよね。
1: 西
2: 尾島出発の方が
1: いいんですよ、
0: うん、まああと最悪真の家泊まるかとかね、風呂入らせてくれるとかさ、うん、
1: 可能性は何にでもなる
2: だな、
0: うん。あと銭湯もあるじゃん。
1: 銭湯もそこ素晴らしい銭湯
2: あるし。すごいことはそういうことに関して一生懸命考えたことがないってこと
1: ですよ。だから考えようないですよ。
2: 要するに集中してバカっていうところじゃないです
0: か。やっぱそうなんでしょうね、うん、
1: だってさ帰る頃さ何も考えない。だって酔っ払いになってんだから、
0: うん、そうなんだよね。
1: そんなこと考えてらんないんだもんね、
0: うん
2: うん、まあそういうこと考えても面倒くさいしな
0: 、うん、
2: っていうか分かった、うん、こういうこと考えても面倒くさいっていうふうにことなんだよ、
0: うん、
2: これめんどくさい行動も考えるようなやつっているんだよ。なんで俺こいつのためにこうやって時間潰してんだ。
0: ああそうね。
2: 実際要するにこの人のために時間を 3,4 時間潰すことは楽しいから別に OK みたいな、
1: まあ、楽しいんだ
2: よ。この人たちの 3,4 時間苦痛だったら一生懸命なんとかすることは考えるよね。考えないってことだからやっぱりいい関係だってことだ。
1: そうですよ、
2: ですよ。
0: 僕ら仲いいね。
1: 仲いいんです
2: よ基本、ね、仲いいですよ。
0: あげて来週の特集は何でしょうか。
2: 本当にぶっちゃけてみたいと思います。だからエレファントカシマスのファースト行きたいと思います。
1: マジか、
2: うん。
0: テートは2回目じゃないの。
2: テートはの2回目をやってから行きたいと思います
1: どんだけエレファントカシマスやりたいと思ってんだろう
0: というわけで、来週はですねテイトーアさんのサウンドミュージアムパート2で行きたいと思います。というわけでもう少し歩きますかね。
1: はい、
0: 皆さんもまた

0: Smith would like to know how many robots there are.
1: ええ、ロボットが仕事をしているんです。
2: 広いですね。
1: ええ、ロボットが仕事をしているんです。ロボットは何台あるんですか？ロボットは何台あるんですか？

皆さんお元気ですか？シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ウワーラをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子影踏み。

送りした曲は佐久間弘子影踏みでした。シンガーソングライター佐久間弘子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。弘子の音部屋。この番組がスタートしたのは2005年3月。今日はなんと1100回、22年目に突入しています。 FM 熱海湯河原1局からのスタートでしたが、現在は全国65局そして海外ネットパラオ。今日の記念会はお祝いメッセージをくださった作家ミュージシャンの方の作品とともにお届けしていきます。 1100th broadcast Let's celebrate。 稲垣純一さんからメッセージをいただいています。ひろこの音部屋1100回おめでとうございます。番組制作22年目とお聞きしました。たくさんのリスナーのためにもラジオならではの魅力をこれからもお伝えください。さて曲はアンリミテッドお願いします。地球の未来を担う子どもたちへのメッセージソングになります。私たちの思いとは真逆の世界情勢、平和な世界が早く訪れますように祈りを込めてよろしくお願いいたします、ということで稲垣さんありがとうございます。中学生のために作られた曲を、実際に多くの子どもたちが歌い始めるのに先行して J-POP としてリリースされた作品ということなんですね。稲垣純一さん、Unlimited。

0: 稲垣潤一さんアンリミテッドお聞きいただきました。稲垣さん本当にお優しくて、こうしてメッセージをお願いしますといつもすぐにお返事をくださるんですね。例えば今コンサートでどちらにいらっしゃるので今週中にはお送りできますとい もう状況もお知らせくださいます。歌声の素晴らしさはもちろんですが、こうした心遣いは歌に現れるのではないかと思います。ファンの皆さん、稲垣さん本当にいい方ですよね。さて続いては松井五郎さんからのお声です。
1: こんにちは、作詞家の松井五郎です。22年目1100回です、これからも頑張って続けてください。
2: はい、ありがとうございます。
1: 大丈夫ですか？
2: はい、ステイホームも私が帰る場所もこれからもずっと歌わせていただきます。ラジオでも応援してます。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、またなんかご一緒できたら嬉しいです。今日のイベントもすごく素敵だったので紹介させていただきます、はい、番組で。
1: ありがとうございます。
2: はい、
1: 頑張ります。
2: またこういう企画はやりますか？
1: そうですね、できるだけやっていこうかなと思ってるんですけど。
2: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ご招待いただいた作詞塾のイベントライブ終了後のお声です。作詞家山田博さんとのトークセッション歌心理恵さんのライブ。松井さんは日本作詞家協会の常務理事でいらっしゃいますので、イベントの組み立て準備と、当日もファンの皆さん関係者さんに囲まれ動き回っていらしたので、本当にお疲れのところを時間を割いていただいて感謝しています。それではこの曲をお聴きください。作詞松井五郎さん、作曲林哲司さん、佐久間博子、ステイホーム、私が帰る場所。

0: シンガーソングライター佐久間宏子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。宏子の音部屋、今日の放送は1100回、 1100th broadcast、 Let's celebrate。 辻見隆さんからメッセージをいただいています。
1: 佐久間宏子さん、宏子の音部屋、今年22年目1100回ということで、大変おめでとうございます。先日は、作詞家の松井五郎さん、山田博さんというのをお二人が、パーソナリティを務めた、日本作詞家協会の作詞塾というイベントで、佐久間さんとも久しぶりに、お会いできました。それにしても22年と言いますけれども、とっても長い間、この番組をずっと続けてきたなんて本当すごいと思います。番組にスタートした時に生まれた赤ちゃんが成人になってもまだ続いてるなんて本当に奇跡的な番組じゃないでしょうかね。で、その中の何回かにわざわざ東京へも取材に来ていただいてですね、僕のこと、それから僕の作品も取り上げていただいたこともありました。大変感謝しています。今後も佐久間さんなりの視点から、音楽やそれにまつわるいろんなエピソードを、番組通してね、紹介していただけたら本当とても興味深い番組にまだまだ成長するんじゃないでしょうかね。いろいろ長い間の苦労もあると思いますけど、本当におめでとうございます。そしてこれからも頑張って、また長く続けていただけたらいいと思います。いろいろありがとうございます。それでは、
0: 辻見さんありがとうございます。辻見隆さんにも日本作詞家協会のイベントでお会いすることができました。以前渋谷でお会いして以来でしたね。わざわざ、後日に応援メッセージを、作ってお送りくださいまして、もう本当にありがとうございます。松井五郎さんも辻見隆さんも、作家の方ですのでね、あまりテレビにお出にならないので、こうしてお会いできるチャンスをいただける私は幸せ者ですね。それでは作詞夏目純さん、作曲辻見隆さん、この曲私も大好きです。

最後の雨お聴きいただきました。作詞松井五郎さん、作曲津嶋隆さんのコンビでのヒット作品もお届けしましょう。フジテレビ系ドラマ教師ビンビン物語2の主題歌としても盛り上がりました。田原俊彦、ごめんよ涙。

今日のひろくの音部屋は Let's Celebrate 1100回の放送をお届けいたしました。最近は弾き語りライブだけではなく、パラオ親善大使として異文化交流、講演のご依頼も入ってきています。パラオでのライブ映像や画像、エピソードを交えながら私が感じた文化交流についてお話しさせていただきます。ぜひお声掛けくださいね。最後は10年前の600回記念イベントを振り返って、2016年のライブ音源から佐久間ひろこビッグバン。

佐久間ひろこビッグバンでした。Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間願い。アルバム生まれてから願い消えた時間3枚の CD は Amazon で販売中。Play, stream and download my distribution songs. 楽曲のダウンロード、ストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろこチャンネルをぜひ登録してくださいね。メールはこちら、佐久間ひろこatmarkgmail.com。来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。See you next week. Bye bye.

0: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。
1: 次世代向けラジオ番組プロト、プロトタイプからオリジナルへ、新しくパーソナリティになりました杉山美優です。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。また番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を配信しています。ウェブでラジオ番組プロトとお検索ください。皆さんこんにちは。ということで、新しくパーソナリティになりました杉山美優と申します。もう今すごく緊張していてですね、はい、じゃうまく話せるのか不安なんですけども、本日は私一人でお送りしていきたいと思います。で、今までゲストで4回出ていて、今回5回目なので、ずっと聞いてくださっている方は、あ、またあの杉山が来たっていう形だと思うんですけど、まあ、今回初めましての方がいらっしゃるかなと思いますので、簡単に自己紹介をさせてください。私はですね、大学今新3年生になりまして、大学は東洋大学の福祉社会デザイン学部っていうところにいて、専攻は子ども支援学科なので、保育とか福祉とか心理とか、そういったものを普段専攻して勉強しています。で、学外の活動としては、実はラジオがすごく好きで、大学1年生の頃から地元のコミュニティ FM さんで毎週朝10時から夕方5時まで生放送を担当していました。あとはいろんなコミュニティ FM さんに呼んでいただいて、ちょくちょく番組に出るっていう、まあ、そんな生活をしていました。で、今回はご縁があってこのプロと番組を何度か呼んでいただいて、レギュラーに昇格ということで、はい、話しております。嬉しい。ということで、ここから皆さんよろしくお願いします。前半のパートでは、私のもう少し深い自己紹介と今までのキャリアを振り返りながら、皆さんに自己紹介も兼ねていろいろお話できたらいいなと思います。で、曲を挟みまして、後半は今の悩みとかキャリア感を今すごく悩んでいるので、同じ悩みの人いないかなという気持ちを込めて、ちょっとこう赤裸々にというか深いお話をいろいろできたらいいなと思っています。はい、では早速ですが、初めの曲をお送りしたいと思います。初めに流す曲はですね、ユーリでビリーミリオンという曲なんですけど、この曲歌詞がとっても素敵で、もしあなたに、まあ、おじさんがね、こう取り掛かっ

さ、人生をやり直したいから、まあ、といってもさ寿命短いんよ。だからあなたの残りの寿命の50年を50枠で買わせたよって言われたら、あなたは寿命をそのおじさんに売りますかって、まあ、そんな問いからこの曲は始まります。皆さんならどうするか考えながら聴いてみてください。それではお聴きください、ユーリでビリミリオン。

0: お届けしたのはユーリでビリミリオンでした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。
0: ということで、今回は新しくパーソナリティになりました杉山美優一人でお送りしております。前半パートではですね、私の自己紹介も兼ねて私のキャリア史、はい、人生史を振り返っていこうかなと思います。お付き合いください。はい、まずですね、私は先ほどもお話ししたんですけど、2005年生まれの20歳で新大学3年生になります。学んでいることは、心理とか福祉とか幼児教育とか、そんなの

の学んでいる、まあ、そんな人です。はい、時を戻しましてですね、私の小さい時から振り返っていこうかなと思います。実はですね、私生まれた時は予定日よりも1ヶ月早く生まれた人です。もうこれ聞いていて思うと思うんですけど、声にすごく性格とかって出るじゃないですか。もうね、せっかちなやつだなと、話すのが早いなと思ってると思うんですけど、はい、まさしくもう生まれた時からそうでしたっていうことですね。1ヶ月早く生まれてきまして、でも本当に親に迷惑をかけてきましてですね、まあ、普通だったら赤ちゃんってこうね、ベビーカーにこう乗っけて歩くじゃないですか、お散歩みたいなだと思うんですけど、私はもう騒がしくて落ち着きがない子だったので、ベビーカーに乗せてもすり抜ける、枝っこをしても下ろせとうるさいと、でもう無理やり降りようとするので最終的に担いでたらしいです。もう抱っこもできずに担がれて、はい、でもいろんなところを見せろと、もう興味津々ですね、歩いていてもこの花がどうとか、この車がどうとか、ちょっとうるさかったらしいです。なんか本当今と変わらない、そんな幼少期を過ごしました。でまあ幼稚園に入りまして、で私幼稚園の先生になりたいなとその時に漠然と思い始めました。まあ、これがキャリアの始めなんでしょうか、うん。でその幼稚園はすごく面白くて、こう何でも自分で決めましょうって幼稚園だったんですよ。本当に行事をするかどうかも自分で決める、そこからで今週何をするか、今年何をするかみたいな、もうそんなレベルまで自分たちで計画を立てましょうみたいな幼稚園だったんですよ。そうなので、もう年少の時から、じゃあ地域の方を呼びたかったら地域の方へのお手紙を書かなきゃね、親御さんを呼びたかったら親御さんへ向けての手紙を書かなきゃねみたいな、スーパーに行くんだったらお金の計算を学ばなきゃねみたいな、まあ、そんな感じで勉強をしながら自分たちで一つのものを作っていくっていう経験をしてきました。なんかそれが今に生きているのかなと思うと、私の幼稚園時代から、まあ、キャリアって言ったらおこがましいですけど、まあ、何かが始まっていたのかななんて思います。で、まあ、小学校に上がりまして、私その時は小学校の先生になりたかったんですよ。もうそのまま上がったんですけど、そう、小学校の先生になりたくて、で当時もう習い事をめちゃめちゃやってたんですよ。塾に行ってまず、で水泳習って、で英会話に行って、ピアノを習い、習字に通い、料理も習うっていう、もう6つぐらい習い事をやってたので、もう基本的に学校終わったらすぐ習い事もしくは塾に行くみたいな生活をしていました。でも当時ね、まあ、聞いてね、この声からも想像できると思うんですけど、男子ちゃんと掃除してよっていううざ系女子をやっていまして、はい、でまあそんなことをしながら生徒会とかにも入っていたりしたので、全然馴染めなかったんですよね。クソ真面目ちゃんすぎて馴染めず、でそのタイミングで、まあ、結構その私が住んでいる場所的にこうなんていうの、経営者とかが多かった関係なのかも分かんないんですけど、みんなN から始まる中学受験塾に通うという話になったんですよね。で、まあ、うちは別に普通の家だったんですけど、まあなんかみんな通うんやったらね、仲間外れされちゃうんじゃないかなみたいな、そんな簡単な理由から中学受験を決意しN から始まる中学受験塾に行きましたと。でまあ、そこでもね、全然なんか真面目に行くのかなと思いきや、そこで爆発をしてしまいまして、もうお菓子を食べたい、遊びたいみたいなのがですね爆発し、みんなでこうトイレでお菓子パーティーを授業中にするっていう、はい、そんな不良になってみたりとかして、なんとかもがいて勉強をしてですね、まあ、中学受験は第一志望に受かりまして、まあ、中高入学するわけですよ。でここが私のすごく人生の、ね、転機になったのかなと思っている時代で、その時の夢は大きく分けて、まあ、2つあって、まあ、1つ目がエンタメ系で作品を作ってみたいなみたいな、当時 YouTube とか映画とか大好きだったので、なんかそういう映像を作るような人になりたいなっていうイメージ

じゃあ、中学受験をねして、まあ、入ったんですけど、すっごくその時勉強ができたんですよ。もう小6とかは割とその塾を途中で変えたりしたんですけど、その時のテストでもうメダルもらえるぐらい、塾変えたその入塾テストで良すぎてメダルがもらえるぐらい頭良かったんですけど、もう中高入ってみんなそのレベルというか、あの時は自分ができてた方だと思ってたけど、そのできてる子たちの集まりだったので、どんどん落ちぶれていって、でなんかこう自己肯定感がどんどんなくなっていった結果、ひねくれちゃったんですね私は。で常にこの他の子と比べてしまって劣等感を感じてたんですよ、学校において。なので、まあ、とにかく学外で何か頑張るものを作らなければと思っていろいろこう動き始めたんですよ。で、まあ、たまたま何かのきっかけで見たテレビのオーディションに応募して、地上波でしたね、応募して、でなんと受かってですね、一時期その深夜のこうなんていうか番組とかに出した時期あったんですけど、なんかそこを起点に、あ、なんかこう表現する仕事やっぱり楽しい、なんか今までこう作る人、裏方さんにすごく憧れていて、でマネージャーとかカウンセラーとか、なんかこう後ろから人を押してあげる仕事っていうのにすごく興味があったけど、いやこれ自分が出るのが楽しいんじゃないかみたいな、そう、まあ、そんな考えになりまして、で私はそこからですね、まあ、動画の制作とかいろんなのを始めて、高校生の時に TikTok の動画コンテストに動画を出して、で実際に賞をもらいまして、受賞式に出たりとか、あとは私出身神奈川県なんですけど、まあ、神奈川といえば野球だと DeNA ベイスターズだと思うんですけど、その DeNA ベイスターズの球場、球団のイベントも担当させていただいていた時期もあって、そう、まあ、なので学校に行きつつ本当にその東京とか横浜とかを往復するみたいな、そんな変わった生活をしていました。そう、なのでそれもやっていたのが高3の夏まで続けてたんですよ。なんならその DeNA ベイスターズの企画自体が最後終わったのが高3の9月末ぐらいだったので、うん、みんながその受験勉強で忙しい中、なぜか私は企画会議で忙しいっていう生活を送り、そう、でもなんかそれも今振り返ってみると、冒頭話した通り勉強ができない自分とか学校に馴染めない自分っていうのの逃避行動で続けてたんだろうなって思ってて、うん、でもなんかそれはそれですごく楽しかったし、なんかそこでの仲間も増えて、初めてこう実際の会社でお金をこういただいてやってみるっていう新しい挑戦ができたので、もちろんそこはすごくいい思い出だったなと思うんですけど、まあその一方全然体育祭とか文化祭の準備に出なくて散々迷惑をかけてしまったりとか、塾に通わせてもらってたのにマジで勉強をしていなくてですね、どんどん、下がっていたわけですよね、成績が。で元々は青山学院大学に行きたかったんですよ。で結構勉強はしてたんですけど、やっぱりそのみんなが頑張る時期になぜかその仕事をし始めちゃったので、どんどん成績が分かりやすく落ちてったわけですよね。そうで、なんかもう嫌になってしまって自暴自棄になり、勉強をするのを諦めてしまったんですよ。でも大学受験は来てしまうわけで、で当時その時にちゃんとキャリアっていうものを考えて総合型選抜とか大学を選ぶってことをしてればよかったのに、もうなんかそれも破棄して、はい、とりあえず受かるところに行こうと思って、まあ、大学受験を2ヶ月して今の大学に入りましたと。まあとは言っても今の大学すごくいい大学ですし、毎日楽しいし、そこは全然後悔はしてないんですけど、まあ当時なんかこうキャリアとか自分の生き方とかにしっかり向き合う時間を作っていれば、また違った人生だったのかなと考えたりもします。とにかくこの時期はもう行動力だけ、はい、興味が出たら全部やるっていう、それだけで生きてたなと思いますと。で今ラジオの仕事を始めるようになったんですけど、まあ、このきっかけが中高の時にあって、コロナ禍の時に高校の授業がずっと休みになって、で友達とも会えなくなった時に、たまたま好きなタレントさんがラジオをやりますみたいなのを SNS で見たんですね。そうで、そこで、ああまあ確かにもう昼夜逆転もしちゃってるし、友達とも会えないし、まあテレビも飽きたし、ラジオでも聞こうかなと思ってラジオを聞いて、もうそこでドハマりしたんですよ。そう、なんかラジオって
テレビとかと違って、まあ、これ勝手に私の主観なんですけど、テレビってもう完成しきって

ているエンタメをもうカンパケっていうか、なんていう、そのもうできた状態のものをはいどうぞっていう感じがするんですけど、ラジオって自分もそのブースにいるみたいな感覚で、一緒になんか話してるわけじゃないのにすごい寄り添ってくれるような感じがして、でそれがすごくそのなんだろう、コロナ禍で気分が落ち込んでいた時に寄り添ってくれたものだったので、あラジオってすごくいいなと、なんか自分もラジオに関わる仕事ができたらいいなと漠然と思っていましたね。そうなので今大学に入ってラジオの仕事をするようになりましたと。まあ大学でラジオの仕事を始めたりとかまして、それこそ冒頭にもお話ししたかもしれないんですけど、あれですね、大学1年生から2年生の時は地元のコミュニティ FM でずっとパーソナリティをしていたりとか、いろんな局にお邪魔してこうお話しするっていう機会をもらいまして、ラジオの仕事、パーソナリティの仕事を始めましたと。で今はもう制作もやりたいぞってことで、インターンシップに入って制作の仕事もやり始めました。はい、まあそんなこともしながらですね、いろいろしていまして、例えば学生団体とかも実は経験していまして、まあ何の学生団体だったかというと、まあ、学生の声を社会に届けようっていうコンセプトで、もうこれもなんか自分のこう信念というかラジオをやっている根幹とすごく似ているんですけど、そうなんかこうどうしたら学生の声がこの社会に届くかっていうのを考えて、自分たちでポッドキャスト作ってみたりとか、いろんな会社の方と手を組んで何か企画を進めてみたりとか、まあ、そんなことも同世代のみんなとしましたし、まあ、こう悩みながらいろんな経験をしようと思って大学に行きつつ、インターン他にもやってて、広告代理店に実は2個行きまして、どちらとも3ヶ月ぐらいかな続けたんですけど、そう SNS マーケティング、インフルエンサーマーケティングっていうものを学び、で今は基本的にはラジオ1本でやってるっていう感じですね。はい、もう順番がぐちゃぐちゃになっちゃったんですけど、まあそんな私です。うん、いやーこう振り返ってみるとなんかいろいろ寄り道をしたなと思いますし、小学生の時に今思い返すと6つも習い事やってたっていうのがなんでこんなやってたんだろうとか思ったんですけど、まあでもなんか振り返ってみると全てが今の自分につながっているんだなと思うと、本当周りの人とか今までやってきたご縁とかに感謝しなきゃいけないなと改めて思いました。うん、そうなんかやっぱ全部つながって今の自分だし、話している、まあ、それこそ今話している言葉ですら誰かからの贈り物というか、生まれた時はね喋れないわけじゃないですか。でも周りの大人とか周りの人に話しかけてもらって言葉を覚えて、で学校に行って勉強をして、いろんな人と出会って、いろんな知らない感情とか知らない知識に出会っていって、まあ、今の自分があるので、振り返ってみるとすごく面白いなと思います。これ皆さんもぜひ振り返ってみてください、この自分史。なんかあれですよね、就活とかでも自己分析って言われてこういうことをさせられるんですよ、学校でも。それこそこう表があって、何歳の時に何どんな感情何を学んだみたいなのを書いて今の自分を分析しようみたいなの結構あるんですけど、そう面白いですよね意外と。なのでぜひ皆さんもちょっと振り返ってみてほしいななんて思います。まあそんな私です、はい、がこれからですね、皆さんと一緒にプロットを作り上げていければいいなと思っております。よろしくお願いします。まあちょっとお時間も切ってしまいましたので、そろそろ後半に移りたいなと思います。一曲ここで挟みたいなと思います。今からですねご紹介する曲はロザリーナさんの何になりたくてって曲なんですけど、これも歌詞がすっごく素敵で、この後私の人生の悩みについてとかキャリアについて深く考えていくんですが、まさにこの曲の歌詞がそれを表してくれていて、一人で悩んだ時は聞いてもう泣いてっていう生活をしています。私のお守りみたいな曲で大好きな曲です。ぜひ皆さんも聞いてみてほしいなと思います。それではお聴きください、ロザリーナで何になりたくて。

0: ロザリーナで何になりたくてでした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

さあここからは後編ということで、引き続き新しくパーソナリティになりました杉山美宇がお送りしていきます。もう後半はちょっと皆さんに私の悩みを相談させてください。もうここでなんかラジオだからこそ言えることもあるのかなと思うので、私の悩みを今回いっぱい持ってきました。もう皆さん聞いてくださいもうね、悩みが尽きないわけですよ。もうこの曲聴いていただいて思ったと思うんですけど、歌詞を聴いて、あ、この子大丈夫かなってちょっとなんか思われてそうなんですけど、まあでも本当にこのような歌詞の悩みですね。なんか何になりたくて頑張ってるかわからないけどすごく辛いっていう悩みで、そう、なんか私って結構今までのその人生史も振り返ってきて思うんですけど、すごくすごく忙しい生活をしてきまして、本当小学生の時から丸一日休みの日なんて片手で数えるぐらいしかない1年間にそれぐらいしかないみたいな、そう、まあ、そういう生活だったんですよ。で、まあ、なんでかなって思った時に、まあ、確かに行動力だけは私誰にも負けないと思っていて、そうっていうのと、結構こう好奇心旺盛というか、やりたいなと思ったら、まあ、そこに行動力が足されて、はい、とりあえずやってみようっていうのでどんどんやってみる。で結局忙しいっていう生活をもう小学生の頃からなんで、ね、15年ぐらいかなしてきましたと。でもね、これ最近気づいたんですよ。なんかそれでいいと思ってて、正直なんか忙

忙しくていろいろやってて自分かっけえやと思ってたんですけど、あの重大なことに気づきまして、それって自分自身と向き合うことから逃げてるだけなんじゃないかなって思ったんですよ。そう、なんか自分と向き合うってすごく難しいじゃないですか。こう自分の弱点だったりとかできないことを自分自身で認めるって結構体力のいることだと思うんですよね。そう、だから私はそれからずっと逃げて、でさっきも言った通り行動力と好奇心だけはあるので、もうとりあえず何かやろうっていうので、そこで疲れて、まあ今日も頑張った、お疲れ自分って言って寝るっていう、まあ、そういうことをずっとしてきて向き合ってなかったんですね。そうなので、今すごく大学3年生になって、まあ、みんな就活とか、まあ、自分自身もこうインターンに入って会社にジョインして仕事をしているわけですけど、もう向き合わなきゃいけないんですよね、これから自分がどう生きていくかっていうのが。だけどそれを今まで逃げてきたから辛くてやり方がわからないと。でも日々その責任を持たなきゃいけないものとか、どんどん早く決断しないと選択肢が狭まってきちゃうとか、なんかそういうのがどんどん増えてきて逃げられなくなってきたんですよ。だからもうどうしようもないと思って、そう、なんかそれと向き合わなきゃいけないのに、それでもなお予定を入れ続けるっていう自分が本当信じられなくて、そう、なんかで体調崩して、なんかやらなきゃいけないことが終わらないとか、謝らなきゃいけなくなる、でこう自己嫌悪に陥る、ああ自分何やってたんだろうっていうのを体調崩すたびに繰り返すっていう生活なんですよね。だから本当周りの子から、いやみゆちゃん杉山ちゃんすごい頑張ってるよねって、いや尊敬するよ、私もそうやっていろいろできる人になりたいんだよねって言われるんですよ。でも実際の私は、いや逃げてるだけでみんなの方がよっぽどすごいのにって思って、まあ、言われれば言われるほど辛いようになっちゃって、でもなんかそれで周りの人を結構嫌うようになっちゃった部分があって、でもそれってすごく理不尽じゃないですか。だって相手は私のに対して、いやそれって純粋に言ってくれてるのに、なんかそんなことないのに分かってくれる人なんていないのかなみたいな風に思って距離を置いちゃってるんですよね、今人から。そうで、なんかどんどんこう自分だけ自分だけになって視野が狭くなってきて悩むっていう、でこの曲を聴いて、さっきの曲を聴いて泣くっていうもうなんかこんな感じなんですよね。なんかもうあれじゃないですか、急に大学さ2年生3年生ぐらいとか、まあ専門とか、まあいろいろね、あのいろんな道進んでると思うんですけど、その学校を卒業しなきゃいけないタイミングとか、人生にとっての転機のタイミングでキャリアっていうものを強制的に考えなきゃいけなくなるじゃないですか。それが辛いですよね、なんかキャリア教育って言われるようになったけど最近の話じゃないですか。だから考えるってなっても、私たち世代はもうなんか高校生ぐらいの時からいきなりキャリアについて勉強しましょうとか言って人が来て、なんか良さそうな講演ですね、なんか偉そうな、なんとかからなんとかを調べて自分から行動してみたいな、そんな分かってるけどできないんだよっていう、なんかそう思いながら来たので、すごく弱い自分なんですけど、まあなんかそんなこととちょっと取り留めなくなっちゃったんですけど、まあそんな恐怖ですね。自分が何に向かっているのかってわからないけど、でも辛いっていう、で辛いかっていう生活をしていますと、まあこれが悩みですね。で次の悩みがまだあるんですよ、いっぱい聞いてください次の悩みが、こう夢が叶ってもいつまでも私って満たされないなと思ってて、どういうことかっていうと、私昔から夢があったわけですよね。だそれこそまあ高校生の時にラジオを聞いていて、ラジオっていいな、かっこいいなって、なんか自分もあの世界に入れたらいいななんて漠然と思ってて、まあそんなのできるわけないが夢のまた夢かなんて思ってたのに、今ねこうして、まあ、全国の方に聞いてもらえるようなところでお話ししているわけですよ。その時から見たらすっごい夢の叶え方をしてるし、あの当時の自分は考えられないと思います、このスタジオで撮っているということも。でもじゃあ実際の私今どうかっていうと、もっともっと劣等感を感じていて、なんかすごく今いる環境もありがたいし嬉しいし、その気持ちはあるものの、ここで終わっていいのか自分みたいな、もっとすごい人はいるし、ここで終わりたくないなみたいな気持ちで、
結局その頑張っていけば頑張っていくほど世界広がる。

がっていくじゃないですか。見えなかったものが見えるようになって、解像度が高くなると自分のできることできないことっていうのがどんどん明確になってきて、でさらに悩むっていう。だから夢を語っていて、それが叶ったとしてもなんか満たされないっていう、目標を立ててそれが達成されたとしてもなんか満たされないんだよねこの気持ちっていうのと常に戦ってるんですよ。なんかその、まあ、同級生とかでも、いやご飯を食べる時が一番幸せなんだよとか、寝てる時間が一番嬉しいんだよねみたいな、なんかそういう風に話す同級生がいて、だからみえちゃんってそんな頑張っててなんか何を目指してるのみたいな、何に日々楽しみを感じているのみたいな聞かれたりするんですよ。もうその度にそういう同級生が羨ましいなと思って、なんか小さな幸せじゃないですけど、毎日生きてることの幸せをかみしめなきゃいけないなと思いつつも、満たされないこの感覚と私は常に戦っているんですよね。いや、いいなぁ、本当に。確かに、まあ私もね、ご飯を食べて幸せですし、寝る時間も幸せですけど、それじゃ満たされなくて。で、なんか高い目標を持つほど、それって簡単じゃないし、すぐ叶うものじゃない。そこの時間は絶対必要だから、その時間が長ければ長いほど自分と戦わなきゃいけない時間が伸びるじゃないですか。そう、もうそれがたくさん今あるので、なんか頑張ってるのに、何も身になってないような気がして、何も成長してないんじゃないかっていう恐怖と、やっぱこう自分から動いていくと、なんていうかな、そういう同じような境遇の人に出会うわけですよ。いっぱい努力していろんなことができる人たちにこの年ながら出会うことが多くて、そうするとはもうその人たちに自分は叶わないなと、こんなに差があるんだと思って、で頑張ってきた自分を否定しちゃうような気持ちだったり言葉っていうのを自分で言ってしまう。まあこれがね、辛いなと思いますよ。どうなんだろう、でもみんなこう思ってるのかな、言わないだけで。どうなんだろう。なんかでも夢がさ、ないっていう人もいると思うんですよね。その悩みと戦ってる人もいると思ってて、だすごい聞かれるんですよ。なんか僕、私悩みがないんだけどどうしたらいいと思うって。だからみゆちゃんはそういう夢があって一生懸命頑張っててすっごい羨ましい、どうしたら見つかるのそんな夢って言われることもあるんですけど、なんか別にそれでいいんじゃないかななんて思った時期もあって、そう、なんか具体的なものがなくても、なんか日々楽しいって思ってるんだったら、まあ、それがなんか一番いいんじゃないかなみたいな、なんかそう思う時期とかもあって返答に困ってたりはしたんですけど、うん、なんでね、これがね、なんかさっきの一番最初の問いともなんか似てると思うんですけど、結局その分析ができてないんですよね、あんまり自分自身の。そう、どこまで行ったら自分が満たされるのかっていうのが明確じゃないからなのかもしれないんですけどね。まあとはいってもそれが叶ったとしても多分満たされないんで多分わかんない。もうどうしたらいいんでしょうかね、私はね。だからそれとずっと戦っていますと。でまあもう一つ悩みがあって、もうたくさんあります、聞いてください次が人と比べちゃうっていう悩みなんですけど、これどうなんだろう。なんか私はこの人と比べちゃうことってあんまり良くないことなのかなと思っていて、で本当にそれこそ最初前半でお話しした TikTok の動画コンテストに出した話で賞をもらった話をしたんですけど、実はその動画コンテスト自体のコンセプトがSNS との向き合い方を考えようねっていうコンセプトだったんですよ。で私はそこで他人と比べたりとか他人の投稿を見て羨むのはやめましょうっていう趣旨のスピーチと、まあ、動画を投稿して賞をもらったんですよね。だから自分でそれを世の中に発信して賞をもらったのにかかわらずずっと悩んでるんですよ。いやこれね、わかるんですよ。人と比べちゃいけないよって言われて、わかってるけど比べちゃうんですよね。でやっぱりその SNS があって、その SNS がない時代だったら普通に生きてきて、まあ、大学とかね、それこそ働いてるところとか自分のコミュニティの中で比べるじゃないですか。で基本的にそのコミュニティって大体みんな同じようなレベルとか同じような価値観で会うじゃないですか。金銭感覚とかもね、生活環境とかも大体みんなにいるじゃないですか。だからそこの中で比べてもそんな劣等感っていうのは感じなかったと思うんですけど、じゃあこった SNS が来ましたとなったら、それから飛び越えた人たちというかその範囲外の人たちとも簡単に比べられるようになったじゃないですか。だから あの人お金持ちでいいなとか、あの人なんか年間5回も海外旅行行ってるんだ

私セールの時にしか服買えないのに一着5万の服買ってるとか、そういうのがすっごく見えるようになっちゃったじゃないですか。そうで、なんか同じ SNS という媒体だから自分も同じように投稿する、でも可愛い子だったりとかお金持ちが投稿同じように投稿する、じゃあいいね数どうなのってなって、それは可愛い子とかね、ブランドもの持ってる子のつくじゃないですか。なんか悔しいなと思って。そうだから私夢と、今話しようと、そのタレントになりたいっていう夢があったんですね、あるんですけど、でもなんか容姿がいい子に対して私はすごくこう劣等感みたいなの感じてて、私はその自分の容姿が好きじゃないし、 SNS とか見てても見れば見るほど自分の顔が好きじゃなくなっちゃうんですよ。そうでもなんか可愛い子はたくさんいて、それですごく好かれていてっていうのを見ると、タレントというか、なんかそういう、こう外見を売っていく仕事っていうのがすごく嫌いになっちゃって、だからラジオが好きっていうのもあると思うんですよ。ラジオって顔見えないじゃないですか。だから自分の好きな喋るってことで戦えるっていうので、ラジオなんか無意識に選んでるのかもしれないんですけど、そう、話を戻すと、そう比べちゃうってことなんですよね。だからいらないその悩みというか、別にこんなの感じなくていいじゃないですか。他人と比べたところでどうしようもない部分なんて多すぎるのに、そうなんか比べて落ち込んで、あいつの方が可愛いからどうせなんでしょうとか、あの子の方がお金持ちだからさどうせなんとかなんでしょうって思ってしまう。そうなんですよね。余計に落ち込むっていう、なんか自分自身が形成されなくなってきちゃうというか、なんか自分の存在価値って何なんだろうみたいな、そう変な悩みまでついてしまうっていうのがありますね。これ人と比べちゃいますよね、本当に。わかるんですけどね、ダメなのは。し、周りもやっぱ周りの人に相談しても言うんですよ。いやそんなん比べてる時間もったないよって。そう、わかるけどできんっていう、それもそのギャップもあって、すごくね辛いなと思いますし、っていうのが悩みでした。まだありますよ私って本当にその紆余曲折とか、なんか波乱万丈みたいなものがない平凡な人生を送ってきまして、前半でもその自分史みたいなお話したんですけど、なんか本当にこう特筆すべき事項がないというか、やりたいことをやって、自分のなりには頑張ったんですよ。すごく目標に向かって頑張ってはきたけど、でもつまらない人生だったなと思うし、なんか小説みたいな人生を生きたかったななんて思っちゃうことがあって、でもちろん普通だったら平和に平凡に生きるっていうのが一番いいと思ってるし、それが一番正解だと思ってる。でもそれ分かってるけど、なんか私の路線的にはもっと特殊な生まれだったらよかったなとか、なんかあえてこうなんか尖ってるものがあれば自分のこのパーソナリティというかキャラクターみたいのが立つんだろうなと思うし、なんか徹子さんみたいな生まれ方をしてたらもっとこうオーディションとかインタビューとかでも話せることがあったのかななんて思って、なんか考えちゃうんですよね。もし自分がなんかこう特別な生まれだったらなんかあったのかなみたいな。そう、別にそれ考えてもしょうがないし、その自分が今まであんまり苦労しないで生きてこれたのは周りの人たちのおかげだし、本当それは感謝していますと。でもなんかね思っちゃうんですよね。そうで前半でも話した通り、私はその中高でクリエーターみたいな仕事になりたいっていうのと、人のこう悩みとかを支えてあげたい、人を応援するような仕事になりたいっていうので、いくつか職業を出したんですけど、その中で看護師とかカウンセラーとか、そういうのを出したんですよね。でもなんかこうそういうのを学んでいくとき、大学でもそういった勉強してるんですけど、その時に自分もなんかこう波乱万丈な人生があったらよかったのかなみたいな、結局そういった人たちに寄り添うときって全然自分は原体験がないから分からなくて、なんかその悩みが積み重なっていって、あ今はそういう仕事を目指す時じゃないのかなって思ったし、言葉ってすっごく重いものだなと思ったんですよ。でそれこそ専攻してるのが幼児教育なので、子供たちにどういうふうに声をかけるかみたいなのすごく考えるんですけど、大人に一言よりも子供に一言言う時ってすっごく重いんですよね。やっぱり世界がまだ狭いし、周りの大人っていうのも限られていく中で、自分が良き先輩として関わらなきゃいけないってなった時

すごく考えちゃって、これってこの子に言っていい言葉なのかなとか、その子の悩みは私は経験したことないけど、その子は勇気を持って私に相談してくれてるね、あこれでよかったのかなって思うと、まあ私はそういうこう心理系の仕事に就くのはできないんじゃないかなと、まあ、諦めなきゃいけないのかなって思ったんですよね。いやでもちょっと待ってくれよと、私が今話してるこのラジオとか、あのずっと仕事にしてきたラジオパーソナリティってものも言葉を使ってるじゃないですか、うん、言葉が原点で、だからこのまま私はこの仕事を選んでいいのかなってすごく思うんですよ。でなんでラジオができたのかっていうのを考えた時に、最初はあの災害とかそういった時に情報を発信できるようにっていうので、このコミュニティ FM は特にできたと私は聞きまして、でそれで言うと、まあ、本当に自分がその時に話した言葉で命を救うかどうかっていうのが変わってくるんですよね。だから本当にこの放送業界っていうものは難しいものだなと思うし、常に緊張感を持っていなきゃいけないなと思うんですよ。なんか本当か嘘かっていうのももちろんなんですけど、やっぱこう何かの情報を自分の言葉で置き換えて発信するじゃないですか。見たものを言葉にしてそれをここで話すっていうことがいかに難しいことなのかっていうのはすごく2年間働いてきて思ったし、それとこれから私は向き合っていかなきゃいけないんだなとなんかね思って、うん、本当にこれでいいのかなって思い始めたんですよね。そう、言葉ってすごく重みがあるなとなんか日々感じていて、うん、なんか本当に向いてんのかな悩んじゃいますよね。でもなんか皆さんもそういう風に悩むと思うんですよ。今自分がやってることとか自分が目指しているものを追い求めていけばいくほど、本当に自分がこれで合ってるのかって不安になることってあると思うんです。周りの友達もこう、例えば私とはちょっと違うんですけど、消防士になりたいって言って、で消防士になるためにこういう試験を受けるんだとか体力作んなきゃいけないんだみたいに思ってすごく勉強その子はしてるんですけど、でも僕って本当にこれでなれるのかなって、人の命救える人になれるのかなってすごくその子も不安だって言ってて、そう、なんかキャリアを考えて自分がその道に進めば進むほどこう後ろを振り返った時に、あこれって違うのかなって思っちゃうことあると思うんですけど、でもなんかみんなそうなのかな勝手になんかうまくこう取りま、ね、まとまらない感じになっちゃいましたけど、そう、なんかみんなそういう悩みと戦ってると思うんですよね。だから本当に一緒に戦っていけたらいいなと思いますし、なんかこうやってこうキャリアの番組っていうのを担当することになって、なんかこう考えていった時に自分自身も疑心暗鬼になるし、だからあのこれから私はパーソナリティここで続けていくんですけど、まあ、なんか多分偉そうに喋る時とか来ると思うんですねけど、まあ、そういう時はこの回を聞いてもらって、あ一緒に戦ってるんだなって思ってほしいし、あのこれ聞いてるのが多分同世代ぐらいの方々かなって思って話してるんですけど、一緒に成長できたらいいなって思います。もうね今話してるの喋るの下手くそでね自分も何言ってるか分かんなくなってきちゃったんですけど、うん、けどなんかそれぐらいの等身大の気持ちで聞いてほしいと思うし、一緒に悩んで何年後かに、あよかったこのラジオ聞いてよかったとか、それをきっかけで考えて何か違う道に進めたなって思ってくれる人が増えたら私は嬉しいし、で私はこのラジオを通じて 2,3 年後大学を卒業するときに、あこの時言ってた悩みって可愛いもんだったなと思いたいし、なんかなんだろうな、その時に今みたいな自分にアドバイスできるような人になりたいなと思っています。そう、難しいですよね。なんか考えても変わらないものが多すぎるけど、でも考えちゃうみたいなのもあるし、逆にこう考えることから逃げているっていうこともあると思うんですけど、うん、でもなんかそれも全部今の自分で、それも愛してあげなきゃいけないなって思いますね。うん、そう、自分をね否定しちゃいけないとは思いつつね、こうやって悩んじゃうんですよねっていう、全然まとまらないんですけど後編で、はい、もう思ったままに私の悩みを皆さんに相談させていただきました。同じように悩みがある人とか、私みたいな悩みがあったけどこうやって解決したよみたいなことがある人がいたらですね、ぜひ

0: ひあのメッセージをいただきたくて、今ねここで一人でブースで話してるわけなんですけど、同じようなねこう境遇にあった人がいたらねちょっと話してみたいなと思いますので、ぜひ連絡をいただければなと思います。メールアドレスはですね、プロットすべて小文字で PROTO です。アットマーク全部小文字で musicbird.co.jp です。はい、こちらにメールをいただくか、あとはプロットの特設ページもございますので、ホームページからメッセージをいただけると嬉しいです。お待ちしてます。そしてですね、私は実はプロットの出張版としてですね、ポッドキャストでいろんな社長さんにインタビューをするっていう企画をしています。でここではですね、この悩める子羊の私、はい、悩みが尽きない私がいろんな先輩方ですね、リーダーに質問をしていって、キャリアだったりとか、あ、こんな業界があるんだみたいな発見をしていくっていう番組になります。同世代の方にはぜひ見てほしいですし、まあ、就活とかこれからキャリアを見つめ直そうかなっていう人は、大学生の本当等身大の私がですね、リアルな質問をたくさんぶつけてますので、同じような気持ちで見れると思います。はい、ぜひ見てみてほしいです。私も頑張って戦っているので、その姿も見届けてほしいななんていうふうに思います。ということで、メッセージだったりとか、あとプロと出張版ポッドキャストで聞くことができますので、そちらでもぜひお付き合いください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。

0: ロとプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れのお時間です。はい、いきなり新パーソナリティ就任となってですね、1時間まるっと一人でお話ししていました。いや緊張しましたし、なんかあんまりうまく話せてなかったところもあると思うんですけど、これから私も皆さんと一緒にこの番組を通して成長できたらいいなと思いますので、ぜひ温かく見守っていただけるととっても嬉しいです。はい、一緒に頑張っていきましょう。ということで、ここからプロとたくさんお世話になります。よろしくお願いします。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロととご検索ください。ここまでのお相手は杉山美優でした。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買い取り屋さんまで。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

JOZZ0BCFM お聞きの放送は FM 石垣33ラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力 20W で放送しています。

ャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分間、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、ミュージックレストランラドンナ原宿では出演者様大募集中でございます。まあ、最近このラジオの影響や SNS の影響などからね、出演希望のアーティストさんからの問い合わせが多数いただくようになりまして、質問なども寄せられているのですけれども、今日はこの辺りの出演希望の方からの質問などお答えしながら番組を進めていきたいと思います。またお便りもね、一般のお便りもいただいておりますので、その辺もご紹介していただきながら、楽曲紹介もしてまいりますので、最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。そんなこんなで、まずはその辺のお便りのことを先にご紹介いたしましょうかね。ちょっとね、ラジオネームとかニックネームとか書かれてないんですけれども、ご紹介しますね。ラドンナ原宿に出演を検討しているのですけれども、チケット代の他に会場代や音響スタッフ、照明スタッフさんの費用や機材などの利用代をお支払いする必要があるのでしょうか、というご質問いただいておりますが、ちょっと勘違いもあるかもしれませんけど、基本的にラドンナ原宿にご出演いただいている方には、店が出演料をお支払いするという立場なので、特に基本的には費用はかかりません。チケット代はお客様から、入場料いただくんですけれども、あとご飲食していただくので飲食代は店の方に入ってきますけれども、人数とかチケット代の金額によって、多少ばらつきはありますけれども、基本的にはご出演いただく方にはギャラをお支払いするという立場ですので、特に、費用はかかりません。もちろん90人の箱ですので、お客様が10人とか20人とかではね、そもそもちょっとそれだとスカスカで形にならないですけれども、大体50人ぐらいいれば、ギャラのお支払いになりますので、90人の箱なのでね、50人以下の人ってあんまり利用されないかもしれませんけれども、50人、60人、70人、80人ぐらい集客できる自信があるというか、他の

ライブハウスなんかでも、まあ、50人60人普通に入ってるよというような出演者の方であれば特に費用はかかりませんのでギャラをお支払いして出演していただいているということです。なので、まあ、会場代とかも別途でいただくことはありませんし音響さんや照明さんの費用もお店が出しております。利用する機材も、店にあるものであれば無料でご利用いただけますけれども、生ピアノを使う場合でねどうしてもその日に調律をしてほしいということであれば、まあ、そのあたりご相談の上という形になります。でこの辺のね勘違いがよくあるのがホームページにあの貸し切り利用の料金表みたいのが載ってるんですけどこれ あくまで貸し切り利用って言ってね、ラドンナでよくあるのはドラマで使いたいとか、音楽番組を作るので、まあ、テレビ局さんなんかがですね音楽番組作るので、貸してほしいみたいなお客様を入れずに、場所を借りて、何かやられるというような形の場合には会場代とかいただいております。まあ、あとは何だろう結婚式のパーティーとか、会社様のなんか懇親会みたいな一般の方は入れずに何かこう身内の方々で、なんかパーティーとかやるというような時には、まあ、それぞれちょっとご相談の上という形にはなりますけれどもいわゆるチケット代を払ってご飲食されてライブを見るっていうかライブをやるっていうようなパターンでは費用はかかりませんので、まあ、勘違いのないようにお願いいたします。まあ、不明点あればお店の方にお気軽にお問い合わせあるいはまあホームページからメールでのお問い合わせいただければ担当者の方から、まあ、担当者といってもほとんど私なんですけれども、連絡をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。ではちょっと質問のお便りにお答えしたので、続いて視聴者の方からのお便りこれはまあ出演者の方ではないんですけれども、お客様からのお便りをいただいてますのでこちらで紹介させていただきます。ペンネーム横浜のサムさんからいただきました。質問です。ラドンナ原宿さんのステージ両側客席のステージ脇に大きなスクリーンかっこモニターがありますね。ライブなど始まりますと映像が映し出されていますがそのライブなどの映像音源は保存されていらっしゃるのでしょうか。また以前にオープン当初ラドンナさんの小冊子がありましたね。確か十何冊かありましたが、今後のライブ情報や出演者の方々などの対談などの掲載がありました。もう小冊子はお作りにならないのでしょうか。今は SNS がメインですからね検索もできますしという質問というかお便りいただいておりますのでお答えしたいと思います。まず最初の、ラドンナにはステージの両側客席のステージ脇に大きなスクリーンがありますねと書いてありますけども両側にモニターとあとステージの後方にも一応プロジェクターで映像は映せるようにはなってるんですけども、この両側に映し出している映像はライブ中はライブそのものの映像をそこに映しています。というのは、まあ、ちょっとこう 見えにくいというか席によってステージ見るよりもモニターを見るっていうような場面もあったりするので、カメラで映した映像をリアルタイムで両脇のモニターに映してます。でその映像や音源は保存されていらっしゃるのでしょうかということで、リアルタイムで一旦保存はしております。出演者の方々に、基本的には無償でその映像を記録映像として、差し上げてます。お渡ししております。まあ、これ一般に公開しちゃうとまたジャスラックとかの問題もあるのでまあ、その辺はお渡しした出演者の方がどう利用されるかは、まあ、人それぞれなんですけれどもお渡ししてます。で、保存をされているのでしょうかということでこう一定期間は、保存してます。まあ、大体ね半年ぐらいは、保存しておりますけれども、その後はお店の方ではもう出演者の方にお渡ししてる映像なので出演者の方はね保存されてると思いますけれどもラドンナお店の方ではお渡ししてから一応保険のために3ヶ月、ね、6ヶ月ぐらい、保持してますけれどもそれ以降は消去しております。なので、まあ、出演者様はね
記録としてというか持ってると思いますし、もちろんそこから

編集して、まあ、あのジャスラックとかに費用を払って何か配信とか何かに利用されているという方もいらっしゃると思います。あと1点、小冊子が出てましたねってやりますけど、これオープン当初は、小冊子の他に月刊誌とかも出してたんですよ。ラドンナっていう名前の、まあ、元々ラドンナは出版社関係の、会社の運営でしたので、そんなこともあって出しておりました。まあ、毎回、出演者の方々の、インタビュー記事とかね載せて、まあ、オープン当時からのデザインプロデュースをしているリリーズさんがこう、コメンテーターというか、なんだろう、司会進行みたいな感じでインタビューをして、出演者の方々の記事が多分ね6ページぐらいの記事だったかな。まあ、その他にいろんな情報を載せた小冊子を 無料で配ってはいました。で、今はなくなってるんですけど、これなくなった理由はというか、もう SNS の時代なのでってご本人も書かれてますけれども、まあ、もっと早いタイミングでね、どんどん動画とかあの YouTube とかそういうもので皆さんあの発信されているので、あまりちょっと必要性がなくなったというか、まあそんな感じですね。もう今は YouTube や SNS で皆さん告知されてますので、ちょっと小冊子の時代ではないのかなという感じがします。続きましてもう一つお便り紹介します。ラジオネームつぼいのみっちゃん様からいただきました。熊本にお住まいの方のようですね。ラジオの放送楽しみに聞いています。今日はどんな話題になるのか楽しみですというお便りと、この方ね、リリーズさん宛にもお便り来てるんで、おそらくリリーズのファンの方なのかな。まあ、毎週楽しみにしてます。まあ、これはあのリリーズの直美さんがパーソナリティの時に読んでいただこうと思いますけれども、この先リリーズの活動どうなるんでしょうか、気になりますって書いてあるんですけど、リリーズのねオフィシャルのホームページとか、まあ、SNS 主に Facebook なんですけれども、まあ、オフィシャルのホームページに行けばあの X とか Facebook のリンクが貼ってあるので、リリーズさんのオフィシャルホームページを、見てください。スケジュールが9月くらいまでも載ってるのかな。まあ、各地に回ってるイベントとか、まあ、東京大阪名古屋などでライブをされてますので、ぜひホームページ見てくださいね。九州の方なんで9月にはリリーズさん九州行きますね。残念ながら熊本県は、予定に入ってないんですけれども、宮崎県と大分県と鹿児島県かな行きますので、まあ、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。まあ、とはいっても熊本から大分とか行くんだったら、もう飛行機で東京出てきちゃった方が早いし安いかもしれませんのでね、あのぜひ東京にもラドンナ原宿の方にも一度来ていただけると嬉しいです。まあ、改めてあのこのお便りは直美さんのパーソナリティの時にお渡ししたいと思います。それでは、つぼいのみっちゃん様のためにというか、まあ、まもなくリリーズさん6月で、デビュー51周年を迎えますね。ラドンナ原宿では6月の6日に昼夜2公演の、デビュー51周年記念のライブも、予定されてます。もう夜の部はすでに公開されてると思いますね。ラドンナ原宿で、募集というか予約も受付しておりますので、ぜひこちらも見てください。それでは、今日の1曲目はリリーズさんのデビュー曲ですね。1975年6月5日にデビューしました。当時は東芝 EMI というねレコード会社で、ラドンナのすぐ近くに今、まあ、東芝 EMI さんというか今はユニバーサルミュージック、ユニバーサルレコードさんになってますけど、もうラドンナから徒歩3分ぐらいのところにありますが、そう、渡辺プロもね原宿に引っ越してきてるから、そういう意味ではリリースが今はもう原宿のなんか時代みたいな感じになってますけれども、お聞きいただきます。ザ・リリーズで水色のときめき。

ザ・リリーズで水色のときめきをお聴きいただきました。ラドンナのライブは6月の6日というふうに先ほどお伝えしましたけれども、他の方々のライブもここでちょっとご紹介します。今ラドンナ原宿ではですね、ラドンナ原宿企画としてですね、ビートルズのライブとか昭和歌謡のライブとかを始めましたね。4月から始まってますけれども、こちらのザ・ビートルズのトリビュートバンド、ウォルラスさん、5月の27日に、ライブがありますので、ぜひこちらもお楽しみにしてください。それから5月31日三好英二さん昼夜2公演のライブがあります。6月6日は先ほど言いましたけれども、リリーズさんの51周年のライブが昼夜ございます。それからラドンナ原宿企画では6月13日のお昼、ソーシーズさんのランチライブという、お食事していただきながら、クラシックというか、結構ポップなクラシックですけれどもね、ソーシーズさんのライブも予定されています。それからつい最近告知始まりました、皆様お待たせの大野真澄さん、元ガロの大野真澄さんのライブが6月26日にございます。ちょうどね、今頃大野さんね、アスカ2という豪華客船に乗ってですね、アラスカ行きの客船の中でライブやってると思うんですよね。どうしてるかな。そんな大野さんですけど、アラスカから帰ってきてですね、その辺の思い出話というか、お話しされながらのライブになると思いますけれども、6月26日に大野さんのライブがございます。それから7月4日には相崎真也さん、7月31日には先週、散々告知してましたけれども、中西康さんの、大文化祭ではないな、大生誕祭ですね、中西康大生誕祭2026、生誕祭というか結局7月が誕生日なんですね。中西さん7月31日にラドンナ原宿でございます。それからラドンナ企画としては8月の20日BCV with 森一馬のライブがあります。これはですね、何を隠そう、私の誕生日が近いので、毎年8月にはキャプテン企画というふうにやって、なんだかんだで結局僕も出ていって、1曲

12曲書き引いたりしてます。まあみんなにとってはちょっと迷惑な話かもしれませんけども、8月だけは誕生日なので許してねということで、今年は8月20日 BCV with 森一馬のライブに私キャプテンも出演させていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。まあこの他にも、ラドンナ原宿グラドライブが満載ですので、ぜひホームページをチェックしてみてください。あ、それからね、もうすでに満席になってはいますけど、5月の14日ザ・バンジーズさんというね、親父バンドのバンドのライブもありまして、ここでもねちょっと2曲か3曲私ギター弾かなきゃいけないんですけど、ちょっとね世代がね私よりもね10歳15歳上の方々のバンドで、楽曲がね私ほとんどあんまり知らない曲なんで、なんとなく聞いたことがあるオールディーズなんですけど、ほとんど知らないので、いつも曲を覚えるのにね何百回もずっと音楽聞きながらというか、寝る時もずっと聞きながら、頭に叩き込んでいるというような状況で、まあ、今年もちょっと何曲か言われておりまして、今必死に曲を覚えている、ギター弾いて練習してるわけじゃなくて曲をまず覚えなきゃっていうのを聞いてますけど、まあ、ちょっとその曲を聞いてもらいましょうかね。これね実はビートルズもやってるからねって言われたんですけど、僕ビートルズ、まあ、もちろん好きなんですけど、あんまりアルバムとか持ってないんですよ。いわゆるベスト版みたいなのは全部持ってて聞いてるんですけど、ベスト版に入ってない曲で、あ、これビートルズの曲だったんだっていう曲がありましてね、カンザスシティ、カンザスシティっていうような曲なんですけど、これをね弾かなきゃいけなくなってしまいまして、必死に曲を聴いて覚えているところでございますので、ちょっと今日はその曲を聴いていただこうと思います。これビートルズさんの曲というか、そもそもカバーの曲なんですよね。それではお聴きいただきます。今日はザ・ビートルズのバージョンです。ザ・ビートルズでカンザスシティ。

ザ・ビートルズでカンザスシティをお聞きいただきました。まあ僕の世代の人だったらなんとなくは聞いたことあるのかな。僕ね、真剣に聞いたことなかったんですね、この曲。

まあ、この曲以外にも何曲かやらなきゃいけないんですけど、それもほとんどね聞いたことがない曲で結構大変です。ギターの練習するより曲を覚える方が大変だというね、そんな世代の差を感じながら頑張っております。さてちょっと親父バンドの話も出たんで、今月からですけれども、ラドンナ原宿では親父バンド集めた、親父バンド集めたっていうけどね、親父バンドを、まあ、何バンドか集めてラドンナ原宿企画でですね M ステージという、イベントを行い始めました。まあ、これ一般の、まあ、アマチュアの方とか、募集しましてですね、まあ、チケットは多分バンドごとに20枚とか10枚とか、まあ、なんか買っていただいてるみたいですけども、その他に費用は特にかからないので、こちらもアマチュアバンドの方なんかにはこのプロの使っているラドンナ原宿のステージに立てる機会が月に1回ぐらいはありますので、ぜひぜひこれもラドンナ原宿の方に問い合わせをいただければですね、ご案内できると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。そうだ、それから、主にね平日の昼間のご利用なんですけど、シャンソンとかピアノとか、まあ、アマチュアの方で練習されてる方って言ったらいいのかな、まあ、シャンソンなんかご婦人がこうシャンソンの教室とか通って歌の練習したりしてますけど、こういう方々がね10人ぐらい集まってラドンナで発表会っていうのが結構多いんですよね。まあこれも、お客様にお食事を取っていただいて店は収益を得てますので、特に出演される方々に別途費用がかかるっていうことはない。まあギャラっていうほどのギャラはねないかもしれませんけど、まあ、これも入場料にもよりますけれども、非常に安価でというか実際費用かからずに出演できる、まあ、平日の昼間とかシャンソンのライブなんかはね非常に利用価値あると思うので、この辺も、まあ、ピアノの発表会、シャンソンの発表会とか、まあ、生徒さん集めて10人とか20人とか、出ていただくようなイベントもやってますので、ぜひお気軽にラドンナ原宿にお問い合わせください。さあそれではこの辺でもう一曲ご紹介したいんですけれども、先日ラドンナに出演いただいた西山武さん、YouTube とかで結構ね最近やってますけど、その方の話題の中にも出ていた曲なんですけれど、ロングトレインランニングっていうね曲がありまして、これもね歌じゃない、この曲っていうか音はねすごい何度も聞いてたんですけど、これを5月に、ステージで弾かなきゃいけなくて、ちょっと西山さんが YouTube でいろいろなんかこの曲のことを語っていたので、この間来られた時に質問したんですけれども、まああのあんまり気にせず弾きなさいみたいな感じでしたけど、まあこの曲を聴いていただこうかなと思います。これ Doobie Brothers っていうバンドの曲なんですけど、この曲もね僕世代が違うのかな、まあ曲はこう耳にしたことはすごいあるんですけど、まあ、全くリアルタイムでは知らなくて、まあそもそも曲を覚えるのが大変なんですけど、まあそんな世代の方が聴いてらっしゃるのかな、この曲知ってるよっていう方もいると思いますけど、僕はほとんど知りませんでした。というかまあそもそも以前にも話したかもしれませんけど、僕小学校中学校高校って、まあ、一番音楽聴くような時代に日本の音楽しか聴いてないから音楽知らないはずなんですよね。で小学校の時にフォーディーブスにハマって、その後、高学年で西城秀樹さんにハマって、でまあなんか不思議なことにね西城秀樹さんも晩年10年間ぐらい一緒にお仕事させていただきましたし、フォーリーブスさんも今ヒトシオさんとオリモさんと一緒に仕事させていただいてますし、なんか不思議だなって思いますね。あっていうかそんな話してたら時間になっちゃいましたんで、次の曲をお聴きいただきながら今日はお別れとなります。ザ・ドゥービー・ブラザーズでロング・トレイン・ランニング。それではまた来週。

0: わっちのライブライブライブ。
1: かっこいいかっこいい。初めてかっこいい。かっこいい。
2: わっちのライブライブライブをお聴きの皆さん、こんばんわっち。
3: こんばんわっち。
2: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでメンバーが2人やってきて、全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
3: ございます。
2: 今夜スタジオに来ているメンバーはわっちのドラム横山雄介と
3: ベースの小野由紀です。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが、聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組でございます。
3: ございます。
2: はい、ということで、5月に入っております。
3: 入っておりますね。
2: 4月はね、我々のファンクラブわっち荘のツアーがね、
3: そうですね、
2: ありましたからね、それでビビュンと時が過ぎて、横浜スタジアムで、ライブができるはずだった日は、見事に
3: 雨ということでね。
2: はい、
3: まあしょうがないよね。
2: しょうがないし、そのもう佐賀なんですかね、こう最初に申し訳ないって気持ちが出てしまうのがこうもういよいよだなって自分で思ってしまって。
3: それはいよいよですね。
2: まあ誰のせいでもないですからね、はい、またいつか。
3: そうだね、またチャンスがあればぜひやらせてもらいたいですね。
2: ね、なんかリハーサルはねちょこっとだけできたんで、会場で、球場のど真ん中で音を鳴らすっていう体験はできましたが。
3: そうだね、
2: ね、客席に皆さんがいる状態でぜひそれは。
3: そうだね、やりたいですね。
2: いつかやりたい、
3: 今月はちょこちょこフェス、コメフェスがあったり、あと
2: そうですね、名古屋のフリーダムっていうイベントがあったり、あと
3: ショービ
2: フェスティバル、はい、
3: そういうのがありますからね、ちょこちょこ皆さんにお会いできたらという感じですね、
2: は
3: い、
2: そうなんです。特にというか、名古屋のフリーダムっていうイベントは、フリーなんですよ。
3: あ、そうなんだ。これ
2: そうなんです。関連、基本的な観覧は無料で、はい、結構攻めのバンドが多い中。
3: そうなんだよね、
2: 僕らも僕らなりの攻めを入れたらいいなと、
3: はい、
2: 思っております。
3: 頑張りましょう、
2: はい。ではまずは1曲、そうだな、フェスとかで、特に最近よくやってフェスや、なんて言うんだろうな、フェスか、ちょっと30分のライブとかだとよくやってるんだけども、実は、元々のアレンジとはだいぶ変えてやってるっていうこの曲を、
3: はい、
2: 聴いていただきたいと思います。わっちで最上級。誰か

0: 聞いていただいたのはワッチで最上級でした。
1: でした、
0: あっちのライブライブライブ、今夜はワッチのドラム横山雄介と
1: ベースの小野裕樹がお送りしています。
0: はい、この番組では毎月一つテーマを決めて、皆さんからメールを送ってもらいながらお話をしております。ライブライブライブ、今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐。
1: なるほど、
0: はい、はい、ということで、まあ、みんな好きなものあるよねと、まあ、何をどこでどんな時に誰とみたいな感じでね、皆さんが望む最後の晩餐、イメージするものを送っていただきたいなということで、ちょっとメールの募集がギリギリになってしまったんですけれども、
1: そうですね、
0: 来ているようなので、
1: はい、じゃあ読みますね。
0: お願いします。
1: はい、ラジオネーム横浜育ちのシウマイ弁当さん、
0: じゃあシウマイの話かな。はい、
1: 私が人生最後に食べたい

0: 最後のご飯は母が握ってくれたおにぎりです。子供の頃から母の作ってくれたおにぎりが好きで、シンプルな塩ご飯に焼きたらこ、海苔を隙間なく巻いたおにぎりが大好物でした。今私は家族におにぎりを作る方の立場になりましたが、あの母のおにぎりはなかなか超えられません。多分この最後のご飯の願いは叶わないのだと思いますが、母には長生きしてほしいなと思います。今月は母の日もありますね。久しぶりに一緒にご飯に誘ってみたいと思います。メンバーの皆さん、忘れられないおにぎりなどの思い出はありますか？なるほどね、おにぎり。
1: おにぎりね、
0: うん、いいですね。
2: 去年の、うん、私の誕生日の近くに、
0: はい、
2: ファンクラブの企画で行った山登りで、
0: はいはいはい、
2: 小野さんと一緒に食べましたよ ね、
0: 行きましたね、うん、
2: おにぎり、うん、おにぎりその山頂で食べて、
0: うん、
2: まあ、どこのお店か分からないんですけど、なんか手作りで、
0: そうだったね、
2: お母さんたちが握ってたっていう風に聞いたおにぎり、美味しかったですね、
0: はいはい、あれ美味しかったね。
2: あれ美味しかった。
0: 何より僕は焼きたらこが好きなんですよ、
2: はい、
0: 最近
2: 言ってますね、常々。
0: そう、コンビニではなぜか半生というか、なんて言うんだっけ、炙りたらこみたいな、それがもうさ大半なんですよ。焼きたらこ、純粋な焼きたらこのおにぎりになかなか出会えないんだよ。
2: なんでなんだろうね。
0: なんでなんだろうね。不思議だよね。だって半生というかさ、あの感じにする方が手間かかりそうじゃん、作るに。
2: そう、
0: 一気にバーって焼いてくれたらそれでいいんだけどな。
2: まあ、だから2択にしたときに焼きたらこの方が人気がなかったのかな、
0: うん、まあきっとそうなんだろうな、
2: うん、
0: あの粒々感が好きなんだけどな。あと僕は筋子が好きですね、
2: うん、筋子は最高ですよ、筋子のおにぎり、ね、まあでもなかなかないけどね。
0: 某お弁当チェーンでよく見かけてたのが最近見ないんだよね。ああ、
2: そうそうそう、
0: うん、
2: オーリジンね。
0: そうそうそう、オーリジン弁当さんでね、
2: オーリジン弁当にあったけど最近確かに見ないかも。
0: でそれが元からさ、その毎回やるわけじゃないやつないというか、そんな感じのラインナップだったから、それが売り切れてたのか、時々のある時だけなのかが分かんないからさ、でもあれは復活してほしいですね。
2: 諦めきれないね。
0: そうなのよ。
2: そうですね、期待しましょう、期待しましょう。
0: はい、続きましてラジオネームみゆさん、
2: はい、
0: 私の人生最終日に食べたい最後の晩餐は、うん、お母さんの作るキノコ鍋です。たくさん
2: のお母さん強い
0: ね、キノコや魚のすり身やホタテなども入っていて、醤油ベースの出汁でキノコの旨味がたくさんで、小さい頃から大好きなお鍋です。いつも実家に帰ると作ってくれるので、実家で家族みんなでいつも通り今日あったこととかを話しながらそのお鍋を食べたいです。わー、いいですね。
2: これ
0: やっぱりお母さんなんだな。
2: あれですね、
0: うん、
2: お母さん、優勝はお母さんですね、これは今のところ。
0: ね、全国のお母さんですよ。
2: うわ、キノコ鍋美味しそう
0: ね。これこんな魚とキノコの鍋って食べたことないかもな。美味しそう。ああ、
2: どっか、もしかしたらどこか地方のかもしれないですね。
0: あんまりお店とかでは見ないよね、その、
2: うん、
0: なんか名前がついたさ、なんていうんだ、
2: はいはいはい、
0: 石狩とかさ、そういう感じのラインナップとはちょっと違うもんね。素朴な、
2: ね、まあ、このみゆさんの家庭の、うん、オリジナルなのかもしれないけど、うん、でもこれ子供の頃からさ、このキノコとか魚とか魚介とかをさ、
0: うん、
2: 食べるのが楽しいっていう思い出になってるの素晴らしいですね。
0: 確かにね、魚とかもキノコとかもなんだかんだ好き嫌い出がちなものだしね。
2: 肉って思ってましたもん。
0: わかる、我々体でかい族はやっぱそうなりますよね。
2: まあ、そうなんです。まあ結果大きくなれる。
0: そうそうそうそう。
2: さあどっちが、さあどっちがいい。
0: なるほどな。ちなみに横山はお母さんの料理と

0: 他で何か思い出あります？
1: うわー、なんか小野くんももしかしたら覚えてるかもしれないですけど、うん、多分あれは豚肉だ。豚肉を茹でたやつと、はいはい、ほうれん草が周りにあって、うん、か片栗粉的なタレがかかってるやつをね、なんかね、俺が好きだったからか、なんかお客さんが、まあ、俺の友達とかがね、うちの実家よく泊まりに来てたんですよ、
0: はいはいはいはい、けど
1: そうすると、ね、必ず多分出してたのが、小野くん食べたことないかな。
0: 僕横山家で食べたもので覚えてるのはあの鍋だけなんですよね、
1: あの私がマロニーを入れすぎた鍋です、
0: ね、そうそうそうそう、
1: そっか、小野くんぐらいになっちゃうと、そっか、もう自分たちで何か作るみたいな回が多かったのかな、う
0: ん、多分ね、お母さんにご飯いただいて作ってもらったことはないかな、その朝食、
1: 朝食ぐらいか、うん、そうね、
0: だと思うな。
1: それかな、あとすごい、また豚バラ肉なんだけど、うん、豚バラ肉がたっぷり塊でブロックで入ったカレーがもう、うちの母親のカレーのイメージなんだけど、
0: そりゃ最高だね、
1: もうね、
0: う
1: ん、毎回食べ過ぎて気持ち悪くなってた
0: 分かってるけど食べちゃうのね。
1: そう、お茶、なんか大学生ぐらいの時に、うん、お茶を一緒に飲みながら食べれば気持ち悪くならないんだっていうことを学んだ
0: 大学生までかかった、それ気づくのに。
1: あのね、牛乳だった、いつも。もう我が家はもう食事中ずっと飲み物が牛乳だった。
0: ああ、なるほどね、そういうことか。
1: そう、それで責めるとダメだっていうのがあった
0: んだけど、なるほどなるほど、
1: お茶、そうやっとお茶を飲むことを知ったね
0: 大事だね。
1: 小野くんはありますか？
0: 僕ね、その料理っていうよりもお菓子作りが好きな人だから、
1: なるほど、
0: そういういろんな、多分さ、我々が子どもの頃だから30年とか35年前とかさ、その頃、うん、多分あんまり、例えばブラウニーとかさ、
1: はい、
0: プロランタンとかさ、あんまり外で見なかったじゃない、お店とか洋菓子
1: 店
0: で
1: も。聞いたこと、絶対聞いたことなかったよ。
0: 僕が小学生の頃にはもうそういうのを母が手作りしてたから。
1: あ、それはすごいね、お菓子作りが好きで、
0: 早かったと思うんだよね。
1: あ、それはすごい。
0: でそのブラウニーが、そのお店だったらもうちゃんと焼けてるものなんだけど、うん、うちの母は割とそういうのいい加減で、うん、バランスとかで作るんで、
1: はい、ちょっとな、母さんそういうもんですよ、
0: 生焼けのブラウニーとかが出来上がったりする
1: んだよ生焼けは大丈夫かな、
0: それがめちゃくちゃうまいのよ、そのフォンダンショコラ的な、
1: トロトロ、
0: そうそうそうそう、それがね、
1: トロトロしてんのね、
0: 美味しかったですね。
1: なるほどね、でそれ狙いですよきっと、
0: ね、そうそうそう、もうだんだんあれぐらいトロトロのがまた食べたいんだけどっていうようになっちゃう感じのね
1: ちょっとでもその生焼けの小麦粉が大丈夫かちょっと僕は心配ですけど、
0: まあ、私は大丈夫でした
1: 強いからな、はい、はい、
0: じゃあこんな感じで引き続きメールぜひぜひどしどしお送りください。
1: はい、メールの宛先は live3@watch.jp live 数字の3@wacci.jp でございます。
0: はい、
1: まあ、ご飯の話したらこの曲、まあ、でも暑いですけどね、うん、せっかくなので、じゃあこの曲を聴いていただきたいと思います。
0: はい、
1: ワッチで君とシチューを食べよう。君

0: ていただいたのはワッチで君とシチューを食べようでした。
1: でした。
0: まあ5月だってシチュー食べていいですよ。
1: いいですよ、うん、私はご飯と食べます。
0: 私もご飯と食べます。
1: そうだね。いや、某局のラジオでシチューにはパンだろうって騒いでる人たちがいたんで、私はご飯と食べます。
0: まあ、でもそれを気持ちは分かりますよ、うん、ぽさはパンかもしれないけど、
1: うん、
0: もうちょっと味の違うカレーライスだと思ってるので
1: ざっくりですね。
0: はい、はい、今週もお届けしてまいりましたワッチのライブライブライブ、
1: はい、
0: 最後にワッチからのお知らせでございます。
1: うん、
0: ワッチスピンオフツアー橋口洋平弾き語り旅開催決定しております。もう6月なんで来月からですね、橋口が弾き語りでソロツアーを開催いたします。
1: うん、
0: ギターを持って全国に行きますので、詳しい情報は改めて発表しますのでお楽しみに。
1: はい、お楽しみに。
0: そして、11月からは、ワッチ全員でホールツアーの開催が決定しております。
1: やった。
0: 今年もおそらく年をまたぎそうな雰囲気でございますので、
1: ね、うん、はい、今計画中ってことはそういうことだね。
0: そういうことです。はい、こちらも早めに情報が出せるように、はい、頑張ります。
1: 頑張りましょう。
0: はい、そして先週ぐらいに解禁になりましたけれども、うん、はい、もう何年ですかね、初めてご一緒してから結構経ちますが。
1: そうですね、
0: 工藤静香さんのニューアルバム、はい、6月24日発売のニューアルバムダイナミックに、我々ワッチも2曲ですね、
1: やった、
0: 提供させていただいていて、そのうち1曲は、うん、ドッジは小野くんが編曲ということで、
1: はい、はい、やらせてもらいました。
0: ね、まだ、ね、まだ何も情報が出てないですけどね。小野くんどうでした。
1: そうだね、ちょっと今までにない感じで作ってみたので、それがどんな風に聞いてもらえるのか、ね、まずその

0: 工藤さんがどう受け止めてくださるかっていうのもすごい不安だったんだけど、でもすごく褒めてくださって気に入っていただいて、はいはい
1: は
0: い、
1: そうね、
0: 次は聞いてくれた方にどういう風に届くかが楽しみですね。
1: 僕もなんかああいう感じの曲というか、そのリズムとかね、うん、ことドラムのことで言っちゃうとすごい好きだけどあんまないじゃないですか。
0: そうなんだよね、なかなかやる機会ないよね。
1: そう、まあかっこいいです。うん、かっこいい感じに小野くんが作ってくれたのを、うん、かっこよくやりました。
0: かっこよくなった。
1: はい、ということで皆さんお楽しみにしてください。お楽しみに。それではわっちのライブライブライブ、最後はわっちのかっこいい、正義と悪を聞きながらお別れしたいと思います。僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はわっちのドラム横山雄介と
0: ベースの

番 AD6.1MHz 横浜マリン FM キーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週はですね、宇宙新時代の幕開け UFO 特集でございます。はい、なぜ UFO 特集ねって言われるかもしれないですけど、これね大変なことが今年起きてるわけですよ。まずねオバマ元アメリカの大統領が今年の2月14日に、ね、公開されたインタビューでね、宇宙人は存在すると思うが任期中に証拠を見たわけではないと発言した件を受けて、その直後ねトランプ大統領はね2月の19日、アメリカ国防総省などね政府機関に対して地球外生命体や未確認飛行物体 UFO に関する、政府文書を公開するよう指示したわけですね。オバマさんが私は証拠を見たことがないと言っても宇宙人は存在するってね言ったわけです。元大統領がねうっかりなのか何なのかね発言しちゃったってことで、トランプ大統領はね、まあ、怒ったわけですね。声明ね、彼は機密情報を漏らした、そんなことはするべきじゃないってね非難したんですよ。で何が機密情報かっていうことなんですよ。要はね、まあアメリカ合衆国はすでに以前にね UFO はいると国として認めてるわけですね。国防省が発表もしてるわけですよ。はい、で日本もそれに伴ってですね、UFO 議連とかもねできまして、はい、やっておりますけれどもね、この4年間でかなり進歩していて、もう今ではね UAP と UFO じゃなくて UAP 未確認飛行現象として国が認めているわけですね。これはすごいことですよね。2021年ですよ、はい、国として UFO の存在を公式に認めた。で22年、アメリカ議会の公聴会が開かれたわけですね。で結果ね、アメリカ軍、 NASA、全米航空局、 CIA、 FBI、 これらの情報を一括して管理する AARO というね組織を立ち上げたわけですよ。で2023年2回目の公聴会が開かれて一歩踏み込んだね話になってね、軍人の宇宙人および UFO の残骸をアメリカ軍は隠し持って研究しているはずだというね質問に AARO のねカーク・パトリック局長が完全否定したんですけど、逆にそのカート・パトリック局長が辞任に追いやられたんですよ。つまりアメリカっていう国はですね、公聴会などで真実を述べると宣言するわけです。その後に、ね、虚偽の事実を述べた場合連邦刑事罪の、対象となるんですね。

自罰ということはお分かりですよね。それに伴って辞任に追いやられたというわけですよ。あれだね、スピルバーグ監督が今年ね7月の日本では10日、アメリカでは6月かな、公開する映画があってね、ディスクロージャーデイ、地球の歴史が変わる、世界を揺るがす真実の一端を捉えた映像ね、東方の宣伝にも書いてあります。ディスクロージャーとはズバリ情報開示のことですよ。はい、隠されてきた政府の最高機密がついに暴かれるかもしれないというね、ディスクロージャー。さあ今年ね、2026年は人類史上始まって以来の大きく時代、世界が変わる時なのかもしれないということですね。はい、まず1曲目は都市伝説系でよくかかる X ファイルの曲ですけども、もともと UFO を題材にしたテレビシリーズ映画にはなっております。それではマークスノーの The X-File。

次はスピルバーグ監督の映画 E.T. の曲いってみたいと思います。はい、昔ねその E.T. という映画ありました。この時もですね、実はアメリカ政府がスピルバーグ監督に頼んでこういう映画を作ってくれと、ね、宇宙人が決してこうなんていうか敵とか恐ろしい存在じゃなくて身近な存在なんだというような意味合いをねこう人々に植え付ける、意識をね植え付けるという、そういう意味で、作らせたというね

噂もある、はい、この E.T. でございますけどね、地球人の少年と宇宙人の友情の物語、はい、当時はね世界全世界興行記録をスターウォーズを抜いてですね歴代1位になったんですよ、はい、では行ってみましょう。ジョン・ウィリアムスの、曲演奏 E.T. フライングテーマ。

さあ次は謎の円盤 UFO。 これイギリスが制作した SF 特撮ドラマでね、1970年ですね、放送当時としては近未来にあたる1980年代が舞台だったんですよ。はい、制作当時ですね、10年後の未来像として、まあ近未来ということね、作品中に登場したコードレス電話がまあ出てたんですけど、実現普及するのはさらに下ってね、1990年代以降だったんですね。だから20年後を予想した形になった結果になったんですね。実際の時代は10年追いつかなかったのかな。まあ現代では UFO は襲ってこないけども、今年 UFO の存在がね、まあ政府によって明らかにされるならば、そっから56年後か、うん、半世紀以上この世はね、未来予想より遅れてるってことなのかな。まあ、バックトゥーザーフューチャーパート2なんかもね、1989年公開ですけども、描かれた未来は2015年、その設定よりも10年もね先となっていますね。

日本では1970年10月から放送されて UFO という言葉を一般に紹介する先駆的役割を果たしております。それまでね、フライングソーサー、空飛ぶ円盤って言ってたんですよ。この番組から UFO というふうにね言われるようになりました。それではバリー・グレイで謎の円盤 UFO。

さあアメリカでね1959年から64年まで放送されたアンソロジー形式の、SF テレビドラマシリーズトワイライトゾーン、この中にもね宇宙人ものもたくさんありましてね。でね実際に起きた事件としては1947年6月24日アメリカのワシントン州で起こった UFO 遭遇事件というのね、ケネス・アーノルド事件というのが有名な事件がありました。この事件によって、フライングソーサー空飛ぶ円盤とね世間が名付けたんですね。ケネス・アーノルドがあのソーサーね、お皿みたいなものが飛んでいるってそういうことで、まあ、空飛ぶ皿ですよね。で空飛ぶ円盤ってなったわけですけども、はい、これによって50年代って UFO 宇宙人がまあ流行ったんですよ。めちゃめちゃ流行ってね、でトワイライトゾーンのテーマ曲も冒頭で使われているメロディーはなんとも不思議でね、不気味な感じがしますけども、このメロディーはバーナード・ハーマンさんによるもので、まあ、イメージとしてなんかこんなこう不安な感じがあの宇宙人とかねそういうイメージになったんでしょう。はい、59年のトワイライトゾーンのテレビのテーマから、1983年のリメイク映画バージョンでテーマとなったマンハッタントラスファーの同曲を2曲続けていってみたいと思います。まず最初はトワイライトゾーンのテレビの、テーマ曲、そして続きまして、マンハッタントランスファー1983年のリメイク映画バージョンのテーマ曲になりましたマンハッタントランスファージョンのトワイライトゾーン、2曲続けてどうぞ。

日本で UFO って言えばね、カップ焼きそばかピンクレディーでしょうっていうことで、やっぱりこの曲かけないといけないですよね。ピンクレディーの UFO。

皆さん、あの「アミ小さな宇宙人」ってね、徳間文庫から出てるエンリケ・バリオスの小説ご存知？私あのすごい好きでね、初版本も持ってますし、ちっちゃくなったあの単行本も持ってるんですけど、あれ発売、今してないのかな、廃盤になってるのかな、ちょっといろいろあの中古のやつでも買えると思うんで、ぜひ調べてね読んでもらいたいなと思うんですが、すごく面白いね小説でね。で1986年ですよ、チリでね出版されてベストセラーとなったんですね。内容はね、宇宙からやってきた少年アミと主人公のペドリート。アミはねペドリートにいろんな話をするんですよ。で、まあ宇宙人ですよね、宇宙からやってきた少年アミですね。宇宙最高の 法律ねは愛で、愛が少ないとその種族は自滅の道を進むというような内容でね、とっても素敵な本なんですけど、これね内容的にね、本当に子供向けに書いてるのかなと思いきや、大人が読んでもですね、これね今本当に真理をついてるんじゃないかな、うん、だって今こう世界戦争は始まってるでしょ。愛が本当に少ないとその種族人類はね自滅になっちゃうんですよ、破滅してしまう、うん、だからこの愛をたくさん増やしましょうというような、まあ物語にもなっておりますね。宇宙のね、唯一の、まあ、絶対的な基準、まあ、法ではある愛ね。次の歌はね私のオリジナルソングなんです。はい、宇宙人の女の子に恋をしたというね曲で、私のオリジナルで7つの星、聞いてください。

大神矢口のプロレスコーナー。はい、矢口次郎、大神矢口、ライブとプロレスの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ、中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタート。ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、そして他のミュージシャンも出ます。ライブを行います。それからまたライブです。6月6日土曜日、浅草橋マンホール、 Look at yourself、 私の実の弟と妹とのジョイントライブでございます。はい、私の弟も妹もそれぞれバンドを持ってまして音楽やっております。そんな、2人とですね、一緒に、ジョイントをしたいと思います。貴重なライブでございます。皆さんぜひ来てください。私はね、ワイルドホーセスと、ね、名前を付けましたバンド、私と勝地と泉田泉とね、まあ、十何年ぶり、20年ぶりくらいかな、うん、一緒にトリオでライブやりたいと思います。はい、14時15分スタートですけども、私の出番は19時半ぐらいとなっております。これからプロレスの試合でございます。6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。はい、この日はガンマデビュー30周年ということで、昔大阪プロレスね、一緒に戦っていました、怪獣プロレスから大怪獣キングマンドラがこの日緊急参戦いたしますというね。それから6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング GPS メモリアルナイト、東京新木場ファーストリング、闇木穂坂ワイルドセブン追悼大会となっております。18時15分会場、18時45分開始。はい、この日は私雷神矢口、そして大仁田敦と一緒にですね、彼らを追悼したいと思います。さあさあ、今週のテーマ曲はですね、やっぱり宇宙、ベイダーということでね、ビッグバンベイダーのね、入場曲を言ってみたいと思います。赤コーナーよりビッグバンベイダー選手の入場です。

はい、お聴きいただいた曲はもう皆さん知ってますよね。スターウォーズのテーマでございました。スターウォーズがね、公開された、最初にね公開された同い年にね、次私の大好きなね、曲も、映画も公開されたんですよ。でまあ宇宙時代がね、映画の世界で幕開けしたというのは、この、まあ、スターウォーズと未知との遭遇というね、この2つ、コッポラとスピルバーグというね、すごいね、これがね50年前だよもうね。はい、そのもう一つの宇宙映画の方でございますね。次はね、まあ私の大好きなこちらも UFO の話なんですけど、子供の頃からね、それこそ私実際に何十回もね UFO を見ていてね、まあ実際に横浜でもここ10年ぐらいなんですけども、何度も見てますよ。でエリア51っていうのがね、アメリカで機密解除されたわけですよ。あのエリア51っていうのはアメリカネバダ州レイチェルのね、砂漠地帯に位置するアメリカ空軍の秘密基地で、アメリカ政府は長い間この軍事施設の存在を隠し続けてた。エリア51なんかないよってね。でもその場所に行くじゃないですか。そうするとまあ今もね、施錠のまで、してあって、施設の周辺は厳重に警備されてね、部外者は立ち入ることができないんですよ。ここがね、 UFO や宇宙人の愛好家に人気の場所であったのは、まあ、ロズウェル事件と呼ばれる、まあ、UFO 墜落事件がそのきっかけとなってですね。ロズウェル事件っていうのは1947年7月、アメリカニューメキシコ州ロズウェルで、

墜落した UFO が米軍によって回収された世界で最も有名な UFO 事件となっていますね。まあ、UFO が墜落して中から宇宙人の遺体がね発見されたっていうね、その墜落した UFO と宇宙人の遺体を回収して基地に保管して密かに研究していたという噂になったのはエリア51なんですよ。だから機体も研究してたので、あのリバースエンジニアリングってね、その機体からあのアメリカ製の UFO を作ろうとしてたんですね。そんな軍がまあひた隠しにしてきたエリア51なんですけども、なんと2013年に CIA が初めて公式にその存在を認めたんです。だからエリア51はあるわけですよ今ね。で、ロズウェルで墜落して生き残った宇宙人が実はいて、その宇宙人から最新のテクノロジーを教えてもらって UFO を作ったと言われてですね。はい。で、まあ機密実験、秘密最新軍用機ね、これを実験してたと、そこまではアメリカ政府は話しているので間違いないでしょうね。はい。まあ SF 映画のような出来事がどんどん現代になって明るみにされているこの時代でね、何があってもそんなびっくりしなくなってきましたよね。さて映画なんですけど、1977年に公開された未知との遭遇、これはスピルバーグ監督ね、人類と宇宙人との心の交流を描いた、まあ、映画なんですけど、友好的な宇宙人という画期的な映画だったんですよ。この映画をね完成したスピルバーグはね、当時ロナルド・レーガン政権ね大統領にホワイトハウスの試写室で映画を最初に見せたそうなんですね。でレーガン大統領がスピルバーグにこう言ったらしいですよ。いやスピルバーグ君、これがどれだけ事実に近いか、きっと夢にも想像できないと君は思うよって言ったそうです。はい。その後アメリカ政府は宇宙人は友好的だということをね世界にもっと知らせめるために、再度同じようなテーマで ET という映画を作ることをスピルバーグに依頼したという話なんですね。信じるか信じないかは宇宙人が知っていますということで、じゃあ行ってみましょう。ジョン・ウィリアムスで Close Encounters of the Third Kind 第三種接近遭遇。

0: ってんの？なんてね、これ星空に愛よという放題になっておりますけども、 Calling Occupies of Interplanetary Craft ってね、これいわゆる、オキュパンツっていうのは、乗船している、ね、乗っている、インタープラネタリークラフト惑星間宇宙船にオキュパンツ乗船している乗組員にコーリング、まあ、いわゆるコールする、呼びかけるね、つまり惑星間を飛行している宇宙乗船員にメッセージを送るという、そういう意味のタイトルでございますね。宇宙人に地球に愛をもたらしてほしいってテレパシーで呼びかける、コーリングする内容でね、世界平和を願う歌詞と宇宙的な世界観が特徴のポップロック楽曲でございますね。本当に今はね、言いたいよね、宇宙人ね、地球に愛をもたらしてくれって、戦争をまだやってる愚かなこの人類にね、なんとか地球に愛をもたらしてくれって、僕もテレパシーで毎晩送っております。でカーペンターズで Calling Occupants of Interplanetary Craft。
1: All Hit Radio. All right, you're listening to All Hit Radio, and it's 53 degrees at 13 minutes past the hour. And right now in our All Request line, I've got Mike Ledgerwood on the phone. Hey, babe, what would you like to hear? Hey, babe, I'm sorry, I can't hear you too well. You're going to have to speak a little closer into the phone. Okay, babe, what would you like to hear again?
2: We are observing your Earth.
1: Hey, Mike, I'm sorry, babe, but that's not on our playlist. And by the way, you sound great over the phone. Anyway, if you give us your request, we'll be glad to play it for you, babe. So let's hear it.
2: We are observing your Earth.
1: Listen, Mike, I'm sorry, babe, but we can't...
2: And we'd like to make...
1: I'm sorry, Mike, we... There's...
2: A contact with you.
3: In your mind, you have capacities, you know.

はい、サザンにもね、あの宇宙旅行の曲があります。サザンの曲でね、歌い出しはね、オリオン座へのクルーズはって始まるんですよ。うちの怪獣プロデュースにもね、スペースヒーローがいて、オリオンエースって言うんですけどね、この曲テーマ曲にしようかな。はい、じゃあ行ってみましょう。サザンオールスターズで夢の宇宙旅行。

人類はね、この広大な宇宙における孤独な生命体ではない。まあこの夏そんなスピーチがアメリカのトランプ大統領の口から公式に聞けるかもしれないですね。衝撃的な、まあ、そんな噂の発信者はマーク・クリストファー・リーという方で、イギリスを代表する UFO 事件をテーマにしたドキュメンタリー映画レンデルシャム UFO、 イギリスの英国のロズウェルの、ね、脚本及び監督を務めた監督でございますよね。同氏はね、アメリカ政府の情報筋を通してトランプ大統領が宇宙生命体の存在を認める演説を準備しているというのはね、極秘情報を掴んでいると。7月の8日ねに国連で行われる予定があるっていう、これはねアメリカ政府の情報筋を通してこれクリストファー・リー氏が言ってるんですけども、はい、この日付は UFO の歴史において実は特別な意味を持っててね、というのもあのロズウェル事件の発生日、そしてスピルバーグ、まあ、映画のディスクロージャーデーの公開日が7月10日、ロズウェル事件の発生日が7月8日なわけですよ。はい、日本がね黒船来航した衝撃から明治維新が始まって一気に近代化がね進んだように、 UFO の存在を宇宙が認めたと同時にそこから一気にですね、 UFO 問題ってエネルギー問題とかね、今起きてる世界紛争や核の脅威までね、宗教問題まで一切の問題が消え去ってしまうんですよね。これね、人類が一気に宇宙へと目を向けて科学が進歩する大きな変化の年の幕開けとなるんじゃないだろうかと、まさに宇宙新時代の幕開けとなるのが今年なんじゃないでしょうかね。はい、なんか子供の頃の夢がもうすぐ現実となるかな。アポロ11号が月に行ったのは1969年ね、キャプテンウルトラってねありました。

それはアポロ11号は月に行ったよりも前なんですよ。あの頃まだよくわからなかった、宇宙に憧れていた、あの頃の僕はきっとね、目がキラキラしていただろうなと思います。はい、そんな生演奏キャプテンウルトラを演奏してみたいと思います。

いかがでしたでしょうか。今週の本目訳詞、宇宙新時代の幕開け UFO 特集を行いました。あ、本当にあの頃のね、僕がウルトラマンとかウルトラセブンとか、ね、そのウルトラマンとウルトラセブンの間にやっていたキャプテンウルトラですよね。あの宇宙、宇宙人、 UFO とかね、もう本当に夢憧れておりました、ね、それがようやく現実のものとして世間が受け入れてくれる、そんな時代が来るんですね。本当にあの核の脅威とかね、世界紛争もきっかけは宗教であり、エネルギー問題であり、お金の問題でありね、でそれが一気に消えるんですよ、はい、エネルギー問題も石油とか天然ガスとか、ね、原子力とか全くいらなくなっちゃうんだよね、はい、その宇宙人の技術があればね。ということで世界がガラッと変わる、そのためにね準備期間が多分いると思うんですが、人間の心の問題もそうなんですけど、多分そういう心の問題の方が早く変化についていくんじゃないかなと思いますね。はい、はい、そんなね昭和のキャプテンウルトラの話からちょっと続いてですね、来週は昭和ブームなので、来週はね昭和引っ張れレコ大特集と題しまして、懐かしのレコード大賞を中心にした歌謡曲をね、珍しく本目訳詞ではかけてみたいと思います。今聞くとねやっぱりいい曲オンパレードなんだよね。あの時代の古い新しいはありますけども、はい、昭和そんな懐かしさを思い出しながら来週は楽しみにしていてください。さあ今週の本目訳詞はここまでです。また来週。

lives. Elvis は生きてるぜ。どうも皆さん、ロカビリーシンガーのビリー・モノカーでございます。エルビス・リビス、エルビスは生きてるぜ。またまたやってまいりましたね。前回からスタートしました。もう 100% 完全無欠のエルビス・プレスリー番組でございます。キングと呼ばれたエルビスをですね、よりディープに探る。そしてですね、エルビスを知ってる方はもちろんでございますけども、知らない方にもですね、もうなぜ彼がですね、亡くなって40年以上経ってもですね、海を越えたこの日本で今もですね、人気があるのか、その秘密をですね、音源と一緒に探っていく。それがですね、このエルビス・リブス、まさにエルビスは生きてるということでございますけども、今日はですね、もうエルビスの23年間のその歌手のキャリアの中でもですね、ビリー・モローカーが最も重要だと思ってる、そのエルビスがですね、ハートブレイクホテルでデビューする前の、メンフィスのですね、ちっちゃなですね、インディーズレーベルにいた、そのサンレイ鼓動時代のですね、エルビスの音源を皆さんと一緒に楽しみたいと思いますのでね、エルビスはで、ね、1954年の7月の19日に、プロの歌手としてデビューしたんですけれども、その2週間前にですね、そのメンフィスのサンスタジオでレコーディングした彼のデビュー曲からまずは参りましょう。 That's all right.

い、今日の1曲目はですね、エルビスの記念すべきデビュー曲、19歳のエルビスの歌声から That's Alright と聞いていただきました。もともとはですね、このメンフィスのインディーズレーベルサンレコード、このサンレコードの話まずはしなきゃいけないですね。1952年にですね、黒人音楽にすごくですね、こうなんだろうな、こう夢を見出してたサム・フィリップスというですね、ラジオの DJ、 白人のですね、この DJ がサム・フィリップスがですね、メンフィスのそのユニオン・アベニュー706番地に開業したのがそのサンレコード、サンスタジオだったんですね。でエルビスはですね、このスタジオからですね歩いて5分ぐらいのところに住んでおり

まして、でやっぱり貧しかったからね、子供の時から。でね、歌手としてね、やっぱり大成して両親を楽させたい、やっぱ自分がプロの歌手にならなきゃいけない、そのきっかけを作るためには、たまたまですね、このサンレコードで地元のですねアマチュアの歌手たちのですね音源とかを4ドルで作るというね、そういうシステムがあったんですね。でエルヴィスは高校卒業すると同時にそのシステムを利用してですね、1953年7月ある土曜日の午後に4ドルを持ってですね、このサンスタジオを訪れるんですね。でその時に、応対に出た秘書のマリオン・カイスカーと一緒に気に入っていただきまして、1年後に今のザ・ツォーライトでデビューするということで、このスタジオのオーナーのですねサム・フィリップスが日頃から口癖にしておりました。白人で黒人のフィーリングを持った歌手が見つかれば、うちのスタジオはね大金持ちになるんだけどなと言ってた。それにまさにぴったりなですね、白人で黒人のフィーリングを持ってたエルヴィス・プレスリーがその場に登場した。もう時代がですね彼を呼んでいたっていう形でございまして、もう時代の扉を蹴破ってですね、エルヴィスがそこにロックの世界へ入ってきたということでございます。そしてレコードはですね、当時はですね、まあレコードというのは A 面があれば B 面もございます。このデビューレコードのですね、今度は B 面をお届けしたいと思いますね。ブルームオブケンタッキー。

1954年のですね、7月6日に録音されたと言われてるですね、ブルームオブケンタッキーお届けしました。さっき聞いていただきました、ザッツオーライトね、A 面の方でございますけれども、これはですね、オリジナルは黒人のブルースシンガーのアサクラダップ。これをですね、エルビスたちはですね、ロカビリーに転化したんですね。そして今聞いていただいたブルームオブケンタッキーは、白人のですね、ブルーグラスのビル・モンロー。この人がオリジナル。それをロカビリーに転化する。そのロカビリーに転化するっていうのはですね、黒人のブルースを、まあ、白人寄りにすること。で、黒人のブルースを白人寄りにすること。ね、それをね、エルビスは、ね、無意識でやってた。ここがポイントなんですね。そしてですね、もう一つポイントはですね、ドラムがいない。このデビューレコードには。ドラムがいないんですよ。そのサム・フィリップスがですね、まあ、エルビスの、まあ、可能性を感じつつもですね、お金かけることができないから、とりあえずですね、まあ、サム・フィリップスが言えば弾いてくれるギタリストのスコッティ・ムーアと、ベーシストのビル・ブラックだけをエルビスにですね、当てて、そして、その3人でレコーディングする。このザッツオーライト、ブルームオブケンタッキーが生まれるまでいろんな曲にチャレンジするんですけどね、なかなかフィーリングが出てこない。そういう中にあって、当時ね、まあ黒人差別が激化するその南部、メンフィスでね、白人が黒人のブルースを歌うってことはもう事件だったんですけど、

エルビスはですね、まあ、歌手になるきっかけを失いたくないっていうことで意を決してですね、普段家で歌ってたその黒人のザッツオーライトね、それをね歌うわけですよ。そしたらサム・フィリップスさん、あ、いいじゃないかっていうことでね、デビューレコードが決まるんですけど、まあ、黒人音楽にね、まあ、深い理解を示したサム・フィリップス、もうこの3レコードでは B.B. キングもね、ルーファス・トマスもみんなレコーディングしてるんですよ、ね、でそういう中に白人のですね、もう宝物が現れたということでございますけどもね。だからサム・フィリップスはこのレコードがですね、メンフィスで当時発売した時は7000万枚じゃないんですよ。7000枚。それでも3レコードは一番のヒットだった。他のね、アーティストの100枚も売れなかったんです。そういう中に7000枚売れたということで、これはいけるぞということで、同じスタイルをですね、2枚目のシングル版からも取ります。A 面がブルースをカバーしたやつなら、B 面は白人の曲をカバーする。その方式で、じゃあ2枚目のですね、まず A 面をお届けしましょう。Good Rockin' Tonight。

エルビスでグッドロッキンドナイト、これは1954年の9月に録音されてるんですね。1枚目のレコードから2ヶ月後にですねレコーディングされたということでございまして、オリジナルはですね黒人ブルースシンガーのロイ・ブラウン、その人のですね曲をエルビスたちはロカビリーに転化してると。でエルビスのすごいところはですね、いずれですねこの番組でですね聴き比べみたいなものをね、オリジナルの音源と、まあ、エルビスのカバー、それを聴き比べしたいと思うんですけども、今のね Where we gonna rock rock rockああいった部分がね全然ないんですよ。そのアレンジの仕方もね実にセンスが良くて、で当時の若者たちが求めてるようなサウンドにですねこう自分たちがすごい敏感に反応して、そっちの方へねこう作っていくっていうね、その作業がねまたこれがスリルでいいんですね。さあ、A 面が、ブルースをカバーした曲でしたらですね、 B 面はやはり白人のナンバーをカバーするといったスタイルでこの曲をお届けしましょう。 I don't care with a sound on shine、 お日様なんか出なくても構わない。

0: 先ほどのですね、グッドロッキントゥナイト、今夜は会長と一緒でですね、1954年の9月に、サンスタジオでレコーディングされましたナンバーから、I don't care that sun don't shine、お日様なんか出なくても構わない、聞いていただきました。もともとはですね、これディズニーアニメのですね、シンデレラという映画でですね、使われるはずだったんですけれども、映画では使われなくてですね、パティ・ペイジというですね、ジャズシンガーがヒットさせまして、で、エルビスはですね、自宅でよくディン・マーティンのね、バージョンを聞いて覚えてたんですけれども、その歌詞を全部覚えてなくて、で、その場でですね、サン・フィリップスの秘書のマリオン・カイスカーが、その歌詞を作って、で、エルビスはですね、それを歌ったって。まあ、当時はそういう著作権とかそういったものもですね、あんまりうるさくない時代だったからね、そういったものもできたんだと思うんですけども、今の、ね、これもね、ドラムいないんですよ。ね。で、ギターとベースと。で、本来だったらエルビスがアコースティックギターを弾いてるんですけれども、この時にはね、エルビスはね、ギターをですね、前回聴いていただいた冷たくしないで、ドンビークル。あの時にエルビスがですね、ギターのボディをね、こうやって、叩いてね、パーカッションの効果出してたじゃないですか。それと同じように、この今、I don't care that sun don't shine、叩き方を変えてこうやって、こうやって、これでね、パーカッションの効果を出してたわけですよ。で、これまたね、ちょっとミュージックバードの話になっちゃう。音質がいいわけでしょ？前回エアチェックした方いて、今冷たくしないでね、聞けるんだったらね、このね、パーカッションの音が違うんですよ。なぜかというと、ね、そのドンビークルーの時エルビスはね、ギターにね、革のカバーをかぶせてたんですね。ところが、この時にはですね、またその革のカバー変えないから、ギターのボディをそのまま、叩いてる。その音がですね、今のお日様なんか出なくても構わないだ。でも、いや、今回もまたディープに話してしまいましたけどもね。さあ、続いてもですね、今度はブルースをカバーした、今度はサンレコードからですね、3枚目のシングル版の A 面となります。ミルクカウブルースブギー。
1: Oh, well, I woke up this morning, and I looked out the door. I can tell that old milk cow was the way she looked.Holy fellas, that don't move me. Let's get real, real gone for a change.

ここもアーノルドというですね、リズム&ブルースシンガーがオリジナルなんですね。ミルクカウブルースブギ、ここもアーノルドの バージョンはですね、ブルースなんですけどもね、本当にコテコテの。それをですね、2ビートシャッフルに変えて、まあこれはまあ呼び名はブギーになってましたけどもね、まあそういった、まあリズムアレンジを施してると。で、この曲はですね、1954年のもう正確なね、録音日っていうのはこれデータに残ってないんですね。11月か12月ではないかと言われてて。で、エルビスはですね、実は、サンレコードからデビューしたその時点でもですね、まだトラックの運転手を、電気会社のトラックの運転手をやってたんですね。で、ギタリストのスコッティ・ムーアがですね、お兄さんのクリーニング屋さんを手伝ってて、で、ベーシストのビル・ブラックがタイヤ工場で働いてた。で、みんながですね、仕事終わった後、サンスタジオに集まって、でそこでですね、もう必ずですね、もう合言葉のように言ってたのが、昼の仕事辞めたいよなって、音楽だけで食べていきたいよなって、あのエルビス・プレスリーもそう思ってたんですよ。そんなエルビスが2枚目のシングル、先ほど聞いていただいたね、ナンバー2枚目のシングルを、リリースした後にですね、結構ステージの回数が増えてきて、まあ、お金もポチポチ入るようになってきた。そういう中でエルビスたちね、一斉に仕事辞めて音楽だけでやっていこうとなった。その最初の録音が今聴いていただいたこのね、ミルクカウブルースブギだったんですけれどもね、まあ仕事をまあ、音楽だけにね、こうそれだけに徹することができた最初のですね、レコーディングはこの1954年の11月もしくは12月と言われています。さあ、続いてはですね、今今度はね、黒人のブルースを A 面に持ってきましたから、今度は白人のナンバーということで、そのテイストを十分に含んだナンバーからお届けしましょう。Your Heartbreaker。

エルビス3枚目のシングルレコードですね、それのですね B 面 Your Heartbreaker をお届けしました。これはねずっとずっとですねオリジナルはジミー・ヒープというですねカントリーシンガーの曲だ。それをエルビスがカバーしたと言われてたんですけれども、ジミー・ヒープのはねハートブレイカーという曲で、それでねすごいメロディーとかも似てるんですけれども歌詞も違うんですね。で後々になって分かったのは、実はですねエルビスにとって最初のオリジナルソングだった、エルビスのためにですねサム・フィリップスが用意した最初のオリジナルソングだったことは後になって分かったんですね。こういったことがですね、私のようなですねエルビス研究家からするとですね新しい発見としてですね、思わず今の言葉を使えば炎上してしまうんですけれどもね、はい、ということでございまして、エルビスのですね3レコードの、シングルレコードはですね、全部で5枚発売されてるんですが、今はとりあえず3枚聴いていただきました。ある一定のですね、実はですよ方式があるんですけどもね、お気づきになった方いるかな、今聴いたこの6曲で。じゃあ次のですね4枚目のシングルでですね、そのですね答えをですねお伝えしたいと思いますね。さあ続いてはですね、もうまさにロカビリーといったらですね究極のナンバーでございます。 Baby Let's Play House。 Oh baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby

1955年の2月にですね、録音されたと言われている、ベイビー・レッツ・プレイハウス。これもともとはですね、黒人のブルーシンガー、アーサー・ガンターがオリジナルなんですけれども、ね、そのアーサー・ガンターのですね、バージョンにはない、冒頭の部分の、お、ベイビー、ベイビー、ベイビー、ベイビー、ベイビーってこの、ね、これがたまらないんですね。だからロカビリーの定義というものを、本当これ、もう定義づけられたのがね、この曲なんですよ。だからそれはもうずーっとですね、これ1955年でしょ？だから今が、2019年ですから、もう64年経ってもですね、本当にその定義が変わることはないのは、この曲で。ね。だ今歌ったですね、エルビスのですね、その、マンブリングと言いまして、こう、口ごもるような歌い方。って、ベイビーってこうね。で、ベイビーってこう、ヒーカップって言うんですよ。ね、しゃっくりするように歌う。だからこのマンブリングとヒーカップ、これがね、ボーカルのスタイルなんですね。そしてギターの方はチェット・アトキンス、マール・トラビスに代表されるような、まあ、俗に言うアルペジオと違う分散音、

カントリー奏法なんですけども、ギャロッピングギターで、このギャロッピングギターがあることによって、なんだ、サウンドのね、空間を埋めることができるんですね。で、そのギター一本で低音の方でベース弦弾いて、で、高音の方でメロディーラインがいけるという、その独特な奏法なんです、そのギャロッピング奏法。そしてベースのビル・ブラックのですね、スラップベース、スラッピンベースですね、アップライトベース、ウッドベースの弦をですね、いっぱい引っ張って、それを芝に叩きつけるとカチッってなるんですね。それで、カチカチカチカチカチカチカチカチ鳴らして、パーカッションの効果を出してるんですよ。で、そこにプラスエルビスのね、シャッフルのね、ギター、アコースティックギターが加わって、それで、ロカビリーってものがですね、成り立った。それはずーっとね、ロカビリーのアーティストたちがですね、もうこの定義からね、手からね、ある程度外れちゃうとね、ロカビリーじゃなくなっちゃうっていう部分がね、これあるんですよ。だから本当ね、その原点になってるのが、今聞いていただきました。ベイビーレッツプレイハウス、エルビス4枚目のシングルの A 面でした。さあ、続いて B 面はですね、今度はカントリーソングの方をお届けしましょう。I'm left, you are right, she's gone.

1955年2月にですね、先ほどのベイビー・レッツ・プラウスと一緒にレコーディングされました。I'm Left, You're Right, She's Gone。ちょっと余談でございますけれどもね、CCR のね、ジョン・フォガティがですね、やっぱエルビスのこと、それもね、このサンレコード時代のエルビスが大好きということでございまして、CCR のバッドムーン・ライジングという曲を、ね、I see the bad moon rising って曲なんですけども、もうあのバッドムーンライジングはまさにですね、この I'm Left, You're Right, She's Gone のオマージュ。はい。もうコード進行、キーが違うだけ。一緒ということでございますね。で、これはもともとはですね、キャンベルスープの、コマーシャルソングがあったんですけど、それをですね、なんかこうそこからヒントを得て、サンスタジオのですね、スティールギタリストで、まあ、エンジニアでもあったスタン・ケスラーという人がですね、まあ、エルビスのために書き下ろした。だから彼にとって先ほどの Your Heartbreaker の、続いて、二つ目のですね、オリジナルソングでございました。で、もともとはですね、この1955年のこの2月にこのレコーディングしてる時に、この I'm Left, You're Right, She's Gone のね、もっとスローに、もう本当思いっきりもっとね、

黒っぽくね、 You lied I'm left ってやってたんですけどもね、サム・フィリップス、社長のサム・フィリップスがですね、なんか良くないなってことで、じゃリズムアレンジをして、じゃあちょっとドラムを入れてみようと、初めてここでですね、エルビスのねサウンドにドラムが入るんですよ。でその時にたまたま空いてたのがジミー・ロットというですね、17歳のサンスタジオの、まあ、スタジオドラマがいたんですね。でその17歳のジミー・ロットを呼んで、エルビスたち3人に加えて、そして完成したのが今のアイムレフトユーライトシーズゴーンだったんですけれどもね。さあ先ほどのですね、皆様に投げかけたですね、ここまで聞いていただいた4枚のシングル版にですね、共通するね、ね、もう一つは、ね、白人のカバーを、黒人っぽく、そして黒人のカバーを白人っぽくやる、まあ、それがサム・フィリップスのですね、一つのなんかこうスタイル、ね、アプローチだったんですけど、もう一つ実はですね、どちらかが、ね、イントロがある曲であれば、もう一つの方はですね、イントロもなくいきなりウェーで歌から始まる、その方式がですね、ここまでの4枚あったんですけれども、サンレコードのですね、最後のですねシングルになる5枚目でそのですね方式は崩されてしまうんですけれどもね。さあエルビスにとってですね、最初にですねカントリーチャート、ビルボードのカントリーチャートでナンバーワンに輝きましたナンバーをお届けしましょう。 I forgot to remember to forget、 忘れ字の人。

1955年7月にですね、サンスタジオでレコーディングされました I Forgot to Remember to Forget、 忘れじの人、もうこれ名曲でございますね。でもね、当初ですね、エルビスはこれをサム・フィリップスからですね提供された時にね、まあこれも先ほどのね I'm Left You Right She's Gone を書いたスタン・ケスラーって人が作った曲なんですね。で、まあ、チャーリー・フェザース、ロカビリーシンガーのチャーリー・フェザースとの共作なんですけれども、最初渡された時にはですね、エルビスはですね、なんか乗らない、うん、でサム・フィリップスがですねリズムアレンジを施すんですね。でこの曲にもドラムを入れるんですけれども、でその時に、まあ、A メロの部分は4拍子でね、でサビに行ってからで、ね、4分の2に変えてリズムアレンジをすることによって、エルビスは、ね、一気に好きになったんです。

ね、で僕でもビリー・モロカー研究家としてはですね、まあ、4分の4/4、それでまあ OK になったっていうこと で当初はエルビス気に入らなかったのは、じゃあ4分の3なのかなって、3拍子

これ三拍子のような形でもしかしたらエルビスたちに最初その音源を聞かされたんじゃないかという勝手な推測があったんですけれどもね、いずれにせよですね、まあ、リズムアレンジしたことによってね、エルビスは歌って、そしてもう当時ですね、この1955年の7月といったらですね、結構エルビスはもう南西部中東部でね、もう絶大な人気の歌手だったんですね。それでカントリーチャートで見事ナンバーワンを獲得しました。さあ今度は B 面いきましょうかね。これはですね、1988年にですね、永瀬正敏さん、そして工藤夕貴さんでもね、そのタイトルが映画にもなりました、ミステリートレイン。

1955年のですね、7月にですね、レコーディングされましたミステリートレイン。もともとはこれはね、黒人のですね、ジュニア・パーカーという人が歌ったんですね。このジュニア・パーカーはこれサンレコード。ね、所属だったんですけども、で、まあ、エルビスはですね、そこにカントリーのテイストを入れてね、まあ、アコースティックギター、アコースティックショックがこう前面に出るような形で、で、そこにギャロップにギターと、そしてスラップベースが入ってる。ね。で、実はね、フェードアウトをする、ちょっと前にですね、エルビスはね、こう笑うんですね。で、なぜ笑ったかというと、間奏の後の立ち上がりで、ちょっとですね、ばらつくんですね、演奏が。だから、エルビスの中ではもうこれ失敗テイクだから、もう一回撮ればいいやって、ちょっと間違えちゃったわって笑っちゃったんですけれども、ところがですね、サンレコードの社長のサム・フィリップスはここに OK 出した。だからね、やっぱり違うんですよね。まあ、時代を築く人たちっていうのは、その見る観点が違う。だからサム・フィリップスは、このグルーヴ感がねすごかったんですよ、今ミステリートレイン。もう多分ね、そうですよね、初めて聞いたですよね、この曲。野瀬さんね、ディレクターの若い、まだね、30代、31でしょ。そういう彼が聞いててもこうね、こう首をうまく振りながら

ね、あ、いい感じの軽快だなっていう、やっぱりそのグルーヴ感みたいなものをね、多分ね、サム・フィリップスはね、重きを置いてたんだと思うんですけどもね。さあ、で、以上をもちまして、とりあえずサンレコードは5枚のシングルなんですけども、この後聴いていただくのは、サンレコードではもうお蔵入りになってた。ね。あの音源なんですけども、エルビスが1956年の1月に RCA に移籍してからですね、RCA ビクター大手のレコード会社が、まあ本当にサンレコードではアウトテイクだったものがですね、正規な、まあ本当に音源としてリリースされて、それがまた大ヒットしてしまうという、すごいんですけれどもね。まあそんな中の一曲まずお届けしましょう。これは1950年9月に、レコーディングされました。Just Because。

Just Because。 これはサム・フィリップスの中ではですね、アウトテイクだったんですね。とても世に出せない。いやでもかっめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。で、これでね、まあ、本当にね、当時っていうか1970年代のエルビスの研究家の人たちが今のシャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカなってるじゃないですか。これね、みんなのいろんなライナーノーツの方がですね、書いてたのはマラカスって書いたんですね。で、パーカッションとかいろいろ書いたんですけど、ね、だから僕も、マラカスじゃないなと思って、実はね、カントリーでね、カーライセルズっていうグループがあって、その人たち、僕ね、これカントリーのジミー時人さんに教わったんですけど、ね、ギターの弦にね、この紙を挟むのよ。ね、その柔らかい紙を。そしてね、こうやって。で、今のね、Just Because。Well, just because you sing you so pretty. Well, just because your mama says you're high.全く同じサウンドになるような感じしませんか？ね。だから僕は自分の研究所で、こういうふうに、こういうスタイルでね、やったんじゃないかってことを書いたんですけども、あとですね、もう何年も何年も聞き続いてて、何度も何度も聞いてると、実はですね、パーカッションはね、こういったね、細工は一切なかった。エルビスのアコースティックギターと、ベースのビル・ブラックのスラップベースが、たまたま偶然ですね、ああいうサウンドで、そのマイクを通すとできてて、それがこの Just Because だったっていうのを発見した時にまた嬉しかったね。はあ、さあ続いてですね、これもまた新たな発見があったナンバーをお届けしましょう。 Trying to get to you

but my way was dark at night. It would shine as bright as light when I was trying to get to you.1955年の2月にですね、サンスタジオでレコーディングされたと言われている Trying to Get という、これもお蔵入りだったんですけれども、RCA ビクターではですね、これもですね、エルビスの最初の LP に入れましてですね、もうこれも人気のナンバーとなっております。もともとはリズム&ブルースのですね、イーグルスというですね、グループの、あのイーグルスじゃないんですよ。リズム&ブルースのね、あのグループの人たちの曲なんですけれども、ねえ、実はですね、これでですね、エルビスがね、ピアノを弾いてるという説がありまして。でもね、音源を聴いてね、もう本当にね、よく聴いてもね、なかなかピアノの音も聞こえないんですけれども、サビに行く前とかですね、確かにね、ピアノの低音部分は鳴ってるんですね。だから、僕が推測するに、サム・フィリプスは、まあ、エルビスのピアノをあまり評価してなくて、ね、マイクを当てなかったんじゃないかなと。で、スコッティ・モアのギターとドラムのジョニー・バーネル、さらにはですね、ベースのビル・ブラックのサウンド。で、その証拠にエルビスの普段ならアコースティックギター弾いてるんですけど、弾いてないから。で、おまけに、ピアノはね、キーが F だとね、弾きやすいんですね。白鍵ばっかり弾くことになりますから。ということでございましてね、まあ、ピアノの音、今度はね、この番組続けてる間にクローズアップしてみたいと思いますけどもね。さあ、じゃあですね、今日の特集最後の曲はですね、そもそもエルビスがそのサンレコードに行った時、1953年ね、7月ある土曜日の午後、4ドルを持って自費レコードを作りに行った、その時のですね、音源をお届けしたいと思います。 My Happiness。

さあ、いかがだったでしょうかね。今日のエルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ。今日はですね、エルビスのキャリアの中でも最も重要とされるサンレコード時代のエルビスの音源を特集しました。さあ、次回はですね、エルビス8本目の主演映画ブルーハワイのサントラ版の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モノカーでした。 See you next week. バイバイ。

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよというわけでね、ゴールデンウィークも終わったっていう感じで、うん、皆さんね、あ、でもあれか、まだここも休めば土日のにつなげるっていう、そういう強者もいるはずだね。
1: 結構いらっしゃると思います。
0: そうなんだよ、これだから今回飛び飛びだから、うん、そこ全部休むと12連休ぐらいになるっていうね。
1: いいですね、海外行けるね。
0: すごいね、うん、でもそんだけ
1: お金 ね、
0: だから自営業の人こんな休んだらね、本当に。まああれだね、あの鎌倉でやってるラジオのスポンサーのマサズマラサダの第3はね、あのいい波が来るとね、店を開けないで海に行っちゃうっていうね波だーっつって店のオープン日でも行っちゃうっていうそういうのもありますから。
1: 幻な感じがするから余計食べたくなるんですね。
0: そうそうそう、
1: 作戦かもよ。
0: だって鎌倉にお店がね、マラサダのお店があって、うん、で鎌倉の局長が一度も食べに行けてないっていうね。そうそうそう、
1: で館さんがどっか行ったら、
0: そう、俺大阪行ったら大阪のあのあれだよ、あの獣神サンダーライガーさんのトークショーで、うん、メキシコフェアをやってたそしてステージの目の前がマラサダ。なんでメキシコフェアでマラサダなんだったハワイのあ、館さんだ、
1: なんでだろう
0: だ、顔も知っててさ、はいはい、よく分かってんのに、もう意外すぎて誰だか分かんないよ ね。
1: メキシコフェアだし、ね、
0: 誰だこの人っていう
1: なんか知ってる、
0: なんか知ってる、知ってるけど誰だこれって大阪で俺もマラサダが食べれたっていう、ね、
1: いいな、またトライしましょうね、
0: うん、だからまあそういう感じでね、うん、あのこの間ステーキをね食べ行きましたね。
1: ありがとうございます。
0: ピータールーガーっていうね、うん、
1: ステーキハウスね、
0: 恵比寿であってステーキ屋さんで、うん、もうね店内入るとね、ディズニーランドとかディズニーシーのあのなんかアトラクションみたいな明かりなの、う、ね、うん、なんかね、
1: なんかね、なんかある、ホンテッドマンションのような、うん、
0: ホンテッドマンションとか、うん、あとなんだ、タワーオブテラーとか、うん、あのカリブとか、うん、なんかそういうようなな
1: んかあれなんだよ、ね、なんか
0: 感じのところで、うん、でステーキも従業員さんもねすごく、
1: いや洗練されたね、
0: うん、やっぱり、うん、それなりの金額するだけに
1: すごい金額よ、
0: うん、金額はまあそれなりでしたけど ね、うん、ね、なかなか美味しくて、
1: めちゃくちゃ美味しかったですよ。で
0: ステーキが売りなんですけど、うん、ステーキの焼き加減がね、まあミディアムだったんですけど、表面カリカリで中ふわふわっていうね、うん、あの焼き方はちょっとなかなかうまいなと。
1: 美味しかった、うん、ね、
0: お手本にしたいって、まあ多分鉄板の厚さとかそういうのがあるんだろうなと、うん、うん、思いますけどね。
1: ものすごいお腹いっぱいになりました、うんうん、私は本当に。
0: あ、そう、
1: うん、
0: うん、ね、非常に楽しかったですけど、ですね、ちょっと5月の16日にトークショーやるんですよ、うん、でこれハリコレさんって言ってね、ハリウッドコレクターズギャラリーっていうのが五穀寺にできて、うん、でこの間ちょっと五穀寺にね、あのまあお店のところに打ち合わせに行ったんですよ、うん、で駅出てしたら、俺初めて知ったんだけど、駅出ると目の前が講談社で、
1: うんうん、
0: で講談社の隣が大塚署なのよ、
1: うん、
0: だから、あ、大衆軍団のフライデー事件でこういう流れだったのかっていう、うん、初めて行ったからロケーションを知らなかったんだけど、はい、本当に真横なんだね、
1: はい、
0: うん、でダンカンさんに聞いた時に、そのフライデー事件って聞いた時に、あれ警察が悪いんだよって言って、え、なんでですかって、だって俺らがさゾロゾロ歩いたら、うん、警察官が来て、あ、講談社ですか、こちらですって案内してくれたんだよつってあれも警察が悪いと思うんだけどなつって
1: まさか襲撃するとは思わない、
0: うん、そうそうそう、
1: あ、そう、
0: ほんと真横だねあれね、
1: ほんと、
0: うん、間違って警察署入んなくてよかったんじゃないかと思いますけどね、まあそういうわけで5月16日にそのハリコレさんでトークショーをやる、
1: はい、
0: まあここはね、映画小道具とかの、まあ、プロップとか、あとはそういうなんだろうな、映画のキャラクターグッズが販売してる店で、うん、どちらかというと、まあ、ちょっと高額商品を扱う、うん、で、まあ、一点物に近いものを扱ったりとか、実際撮影使ったものとかも扱うようなお店で、
1: うん、
0: で中にちょっとバーみたいのも入っててね、うんうん、
1: 素敵、
0: 素敵なお店です、うん、ここで、まあ、ちょっと少人数になりますけど、
1: うん
0: うん、トークショーを16日に行うので、まあ、
1: 事前予約、
0: そうですね、うん、詳細はハリコレ、ハリコレって出てきちゃうんだよあれ、あのさ、スマホとかで iPhone でね、はい、ハリコレって入れてんのに、こうよカタカナにしたいわけよ、まずひらがなでいいでしょ、うんうん、で予告変換がさパリコレって出ても
1: ん
0: だ、
1: うん、
0: ハリコレなんだからそのまま入れたものを出せよまずって、その後に予測変換してくれよとパリコレじゃない、ハリコレね、
1: ハリコレね、
0: うん、
1: ぜひね、
0: ぜひ皆さん

0: ていただいて、
1: ハリウッドコレクションだからね、
0: ハリウッドコレクションですから、うんうん、ちょっといろいろコアなことを語りたいと思いますのでね、
1: うん、コレクションについてですね、
0: コレクションについて、うんうん、ちょっとね、コレクター、例えばね、まあハリコレさんでシンウルトラマンのベータカプセルって、まあ、変身するやつね、
1: うん、
0: 変身するやつのプロップレプリカを作ったんですよ。で、まあ、これを作る時の、まあ、会議に僕もちょっと行ったんですけど、うん、なんかやっぱ買う人がね、なんで光らないんですかとかって言うんだけど、
1: うん、
0: 光るのは映画の中で CG で光らしてて、
1: うん、
0: あの斉藤匠くんが変身する時にね、うん、CG で光らしてるんだけど、小道具は光らないのよ、
1: うん、
0: でなんでこんな値段するのに光らないんですか、
1: うん、
0: でそういうことを考えてる人はもうプロップレプリカに対してあの知識がなさすぎる、
1: はい、
0: プロップと同じようなものを作るのがプロップレプリカだから、それを求めたいんだったら、うん、まあ、プレミアムバンダイとかで買えばいい、
1: うんうんうん、
0: 安価なものを買えばいいと、うんうん、プロップってのはそういうもんじゃないからね、
1: うんうんうんうん、そういうもんなんですね。
0: そうそうそう、でこういうことをね熱くね
1: 勉強になります、
0: ちょっと語るっていうこと
1: を、いいじゃないですか、
0: いろいろ説教してくださいと思います
1: 優しめに、
0: うん、というわけでじゃあ番組始めましょうか、
1: うん、
0: 鍋屋館のブヒブヒスパークタイム。

0: 改めまして、おはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは、前半がやかん沸騰タイム、今話したいことをお話します、はい、番組後半は先見のバトル、様々な話題をけんけんがくがく。本日のテーマは第6巻です。この番組は FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞きますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。
1: まあ、先ほどねトークショーやりますなんて言ったんですけど、この間ちょっとね、まあ、新宿の2丁目のバーのところでトークショーやってきまして、でこれは久しぶりに、松沢クレイチさんっていうね、ライターさんと、会って、で松沢さんに会うの本当久しぶりで、まあ、松沢さんを簡単に説明しますとですね、日本一のエロ本コレクター、
0: そうですね、
1: で日本で一番エロ本を持ってるっていうね方だったんですけど、でもね、なんか松尾さんもねちょっと多少就活してるって言ってたな。
0: あら、
1: 少し減らしてると。
0: おいくつになられました？
1: 松尾さんいくつなんだろう、60ちょっと過ぎてんのかな、でこの松尾さんっていう人は、大塚恭二さんって言ってね、日テレの、まあ、伝説的なプロデューサーさんがいまして、この方はマリックさんをこう世に出した人なんですよ。浅草で手品師をやってたんですよ、マリックさんは、それをテレビ局に持ってきて、それで超魔術って言葉を作って、それでスターにした人。
0: すごいですね。
1: でマリックさんだけではなくて、他にも、大人計画、松尾鈴木さんとか工藤勘とか阿部サダヲさん、これらの人を初めてテレビで使った人。
0: すごい。
1: で初めて工藤勘にドラマを書かせた人。そういう、
0: どういうところに惹かれるんでしょうね。
1: なんかね、そういう先見の明があるっていうかね、まさにね、そういう方で、でこの大塚さんと僕は仕事をやってる時に、女人禁制 Z 街リポートって番組とかを一緒に作ってたんですよ、でその頃に自分が知ってる人間の中で一番頭がいい人間を紹介しますって言われて紹介されたのが松沢クレイチさん。で、まあ、どう頭がいいかっていうと、まあ、とにかく自分の足を使って物事を調べるっていうね。でここ最近松沢さんどんなことやってんですかって言ったら、最近ちょっとね銭湯でバイトしてんだよって。 何やってんですかって言ったら、いや銭湯が好きで、23区の銭湯は全部行ったの。まあ掃除したりとか、要は取り憑かれて今バイトするっていうか、ちょっと働いていろいろ調べてるんじゃない、研究してるっていうね方で、でもともとなんで銭湯で、働いたんですかって、働くじゃなくて、銭湯を研究することになったんですかって言ったら、

0: まあ、韓国の留学生に会ったんだって、
1: うんうん、
0: で韓国の留学生が韓国ではお風呂に入るとき男性は前をタオルで隠しません、
1: はい、
0: 堂々と入ってくる、
1: うん、
0: でタオルは持ち込まないんだ。なぜなら韓国っていうのは赤すりで体を洗うから、うん、そういうタオルを持ち込む。で日本だったらそのタオルで体を洗うでしょ、うんうんうんうん、そういう文化がない。だからタオルを持ってかないんで前を隠さないんです、はい、って話をした、
1: うん、
0: で本当にじゃあ日本はどうなんだということで、
1: うん、
0: 銭湯に行って、
1: うん、
0: 前を隠すか隠さないかっていうデータを取るために銭湯に行ったのが最初だったんだと。それでそれを今やってるんだったら、うん、いや下町の方行きましたかとかどこどこ行きましたかってみんなに言われたから、
1: うんうん、
0: 結局全部回って、うん、調べたんです。
1: すごいですね。
0: でなんかカチャカチャカチャカチャとかやってるとね、うんうんうん、カウンターとか持っていくんですかって違うよ、指でこうやって折っていくんだよって隠してる隠してる。だから指を折りながらやってるから、体を折る時も指をこう折った感じで洗うからすごい洗いにくいんだとか
1: 面白い、
0: うん、で結局まあ隠す隠さないが大体ちょっと隠さない人が多いのかな、
1: うんうん
0: うん、だけどその男性器が皮をかぶってる人がいるから、
1: うん
0: うんうん、まあそれも隠してるというふうに入れたら半々かなっていうふうに言ってましたけどね。
1: 本当に、
0: うん、うん、いやもうくだらない理由でね、
1: うん、
0: うん、だから
1: 始めるわけね。
0: 最初は前を隠してる隠してる、はい、そのうち皮がかぶってるかかぶってないかっていう
1: チェックしてね、
0: うん、くだらないよそう
1: すごいっすね。
0: でこれは、うん、調べてどうでしたって言ったら、
1: うん
0: うん、人生を無駄にしたねって言って
1: これすっきりするわけですかね、知ったら。
0: 知ったら、
1: うん、あ、そう。
0: でその前にこの人が調べてたのが、
1: うんうん、
0: そのラブホテル、東京のラブホテルに関して、うんうん、そのラブホテルの入り口は、
1: うんうん、
0: 階段を上がって入るか、
1: うん、
0: 階段を下って入るか、
1: うんうん、
0: どっちだっていうことで、うんうん、でみんなのイメージは、うん、なんかその陰気なところだから下って入るんじゃないかとか、
1: うんうん、
0: いやフラットだとか、
1: うんうん、
0: でそういうのがあったんで、うん、水よけでちょっと上がってんだでしょ、うんうんうん、あれは階段と言わない、言わないで、は
1: い
0: はい、じゃあ上がるか下がるかフラットか、
1: うんうん、
0: これを調べようっつってその前を調べた。
1: それなぜそういう気持ち
0: なのか、なんか人にそう言われて
1: 言われてね、
0: うん、どういう気持ちでみんな入ってくるんだ
1: ろ
0: う、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: なるほどなるほど、
0: うん、それを調べ
1: て、じゃあ普段喋ってる会話で気になったらもう調べちゃうわけね。
0: でその後にちょうど僕とウェブラジオかなんかをやってる時に、松田さんと一緒にやってる時に成城学園で収録をしたのね、
1: うん、
0: でその成城学園は何で収録したかっていうと、実は成城学園という成城という町は自殺の名所だったんだっていうこと、うん、セレブが住んでるってイメージだけど、
1: う
0: ん、いやいやそんなことない、実は自殺の名所なんですと。小田急線がこう走ってるじゃない、
1: うん、
0: で、まあ、今で言うと成城ハイツっていうのかな、成城の大きなゴージャスなマンションがあって、はい、
1: うんうん、
0: まあ、ここが僕が小学生の頃からあるからもう築 4,50 年経つのかな、うん、50年は経つのか、
1: うん、
0: だけどすごい綺麗なでかいマンションがあって、あ、
1: うん、
0: そこの前が松林だったんだって。でそっから飛び込み自殺するのが多かったっていう話があるのよ、
1: うん、
0: まあ戦前戦後ぐらいの頃かな、
1: うん
0: うん、多かったって、
1: うん、
0: でそれをリサーチしましょうっつって、うん、街中でこうインタビューして回るの。そうすると昔からやってる材木屋さんとかそういうとこが古いから、そうすると「ああそうそうそうそう、あそこのとこのほら商店街のなんとかっていうとこの長男も行ったな、あそこから行ったな」とか、
1: うん、
0: どこどこまた他が行くと「ああそこのとこのさあいつの次男坊がさ、うん、あそこから行ったな」とかそういうことを言うから。
1: うん、
0: あそこは自殺の名所だっていう、うん、
1: 知ってどうするかな、
0: うんうん、それをただ調べたい、調べたいっていうね。でこの時にちょっと成城歩きましょうっつって、
1: うん、
0: まあ俺は成城学園だったんで、
1: うん、
0: そのちょっと成城学園の、まあ、学校の方にちょっと歩いてった、
1: うん、
0: でグラウンドの横の辺も歩いてったら小学生が桜の木を見て騒いでたの、
1: うん、
0: で何騒いでんのかなって、ヘビだヘビだヘビだヘビだって見たら桜の木の上を青大将がこう動いてた、
1: はい、
0: とは蛇がいる、成城のこのセレブの町の成城に蛇がいる。でそれに感化された松田さんは
1: また、
0: うん、東京23区の蛇マップを作ろうっつって、うん、23区を回って蛇がどこに出るかでどこで目撃された、うん、でやっぱりそういう都会であればあるほど、
1: うん
0: うん、
1: いるかどうか、
0: そう出現したっていうのが分かると面白いっていうんで蛇マップを作ったと。
1: それでそれでそれで、
0: これに関してはどうだったんですか、
1: うん、
0: これも人生の無駄だ

0: ったと、うん、え、何かで発表してないんですかって言ったら、うん、あの青大将っていうのがとても綺麗だから、
1: うんうんうん、
0: 海外に売られるんだって、うん、だから青大将を捕まえてその輸出したりとかするやつがいるから、うん、これはその

0: 識もあられるからもうすごく紳士よね、うんうん、それを書き留めてあるノートとかが家にあるのかしら、ね、
1: 一応ねビバノン日記だっけな、うんうん、その有料のなんだろう
0: サイトがある
1: の？サイトがあって、うん、そこでこう毎回、配信してて、うん、1日2回ぐらい、
0: あら面白そう、
1: なんか文章が1日1回か2回配信されてくるのかな。でそれ会費払うと、うん、そのあれが読めるっていうのがあるんだけど、うん、でそれもこういう人だからものすごい数書くのね、
0: うん、
1: あの文章を2000字とか、うん、3000字を平気で書いてそれを毎日送るから会員から迷惑だって言われて文字数が多すぎるっつって、うん、もっと減らしてくれとか
0: 面白いですね、
1: うん、毎日送るなとか言われてるっていうね、う
0: ん、あらお久しぶりに、ね、お会いしたいのゲストさんでいかがですか、うん、ね面白そうよ。
1: だスマホ持ってないからね連絡大変なのよ。だからめんどくさいんだよね。
0: そうかそうか、
1: うん、いやラジオ呼びたいんだけどさどうすればいいんですかっつって、うんうんうんとかって悩んでたけど、うん、
0: お手紙
1: うん手紙もな読むのかな分かんないけどなほんとね。
0: そっか、
1: うん、だから何でも調べてるからね。
0: 面白いですね。
1: ちょっと面白いね。
0: 面白いですね、
1: うんうん、まあそんなねいろいろ調べてるとかね、うん、その蛇が闇取引とかね言われてますけど、うんうん、この間ちょっとお仕事の方で、うん、ダークウェブって皆さんご存知ですかね。
0: 分かんないです。
1: ダークウェブっていうのはですね、じゃあインターネットの世界を、
0: うん、
1: でインターネットで我々が、それを氷山の一角と氷山としましょう。水面から出てるね氷山あります、うん、でこの水面から出てる氷山が、まあ我々がよく見るヤフーとか、うん、グーグルとか、アマゾンとかまあそういう楽天とかいろいろあるじゃないですか、
0: うん、
1: 見てるね、
0: うん、
1: 検索したりとかいろいろ調べて見てます。YouTube とか、うん、これがですね、だいたい 4% なんですよ、うん、そのネットの世界で使われてるのが、うん、でこのこれは表面水面から出てる部分で水面から出てない部分がですね、残り 96% あるんですよ、うん、でうちの 90% がですねこれは何かっていうと暗証番号とか入れるわけです、
0: うん、
1: 例えばじゃ あのこのサイトに登録する、うん、会員になりますとかいろいろあるじゃない、
0: うん
1: ね、銀行口座とか持っててその、そういうのが口座が見れたりするじゃん。あれっていうのが暗証番号入れて、何か入れてっていうので入る、
0: うん、
1: 見る。これが 96%。で残りの 6% は何かっていうと、
0: うん
1: これがダークウェーブ、
0: うん、
1: だからダークウェーブってじゃあ実際どういうものかって言いますと、もともとはアメリカ海軍が作ったもので、うんその暗号とか秘密の何だろう情報指示とかいろいろあるじゃない。軍がやる、
0: うん、
1: それをまあネット上で通信し合ってやり合うために作ったのがこのダークウェブという、うん、だから一般の人はここに 入り込めない、
0: はい
1: うん、ところがですねトアというサイトがあるんですよ、
0: うん、
1: トアというなんだろうまあ検索サイト要はGoogleとか楽天みたいな、うん、これでこれをダウンロードするとここに入っていける。ダークウェブに入っていける、うん、でダークウェブにまあトアっていうのに入るんだけどこれも入るのが大変 で、
0: ね
1: うん、普通にダークウェブトアって言ってもまあトアのあれあるけどダークウェブの入り方は出てこない、
0: うん、
1: そうすると例えばハッカー集団とか闇サイトとかそういうところに行くと掲示板にトアの入るための URL、
0: うん、
1: 暗証番号みたいなのが出てくる、
0: うん、
1: それが、
0: うん、
1: それを取って、トアをダウンロードしてそこに入れると入れる、
0: うん、
1: ところがそのこれがトアのあれですよっていうURL ですよっていうのもダークウェブの URL ですよっていうのも偽物が多いの。
0: そうでしょう、
1: うんうん、要はウイルスが多い、
0: ね、
1: コンピューターウイルス、うん、それでも中からこれが本当っぽいなっていうのを見つけ出して、
0: うんうん、
1: やっと入れる。でこの場所に入ると何があるかっていうとアマゾンとかサイトみたいな感じで物が買える、
0: うん、例えば
1: 田代さんとか健太郎さんとかがお使いになった
0: お好きなもの
1: お薬とか、
0: うんうん、
1: ねノリピーさんが使ってたやつとか、
0: うん、
1: そういうのが買えたりとか、
0: はい
1: あとはまあ葉っぱ系とか、
0: うん、
1: そういうのが買えたり、
0: うん、
1: でそれだけではなくて例えば人のなんですか ID とか、
0: うん
1: あとはスパイとかよく使うパスポート、
0: うん
1: うん、それとか、まあ、個人情報こういうものが変えてあとは、例えば殺人

0: とか依頼とか、うん、なんかいろいろそういうところもある。ただ殺人依頼はいろんなね、殺人依頼のねホームページをちょっと見せてもらったんですけど、うん、すごいいろいろ細かく書いてあって、例えばなんだ、いきなり通り魔に見せかけて殺すとか、家に押し入って殺すとか、うん、拳銃で撃つとか、あとスナイパーみたいに遠くから射撃するとね、うん、三浦和義みたいなね、そういう感じのことが書いてあるんですけど、うんうん、これは大抵詐欺だと。
1: あ、そう、
0: うんうん、詐欺だから大体偽物が多いと言ってましたね、
1: はい、お金だけ取られて、うん、っていう感じ、
0: 実際はないと、
1: うん
0: うん、でどうやってそれをじゃあ本物かどうかっていっぱいサイトがあるから選ぶんですかって言ったら、食べログみたいにさ、うん、星いくつとかあるじゃん、
1: うん、
0: あれが出てんの。でそれを見て、あ、ここはちょっと正しいなとか、うん、ここはちょっと怪しいなとかっていうのを見極めて買わなきゃいけない。
1: 口コミとかあるんですか？
0: 口コミで
1: 買った人の、
0: そう買った人の口コミを、それを見て、うん、あの純度が良かったとかいろいろ書いてあるんだよ、
1: うん
0: うん、でそれを見て買うと、うん、で本当に何だろう、なんか隠語がお野菜とかっていうね、葉っぱとか、はい、そういうのお野菜みたいなこと書いてて、はい、本当にあの新鮮なお野菜が届いた例もあるんだって、うん、でもそれを詐欺だって言えないでしょ。
1: そう、ね、
0: お野菜って新鮮なお野菜って言ってんだから、はい、新鮮なお野菜が本当に届いたらさ、
1: うん、
0: 詐欺じゃないわけだ。
1: じゃあやっぱ口コミ見ないといけないですね。
0: そう、口コミ見て、うん、だそういうのが。でこれをちょっと案内してくれたのが、まあ、ハッカーの人でね
1: どんな友達
0: 友達やんと、まあ、ちょっと仕事だったから、うん、番組だったんだ、
1: ハッカーね、
0: ハッカーの人 で、
1: うん、で、
0: まあ、ハッカーの人ですから、なんだそう、ウイルス、はい、コンピュータウイルスとか作ったりもするんですか、うん、作りますねなんて、うん、コンピュータウイルスって作るの大変なんですかって言ったら、いや簡単ですよ、
1: あら、
0: どういうふうに言ったら、 AI が作ってくれるんです
1: 今、
0: うん、で AI に例えばじゃあこういうコンピュータウイルスを作ってくれって言うと、さすがにそれは弾かれる、
1: うんうんうん、
0: なのでパーツにするんだ、パーツで作ってそれを一つにガッチャンコするんだって、
1: うん、
0: でウイルスとして感染させるっつって、
1: ね、まあ、全体を知ってないとそのパーツに分けられないから、まあ、その知識はあるんだろうけどね、
0: だから拳銃と同じだよね、拳銃もパーツにしてできる。だ昔そういうねちょっと武器系の人に、
1: うん、
0: ハイジャックで拳銃かなんか持ってったのは、出口の方からこう行って飛行機乗ったっていうのがあったんだよ昔で、ああいう風に入れちゃうから、拳銃って持ち込めるんですかって言ったら、その人がちょっと考えて上向いてね、うん、空見て上考えて、作れます、あ、できますって、
1: うん、
0: できますってどうやるんですかって言ったら、まあ、その時は僕が作ります、
1: うん、
0: 作るんですかって、あれ作ります、僕が作ります、ただ、
1: うん、
0: 作るのはいいんですけど、夜間さん何に使うんですかって言われて、
1: 本当です
0: よ、使わない俺は使わない
1: やめてよ、
0: それができるかどうかを聞いたんだと、
1: まあ、そう、
0: これはパーツにして運ぶってことなの。だから例えば修学旅行生が、わかんないよ、40人とかいて、各一人ずつプラスチックで作ったパーツを持って、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: 入り込めば、
1: うん、
0: できちゃう、そこで組み立っちゃえばいいんだよ。だから多分拳銃とかも買っと、ダークウェブで買うと、そういうパーツで来るんだろうね。
1: なるほどね、
0: うん、
1: そこまで分かってるじゃないですか、うん、だから警察がこう放っておいてるわけはないじゃないですか、
0: と実はね、
1: うん、
0: 実はこれはまあ都市伝説レベルらしいんだけど、うん、この世界がのスポンサー、うちの番組だと、なんだ、今日来てくれるウーノドゥエイト、うん、株式会社とスポンサーじゃないですか、
1: うん、
0: こういう感じでアメリカ政府が、アメリカ軍がここのスポンサーになってるって話なのよ。ではもともと作ったっていうのもあるんだけど、ではここのスポンサーをやって、なんで、そんなメリットがあるんだっていうと、ハニーポットにしてる。ハニーポットっていうのは要は蜂蜜の壺ですよ、
1: うん、
0: だから甘い壺ということにして、ここに犯罪者たちが集まるわけじゃない、
1: うん、
0: でいろんな詐欺やったりいろんなことするでしょ。それを捕まえるため、そいつらの情報を得るためにやってんじゃないかと、
1: うん、
0: すごいよね、
1: うん
0: うん、だからこういう世界を皆さん気をつけて、
1: わかんないとこがあるわけですね。
0: だから本当にそのなんだろう、うん、ああいうなんだ特流とかさ、いろいろあるでしょ、
1: うん、
0: まあこういうとこにいるんだね、ああいう奴らもね、
1: やっぱそうなんだろうね、
0: そういうとこに、うん、長けてるってことですよ。
1: そうだよね、
0: うん、
1: だから意外といろんなこうちょっと知識があってね、
0: うん、
1: 頭のいい方がいる場合もあるわけでしょ、
0: うん、
1: 全然わかんないじゃん、私聞いてもわかんないよ、
0: うん
1: うん
0: うん、
1: まあね、買い物が違うから、品物が、
0: うん、買い物も違うし、そのいろんなものをね扱うものがね、
1: うん、
0: でだからそこで暗号のやり取りしたりとか、あとは匿名で企業とか、まあ、いろいろ会社とか、そういう例えば政治家とかの、ことを暴露するのもここでやってるんだって、
1: うん、もうお買い物できんの、
0: うん、いやお買い物じゃなくて、それはそこでなんか

0: か掲示板みたいのがあって、要は2チャンネルみたいのがあって、うん、そういうところでやる。
1: やる。
0: だから他のところでやるとバレちゃうから、
1: うんうんうん、
0: ここでやると。例えば世田谷 FM の局長は、普段寝てますとか、そういうことを。
1: 寝てたやつ？
0: 例えばね、
1: はいはい、
0: 会社に来てずっと寝てるか、
1: うん、
0: 倉庫版やってますとか、
1: そ
0: ういうことを書くわけ。
1: なるほど、それ 4% の方でやろうかな。
0: だから例えば大企業だとか、
1: うん、
0: 官僚ね、例えば財務省は実はこうですとか、そういうの全部そこでばらす。だから公安とかさ、別班とかそういうのはこういうとこも見てんじゃない？
1: 見てんだね。
0: そういう掲示板でね、
1: うんうんうん、
0: 調べてる。まあそういう感じのね、恐ろしい世界。
1: 裏の世界を。
0: 皆さんなるべく行かないよね。
1: 行かない。
0: まずここに入るために、
1: いろんな詐欺がある。
0: いろんな詐欺があったり、うん、ウイルスがありますから、気をつけていただければ、
1: はい。
0: あ、それで一つだけ言う。このハッカーの人に、すいません、個人情報って、どれくらいの人間が漏れてますかって言ったら、うん、ほぼ 100% じゃないですかって。だから生まれたての子供とかそういうのはほらまだ登録してなかったりとか、ホームレスとか地方症になっちゃったおじいさんとか、そういうスマホとか持ってない人たちとか、そういう人たちの情報はね、ないけど、もう持ってたりとか普通にしてる人たちは、まあ
1: ほぼ
0: 全部漏れてる。で、それを調べるサイトがあるんだって。
1: え、怖っ。
0: で、それは普通の、ホワイトなサイトで、で、そこに自分のメールアドレス入れると、何件漏れてます。で、漏れたのはどっから漏れましたっていうのが分かるんだって。そういうのがあるんだ。
1: どの範囲まで漏れてるかによるな。
0: うん。
1: 何が漏れてるか
0: による。そうそうそうそう、うん、そういうのがね、あるっていうから。うん、
1: あら。
0: ね、だから皆さん本当に、まあ気をつけようないですね。
1: もうインターネ
0: ット世界になった
1: んで、うん、そうね。なんか起きた時はすぐ対処するっていうこととね、うん、知識持ってたわけですね、
0: はい。というわけでございまして、うん、あ、暗証番号も漏れてるっつった。
1: もうやめてくれ
0: よ。だから暗証番号は自動なんかそういうの買って暗証番号をセッティングするやつがあるんだって。
1: ああ、
0: 例えばじゃあ、銀行ですってそれ入ってると、もうそこが毎回バーッとやって勝手に変えて、毎回変えてくれるんだって。そういうセキュリティのあのシステムもあるから、そこにちゃんとお金払って入ってると、でかい会社とかはそういうの、されないで済む。そういうのもあるから、
1: ま
0: あ、皆さんそういうところに入ってセキュリティを守ってください。
1: ぜひ、
0: はい。というわけで以上、夜間沸騰タイムでした。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。先見の

0: このコーナーは様々な話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは第6巻です。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。メインディッシュは大根おろしご飯、芸人の三平三平さんです。
1: よろしくお願いします。何か問題でも。
2: いや、もうそれを丼で食べる。
1: 丼じゃない、茶碗です。やかんさんのね、情報はね、なんかね、正確さを書くんですよ。見るんだったらちゃんと正確な情報ください。
2: 3杯ぐらい食べましょう。
1: おかず映してないだけであります。本当ネットストーカーですよね。
2: おかずあるの？
1: 法廷で会いましょう。
2: あるの？おかず大根。
1: こいつ気持ち悪い。こいつ本当気持ち悪い。
2: おかず大根の煮付け。
0: 体のためですもんね。
1: 体のため
0: ですよね。
2: 大根のお仕事。
1: 大根の仕事来ない。
0: そして最上の美味しさと美しさを愛犬愛の子に、ウーノドゥエ株式会社代表取締役小坂部慎さんです。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 今日も上から下までブランド物で固めて。
3: 本当やめてください。
4: ラジオを聞いてらっしゃる方はそれが本当か嘘か分かんない。
1: いやいや、すごい。もう大根おろしご飯を食べてる僕からするともう目がつぶれる。
4: 全然もうユニクロ無印。
2: 普段キャッチをやられてる方ですよ。ウーノドゥエってキャッチの会社で。
1: あ、そういう会社。
0: 違いました。
2: 違いました。まあ、というわけでね、今日は第6巻というのがテーマでございますけど、
1: なるほど。
2: じゃあまず皆さん聞いていきましょう。まずはね、一般的な、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚の五感の中で自分が優れている、また劣っているというものはありますかと。
1: はい、
2: うん、
1: あの
2: じゃあ三ちゃんから
1: 言
2: ね、
1: はい、うん、劣っているものをまず自分の台本見ようと思ったら思いのか老眼が進んでたなっていうのが、ね、視覚なんですけれども、うん、僕自分で優れてると思うのは味覚ですね。
2: お、
1: あのこれでもなんか味が例えばこう、うん、細かく分かるとかじゃなくて、うん、あの大抵のものを美味しく食べられるっていう、
0: いいことです。
1: これはでも僕はこっちの方が僕は味覚としては優れてると思うんです。
0: 幸せですよ。
1: あれこれ何癖つける

0: ているじゃないですか、うん、たまにこのラジオにゲストに出るエール橋本さんとかあの類なんですよ、
1: うんうん、なんか
2: そうなんですか。
0: 昔みんなで沖縄旅行行ったんですね、まあ、沖縄でライブやるっつって、うんうんはい、で、ある日2班に分かれてご飯食べに行ったんですよ、うんうん、で俺食べたとこめちゃくちゃ美味しかったんですね、うん、でうわここいい当たりだわと思って、戻って、まあ、もう一班と合流して、うん、ご飯どこで食べたみたいな話しちゃって、で橋本さんはもうほんと外れたと、
1: うん、
0: もうあんなまずいとは思わなかったって話をして、うん、大変だったですね、俺ら美味しかったんですよ、いろいろ話すり合わせたら同じ店で食べたんですでもなんかまずいっていう方が味分かってるような風潮ってあるじゃないですか。
2: あります
0: 。俺あれ許せねえ。
2: 許せねえ。
0: 許せねえあいつら。なんかうまく感じる方がバカしたみたいな感じになってるけど。
2: そうありますよ、ね、はい。まずいって言った人の方がちょっとね。
1: いやでもねあるタレントさんとね、はい、タレントさんがいて、はい、でまああとまあいろいろ大勢いたの、はい、焼肉屋さん行ったの。
0: はい、
1: たらみんなこう焼肉を食べながら、まあ俺も連れてとか社長とかもみんな、うんうん、もうすこうね、箸が進まないのよ、
0: はいはい、
1: 美味しくなさすぎて、でみんな箸が進まなくて、だけど一人だけタレントさんがうめえうめえってすっごい書き込んでんの、
0: はい、
1: 食ってんのよ。で俺らはその後どうしたかっていうと違う焼肉屋さんに口直しに行ったの、うん、でそこで食べたものは全部美味しいと、
0: なるほど、金持ちのおごりですね、
1: うん、そういうのもあって
2: あるんです、ね、
1: だけどそこでうめえうめえって食ってた人はその店のオーナーなの
0: まあそれはちょっとこれと話違ってくるじゃないですか。俺は多少忖度しなさいよ、やかんさんみたいな話。気を使えよって話ですよ。
2: でも、やかんさんと食事とか行ったり、やかんさんが、まあね、そのいろんな食事に関して、うん、結構そのなんかこう評価があるわけですよ。
0: はい、
2: 私基本的に、別に、ね、まずいと思った経験ないんですよ、はい、ここ行っても。はいはい、どんなものも、
0: はい、
2: おなんか美味しい、お腹がいっぱいになると幸せですし、あのやかさんが美味しいって言った後美味しいね美味しくないって言ったらそうだね、
0: 人の顔色を伺う
2: そう女になりますよ。
0: 美味しいと感じたら美味しいと言っていいんですよ、
2: うん、いいんですよね。
0: でもだからこそ僕がまずいって言ったものは本当にまずいんだ、
1: うん、
0: 僕がまずいって言ったものは、まずいもの鑑定士
2: 一級の、なるほどなるほど、
1: は
2: い、いいこと
1: マジにはうるさい、今度新さんはうるさいですよ、もう今バグってる。
3: いやいやいやいやいや、
1: おごってもらったところで、あの一緒に働いてる人がね食中毒を起こ
3: してる。僕が選んだお店で中華行ったんですよ、うん、夜間さんと、
0: はい、
3: あの前にも一回で、はい、世田谷ペットチャンネルで、はい、僕と一緒に、はい、出させていただいた、はい、あのキャットブリーダー澤部っていう YouTuber なんですけど、はい、でまあうちのスタッフと4人で行ったんですよ、はい、夜間さんと、
2: はい、
3: で中華屋があるからここにしましょうって言って選んで、うん、でさ、まあ、僕ちょっとエビ食べれないんで、エビアレルギーで食べれないんで僕は食べなかったんですけど、3人が食べたエビマヨ、
2: うん、
3: でその YouTuber の澤部だけ
1: 当たるんですよね。
3: それおかわりして当たる、
0: あそう1人だけ、
3: 1人だけ
2: おかわり分ですね、
1: おかわり分、うん、
0: なんかやっぱ致死量に達したみたいな、
3: キャパオーバーして、
0: ーーして
3: で日曜日最終日ずっといなかったです
1: 一番客が来るんです、ね、一番客が来るのに
3: ほぼいなかったです、
1: うん、
2: トイレ
0: ただそれは味覚とまた違いますそれは味覚と違います、
2: お店の
3: ある意味僕の直感が間違った
1: ありますか、じゃあ逆にね、はい、優れてんの審査。
3: 僕優れてるなというか、すごいこう、うん、敏感に反応しちゃうことがやっぱあって、でまああの職業柄なのかもしれないですけど、
1: へそからしたか
3: その話はまだちょっと
0: 別で、ま別の、ね、
3: まあ、嗅覚、
1: 嗅覚、
3: はい、匂いに対してすごく敏感で、まあ、なんでかっていうと、うん、やっぱりあの犬猫を扱ってるんで、うん、まあ、おしっことかうんちとか、うん、まあやっぱりその匂いに非常に敏感です。もちろん自分のお店でも、まあ、すぐ片さなきゃいけないですし、まあ犬猫にとっては、まあ、常にあるものというかあれですけど、はいはい、そうだからすぐやっぱ片さなきゃいけないとかそういうのもありますし、うんうん、まあ、あとうんちの匂いとか、で結構こう健康状態も分かったりとか、
1: はい、
3: よく言うので、
1: はい
3: はい、そこにはすごく敏感というか、う
0: ん、
3: まあ、反応は早いから、まあ、夜間さんのそのうんこに対するあれよりは本当かもしれないですけど、うん、でも僕もちょっと負けじと、
1: 負けじ、
0: やかんさんはうんこに対して一ファンなんですよ、
3: はい、ファン目線、
0: 一ファン目線なんですよ、もううんこが現れると嬉しくてしょうがないんですよ、はい近づいちゃダメって言われるから近づきます挙句自分でも漏らしちゃうんですから
1: 漏らすね
0: ファンがコスプレするみたいなもんですよね
3: 今流しましたけど漏らすねって言われ た
1: ら
2: ビニールに取っといて人にパカパカ水着渡せるんですよ
0: だから推し活どうですよ推し活
1: 匂いをね
0: こううんこの推し活
3: してるんです
0: よだから俺好きなアーティストを好きになってくれっていう俺らが CD 貸すみたいなもん
1: ですよ、うんうん、あ
2: そんなん
1: 正月
2: だよ
1: 正月食べ物みたいな
2: で, す、ね、
1: でもペットショップで、はい、あの

0: 見てて、その犬がうんちしちゃって、はい、あ、うんちしてますよとかっていうと、ガン無視する店員さんいますよね。
1: あれもう理解ができないです、うん、見た目にもそうですし、はい、やっぱりワンちゃん、猫ちゃんにも良くないことなんだけど、やっぱ食べちゃう子もなんかいます。
0: 食粉するから、はい、食粉してますよとか言っても、はい、ありがとうございますって一言で言いやいいじゃないですか、はい、ガン無視して、だから本当に犬猫外連れ出して手榴弾抜いて店の中で投げ込みてえなと
2: 極端
3: 過激派、
0: ドアを閉めて
3: 極端、
0: うん、
2: で遠慮言っちゃいますけど、見つけたら言っていいわけですね。
1: いや、もちろんです。まあ、僕の場合ね、ペットショップとはまだちょっとね、サロンなんで、うん、まあ、大体すぐ気づきますけど、うん、でも本当そういうのはちょっとショップで、ペットショップで働く、う
2: ん、人としてはね。
0: だからもう二度とそこ行かない。
1: いや、もう
0: 二度と行
3: く。だってできるだけ早く片した方がやっぱりいいわけです。
2: いいですもんね。
3: 人間の赤ちゃんだってそうです
2: よ。本当そうです。
3: 夜間さんだってそうですもんね、早く片した方がいい。
0: 俺は怒ってるんだって、拾ってちゃんとビニールで取って
2: 捨
0: て
2: て犬のね。
0: そう、今日もでかい大型の
3: 握手会みたいな感じで。ファンですか、
0: AKB の
3: ね。うんこの一ファンですか、うん、
0: AKB さんと思う。乃木坂だみたいな。
3: 俺はそこまで言ってないです。
1: それが判断できるようになったらもう最高。うん、
3: 道端に落ちてないよ、 AKB の。
0: してないか、確かに。してないか。すごいね。
2: すごいね。
3: すごいね。
2: すごいね。
0: のぐそ、のぐそアイドル。
1: すいません、変なこと、僕のせいで、うんこの話しちゃって。
2: そうですよ。また、またなりましたよ。
3: AKB の K はクソで、B は、
2: もうやめんなって。
1: A は、ね、A は、
3: こういうとこから炎上するんだろうな。
2: そうですよ。はい、本当ですよ。危ないよ、危ないよ。
0: じゃあマリは。
2: 私聴覚ですね。
3: 聴覚。
2: なんか見てなくても、あの、例えば映画の何ですか、こう声、こう変え、なんて言うん
3: です
2: か、
3: 吹き替えです。吹き替えの替え玉っていうのは言いかけませんね。あ、逆に替えから入りました。
2: 入りましたね。の声とか、なんかこうすぐね、あ、あの俳優さんだとか、あの方だっていうのが意外とわかります。私、
3: あ、それすごい、
2: うん。誰がやってんだろうとかいうのもわかるし、そう、そうです、見なくてもね。で、癖だと思います。なんか、なんか入ってくると、うん、あの人だ、あの人だってこう、こう、なんか、なんか自分で思ってる自分がいるんですよね。
3: はいはいはい。
2: そうそうそう。なので、その癖だと思います。
0: じゃあ、ラジオとかで番組で、ほら、声だけじゃない、ラジオ、エイミー、うんうん、ああいうのでも、あ、このゲストこの人。
2: すごい好き。だから逆に好き。そう、今この人かな、あの人かなって考えるのは、は
3: い。結構アニメファンで多いですよね。その声優さん、その、うん、声を聞いただけで、うん、あ、これ誰々がやってるなっていうのをすぐ分かる。
0: すぐ分かる。
3: 僕らの業界ではダメ絶対音感と呼ばれてますけど。あ
0: でもみんな似てるから分かんないよね。
3: あの、まあでも、まあ、分かる人もいますけれども、ね、まあ、あとまあ知識量とそういう耳の良さみたいなのがあるんでしょうけどね。うんうん、
0: そっかそっか、うん、もう関智香さん仲いいけど分かんないもん、どれ。
3: あ、関さんまたいろんな声出すから。
2: そうそう、それ言おうと思った、うん、はい、でやっと分かるようになってきました、やっぱりなんかね、そうそうそうなんだね、
0: う
2: ん、
0: そうそうそうそう、僕はですね、うん、まあこの中だと、まあ視覚ということで、目でね見るってことで、うん、まあイベントとかフリマとかああいうので、まあ、自分の趣味の世界の、
3: はいはい、
0: あるじゃないですか、でいろんなブースが出てるじゃないですか、うん、そこを通過しながらパーッと見て自分が欲しいものとそうでないものを一瞬で見分けるって。
3: あ、
0: うん、だからフリマとかああいうイベントってこう時間が勝負なわけですよ、
3: はいはいはい、
0: まず最初にバーッと見て、はい、他の人が拾うより先に拾わなきゃいけないから、うん、
3: はいはい、
0: パッと見た時にこう分かるみたいなね、
3: あ、
0: うん、いるいらないっていう、
3: でも僕もコミケ行ってたんで近いものがありましたね、うんうん、やっぱ時間との戦い、
0: 戦いじゃない、
3: はい、うん、
0: だこういうのが、ね、ゆっくりな人はダメね。
2: あ、そう、
0: うん、取りこぼしか、
3: うんうん、あとは迷ったら買う、これだけですね、
0: うん、そうそうそう
2: 買う方なんだね。
0: もう一周回ってくるとないからね、
3: はい、ないですから、
0: うん、さあ続いて、じゃあ、うん、第6巻が当たったいいことありますか、
3: はい、これ、20代半ばの頃にですね、うんうん、まあ、ちょっと副収入というか、まあ、先輩からお小遣いをもらったことがありまして、うん、はいはい、で、まあ、お小遣いもらったんで、うん、これはいやらしいお店に行こうという、うん、はい、歌舞伎町だったんですけれど、うん、で、まあね、買って下調べして、うん、で、当時専門誌とかもありましたから、はいはい、で、よし、ここ行こうって決めたんですけど、うんうん、なんかその瞬間に、なんか今日行かなくてもいいかな、みたいになって、うん、なんか今日は帰ろう、みたくなったんですよ、うん。なんか明日行こうくらいの気持ち。で、翌日になって、まあ若いですから、うん、まだまだ、気持ちは高ぶってる、うん。で、行こうと思って、で、歌舞伎町行ってその店の前行ったら、うん、シャッター降りてて、うん、あれと思って、で、当時まあ携帯とかもまだ、そんな普及してなくて、うん、僕も持ってなかったんで、公衆電話からかけても、うん、電話鳴るんだけど出ないんですよ。うん、あれと思ったら、俺が行こうとしてたその日の、その夜のそのタイミングで、摘発されて、 なんか手入れがあったみたいで、
0: あ、手入れ
3: なんかあったんですね。ただ未成年雇ってたとか、なんかあったんです
0: ね。だから不法滞在者とかね、
3: 行ってたらもしかしたら俺も、
2: そうですね、
3: まあ逮捕かどうかわかんないですけども、なんかとりあえず事情、
0: う
3: ん、
0: ね、
3: そのまま東さんみたくなってた可能性はありますね。
2: そうそうそうそう、
3: はい、うん、ちょっとありましたね、そういうのは。
2: セーフですね。
3: なんか予感がして別の店行きました
2: ね。そうでしょうね、
3: はい、気持ちは高ぶってたんで、はい、
0: じゃあ案内所で案内してる新さん
3: は、はい、あの時はお世話になりました。
0: 歌舞伎町の案内所で。
2: そうですね、お詳しい、
1: はいはい、お兄さんいかがですか、はい、みたいな感じですよね。僕は、うん、あのまあ、このあのまともな仕事というか、
0: はいはい、
1: あ、まあ、こう仕事をこう、はい、こうしてる中で、こう、まあ、
0: ペットサロンとかね、
1: そうですね、まあ、はい、ペット関係の仕事を、はい、案内所ではなく、
3: はい、案内所ではなく、
1: はい、は
3: い、サロンというとピンクサロンかと思うんです
1: けど、やめてください。
3: ちゃんとペットサロン、
1: トリミングサロン、
0: トリミングサロン、
1: はい、で、何でしたっけ、
2: ペットのね、お仕事、
0: 第6巻が当たったいいこと、
1: 飛んじゃいました、
3: あまりに邪魔が入りすぎて、
1: で、あのこう仕事で初めて会った方って、うんうん、まあ、名刺交換ってほぼほぼ必ずするじゃないですか、うん、はい、で、まあ、第6巻でやっぱ直感的な部分じゃないですか、はい、なんで、あのこの初めましてだって名刺交換した時にたまになんかピンとくる人がいるんですよ、
2: うんうん、
1: これがなんかこういうのがとかそういう傾向とかも全然ないんで、うん、本当になんかもうそれこそあの、ね、結婚する相手ビビビって来るみたいな、うん、そんなノリだと思うんですけど、うん、たまにやっぱピンと来る人がいて、はい、でその人とはやっぱりこう結構長くそしていい仕事ができるっていう、なんか不思議な、まあ、やっぱり言い表せない直感
3: 大の、はいはい、
1: まあ、みたいなのが結構あって、うん、本当にまあ数人しか今までもいないですけど、うん、
2: 数人いるのいい
0: ですね。じゃあしない人はもうぽい、
1: まあ、ぽいはしないですけど、
0: でもしない人はまあちょっと特別に分けたりとか、
1: はい、やっぱりちょっと、はい、違う名刺です。
2: 名刺
3: で、ね、フォルダ分け
1: たり、
2: そういったお相手もそう思ってますよね、多分、う
1: ん、きっと思ってくれてると思うんですけど、ね、逆にまあ片思いのこともあるのかなと思いつつ、
0: ね、
1: はい、まあ、不思議な直感があ
0: 、いいですね、
2: 大事よ、ビジネスするのにいいですよね、そういうの持ってるとね。
3: 夜間さんの名刺はどっち入ってるんですかね。最初は大事な方入ってたけど、来るたびにあのピンサロの呼び込みだとか言われてるから、それが移動してるかもしれないですね。
2: 確かに、
3: はい、ちょっと違ったかな、
0: 違ってくるかな。じゃあマリは、
2: 私ほど、あの今あの新さんがおっしゃってましたけど、はい、結婚するならピンとかってよく言うじゃないですか、はい、松田聖子さんとかも言ったりして、はい、私は横浜さんに初めて会った時に、まあ、結婚すら置いといて、はい、仲良くなる感じはしたんですよ、その仕事以外でも遊びに行くのかなんだろうが、なんか接点を持つタイプなんだろうなっていうのは初めてゲストさんと思ったので、でそれをうちの後輩の女の子に、
0: うん、
2: あの言う前に、はい、そのお仕事し始めたらその子が夜間さんのことをちょっと知らない、若かった子なんで、はいはい、知らなくって、マリさん今回担当するそのタレントさんって、うん、あのなんて言うんですかなんて言って、うん、でこういう人でさ、まあ、調べるわけです
3: よね、はいはい、
2: でその調べる時に私がその前言ったかもしれないですけど、ドコモかなんか の、 その占いのとこで、うん、私とあの彼をこうなんか調べたわけです、うん、そしたら私 の、 あの何芸能人のなんか会うタイプが鍋はこの一人だったんですよ、
3: うん、へ
2: え。そしたら
3: そのなんかそのタレントで相性が合う人を探してくれるみたいな
2: ので、鍋はパンって出て出て、マリさん鍋はかんってこの人出てますよって言ったけど、多分そういうのもひっくるめて、はい、あこの人と仲良くなるのかしらって思ったのはありました。
0: う
2: ん、よかったかどうかは置いといて、
3: 置いとくな、
0: すごい
3: 置いとくな、フォルダ分けしなくていい、
0: フォルダ分け、
2: そういうことがありましたね。
0: あ、うん、じゃあ私第6巻が当たった、はい、良いこと、あのね、一時ね、あのおもちゃでスポーンっていうアメリカのアメコミキャラの、
3: キャラ、
0: スポーン
3: って、はいはいはい、
0: でこれブリスターパックで売られてるやつで、はい、これがスポーンの専門ショップもできたりとか、
1: はい、
0: まあおしゃれなファッション、まあ、原宿の裏原とかああいうとこでも、
2: うん、
0: あのな洋服屋さんとかにね置かれて高値がすごいついていった、
3: うん、
0: でこれを見た時に僕はあすぐ暴落すると、
3: う
0: ん、値段が暴落するから、うん、これに手出したら絶対ダメだと思ったんですけど、うん、もう本当にブームが去って、うん、今はショップで買い取るのもタダだったらいいよみたいな、
3: なるほど、そのくらいの、
0: そのぐらい下がりきったっていうね、
3: はいはいはい、
0: だからあの頃何万円で買ってた人はひどい、
2: ね、
0: ショップまで開いちゃった人いて、
2: あら
0: 知ってる人間なんか本当あの福島の郡山でお店出しちゃったんだから、
3: へ
0: ー、もう大暴落ですよ、
3: あれも分かんないですもんね、うん、
0: だそういうのもありますよ ね、
2: あるんですね、
0: うん、じゃあ今度第6巻が当たった悪いこと、
3: はい、
0: これありますか、ま
3: 当たって悪いというか、もうちょっと早く当たってくれたらよかったのにっていう話なんですけども、うん、まあこれもう20代前半の頃、若い頃、芸人になって2、3年目の頃に、うん、まあお盛んな頃ですよ、うん、まあ、いわゆるファンの子と付き合ったことがあるんですね、はいはい、でまあ付き合い始めて、うん、でなんかこう質問をしたんですよ、う

0: あの芸人と付き合うの、うん、俺と初めてみたいなこと言ったら、うん、はい、初めてじゃないと、
1: うん、
0: え、じゃあ誰とっつったら、うんとね、誰々と誰々とって名前こう指折り上げて数えたのが、あの全員近しい先輩だったっていう。
2: いやだね、
0: はい、もうちょっと早く、うん、もうちょっと早くこの勘が働いてればってい
2: う。いやだね、
0: ちょっとスローでしたね。だったら働かない方が良かったのにとか、
3: ね、聞かなきゃよかったね、
2: はい、聞かないのが一番良かった、
0: ね、はい、お盛んな頃ですから。
2: それ嫌だね、
0: はい、
2: うん、シンさんはどうでしょう。
4: あの、まあ、僕結構こうラジオで、あのこのペット業界に来る前、前職の話を、はいはいはい、あの映画メーカーだった話を結構させていただいてましたけど、これはあの第6巻で、そこの会社の面接に行った時に、うん、この会社なんかちょっとヤバそうだなって思ったんですよ、
2: うん、
4: で入社して、あ、本当ヤバかったなって、
3: うん、はい、
4: まあ、完全にまあ当たってたんですよ。
0: あ、はいはいはい、
3: ヤバそうだけど一歩踏み出してみたわけですね。
4: 一歩踏み出したというか、なんかもう抜け出せなくなったっていう話。
2: 面接行ってやめる気はなかった。
4: そうです、面接行った時にその僕の直感というか第六感を信じてれば入社してないじゃないです
0: か。なるほど。
4: でも信じなかったわけですよ、
0: 自分。はいはいはい、はい、うん、感じてはいたけど、
4: まあ、まあ一歩踏み込みました。で、まあ何日か
3: して
4: 行ってみて、
2: うん、
4: これ本当やばいなって、早めにちょっと、
2: うん、
4: はい、やめようと思って、
0: は
4: い、
2: よく抜けれましたね。
4: まあ、抜けるのにもだいぶ時間かかりましたけど、まあ、なんだかんだ5年以上いたので。
0: どのくらいやば、どういうのがやばかったんですか。
4: もうだからハラスメントのフルコース、
3: フルコース、
0: フルコース、
4: はい、もう、だからその直感を信じてればよかったんですけど、うん、第6感を信じてればよかったんですけど、うん、はい、それを信じなかった。それで、
0: なるほど、
3: はい、そのフルコースはまだ続いてんですかね、その会社
4: は。もう、
3: さよなら、
4: 会社の名前があれが変わ、もう、その僕がいた時の会社では
3: なくなって、じゃクリーンになっていることを祈ります。
4: もうめちゃめちゃクリーン。
0: なるほど。
3: そうなんですよ、やっぱり。
2: ハラスメント時代は下にも入ってきたんですか。
4: 下にも、
2: 下っていうのはだから部下、はい、部下ってい
4: うか、もうそれはなんか分かんないですけど、うん、基本なんかその僕みたいな中堅で、
2: うん、
4: はい、に全部来るっていう感じでした。
0: ああ、中間管理職じゃないけど、
4: そうです、
0: そこに全部、
4: はい、
2: 下にね AD みたいなどんどんどんどんついていかなかったんですね。
4: そうですね、大体まあ、第6巻が働いて辞めてった子が多い。
0: ああ、なるほど、勘を信じて。
4: そうですね、そっちは正解でした。
2: 正解
4: じゃ
2: な
4: くて、
2: なるほどね。
4: そうな、
0: 勘は信じないとダメですね。
3: ほんとそうです、ほんとそうです。
2: やまり、
3: 私はもう第6巻が働いてね、いい結果になった夫なんですけど、
0: いい結果じゃないです、悪いことです。
3: そうなんですけど、
0: 全然勘が働いてない
3: で、悪い良い結果になって結婚したんですけど、はい、結果その時に、はい、同時に思ったのが、この人多分ちょっと変態なんだろうなとか、なんか普通の人じゃないんだろうなとか、なんかちょっとなんか5歳児みたいな感じな人なんだろうとか、いろんな感情はあったんですよ。
0: 5歳児
3: なんか5歳児
0: っぽ
3: いなんだろうなとか、なんか何でしょうかね、なんかそのなんかいろんなこと思うきっかけ、うん、気はあったんですけど、はい、まあそうは言っても、私の知ってる人とはちょっとこういういい面を見ようと思ってなってましたけど、実際じゃあ結婚してみたら本当に見たことないぐらい変な人だし、私のこう夢を描いてた結婚生活ともかけ離れていらっしゃいますし、なった時いい面もあったけど、うん、悪い面もね、第六感
0: もう俺ら苦笑いするしか
4: ない、ね、何も言えない、
3: はい、両方兼ね備えた、はいはい
0: はい、それはもうここに来る前に解決してほしい案件。
4: だからこそ飽きないとかっていうのもありますよね。
3: まあ、
4: ごくごく普通だったら、
3: はい、
4: まあ、飽きちゃってとかあると思いますけど、僕からするともう夜間さんとマリさんはもう超ラブラブ。
3: ありがとうございます。
0: 山を越えた感じはあります。
2: 山を越えてね。山越えて。
3: ありがとうございます。
0: この山越えられるのかなっていうのを感じた時もありましたけどね。
4: うん、あったですね、
3: はい、うん。いっぱいあります。ありがとうございます。
2: じゃあ私でございますけどね。
0: はいはい、
2: まあ、プロレスをね、
4: は
2: い、やってるんですけど、はい、まあ、BBJ っていうところの団体なんですけど、はい、いつもその最初に、試合前にちょっと、まあ、全員の全体ミーティング、
0: うん、
2: まあ、ルールとか、
0: はい、
2: いろんなことを含めての、はい、ミーティングがあるんですよ、
0: はい、
2: その時に、まあ、代表がね、じゃあ今日も皆さん頑張って怪我なく行きましょう、
0: うん、
2: いいファイトお願いしますっつって、はい、じゃあ全員で、まあ1、2、3、大じゃないけど、
0: ま
2: あ そういう感じで、はい、いつも BBJ ってやるわけです
0: よ。なるほど、
2: ね、で J は、まあ、ウルトラマンの変身ポーズの、
0: はいはい、
2: 登場ポーズの逆、
3: うんうん、
2: J だから、
3: うんうん、来てますね、逆
2: ウルトラマンは右だけど、はい、逆左手を上げて
3: 、はい、
2: 右手を下げる
0: って、はい、
2: J、
0: はい、
2: これやるんですけど、
0: はい、
2: この間やんなかったんですよ、
0: うん、
4: はい、
2: 時間がないって、
0: はい、
2: やんなかった、
0: はい、
2: それだけやんなかった、
0: はいはい、
2: でその時に俺はあれこれやんないから怪我人とか出んじゃないかなと思ったら、

0: メインイベントの最後の最後で、まあ、ある選手がコーナーポストの上に登って、はい、そこから、シューティングスターって技で、はいはいはい、要は前に飛んで、はい、前向きに前に飛びながらバック中をして、はい、それでボンとボディープレスをやるっていうのをやるんです
1: けど、難易度も高いわけ
0: です。高いやつは、うん、で登って回ったら頭が真下の状態でそのまま
1: 怖い
0: 回りきらないでドンと落ちた。
1: うわ
0: でもう救急車ですよ。
1: うわ一番危ない落ち方だ。
0: そうだから客席も見て俺も見てて、はい、うわーって、
2: はいはい、
0: もう嫌なもん見ちゃったって、うん、でまたあのして下で寝てる選手も大丈夫かなっていう。
1: ああ選手の上に垂直に落ちた
0: の、まあ、ずれたの、はいはい、ずれたからまだ下の選手はそんな変な怪我じゃなかったからよかったんだけど、
2: はい、
0: まあ、大したことな、はい、ほとんど何もなかったんだけど頭からも
1: う
0: 突き刺さるっていうのを見て救急車、やっぱりそういうな肋間、
1: はいはい、
0: 嫌な肋間が当たっちゃったなっていうね、はいはいはい、
1: そうっすね、
0: うん、だからまあ代表にも言ったけどねその時思ったんですよって、
2: はい、
0: うん、だそうですねそういうのありますよねって、
1: うん、これ怖
0: かったですけどね。じゃあ新さんにお聞きします、
2: はい、
0: 動物の第六感に訴えたい未来展望はありますかと、
2: はい、未来展望、
0: うん、
2: あのまあ、僕の場合犬猫がまあ主にはなるんですけど、うん、はいはい、これ犬猫ってやっぱ最強のこう第六感を持っているのかなっていう、
0: 自信を予知したりとかね、
2: いやもうそうなんですよ、うん、僕ら人間じゃやっぱり感じ取れないものもあって、うん、はいはい、で特にあの、まあ、動物、まあ、犬猫もそうですし、うん、いろんな動物に、まあ、あの嗅覚の、まあ、一種っていうふうに言われてるんですけど、うん、はい、あのジョビキっていう、うん、
1: ジョビキ、
2: はい、あの別名であのヤコブソン器官っていう、
1: うん、
2: はい、まあ、鼻の奥にある器官で、うん、非常に僕らの人間にもある器官ではあるんですけど、うん、もう僕ら人間は退化しちゃって働いてないんですね、
0: うん、
2: で犬猫とか動物はこれが、まあ、うん、あのまあ、きちんと進化してるので、うん、で要はこれってこのジョビキってフェロモンとかホルモンをその感じ取る器官っていう、うん、はい、僕らなんでにあの人間は退化しちゃったのかわかんないんですけど、まあ、動物は多分その鼻、あの言葉を話さないからとかっていうのがあるのかもしれないんですけど、まあ、これがこう非常に発達しているっていうのが、あのジョビキっていうのがあって、うん、だからその僕はこのジョビキにあのもう僕のフェロモンを感じ取ってもらって、うん、であのこう犬猫にとって、まあ、安心を与えるとか、うん、もう癒せるこうなんかフェロモンを出し続けたいなと、
0: うんうんうん、
2: で実際まあなんかそういうののグッズっていうのもあるらしいんですけど、あんまりまあこう大ピラになってないというか、うん、はい、
0: それはどういうグッズな
2: の？なんかそのフェロモンが出せるというか、
0: 人間から、
2: はい、それだからまたグッズとしてですか、うん、それからフェロモンが出てる、フェロモンと近いものが出てるみたいな、はい、でもっとこの研究がきちんと、まあ、将来的に多分もっと進んでいけば、うん、もっと犬猫にとって安心できるような、うん、多分こうそのちょびきに訴えられるような、はい、なんかフェロモンとか、でそれこそ今クマが問題になってるんですが、クマにももちろんこのちょびきとかっていうのあるので、
1: はいはい、
2: だからそういうちょっと野生動物に対して、うん、なんかこう未来的にこう安心させれる
0: ような
2: 、
0: はい、危害加えませんよと、
2: そうなんです、そうなんです、うん、ね、人間にもなんかそのフェロモン出すあの、ね、僕ら男性で多分そういう雑誌見て、うん、
1: はいはい、
2: 女性を引き寄せるフェロモンなど、
0: うん、香水とか、ね、はいはい、ね、
2: 多分そういうノリで犬猫用の、はい、開発できたら、うん、もう本当にあのこうちゃんと効果があるものとして、うん、
3: なるほど、は
2: い、っていうのを将来やりたいなっていう、
3: いいですね、
2: まあ、あとまあ僕キョン捕まえてる、はい、自分でもねあったり、はい、有害鳥獣キョン捕まえてる、はい、そこの部分でこうキョンっていうのは美味しいんだよっていうのをもっとそのちょびきに
3: 歌
2: い
3: たいな、ね、
0: あ、なるほどね、
3: へ
0: え、そっかそっか、
3: クマさんたちにもっていうのいいですね、
2: なんか、そうなんか人間とのその共生社会っていう部分がもっとこう豊かになっていきますし、うん、動物にとってもいいのか、
3: はい、早めに開発してほしいです ね、
2: うん、全然方法が分かんないんです
1: 完全あくまで展望ですから、
0: 展望ですよね、
3: 方法
2: 将来生きてるうちに頑張ります、
0: 頑張ります、は
1: い、第六感がひらめく、
0: ひらめく時ありますよ、はい、名刺でね、あ、この人の名刺で何かできるとかね、
3: そっか一緒にね、
0: というわけで、じゃあウーノドゥエ株式会社の宣伝はエンディングで行いましょう、
2: はいはい、
4: 鍋やかんの部品

0: ナベヤ館の物質パッという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットで毎週ポッドキャストを更新しております、はい、アニメ好きな方は、楽しめると思いますので、うん、ぜひ聞いてください。そして、TikTok いろいろ配信しておりまして、はい、

0: こちらの方も、フォローしていただけるとありがたいです。そして5月の12日、火曜日ですね、こちら鍋谷寛さん主催のお笑いライブ、あーお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されますので、こちらの方も、ご予約を SNS 経由でいただけるとありがたいです。
1: もう来週ね、
0: もう来週ですね、
1: はいはい、来てください、はい、
0: そして5月26日こちら、西口プロレスが、まあ、西口デラックスプロレスというタイトルで新宿フェイスで開催されますので、うん、こちらの方もぜひお越しください。すべての情報は私三平三平の SNSX で、発信しておりますので、お問い合わせ等含めてよろしくお願いいたします、
1: は
0: い、
1: さあそれではじゃあ新さん、
2: はい、
1: 口をお願いします。
2: はい、5月、はい、僕もいっぱいいろんなイベントに出るんですけども、その中でも僕がその出展するイベントで、はい、特にこう僕も力を入れてるというか、はい、めちゃめちゃにぎわってるイベントが、うん、5月の23、24の土日ですね、はい、で埼玉県さいたま市にある秋ヶ瀬公園というところの、はい、イベントになるんですけども、はい、ワンパークという、
0: は
2: い
0: は
2: い、ワンちゃんの、はいはい、公園というかワンパークという、はい、イベントがありますので、はい、ぜひぜひいらしていただけたらなと。
1: わかりました、
2: はい、
1: だいたい月にどのくらいイベント出てるんですか。
2: 5月は3本っていう言い方がちょっと、
1: ゴールデンウィークありますよ。
2: そうですね、はい、ゴールデンウィークに1本と、はい、まあ
1: ワンパークと、
2: そうですね、ワンパークは23、24、その前の週が16日の土曜日が、はあ、群馬でプレミアムドッグフェスタっていうイベントがあって、
1: 群馬どこなんですか。
2: は高崎
1: ですね、高崎、はい、はいはいはいはい。
2: で、まあ、6月もイベントありますし、まあ、7、8とも出ていっぱい出店していきたいなと思ってるんで、
3: はい、
2: はい、いっぱいキョン売ります。
3: キョン、はい、はい、いいですね。でもね、
1: でも6月ぐらいまでですか。そうすると7、8は暑いからね。
2: そう、暑くなってくるんで、結構でもね、屋内イベントも今ワンちゃんのイベントで増えてるので、はいはいはい、7月はそうですね、屋内のイベントに今申し込みしてるので、ね、はい、
1: 6月も雨がねありますから。
2: そうなんですよ、はい、でもぜひいらしていただければと思います、はい、お待ちしてます。
1: ワンパークでございます、はい、それでは皆さんまた来週、さようなら、
0: さようなら、
2: さようなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

0: ね。
1: 5月10日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング、パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。5月ゴールデンウィークね、大型連休終えて、いわゆる5月病になりそうみたいな方もいらっしゃるんでしょうかもしくはね、連休中はお仕事で今ようやく休みになるんだよって方もいらっしゃるんでしょうか。いや、ぜひこのパワーアップモア日本、4時から5時までの1時間ぜひ仲良くしていただけたらと思います。今日はですね、ゴールデンウィーク明けふつおた祭りと言いますか、まあ、読めなかったメールを読んでいったりとかね、そういう風にしたいと思います。ぜひお付き合いください。引き続きふつおたもね、お待ちしてます。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp。ファックスの方は 03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。来週から大型連休、これやりましたっていうね、メールテーマもありますので、連休中こんな楽しいことがあったよとか、これ食べたよとか、そういうメールもね、お待ちしております。というわけで今日はね、曲何でもかけていいようなもんじゃないですかなんで好きなのかけちゃおうと思いまして、何にしようかなって考えてこれにしました。名探偵プリキュアいや、なんかね、今期のプリキュアね、私の周り見てる人が多いんですよ。なんか一個前のプリキュアの方がさ、アイドルプリキュアで、まあ、誰でも食いつきそうだなと思ったんだけど、なんかキュアアルカナシャドウっていうね、長い杖を持ってるキャラがいるんですよ。そのキャラがもう始まる前からビジュアルのが出た段階ですごい人気で、でその子を見たくて見始めたみたいな人が多くて、あれだよ、魔法ステッキで杖がね7000円以上するんですよ仮面ライダーのベルト以上の金額いや、それでもね、だからね、売り切れ続出らしいですからね。キュアアルカナシャドウ、まだ出てきたばっかりですから、今からでも追いつけます。3人目の戦士が出て、でさらにね、4人目もいるっぽいんですよ。なんかね、おもちゃとかお菓子のビジュアルにはもうね、4人目が映ってるんでいや、なんでまだ名探偵プリキュア追いつけますので、一緒に見ましょう。来年の春まで見れますので、ニヤニヤ。いや、長く楽しめるアニメっていいですよねというわけで今日の1曲目は名探偵プリキュアオープニングテーマで、石井亜美、ハートにヒント、名探偵プリキュア。

0: 摩尼坊。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日はですね、ふつおた祭り兼読めなかったメールを読んでいく、そんな日になっております。早速メールを読ませていただきます。ラジオネーム休校大切さん、ありがとうございます。中学校時代のことです。田舎あるあるの学校統廃合がありました。北海道の網走市内の郊外学区北浜に住んでいたので、隣町に第四中学校ができて、中学2年生の時双子の友人と出会いました。双子の彼ら漫才のような自己紹介をしてくれて爆笑したことを覚えています。どんな感じだったのかな、ね、今だとさ、ザ・タッチでしたっけ、あの双子のお笑い芸人さんでね、全く同じ動きでちょっとでしたっけ、ちょっと間違っちゃう、すいません。そういう風にやるみたいなのがありますけど、双子で漫才のような自己紹介、ちょっと気になります。彼らは今大阪でどうしてるのかなと思いますっていただきました。今どこに住んでるとかも分かっている中なんですね、いいですね。私学校にね、同じ学年に双子が

4組いたんですよ。だけどね、万歳のような自己紹介じゃなかったよ。いやでも本当に毎日会ってた時は見分けがついたけど、後からもう学校卒業してから会うと、もうすみませんがどっちがどっちか分かんなくて、うん、いや毎日会ってないとダメですね、双子ちゃんはね。続きまして、ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介ですが、名字に濁点がついてないんですが、濁点をつけて言ってくる人がいて困りました。でも最近はもう諦めましたって。ね、何回言っても茨城っていう人みたいな感じ。私田川真由美も実は漢字があるんですね、真由美で。いつも真由美の間の漢字が真実の真に間違えられるんですね。真実の真じゃないんですよ、漢字は、うん、なのにいつも真実の真で間違えられるんで、私ももう諦めましたみたいな感じで、もう何をやるにも田川真由美ってひらがなにしました。ねえ、あ、うん、諦めた方が話が早く進む時もあるからね、大事な時はね間違えないようにしようね。そして入社をした時、専務からなぜかしおちゃんと呼ばれたことがあります。その時一回だけって、何なんだろう。あ、ちょっとヘベレケさんというラジオネームでいただいてるけど、確かに名前の一部に塩が入っておりますね。そして派遣社員の時は女性社員さんから、私何々と申します、あなたは一体何歳ですかと聞いてこられたので、自分の年齢から3歳引いた年齢を言ってみました。一人を除いては喜ばれました。その一人は若い女性かっこ19歳で微妙に惹かれていました。その年齢には見えないルックスだったってことなのかな。諸事情で車で2軒先の県庁所在地まで車で乗せていったことがあります。2年後他県に派遣したとのことなので、メールをしたら帰ってきました。ですがその後、その女性の彼氏さんが束縛が強く、連絡をしていけなくなり縁が切れてしまいました。いやちょっと彼氏さんからしたらね、車で長時間二人で一緒だった人ってだったらちょっと心配になっちゃったんだろうね、うん、きっと束縛した分大切にされてるといいですね。うん、ありがたいぐらいの束縛かやりすぎかじゃなければいいんですけどね、うん、そしてヘベレケさんの方と本当は仲良くしたかったんだったとしたら、うん、ちょっと順番が遅かったですね。先に告白してたらうまくいってたかもしれない、はてな、わからんけど。続いてはラジオネーム丹波の石戸さん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介です。去年発生した近所の交差点近くに2台の車が重なった状態になっている現場を見ました。なんで出会い頭の事故で車の上に車が乗っていたのか、1台の車が水に落ちかかり、ぶつかったもう1台が浮いて車の上に車が乗り上げしたとのことだそうです。自己紹介のネタがないので事故の紹介をしてみましたって。ありがとう。事故にはくれぐれも皆さん気をつけましょう。車運転されてる方もね多いと思いますので、ラジオネーム自動ドアさんも、今日相談でお願いしますって言ってね送ってきてくれたやつ、いつだったか母と熊本市内を自動車で走っていました。当時中学生ぐらいの僕は外を眺めると、自転車に乗ってる OL さんがなんと頭から自転車ごと前に転倒していました。僕は唖然としました。怪我はなかったのかなと心配しました。みんなね、あったかくなったから自転車移動も増えると思いますので、自転車もくれぐれも安全運転で。まあそんな自動ドアさん ね印象に残ってる自己紹介はこれ送ってくれました。テレビで紹介されていました、
体重が増えてアメリカで成功した人の

のこと。転校生なのに、私は〇〇です。特技は食べることです。と言ったそうです。面白いなと思いました。もう最初からもう第一印象で

ございます。ありがとうございます。さあ、ロゼッタさんからリクエストいただいたのは、イコールラブで、こちらはメンバー紹介ソングになってるそうです。イコールラブヒロインズ。

っとそばにいて。

送りしている曲は指原莉乃さんのプロデュースのアイドルイコールラブでヒロインズです。いやアイドルの自己紹介ソング、こういうインパクトがある方がいいんだな、うん、次地下アイドルのイベントに出ることがあったらもうちょっと違う自己紹介を考えようかな。それか自己紹介を考えるおっかいやろうかな。さあ今日はですね、まだ読めていなかったメールや普通歌を紹介する日になっております。ラジオネームフリーダムサンクチュアリさん、愛知県から聞いてくれています。ありがとうございます。ナイトモーニング、ナイトモーニング。年始のメールテーマ、今年やりたいことっていうのがありましたよね。そのご報告ですって言っていただきました。ありがとうございます。パーソナリティの田川真由美さんの働いているメイドカフェでお給仕してもらうということを目標にしていたんですが達成しました。ニコニコって。ありがとうございます。行くまではメイドカフェってハードル高いのかなと思っていましたが、一回行ってみるとゆったり過ごすことができましたっていただきました。ありがとうございます。

県からちょいちょい東京に遠征してくるたびに来てくれるようになりましたよね。一回来ちゃったらもう二回目三回目はすぐ来れるようです。ありがとうございますね。あのフリーダムサンクチュアリーさん、秋田県のカズノのねお土産を持って来てくれましたよね。あの東京でカズノの物産展ありますよ、田川さんも行くんですかって連絡をくれたんですよ、フリーダムサンクチュアリーさん。でもちょっと私はその日は行けなかったんですが、わざわざ東京会場に行ってそのお土産を持ってメイドカフェに来てくれました。ありがとうございますね。あのカズノキリタンポ FM さんもパームニのオフ会で行ったことありますけど、うん、そちらのものが東京で売られていて愛知県の方が買ってくれてますよ。いやありがとうございます。尺が余ったらカパノスケが田川さんのお店に行ったらどうなるのか無茶ぶりをお願いします。これはねみはるんさんにいずれ無茶ぶりしましょう。ありがとうございます。それからラジオネーム東京新規さん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介のメールですって言って、ね、いただきました。ありがとうございます。焦点大喜利コーナーの子林家こんぺい師匠、第二のふるさとというところがありがたいところですっていただきました。ご当地〇〇で生まれて新潟で育ったこんぺいがまた戻ってまいりました。なお会場の皆様方にお知らせがございます。私の帰りのカバンにはまだ若干の余裕がございます。こんぺいですと毎回ご当地ででたらめなことを言うのが印象に残っていますっていただきました。第二の故郷っていう各地回ってそれぞれで言ってたってことだよねきっとね。お土産がいっぱい入るってことはいっぱいお土産買いちゃいますね。ありがとうございます。やっぱテレビでさよく見る方はさね、おなじみのフレーズとかがあるとそれでインプットされたりしますよね。あのYouTube とかもさあの有名なのとヒカキンさんとかブンブンハロー YouTube とかね、なんか気づいたらもうそれがその人の挨拶だって頭の中にインプットされてますからね。いや私もやっぱり新しいなんかキャッチフレーズみたいなの考えられたらいいな。うん、パーモニーのオフ会の時にみんなで考えよう。それからこちらはラジオネームレンガマンさんの数のキリタンポ FM で聞いてくれてます。亡き母はピンクが好きでした。洋服もピンクが主体、他に風呂桶にトイレピンク色、家電だとフットマッサージが鮮やかなピンク、今はそのピンク自分が使ってます。笑っていただきました。ね、お母さんが元気だった時代にその色をそのグッズを使うとお母さんのことを思い出してちょっとほっこりしながら使えていいですね。いやありがとうございます。そっか、最近はさ男性の方でもピンクをさ選んだりするようになったのはさそういうところもあるのかな、お母さんが好きだったからとかさ、うん、なんか男はこの色とかそういうのね最近はもうないじゃないですか。なんでレンガマンさんがその世代のピンクマスターになってみてはいかがでしょうか。それこそ歩いてるだけであピンクのお兄さんだって言われたらね街の人気者になっちゃう。あその代わり悪いことはできませんよ。ありがとうございます。ここで一曲お送りします。こちらはラジオネームふげんさん、ありがとうございます。今年は FIFA ワールドカップ2026がアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で開催されます。日本代表は初出場した1998年のフランス大会以降8回目の本戦出場です。もうサッカー詳しくないけどなんかワールドカップはみんな盛り上がってるからチェックしとかなきゃって思うところはある。初出場は1998年ですが初勝利したのは2002年までかかります。その時は日韓大会でした。その日韓大会の時のテーマソングの一

つでした。こちらの曲をリクエストお願いします。今年も暑い日々になりますってリクエストいただきました。お送りする曲はドラゴンアッシュでファンタジスタ。

0: しゃ。
1: それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車。それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
2: ラジオネームガチョーンさん。英語で自己紹介する田川さんと塩地さん。ちなみに実

0: 紹介文もいただいてますよ。
1: はい、英語？英語で？
0: はい。
2: 高川さんは、Hello, my name is Mayumi, Rice Field River と書いてあります。
1: それはあれですよね。田んぼの田に変わって、英語でなんて言うんだって言ってたやつを送ってきてくれたんだ。ライス。あれでもさ、My name is Mayumi Tagawa って言った後に、ジャパニーズ漢字ライスフィールド and リバーライスフィールド is タリバー is 川うん田川みたいな。でもあれかな、田と川でなんで言うときは田川になるんだとかよくわからない会話の方向に行ってしまいそうな予感がしてきた。ちなみにみはるんさんも英語で自己紹介できるんですか？
2: イエース、いただいた、自己紹介文ならいけますよ。
1: じゃあちょっとお願いしますよ。
2: イエース、 Hello, my name is Beauty Sunny Shioji。
1: ビューティーサニーシオージー、それはみはるの方の英語ってことだよね。
2: そうですね、きっと。うんうん。
1: それさ、漢字がこれだって説明で使うならいいけどさ、あの自分は美しいサニーだ、
0: 太陽だ
1: って晴れる女だって言ってすごいパリピなやつやってきたなって思われそうじゃない？いやー、英語の道はまだまだ険しい。せっかくメイドカフェで働いてて海外の人もたくさん来てるのに英語が喋れないのが私だ。少しでも喋れるようになったら無理しゃ。
2: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。ね正月ならぬね、ゴールデンウィーク。
1: なんか体調が悪くて寝てるってね、ゴールデンウィークだったら嫌だけど、よし、この期間はゴロゴロするぞと思って、例えばですけど、よし、じゃあこの期間でプリキュア5、2年分と劇場版全部見るぞとかだったらいいゴールデンウィークですよね。それで全話見るんだみたいなね、長めのドラマとかね、このシリーズ全部見るぞとかいいかもしれない。いやさ、見ながら寝ちゃうこととかあるんですよ。それでなんか寝ぼけながら見てて、でこれでもどこまで見たんだろう、でもこの辺見たような気がするんだけどと思ってまた戻って見たりするから結構時間かかったりしちゃうんですよね。うん、でもそんなあらあら寝ちゃった、また戻って見なきゃってやってるのんびりできる時間がそれこそグリーン車なので、そんな休日もいいと思うぞ。
2: ラジオネーム、徳勝さん。ビルの建物の大型ビジョンから好みの音楽が聞こえてきたな。映像は新作アニメのミュージックビデオっぽいな。パッと見何かわからんけど、検索するから何か画面に文字か何かのヒントを。ほうほう、緑黄色野菜か。スマホで映画スペース緑黄色野菜音楽と検索。この歌手名、野菜じゃなくて社会、緑黄色社会だった。この年で正しい歌手名を新発見できて贅沢な瞬間。
1: 緑黄色社会さんを緑黄色野菜と読み間違えてしまったんですね。いや、それ自己解決して自分で気づけて、あ、よかったで済んでるからグリーン車ですよ。私なんか読み間

0: 違えて読み間違えたやつで店内で大声で言ってお客さんにこれが良かったんですよって言ってたら、うん、しばらく経ってまゆみさん今日なんかずっとそれ言ってますけどそれタイトル違いますよって言われることとかあるんですよ。いやもっと早く言ってくれよ、みんなにすごい言ってたよと思うことがあります。この間ね、上月エレナさんっていう方をね上坂すみれさんとねなぜか読み間違えてねこの日に上坂すみれ秋葉原に来るのすげえ、みんな行った方がいいよっても散々言いまくったら違いましたねあのキャパで上坂すみれ来たら大変なことになりますよって言われて確かにそれはそうだって思いました。なので自分で気づけたこと、それはグリーン車。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、
2: 早すぎ令和レトロ。
0: え早すぎ令和レトロ、もう早速レトロになってしまったものがあるのではないかという。何があるかな。だからもう7年前ぐらいに流行ってたものってこと。なんだろう、令和ってあのね、あの言語が変わった時にデデーンって出したやつをこう見て、うわーこれ令和レトロって感じ、小学生がそう言ってきたので僕はこう返しました。
3: 俺はなこれが平成って出る時も知ってるんだぞ。
0: 何それ、平成でもこうやってやってんだ、令和が初じゃなかったんだ。こういう会話がそのうち繰り広げられるのかな。あとはあれですよね、令和レトロになるとしたらコロナもさ、もうしばらくしたらさ流行り病だったってことを知らない人がどんどん大人になってくるよね。そうするとさ、なんか毎回手を消毒したりとかさ、アマビエとか知ってるとさ、こうレトロとか言われちゃうようになったりして、でんでんでんでんでん、うん、最近もうさコンビニもさ消毒液置かなくなってきたよね。なんか私ついついコンビニに入ると消毒液入り口で探しちゃうんですけど、それを探してたら令和レトロかって言われるようになっちゃうのかな。うん、まあね、対策することにはいいと思うので、うん、令和レトロだったとしてもその時代も良かったななんて思えたらグリーン車。
1: ラジオネームビットタイムさん、
4: これも食べ放題？ミスタードーナツが一部店舗で60分間ドーナツビュッフェです。ドリンク付きおかわり自由。事前予約が必要なところもあるので開催日は確認してね。
5: ねえねえ田川さん、何食べる？
0: でこれ実際あるやつだよね、多分ミスド食べ放題って。いや行ったことないけど、もし食べれるならまずは自分ではあまり買わない一番値段が高いやつから選ぶかも自分で買うなら何でしたっけ、オールドチョコファッション、あれ好きなんですよ私。あのミスタードーナツの無料券1000円分もらったことがあって、そしたら、オールドファッション、あのハニーオールドファッション、シナモンオールドファッションみたいな、オールドファッション全部買いましたあの歯ごたえがいいんですよ。でも食べ放題だったらそれは選ばないかもしれないね。いつも食べないやつに挑戦すると思います。みはるさんどうなんですか？
1: 私はエンゼルフレンチだっけ、
0: ホワイトの柔らかいやつ、
1: そうクリームがいっぱい入ってるやつとポンデリングとポンデシリーズ全部食べるかな。
0: あと期間限定のやつがあったらそれも食べたいですね。
1: 食べたい。
0: うちの父ちゃんが買ってくるねミスタードーナツはね、大体ね普通のドーナツにね砂糖

かかってるだけみたいなやつばっかり買ってくるんですよ。うちの父が買ってくるやつは素朴な味のやつが多いので、たまにチョコがかかってるのとかがあるとグリーン車だと思っておりました。いや、なんかミスドだけじゃなくてさ、ケンタッキーの食べ放題とかそういうのとかもあるらしいよね。いやー、石上春さん一緒に行きましょうね。行きましょう。天の声のみはるんさんとデートするとってもグリーン車。

りしている曲はラジオネーム FM 鹿島で聴いてくれているリスゴリラさんからリクエストをいただきました。西澤シエナでクロスです。あ、この方あのアニメ艦隊コレクションのエンディングテーマの吹雪歌ってる子です。この曲は、PS ビータのゲームバッドアップルウォーズのテーマソングだったそうです。いやー、なんかこういう歌い方もいいですよね。ありがとうございます。またリクエスト送ってくださいね。今日はですね、ゴールデンウィーク明け、読めてなかったメールを読んじゃおう会みたいな感じだったんですけれど、ここで来週からのメールテーマを発表します。来週からのメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りします。大型連休、ゴールデンウィークにここに行ったよとか、これ食べたよとか、家族でこんなの見たよっていうのがありましたら、ぜひ教えてください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は

0: は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休、これやりました、ぜひお待ちしております。さあ、そして本日も天の声の塩路美晴さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 美晴さん、感想が届いてますよ。
1: はい、
0: アラージオ体操ありがとうございます。本家のお姉さんを召喚できなくてお預けでしたが、十分楽しませてかっこ笑わせていただきましたっていただきました。
1: あら、お姉さんお預けって。
0: あら、お姉さんによるアラージオ体操っていうね、アラジオじゃなくてアラーなラジオ体操ね。
1: そうですね。
0: 私田川真由美がやってしまって、みはるさんが笑っちゃって、本家あらお姉さんのラジオ体操は聞けませんでしたということがね、あったんですよね。
1: そうですね。
0: しかも田川さんが歌った冒頭の BGM がドキドキなポーズが多い、ラジオ体操大事だったのか、センスを感じました。いや、ちょっと突発だったからパッて出てきたのが第二の方だったの。
1: そっか、1と2って出だし違いますもんね。
0: そう、私も今言われて、あれだ、テンテンテレンテンテンテンテンテンテレンテンテンテン、
1: そうだ、それが1だ。
0: うん、あらお姉さんでちょっとそこ歌ってみますか。
1: 今日の無茶ぶりでよろしいでしょうか。
0: この後みはるんさんのあらお姉さんが聞けるそうです、お楽しみに。
1: なんだって。
0: そして、ラジオネーム徳勝さんからもね、あのあらお姉さんのセクシーボイス過激に期待しておりますって
2: 言い
0: ました
2: 。
0: はい、
2: 朝の爽やかな番組ですよね、パワモニって。
0: いや、そうですよね、なんかね、グリーン車のコーナーぐらいの時間がね限界だと思っている。ここの最後のトークは あまりやりすぎてしまうと怒られそうな気がする。
2: そうですね、
1: もうね、だいぶ明るい場所がね増えてきてるかと思いますので、時間的に。
0: そうね、夏場にねなろうとしてるから、どの日も ね早くなってますからね。
1: そうですね、ちょっと過激なのはもう、うん、時間的にお預けかな。
0: 過激になりそうな内容はうまいことグリーン車のネタにして送ってください。
1: あんまり過激すぎるとね、ちょっとこれ読めないなって、ディレクターのね、くーちゃんさん NG が出る可能性もありますので、ご注意ください。
0: あ、そうですね、 あとこのついでで言うんですけど、最近ですね、とある女性の容姿いじりみたいなグリーン車のネタも何通か届いてて、
1: あららららら、
0: それはね、私がね却下してますので。別のネタを考えて送ってきてください。
1: 優しい世界になろう、優しさで満たしていこう。
0: あ、そうです、そして告知をしなきゃいけないんです。
1: はい、
0: 5月23日あと2週間後ですね。
1: はい、
0: 2週間後にこの番組パワーモニパワーアップモア日本のオフ会を行います。
1: イエーイ、パフパフパフ。
0: こちらはですね、5月23日土曜日の、11時50分集合、12時スタートで、イベントを開催しますので、その日予定が空いてるよって方はですね、この番組のツイッター X アットマークパワモニで検索して探してみてください。そこに詳細が載っておりますので、来れる方は行けるよ、詳細希望塗ってリプを送ってください。よろしくお願いします。
1: 私天の声のね、塩路美晴も遠隔にはなりますが参加させていただきますので、よろしくお願いします。
0: わーい、パワモニのオフ会ね、室内であるオフ会はこれで3回目ですよね。
1: はい、そうですね、
0: 美晴さんのマイスタジオが見れますので、ご覧ください。
1: そんなすごいものではないですよ。
0: では今日は

0: ラお姉さんに。
1: はい。
0: はい、ね、これからお仕事の方も多いと思いますので、
1: はい、
0: ラジオ体操第一の前奏を歌っていただきたいと思います。
1: 前奏だけで良いのですね。
0: その後、まあ、ちょっとパーモニーのオフ会来てねみたいな一言をいただけたら嬉しいかな。
1: ラジオ体操しながら。
0: あの語り前、告知前の BGM がきっとラジオ体操の前奏だったんですよ。
1: なるほど。
0: うん、今日もなかなかの無茶ぶりよ。
1: かしこまりました。ラジオ体操の方はうろ覚えなのですが。ね、パパモリの告知の方はしっかりしていきたいと思いますので。
0: お願いします。
1: かしこまりました。それでは、あらお姉さん、召喚！キラリーン！
2: あら。お姉さんを呼んだかしら。え、お姉さんとラジオ体操がしたいって。
1: あら贅沢なお願いね。贅沢なお願い。まあいいか。
2: お姉さんとラジオ体操をいたしましょう。それではミュージックスタート。トントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントラジオ体操しながらにしましょうか。せーの、それでは聞いてね。再来週の23日にパワモニオフ会あるの。お姉さんもお姉さんかわからないけど、お姉さんも参加するから、一緒に参加してね。はい、屈伸運動終わり。さあ、朝からぐーんと体操で伸びたでしょ。それじゃあ今日も元気に一日を過ごしましょう。あら
0: お姉さん、どうもありがとう。
3: あら
0: お姉さんのラジオ体操は屈伸多めだったな。うん、今日も元気に頑張れそうだ。ありがとう、あらお姉さん。
2: また呼んでね。
0: ありがとうございます。声優の塩地美晴さんでした。
1: ありがとうございました。2週間後オフ会でもお会いしましょう。
0: パワーアップモアニッポン、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。また。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。始まりがあれば終わりがある。大型連休が終わってしまった今日この頃、皆さんお元気ですか？日本は世界の中でも連休などのお休み祝日が多い国なんですが、お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、今年はもう一回大型連休の5連休があるんですよね。9月19日の土曜日から23日の秋分の日までの5連休があるんです。最近は9月でも残暑が厳しい頃だと思うので、この連休は嬉しいですよね。5月5日に立夏を迎えて、これから夏本番へと移っていきますが、心がバテないようにリフレッシュしながら過ごしましょう。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

て5月私は10日に山口県下関市で開催のスペシャルオリンピックスの皆さんのイベントにゲスト出演して、来週は福岡県、そして月末は長崎県で歌ってきます。リスナーの皆さんのいろんなエリアで歌うご縁が広がりますように。日本も島国ながら広いですからね。北海道は今桜がちょうど散り始めた頃かなと、そんな地域もあるかと思いますが、お花見のメッセージをいただきました。 FM ヒューガでお聞きのラジオネームヘベレケさんからです。桜祭りは20代30代は河川敷で車で一泊してビールを飲みながらドアを開けてみました。40代は桜の名所はあえて行かず、ゆっくり時を過ごすことができず車で桜を横目に見ました。今は送迎バスで桜を見ましたというメッセージ。車で河川敷でのね、その20代30代の頃のひととき、なんだかいいですね。いろんなお花見スタイルがあるものですが、私も今年は車窓から眺めるだけでしたけれども、ヘベレケさんも今は送迎バスでのね、桜を眺めてからのリハビリでしょうか。頑張っておられますね。でもこうして車の移動とか、そんな一瞬でも花の姿に癒される瞬間があるって幸せなことだなって思いますね。ヘベレケさん、メッセージありがとうございました。4月のこの番組のメッセージがテンションが上がる瞬間でしたが、花の美しさは落ち込んだテンションもアップしてくれる、そんなパワーがありますね。さて、そのテンションが上がる瞬間へのメッセージが届いたのでご紹介しましょう。千尋さん、こんばんは。道の区阪神男です。こんばんは。テンションが上がる瞬間は千尋さんの曲明るい方へを聴いている時です。嬉しい。なぜなら曲のテンポが良く、歌詞の内容が前向きにしてくれるからです。日曜朝にミュージックバードの配信で聴き、月曜夜にウルトラ FM と郡山コミュニティ放送の再放送で聴きます。日曜に明るい方へがかかったことをチェックすると、月曜は2曲で聴きたくて猛ダッシュになります。したがって明るい方へをリクエストしますといただきました。猛ダッシュ、嬉しいじゃないですかね。え、日曜日の朝5時放送以外にも水曜日や土曜日、月曜日とインターネット放送でお聞きいただけるね回がありますので、何回か聞くことができるのが今の時代の嬉しいところです。明るい方へ、そう、前向きになりますよね。以前ご紹介した中学生の感想文でもこの明るい方への歌でもう一回立ち直れそうな気がしたというね、嬉しい言葉もありましたけれど、この明るい方へ、コロナ禍もこの歌で動画を作ってたくさんの方の笑顔の写真と一緒に動画配信しました。力が湧いたというお声もたくさんいただきました。5月のこの番組のメッセージテーマが落ち込んだ時のあなたの対処法ですが、では

その対処法の一つとして、この明るい方への歌を聴いていただきましょう。リクエストにお答えしましょう。今週の1曲目、詩金子みすゞ作曲歌、私千尋で明るい方へ。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすずの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今週は中学3年生です。もうすぐ卒業を迎える3年生の思いも伝わります。

ってくる言葉です。ご紹介しましょう。この90分間涙腺が緩みっぱなしでした。今日のコンサートを生かし、これからの人生最高のものにしていきたいと思います。まずはこの残りわずかの中学校生活を存分に楽しんでいきたいです。そのためには目の前にある大きなことだけを見るのではなく、小さなことの幸せ楽しみを一番に大事にしていこうと思います。そして金子みすずさんのような心の優しく思いやりの心がある美しい心の持ち主になれたらいいなと思います。今日のコンサートではそんな自分の心の内面、世界の見方などたくさんの新たな発見をしました。そんな発見をどんどんしてみんなで成長していきたいです。今日のお話、歌を通しての感動を忘れず、感じたことを活かせる人生を歩んでいきたいと思います。千尋さんの歌声、本当に素晴らしかったです、という感想文でした。目の前にある大きなことだけを見るのではなく、小さなことの幸せ楽しみを一番大事にしていこうと思ってくれたこと、そして心の美しさ、ね、美しい心って皆さんどんなものを想像しますか？優しくて思いやりがある心、みすずさんのような眼差しの心、つながりますよね。そんな美しい心の持ち主になれたらいいなと思ってくれた、自分の内面と世界を見つめるあの漫画家の手塚治虫がこうした視点を描いていましたが、ミクロとマクロの世界、内面と外の世界、その両方を見つめる心の視点、この中学生が卒業を前にこの視点を体感したことは嬉しい出会いになりました。そして素敵なのが、みんなで成長していきたいという言葉です。みんなで成長していくこと、みんなが幸せになることこそが私たちの本当の幸せです。この中学生が今どんな人生観で歩んでいるのか、この日のこの感動を忘れずに今も周りのみんなと生き生きと過ごしていてほしいなと思います。今週は金子みすずさんの詩から花屋のじいさんを朗読しましょう。花屋のおじいさんが育てたお花の幸せを願うということは、買ってくれた人が幸せな暮らしをしているからこそのお花の幸せです。一人ぼっちのおじいさんはその幸せを願うと、寂しさが幸せへと変わるのでした。花屋のじいさん。花屋のじいさん、花売りに、お花は町で皆売れた。花屋のじいさん、寂しいな、育てたお花が皆売れた。花屋のじいさん、日が暮れりゃ

はアルバム私と小鳥と鈴とから花屋のじいさんでした。この5月は私のコンサートはクローズドのコンサート、関係者のみの参加のものが多いんですが、6月は一般向けのコンサートもいくつかあります。6月6日は三重県四日市市の共学寺本堂でのコンサート。お寺の本堂での空間は実はまた金子みすずさんの心の響く空間として、とっても素敵な会場の雰囲気になるんです。ぜひ一般の方々も入場無料ということなのでご来場お待ちしています。6月6日土曜日午後1時30分からです。そして以前からお知らせしていますが、講談と落語との共演のステージ、6月12日金曜日は東京の江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催です。こちらはチケット発売中です。全席指定席、チケットの発売って実は1日で一気に動くこともありますので、ぜひお早めにお買い求めくださいね。6月は他にも東京都内の小学校でのコンサートや大分市や北九州市でのコンサートもあります。またぜひ私のオフィシャルサイトのイベント情報ご覧いただけたら嬉しいです。それでは歌をお聴きいただきましょう。山口市の湯田温泉には白い狐が温泉を見つけたという伝説が残っていますが、その白い狐、白狐のキャラクターゆうたとゆうこがいます。そのテーマソングを作って6年になりますが、その歌を収録したアルバムにはもう一曲、ゆうこちゃんがゆうたくんを思っているラブソングも収録しているんです。いつもは気が強いゆうこちゃんですが、心の中ではゆうたくんへの愛情でいっぱいです。お聴きください、ゆうこのラブソング。

って私のファンクラブが開設してから有料会員の皆様の特典グッズが発送されましたが、北海道から九州までいろんな都道府県からお申し込みいただいていて本当に嬉しいです。無料会員と有料会員に分かれていて、有料会員は2つ、スタンダード会員とプレミアム会員があります。その有料会員の特典グッズには、会員証の他に私の手書きイラストの缶バッジやトートバッグがあるんです。プレミアム会員にはさらに私の手書きのペンライトもついています。随時会員募集していますので、ぜひぜひご入会お待ちしています。そして5月のメッセージテーマは落ち込んだ時のあなたの対処法。このメッセージやつぶやきメッセージ、普通のお便り、いろいろいつでもお待ちしています。メッセージは私のオフィシャルサイトにありますこの番組サイトのメッセージフォーム、または全国配信ミュージックバードのホームページの番組表にあるこの番組のメールアドレスからお送りください。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングはこだまでしょうか。15年前の東日本大震災直後に流れた AC ジャパンの CM で朗読された金子みすゞさんの詩です。あれから一気にみすゞさんの詩が広がって、今では全国ほぼすべての小学校の教科書や教材に載っています。こだまでしょうか、いいえ誰でも、という言葉で終わるこの詩の余韻、こだまのように思うその言葉は、こだまではないよ、誰でもないよ、あなた自身の言葉、心が返ってくるんだよと。自分の思い、心、人間性、生き方、姿、それが相手から

から自分に帰ってくる、見えてくる。だからこそ私たちは自分をしっかり見つめて素直に生きることが大切なんですよね。今週1週間も自分に素直になれる1週間でありますように。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林修斗です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: さあ5月10日、なんと母の日と母の日か、なんか今年は何をしようかななんて毎年考えたりしてるんですけども、
0: まあ、お母様にね、
1: はい、
0: 愛されて育ってきたんでね、まあ、私はもう母親亡くなっているので、まあ、専属用になるかもしれないですね。
1: そうですね、
0: まあすごくね、まあ、カーネーションの花とかね、はい、花でこう感謝を伝えるとかね、まあ、花がたくさんある、綺麗な花がね、花っていうのはこうね、すごくこう完成した姿だからね、だからこう私はディキシャの時にね、花をこう皆さんにこう、ね、花びらをこう振りかけてあげるんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: そうやって綺麗な人生になるようにっていうことな

0: ね。
1: そうなんですね、うん、いやそうか、綺麗な人生か、
0: うん、
1: いいですね、
0: はい、
1: そうか、そういった願いも込めながら、うん、か お、まあ、お母様だったり、
0: そうです ね、
1: プレゼントしてもいいかもしれない
0: ですね。そうですね、お母さんの苦しみがね、
1: うん、
0: あ花に溶けてね、
1: うん
0: うん、すごい美しい花にね、ほっとするんじゃないですかね。
1: そうですね、
0: はい
1: はい、ぜひ皆さんもね、お聞きいただきながら、どんな花がいいかなって
0: ね、
1: カーネーションもいいかもしれないですけど、
0: そうですね、
1: そうじゃない花でもね、うん、もちろん素敵ですから、
0: はい
1: はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていて、おやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、よくまた相川慶子のアセンションプリーズスタートしましょう。

0: てここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。まあ先ほどもですね、お話しさせていただいた通り、まあ、今日は母の日ということでございますけれども、はい、相川さん、
1: はい、
0: 僕またこれもまたヨガの母っていう意味があるというふうに伺ったんですけれども、
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ皆さんにね、愛を、無償の愛を伝えて、うん、まあ、皆さんの中のね、

0: 素晴らしさをね目覚めさせるようにね、いつもこうお守りしてますよみたいな、秘宝伝授したりね、
1: はい、
0: まあ、そうやって皆さんをこう新しい命を誕生させてあげているっていう感じなんですね。今までの古い殻をね、
1: はい、
0: こう捨てて、
1: はい、
0: で新しい自分に生まれ変わる、神の子としてね、宇宙の子として生まれ変わる、まあ、もちろんねこう体をいただいた実際のお母さん、
1: うん、
0: またお父さん大切なんだけれども、それに縛られることなくね、もっと源はどこにつながってるのかってね、根源のところっていうのはそういう源にね、そう宇宙の母というかね、まあ、それを私はこう橋になってねお手伝いをして、サンバさんじゃないけど皆さんをこうね、
1: はい、
0: 清めてね、うん、そしてこう汚れを取って、
1: はい、
0: そして生まれ変わらせてあげてね、
1: うん、
0: そういう本当に根源につなげる、
1: はい、
0: そういう役割をしてるんですね。やっぱ不安になっちゃうのよね。
1: そうですね、
0: だから誰か支えてあげないとね、
1: はい、
0: だからそういうのがこうみんな横並びだとね、こうなんか競争、
1: はい、
0: でこう常にこう比較したりしてね、友達がこうだとかね、仲間はね、だからちょっとこう私はね究極のサマディっていうのを行ったんでね、だから宇宙の母っていう名前もいただいてんですよ、
1: はい、
0: マハマンダラシュワリってマハっていうのは偉大ってね、
1: マハ、
0: マンダラっていうのはこう宇宙っていうね、
1: はい、
0: マンダラシュワリっていうね宇宙の死っていうね、宇宙の中のねこういろいろなこうね私たちの存在の意味とかね、何をしなければならないのか、あなたは神の子なんですよ、目覚めなさいっていうことをお伝えしてるんですよ、
1: うん、
0: そういう、感じなんですね、
1: はい、実際その相川さんにとって、まあ、お母さんっていう存在っていうのは、うん、まあ、どういった存在でしたか。
0: 私の母はね明治時代のね、うん、まあ本当に子供を愛して愛して愛して、私叱られたことがないんですよ。
1: あ、そうですか。
0: うん、そうですね。まあ私も困らせない人なんだけど、なんかでもね、姉たちはね、なんかね、小言を言われているような感じでしたね。私の方まで、とばっちりが来なかったというか、
1: そうですね。
0: なんかね、私の母、父が1歳半の時に亡くなったのでね、この不憫な子みたいな感じでね、うん、すごく愛されて、
1: うん
0: うん、で私の成長がね、まあ、親がないのにこんだけ育ってみたいな感じまあ母親にね、うん、こう元気を与えてたのかなって私的には、うん、
1: そこのやっぱ相互作用ももしかしたらね、うん、あるのかもしれないです、ね、お互いにね、
0: うん、だから元気をね与えてね生きるね、
1: はい、
0: 力をね希望を与えていたのかなって、この子をこう育てなきゃっていう、うん、
1: ああ、うん、そうかもしれない。

0: さて、ここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: あなたを生かしている無限の生命エネルギーに出会うのです。あなたの才能を伸ばし、あなたを満たす力があります。まあ、私たちにはね、いっぱい才能があるんですよね。まあ、それをね、まあ、一生懸命ね、まあ、小さい時に何かこうね、すごく器用であったりとかね、得意なことがあったかもしれませんよね。まあ、いろいろな仕事に追われてね、生きるために日常生活のいろいろな煩わしいことをしているとね、ついついこの自分の良さっていうものに気づかない時があると思うん

0: もうヒマラヤの恩恵っていうのはね、あの無限の生命エネルギーのところにね、あなたを連れていくんですね。私たちはね、心がね、カルマといって、行為をした結果っていうのはね、全部潜在意識に刻まれてね、記憶されてるんですよ。で、またそういう時の体験のね、悲しみとかイライラとかね、感情的なものも全部体の組織にこうね刻まれて、であなたのキャラクターっていうのを作ってるんですね。で、自分をこう限定してしまっている。だからもっとこうやりたいことがあってもね、人の目を気にしたり、あるいは自分自身を信じなかったりしてね、そういう才能が伸ばされていないかもしれないんですね。ですから、そういうものをこうね溶かして、まあヒマラヤのシッター瞑想っていうのが溶かしてくださるんですけれども、まあ、あの今まで学んできたようなね、感謝をするとか、あるがまま受け入れるとか、そういう心の持ち方をしてもね、まあ、そういうものも溶けて、で、まあ、手っ取り早くやるのにね、やはりそういう高次元の、 あの純粋な波動をいただいてね、溶かしていくっていう、ヒマラヤの聖者がね、こう修行をして根源の命の源泉に到達したんですね。ですから、そういう波動をいただくとね、早く心の曇りが取れてね、そしてあなたのこう内側のね、その生命エネルギーがね、こう湧き立っているね、本当の自分のところに、到達していくことができるんですね。で、まあ、今の、 あの科学、量子物理学とかいうのでね、こう人間はこう最後ね、こう全てのもの、まあ、人間も、まあ、物質、肉体物質ですけどね、そういうあの最後のところがね、こう分子とか原子とかね、あるいは電子で、それがまたね、干渉しない時はこう波動になっている。で、その、 あの波打ってるんですね。まあ、そういうところからこうなんかものを実現する力があるとかも言われるんですけれども、ヒマラヤの聖者はね、さらにそれを純粋にしてね、静寂にして整える、その瞑想法でね、でそれとあなたのね、そのやりたいっていうね、そういう気持ちをね、深くしっかり自分を信じて持っていくと、必ず才能が開かれる。そしてあなたの中に満たす力があるんですよ。だからぜひね、あなたを信じて、そしてね、これからね、自分をさらに磨いていく、そういう努力をしていくといいですね。
1: ありがとうございます。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
2: ヨグマタ相川恵子の言霊、
0: あなたを生かしている無限の生命エネルギーに出会うのです。あなたの才能を伸ばし、あなたを満たす力があります。

0: て、あっという間にお別れのお時間でございます。まあ母の日っていうことで、ね、ピックアップされがちですけども、やっぱり普段から感謝伝えることも大事ですよね。
1: そうですよね。まあ

0: ね忘れちゃわないでね、やっぱ当たり前に思いすぎちゃってるからね。
1: そうかもしれないです ね
0: 感謝しないとね、ありがとうって言葉を言った方がいいわよね。
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: ね、全部当たり前に思って
1: ねそうですね、ちょっとしたことでもやっぱり、
0: う
1: ん、そうです、伝えるのが大事ですね。
0: そうですね、会話をしてね、うん、はい。
1: この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。相川さんからのお知らせです。目覚めのセミナーがですね、本日、5月10日名古屋で、そして来週5月17日5月17日に福岡で、そして5月21日静岡で、また東京では毎週開催されています。自分に合ったプログラムなどですね、相川さんの公式サイトや公式 LINE などを、チェックしていただいて、ぜひご参加いただければと思います。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
0: ヨグマタ相川慶子と
1: 林優太でした。
0: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張を見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。もっと遊んでた

0: JOZZ0BCFM。 お聞きの放送は FM 石垣33ラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力 20W で放送しています。
1: 社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
2: 岡総一郎です、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、
1: 全国放送的には5月10日の放送となります。今年はゴールデンウィークはね、もしかしたら最大で12という方もいらっしゃるのかも分かりませんけれども、うん、はい、いかがでしょうかね。で相当休み長いとこから開けると大丈夫ですか、皆さん、リスナーの皆さん、明日からお仕事っていう方は ね、うん、
2: 最近ニュースでねちょこちょこ出てきますけど、あの入社式の時に会社を辞めるとかね。
1: ああ、はいはいはい。まあすごいことですけど、

0: ね、
1: すごいことですよね。入社式に行きました、うん、思ってたのとは違うとか言ってやめるね。
0: で早い
1: で、ゴールデンウィークまでは我慢したんだけど、ゴールデンウィークの休みでもう気が抜けてしまったとかね。
0: なんかそれは去年一昨年ぐらいから結構よく聞くようになってきましたね。
1: よく聞きますよね。まあこれね、本当に求人なんていうことはもう売り手市場、今大卒の就職率は 98%、
0: はい
1: はい。でまあ、売り手側からしたら本当に、いい状況じゃないですか、うん、就職するにはね、
0: はい。
1: だけど結局なんだろう、制約がかかってない、
0: うん、
1: プレッシャーがかかってない状態じゃないですか、
0: はい。
1: 別に辞めても他に仕事はいくらでもあるみたいな、
0: うん、
1: 果たしてそれがその人の人生にとって後々いいのだろうかと考えてしまうんですね。
0: ちょっとね、大丈夫ですかって思っちゃいますよね、
1: うん。まあ、苦労は勝手出ろなんて昔の言葉なんですけど、
0: うん、
1: 実は人間は何の制約もない状態で成長することの方が難しいんですよね。
0: そうですよね、
1: うん。凡人はね、自分で律することが難しいんですよ、うん、普通は。
0: そう思います、はい、
1: はい。だからね、その今の新卒の人たち、
0: はい、
1: もう本当に律するものが外部からあまりないもんですから
0: そうですね、
1: 逆に言うとちょっと気の毒だなと思いますね。
0: あ、確かに、
1: うん、
0: おっしゃる通り自分で律するって本当に難しいですからね。
1: 難しいんですよ、自分を律するってことは相当な、うん、あのやっぱり人格と精神力は本当にいるんですよね。
0: これまた経営者になるとより思いますよね、律することが本当に。なんかある意味社員とかある意味ルールの中でいたから、その中でそこが自分を律する部分になってたじゃないですか。
1: そうなんですよ、
0: うん。
1: だからあの、まあ、社会人ってのは要はプロじゃないですか、
0: はい。
1: ね、その職業においてはプロ、
0: うん
1: うん。だけどプロって順風満帆で何の苦労もなくプロになるってことはあまりないわけで、
0: うん、
1: いろんな壁を乗り越えていろんな障害を乗り越えて、でやっとプロと言われる、
0: はい。
1: でもお客さんからしたらそういう人しか信用しないんですよね。
0: そうでしょうね、
1: ね、もう転職繰り返して、これは違う、僕に合わない、私に合わない、プロと呼べるんだろうかっていう人にになるのかなっていうね、うん。
0: そうですよね、
1: 逆にね、ちょっと心配してしまうとこありますね。
0: あ、まあね、ちょっと経営者の皆さんも気が気じゃない人もいるかもしれないですね。ゴールデンウィーク終わった、大丈夫かうちの会社はというかね、あの社員たちは
1: そうそう、あれ来てないみたいな、
0: 続けてくれるかなとかね、ちょっと気が気じゃないゴールデンウィーク後の、まあちょっと再放送でお聞きの方はもうそういった真っ最中になってるかもしれませんけれども、はい、うん、新入生の方は、あ、新入社員の方はですね、ね、まあ、ちょっと参考にしていただければ嬉しいですか ね、
1: うん、
0: ね、
1: うん、自分のためと思ってね、はい、
0: そうですね、はい、ぜひ皆さんゴールデンウィーク明けも頑張ってまいりましょう、
1: はい、
0: はい。そんな皆さんにですね、まあ、ちょっといろんな気づきになればというお話を今日も先生からしていただきますので、では先生、今週もよろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。ロストナインティーズセレクション、30年前1996年5月のヒットシングルから、ディーン、一人じゃない。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週もブログピックアップいたしましょう。先生の書いていただいたブログですね。4月17日のブログです。タイトル、不安を抱えながらも前に進む覚悟。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: これはですね、経営者のことを書いたわけなんですけど、順風満帆で経営を終える人ってまずいないんですよ。
0: はい、
1: いません、
0: うん、
1: 必ずね、1度や2度はピンチが来るんですよ、
0: うん、
1: でも当然ね、誰しもそんなことにはなりたくないわけで、
0: うん、
1: 中にはね、特に危機も来ない人もいます。
0: あ、
1: いますいます。
0: あ、
1: 要は危機が来ないっていうのは、実は何もしない人、リスクを取らない人
0: あ、なるほど。
1: っていう身の丈の経営で終わっていくんですよ。
0: うん、
1: うん、で、そうですね、だからこれを良しとするかどうかはその人の価値観なんですけど、
0: うん、
1: 要は世の中に何の影響も存在価値も残さずに静かに会社を畳んでいくと、
0: うん、
1: ね、まあ、これは悪いわけじゃない、その人がそうで良ければそれも人生です、
0: うん、
1: でも中にはそれで満足できない人がいるわけですよ。
0: はい、
1: ね、要は自分の存在価値を、何らかの影響を与えたいとかね、
0: うん、
1: はい、で、まあ、地域との関わりを持ちたいとかね、
0: うん、
1: でそうするとリスクを取ることになるんですよ、
0: うん、
1: 例えば店舗を出すとかね、
0: あ、はい、
1: 工場を作るとかね、
0: うん、
1: だってその瞬間っていうのは、お金が先行払いするわけですから、
0: うん、
1: じゃあ お店に人が来てくれるかっていう保証は何もないわけですね。
0: そうですね、
1: 努力はするけど、
0: はい、
1: で作った製品が売れる保証なんてどこにもないわけです。
0: そうですね、
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: だけど結局資本主義で動いてる社会ですから、
0: うん、
1: まあ、社会主義だったら国が計画的にね、ああしなさいこうしなさいの上に乗っかってればいいんだけど、
0: うん、
1: 資本主義っていうのは字のごとく資本を出す、そして回していく経済なんですね。
0: はい、
1: はい、うん、で、まあ、それはそういう条件になってるんでね、そうなんですけど、要は投資するってことは怖いですよ、はっきり言って、
0: うん、
1: 保証されてるわけじゃないし、
0: うん、
1: だけど前に進もうと思ったらまずはリスクを取っていかないと、
0: はい、
1: はい、だから常に不安ですよね、それね。
0: そうですね、
1: うん、
0: うん、不安はつきものでしょうね。
1: つきものです、そう、うん、要はこの投資が成功するかどうかの保証はどこにもないと、
0: うん、
1: うん、ところが、自分たちの存在意義とか存在価値とかね、そこを要は関わっていきたいという気持ちが あった人がやっぱり事業を拡大していくわけですよ。
0: はい、
1: で考えたらそういう社長とリスク取らない社長、社員はどっちについていくかって話なんですね。
0: うん、
1: まあ、これついていかない社員もいますよね、
0: うん、
1: いやもう別に僕は今の給料でいいですっていう人もいるわけですよ。
0: そうですね、
1: うん
0: うん、
1: だけど一緒になってその夢を叶えたいなっていう人もいる、
0: うん
1: うん、まあこれもどっちかです。
0: そうですね、これ、まあ、今日の冒頭のお話もそういったね、まあ、要するにすぐ辞めちゃう社員さんのお話もありましたけど、はい、どうですかね、当然自分と思っていた会社と違うっていうのは、
1: うん、
0: 自分はもっと頑張りたいのに、あ、そういう会社はなかったってパターンもあるでしょうけど、逆もきっとあるのかもわかんないですよね。要するに自分はもっとまったりと、
1: うんうん、
0: 無難に生きていきたいんだけども、会社はもっとそうじゃなくてもっと頑張れ、社会的にやっていこうぜみたいなところのギャップを感じる人もいると思うし、はいはい、
1: まあ、どっちもあるでしょうね、
0: うん、むしろ最近はなんかそっちの方が多いのかなっていうなんとなくの感覚、うん、
1: そうです。

0: ね、そういう方が増えてきてることは確かですね。
1: うん、
0: 要はあのリスクを取らない人生、
1: そういうことですよ ね、
0: で、あの実はリスクを取らなきゃいけない人生ってのはやっぱり不安定な状態なわけですよ。
1: はい、
0: このまま行ったらと思うと、打って出なきゃいけないとかね。でもこれはそうですね、ある面昔の日本って、まあ、そういうことですよ。
1: うん、
0: まあ、あのまだまだね、全員が豊かになれない時代って、このままでいったら貧困だから、なんか打って出て身を立てなきゃいけない、はい、そんな時代は昔あったんですよね。
1: うん、
0: だけど今はそうなんです、そういう時代じゃないんですよね。
1: うん、
0: 仕事はいくらでもあると、選ばなければ、
1: はいはい、
0: ね、そうそうそう、でもう20代だったらもう、世の中の仕事なんて選び放題ですよ。
1: うん、
0: うん、だからリスク取るっていうのはだんだんなくなりますよね。
1: でもなんか羨ましいですね、選び放題ってすごく。
0: うん、そうそうね、段階ジュニアからすると、
1: そう、
0: はい、就職氷河期世代からすると
1: そうですよ、う
0: ん、夢のような世界、
1: 夢のよう、やっぱり食っていかなきゃいけないから、自分が本当はしたくない仕事をされてる人も当然多いわけで、
0: もちろん うん、その人のそういう方が多いでしょうね。
1: そうですよね、
0: 意に反したことをもうやっていかなきゃいけないと、
1: うん、
0: でないと就職先がないと。
1: そうですね、
0: ですよね。そうするとある意味必死になるっていうところはそこでしょうね。
1: うん、
0: だから選び放題って必死になれないですよ。
1: そうですよね、どこ、うん、何を基準に自分はじゃあ決めていったらいいのか、まあ、選択するのもちょっと難しいですよね。選択する基準があまりないというか。
0: うん、ただね、これでいつの時代もそうなんですけど、あの今の20代 Z がみんなそうかというとそうじゃないわけですよ。
1: うんうん、
0: いつの時代も28なんですよね。
1: はい、
0: 8割は世間が言ってるような Z なんですよ。
1: うん、
0: うん、
1: 世間が言ってる、うん、イメージに近いところ、
0: イメージに近いね、
1: うん、
0: とか2割とか1割はそうじゃないです、いつの時代でもそうです。
1: うん、
0: でそういう人たちが伸びていくんですよね。
1: はい
0: はい、
1: むしろそういう人たちが引っ張っていくような感じかもしれない。
0: 引っ張っていく、そうなんですよ。あの今の自分たちの好条件に甘んじることなく、この1割もしくは2割の人たちはやっぱりちゃんとやってるんですよ。
1: はい、
0: だけど数の多い方に世間は目を向けちゃうから、今の Z はこういう世代だみたいな烙印をしちゃうわけですよね。
1: うん、
0: まあ、いつの時代だって烙印をされちゃうんですよ。
1: そうですね、はい、
0: うん、
1: うん、いやでも、まあ、またブログに戻りますけども、やっぱり何かしら、まあ、それこそ引っ張っていくなり、何かしら社会に貢献するなり、この社会をやっぱり良くするには何かしらのチャレンジが必要であり、
0: チャレンジは必要です、
1: リスクが必要、あ、リスクが伴うものってことですよね。
0: うん、
1: うん、だから
0: これを投資というんですね。
1: そうです ね、
0: 投資はノーリスクの投資なんてありえないわけですから。
1: うん、
0: うん、
1: やっぱり投資が必要ということですかね。
0: 投資が必要ですね。
1: うん、
0: でないと、あの資本主義っていうのは成長することが前提の論理なんで、
1: うん、
0: なんでかって言ったら資本主義はインフレでできてますから、常に物価は上がっていくわけですから、
1: うん、
0: だから常に給料を上げていかなきゃいけないという会社でないと資本主義の中では生きていけないんですよ。
1: 今の Z の話とちょっと考えてみれば、うん、こういうなかなか前ほどリスクを取る人が少なくなったんであれば、
0: はい、
1: リスクを取るチャレンジすることが以前以上にやっぱりその28じゃないですけど、あのより伸びていくっていう可能性はありますよね。
0: はい、
1: うん、
0: だからこういう環境の時の方が投資の成功率は高いわけですよ。
1: うん、
0: 例えば団塊ジュニアの就職氷河期の時の投資のってリスクが高いんですよね。
1: そうです、
0: そう、リスクが高いから投資しない、あの社員も増やさないってことになっちゃうわけですよ。
1: で、あの30年になったわけですからね。
0: なったわけです、そういうことです、
1: はい、
0: 今は企業は、インフレが返ってきて定着して投資をせざるを得ない環境になりましたから、
1: はい、
0: はい、で給料を上げなきゃいけない環境になったもんですから、
1: うん、
0: 結局企業成長を自動的に求められちゃうわけですね。
1: うん、
0: だからやっぱりそういう時は投資効果が出やすいです。
1: うん、
0: 周りが動き出すんでね、
1: はい、そうですよね、はい。

ということでゴールデンウィークね、まあ最後っていう方もいらっしゃると思いますけれども、ちょっとね冒頭言ったように明日から月曜日からねまた仕事再開っていう方はですね、はい、まあちょっとこういうお話を聞きながら、やっぱり行っちゃやったるかというところで

ロストナインティーズセレクション30年前1996年5月のヒットシングルから、シャラン Q 言い訳。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それでは窮地編の5番目です。人をしておもんばかることを得ざらしむ。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この窮地編はですね、もう根底にあるのは、要は死地というテーマなんですね。
0: おそう、先週も先々週も
1: ずっとそうですね。
0: そうでしたもんね。
1: うん、もう要は何かといったら、指示もしなくても、自分たちの判断で、団結して、で死に物狂いに戦う状況、
0: うん、
1: まあ、これが死地、
0: はい、
1: ですね。もう生き延びようなんて考えてないと、もう戦うしかないんだという状況、うん、はい、これが最も強い集団であるということなんですよね。
0: うん、
1: で、うん、そうですね、これね、本当にあの森谷さんのね、本の中に出てくるんですけど、軍を統率するにあたってあくまでも冷静かつ厳正な態度で挑まなければならない、これはリーダーですよね。
0: はい、
1: で兵士には作戦計画を知らせる必要はないのであると、
0: はい、

0: 戦略戦術の変更についてはもちろん、軍の移動、迂回路の選択等についても兵士にその狙いを知られてはならない、
1: はい、
0: なぜかといったら、これから支援に向かってるんだよなんてのは言えないわけですね。
1: そうですね、
0: うん
1: うん、まあ、リーダーはやっぱり結果が求められますんで、誰以上
0: そうです、そうです。
1: そう考えると、そのために不要なノイズは作ってはいけないですもんね。
0: 作ってはいけない、
1: うん、
0: だからもうね、2階に上げてはしごを外すようなもんだみたいな感じで
1: そうです、
0: ね、あのタイルを立つと、
1: うん
0: うん、でとにかくもう、前へ進ませて、その領域の中に入って必死になって、うん、要はいつもよりなんだろう、能力を高める状態にさせるってことですよね。
1: あ、
0: 必死という状態で、
1: はい
0: はい、うん、
1: まあ最後こうならないとやっぱり勝てないですもんね。
0: でもそれが全滅したとしても、目的達成のためだったら致し方ないみたいな、
1: うん、
0: まあ、そういう非常に冷淡なとこなんですね、
1: うん、
0: 孫子とはそういうもんだったりするわけですよ。
1: はい、
0: うん、
1: そうですね。まあさっき言ったように、最後は、うん、やっぱ目的達成が第一ですから、うん、これはもうリーダーとしてはもう冷淡なようですけど、致し方ないというか、まあやらなきゃいけないことですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: でただね、今の経営において現実的にそんな指示っていうのはないわけですけれど、
1: はい、
0: まあ疑似的な指示状態をいかに作れるか、
1: うん、
0: で一生懸命戦略を社長が考えて、仕組みを考えて、で集客ができて、でお客さんをなんとか呼び込んで、
1: はい、
0: で兵士の営業マンが行くわけですよ、
1: うん、
0: で最後の営業クロージングでこけてしまっては元も子もないわけですから、
1: うん、そうですね、
0: そこは必死に戦ってほしいわけですよね
1: 最後は優先あるのみですよね、七はね、確かに。
0: そうそうそう、優先あるのみっていうか、もう死ぬ気で戦えと、
1: うん
0: うん、もう契約は絶対取ってきてほしいんですよ、はい、社長としては、
1: はい、
0: うん、
1: まあそうだよな。まあ今の時代、さっき言ったように別にね、死ぬか生きるかのようなクロージングの場面を社員さんが経験するわけじゃないけども、
0: ではないですね、うん、
1: 要するに七、今で言う七っていうのはもうクロージングに集中して、そのことだけに邁進していただきたいっていうような状態にどれだけ持っていけるかってことですよね、
0: うん、でちゃんとした経営をしてる会社って、最後にお客さんとが買ってくれるとか契約をするまでにどれほどの労力と時間がかかってるかって話なんですよ
1: はいはいはい、
0: うん、
1: うん、そうですよね。で最後ですからね。
0: で、そうなんです。
1: そこでやっぱりしくじらないように、
0: そう、しくじってほしくないですよね。
1: それ欲しくはないですよね。
0: なんか今日気分乗らないな、そんなことは言わないでほしいわけですよ
1: いやだからね、やっぱりそれはまあかといってね、暴力をするのは絶対ダメですから、うん、そうではなくて、しっかりそこに集中できる環境をやっぱり準備するのが経営者の役割ってことですかね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: そこで最後の爪をね、しっかりと、うん、やってもらいたいわけで、
1: はい、
0: 緊張感を持ってやってほしいなと、
1: うん
0: うん、そういう、まあ、社長の願いでしょうね最後は。
1: そうですね、うん、まあでもね、まあ、先ほども言ったように別にね、 Z の皆さんだけではないですけど、今の時代なかなかそういうこういう状況に社員の皆さんを、なんだろうな、そういうシチュエーションを作っていくっていうのはどんどんどんどん難しくなって、
0: 難しくなってます
1: 来てる、
0: 本当に難しい、本当にもうすぐねなんとか腹がやってきますんでね、
1: 以前に比べたら本当にはるかにきっと難しいんだろうなと思いますよね。
0: うん、でもその中でもやっぱり、
1: うん、
0: 販売契約をね進めなきゃいけないわけですから、
1: はい、
0: そうするとね、余計に戦略をしっかりと立てて仕組み考えていかないと、
1: そうですね、
0: うん、現場で無理をさせたらすぐに、うん、要はなんとか腹が待ってますから
1: そういうことですよね、
0: パワハラモワハラって出てくるわけですから、
1: うん、
0: それがない状況にしなきゃいけなくなってきたんです、余計に、
1: はい、
0: うん、
1: だから戦略がしっかりして、さっき言ったようにもうクロージングに集中できる環境を社員さんに提供してあげればまあいいわけですから、
0: うん、そうですね、
1: まあ、それが難しいんですけど、うん、だけど戦略が良ければそれもその環境も用意しやすいわけですから、ね、
0: そうです、そうです、うん、

0: 無理がかからなくなるっていうかな、現場でね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうです
0: ね、できるだけ要は個人的能力に頼らないようなね、
1: うんうんうん、
0: で芸が取れて無理がかからないとか、
1: おっしゃる通りですね、
0: はい、まあ、お客さんの方からぜひって言ってもらえるぐらいのことをかん、戦略を考えなきゃいけないわけですね、
1: うん、ねえ、いやまあだから大変なわけですけれども、
0: 大変です、はい、
1: ねえ、まあ、頑張っていくだけだと思いますよ、そこはね、やっぱりね、経営者の皆さんはね、
0: うん、だから経営の形やり方っていうのはやっぱりもうこういうことだけでも変わってきてるなって思いますよね、
1: うん、
0: 以前はもう別に戦略なんか関係ないよと、営業マンで、はい、売り上げ取ってくるんだみたいな時代は正直ありました、
1: うん、
0: 景気のいい時はね、昔は
1: 能力のある人を取ってくればその人にやらせようみたいなね、
0: う、うん、もう、うちの売り上げの8割はあいつが全部取ってくるみたいなね、
1: うん、
0: そんな世界もあったわけですけど、
1: はい、
0: 今そんなね、のぶしみたいな人なかなかいませんからね
1: 、はい、そうですね、うん、まあそういうのはもうちょっと難しい、まあ続かないっていうところもあるんだと、
0: 続かないでしょうね、
1: うんうん、そういう人はね、ずっときっとその場にいないでしょうからね、ま、
0: いないですね、多分、うん、渡り歩いていくような人で、
1: うん、
0: 結局会社につなぎ止めるってどうやってつなぎ止めるかといったらお金だけではないってことなんですね、
1: うん、
0: うん、
1: それこそこの前昨日先週言った理念ですとかね、
0: まあ、そういうことなんですよ、
1: うん
0: うん、社会的意義とか存在意義とかね、で我が社は何をもって社会とつながり何をもって貢献するかとか、
1: うん、
0: 結局そういうものがないと組織って続かないんですよね、
1: はい、
0: だって10人20人100人1000人何のそういうものもない状態でそんな集団は維持できないです、
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、はい、ということで先週もお伝えしたようにね、もうゴールデンウィーク何度も言って何度も言うなという声も聞こえたそうですけれどもまあいろいろねきっと考えた休みの期間に皆さんもなったことだと思いますしね、はい、はいはい、ぜひまた頑張ってまいりましょう、先生ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました、
1: 孫子の言葉のコーナーでした。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは先生、今週はどんなお話でしょうか。
1: はい、前回ですね、経営の8大要因という話をねしました。
0: はい、
1: 要は経営は、8つの項目でできているよと。
0: うん、
1: まず何かというと、商品、地域、客層。
0: 商品、地域、客層。
1: はい。何をどこで誰に売るのかと。
0: はい。
1: この三大戦略と、それが決まった後に、どうやって、売るか、お客を獲得するかの営業戦略。
0: はい。
1: で、一度買っていただいた、契約いただいたお客様に、再度、またね、リピートいただく、顧客維持戦略と。
0: はい。
1: で、それに対して、どういう体制で、挑んでいくか、組織戦略ですね、教育も含めて
0: 組織戦略、
1: はい。で、それに対してどういう資金の配分をしていくかという資金、まあ、戦略といいますかね、資金対策、
0: はい。
1: そして最後の8つ目は時間、まあ、24時間と決まっていますから、どこにどれだけの、時間を配分していくか、
0: はい、
1: というところで、この最後の時間というところにはですね、パーセンテージというのがないんですね。
0: ああ、時間にはない。
1: ない。うん、というのは、今言ったパーセンテージとは何かというと、8大要因のうちの7つには、ウェイト付けというパーセンテージがついているんですね。
0: 時間より前に言ってたやつですね。
1: はい、そうです、そうです。
0: はい。
1: で、例えば、商品は業績に与える影響力が何パーかというと、はい、27%。まあ、要は3分の1以下なんですね。はい。で、地域、客層、営業、顧客、どこの誰にどんな営業をして、何度も買っていただけるかという、トータルそれを、まあ、営業戦略的なとこなんですけど、
0: はい、
1: 53%。
0: まあ、
1: ほぼ半分占めると。
0: 半分占めてますね。
1: そうなんですね。で、それに対してどういう体制で、挑んでいくかという組織対策戦略は 13% と。
0: あ、
1: で、資金の配分は 7%、まあ、トータルでこれで 100% になるんですけど、
0: はい、
1: 商品と地域、客層、営業、顧客ってことで、要は外に向かって、お客に向かって、マーケットに向かっていくもので 80% を占めると。
0: そうですね。
1: うん、
0: もうここがほぼほぼってことですよね。
1: ほぼほぼ、
0: うん、
1: で、要は組織とか教育とかね、資金の配分は内部的要因、内向き要因、こちらで 20% と。
0: なるほど。
1: いうわけで、まあ、先ほど言った時間戦略というのは、このパーセンテージを、24時間、まあ、

0: 8時間労働だとしたら、一番上と置かなきゃいけないのは、お客作り関連の営業関連 53% が一番重要だってことを示しているわけですね、
1: はい、そういうことですよね。いかがでしょうかね。今日これを初めてお聞きした方、どんな印象を持ったでしょうか。商品意外と少ないなとかね、組織も資金もそれぐらいかとか、まあいろいろなことを考えたんだと思いますけども、
0: まあ、この8大要因とね、ウエイト付けっていうのは、私の師匠の武田陽一先生が考案したものなんですけど、
1: はい、
0: このように経営が何でできていて、どうそれにそれぞれで重要度のウエイト付けのパーセンテージをつけた論理ってのは他にないんですよね、これが非常に重要で貴重なもので、じゃあこれどのくらいの確率論で経営に影響するかというと、僕の肌感覚で言うと 80%、
1: 80%、
0: 残り 20% は何かといったら偶然とかラッキーとかみたいなことが起こりますんで、ただね、8割とかの確率論だったらやらない手はないと、逆にやらなければいけない確率論だと思いますね、80%、
1: そうですよね、もう一度いきましょう。商品が 27%、地域客層営業顧客こちらが 53%、 組織が 13%、資金が 7%、 そして時間24時間、まあ8時間労働としたらそれをまあどう配分するかというところですね。
0: はい、そうですね。
1: はい、ということで、まあ、先週が経営の8大要因をご紹介して、今日はウエイト付けということで、ご紹介してきましたけれども、まあさっきも言ったように、そもそもこの考え自体初めて聞くっていう方もね、きっと多いと思いますし、はい、でこのまあ13とか7とか27とか細かいパーセントまで出てるわけですけど、まあ、これも感覚でしょうね。数字になることで、あ、こっちは、商品が大体3分の1程度なんだなとか、売り方がやっぱり大事なんだなとか、
0: そういう
1: 感覚をこの数字を見ることでイメージをつかんでいただきたいところが大きいですかね。
0: そうですね、まあ、ピーター・ドラッカーという方がね、言った格言の中に、
1: はい、
0: 経営は顧客の創造であると、経営とは顧客を作り出すことだと、
1: はい、
0: いうわけですね。
1: で、
0: 師匠の武田先生は、経営とはお客作りであると、まあ、理屈は同じなんですよね、お客を作り上げることがこそが経営であって、
1: はい、
0: 商品はその後についてくるもの、というかお客作らないことには商品は売れないってやつですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、だからこれだけ見ると53あるじゃないですか、まあ、どこで誰に、はい、とか、まあ、どうやってね集客するかっていうことで53あるわけだから、半分よりちょっと多い感じなので、ここがまあできれば、ある意味商品はそういうお客さんに売ればいいわけだったら、ある意味商品は何でもよかったりもするって見方もできるわけですよね。
0: そうですね、あのどこにでもある商品、どこにでもあるサービス技術、実はこれが中小企業の実態ですから、
1: はい、
0: どこにでもあるもので勝負するわけなんで、いかに営業が大事かっていうことなんですね。
1: そうですよね、
0: で、実際ね、中小企業で日々 53% 営業に力を入れてるところっていうのは、あの零細と言われるところは極端に低いですね。零細っていうのは一般的に言うと、まあ、5人以下、まあ、12以下と言われますね、
1: はい、
0: でそのあたりだと、なんですかね、あの日々仕事はあると。だけどそれって大抵の場合は下請けというポジションにいることが多いわけですね、
1: はい、
0: 中小企業って、だから元請けから仕事がポンポンポンポン出てくると、まあ景気いい時はそうですね、でそうすると営業してないわけですよ、で営業してない状態ですから、結局自分で価格を決めることもできないし、納期も決めることもできないし、ね、あの建設の下請け業だったら場所も決めることもできない、要は価格決定権、仕事の内容の決定権は全く持たないのが下請けですから、そうだけど下請けだって営業はできるんですよ。
1: そうですね、
0: そうなんですよ、要は元請けを選ぶ営業はできるんですね、
1: ちょっと視点変えればそういうことですからね。
0: そう、ほとんどね、紹介と

0: とか今までの、関連性で仕事もらってるだけで、積極的な営業してるところって意外と少ないですよね。うん、
1: だからそういうところを地域、そういう場所だと積極的に営業するだけで、実は
0: そう、実はね、
1: うん、
0: だから10人以上になってくると、中小零細企業でいうと10人の壁を超えるぐらいの時になってくると、うん、営業なくしてその壁は超えられないですね、ほとんど。
1: そうですね、うん、
0: 20人30人になってきた中小企業ねが、うん、営業してないなんてことほぼないんですよ
1: そうですよね、
0: うん、
1: 下からこそやっぱその
0: 下からこそその通りです、うんうん、で、そうなってくると営業は確かにね 53% と高いと、
1: はい、
0: だけど組織 13% 資金 7% を無視するということもできない。
1: うん、
0: 要は組織が、あ、じゃあ、ん？組織か、人が多くなってきたら社員教育だったりね、
1: うん、
0: うん、
1: 確かに、
0: 要は社長のビジョンだミッションだバリューだっても出さなきゃいけないと、おろそかにできないわけですよ。
1: そうですよね、
0: ね、うん、でも資金繰りも考えなきゃいけないし、
1: うん、
0: うん、決して低いから無視していいとは限らないんですね。
1: おそらくこの 53% のどこで誰にどうやって売るかっていうのが質が高くなればなるほど、この組織と資金の重要性っていうのは増してくる気がしますね。
0: 増してきますよね、
1: うん、
0: うん、ウエイト付けとしてはそれを上回ること逆転することはないんですけど、
1: はい、
0: 規模が大きくなってくるとこの同じ 13% 7% でも、
1: うん、
0: 要は人数と金額がでかくなりますから
1: そうですよね。
0: そう、やっぱちゃんと管理しなきゃいけなくなりますね。
1: そうなんです。 20% をたかがと見るか、そうは言ってもやっぱ 20% ってでかいぜって見るかっていうのはありますもんね、うん、
0: 意外とほころび出るのはそういうとこから出ますよね。
1: あ、
0: 気をつけないと、うん、
1: なるほど、確かにそうかもしれないですね。こういうところにやっぱりね、やっぱり細部に宿るですからね。
0: そう、宿るっていうとこですよね。
1: うん、はい、はい、8大要因ですから皆さん、やっぱり8つの大きな要因なので、やっぱりそうは言ってもこの組織資金、まあ時間もそうですけれども侮ってはいけないというところ。
0: そういうことです。スポーツで例えると、一流選手が寿命が長いというのもよくある話で、
1: はい、
0: なぜ長いかというと主要な筋肉でプレーはしているわけですね、大きな筋肉で、
1: うん、
0: ところが小さな筋肉、隠れた筋肉って体の中でいっぱいあるわけですよ、
1: はい、
0: そういうところを丹念にやっぱりメンテナンス、トレーニングしておかないと、主要な筋肉だけで突っ走ると絶対怪我もするし、
1: あ、そうですね、
0: 年齢とともに、そうなんです、そこが落ちてきたら全体のパフォーマンス落ちるんですよ。
1: うん、いや、そうだと思います、本当に。
0: そう、陸上で言ったらのハンマー投げで室伏広治さんってね、金メダル取った方いるじゃないですか。ね、でも競技生活はものすごく長かった、
1: うん、
0: で晩年というか終盤は何かといったら、大きな主要な筋肉は維持するので精一杯だと。
1: あ、
0: でこれでメダルを取りに行くぐらいの一流になろうと思ったら、他の細部の細かい筋肉も総動員していかないとダメなんだと言ってたんですね、
1: うんうん、なるほど、うん、なるほど、これはすごく重要なお話ですね、きっとね。
0: うん、経営もそうで、
1: うん、
0: 要は営業が大事だとか言って営業ばっかりやってても結局内部でほころびが出たりとかね、変なところで資金ショートしちゃったりとかね。
1: そうですよね、
0: まあ、起こるんですよ。
1: やっぱりこの8大要因が、まあ、この通りやっぱりどれもやっぱりね、
0: そう、軽視してはいけない
1: と、ね、軽視してはいけない、
0: うん、うん、
1: ここも非常に重要な部分かと思います。はい。ということで、先週と今週にわたってですね、経営の8大要因とウェイト付けというお話、先生からしていただきました。先生、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は経営バランスを知るべし。
0: 負けない社長は経営バランスを知るべしということで、8大要因ですね。そのウェイト付け、ウェイトをもとに優先順位を決めて、やはりバランスをよく経営をするということですね。はい、
1: この大きくなれば成長すればするほどですよね。主要なところだけで突っ走ったら絶対どっかでほころびは出るというわけですから。
0: まあでもそうかもしれない。まあちっちゃい時はまだ組織資金はそこまでね気にしなくても、いいんだと思いますけど、強くなればなるほどそこが重要になってくるかもしれない。
1: 重要になってきますよね。そういうところで隠れたところで、補足補完をしていくようなもんですよね。崩れないようにって感じで。
0: いやまあスポーツもね、さっきも先生スポーツに例えたりしていただきましたが、若い頃はねあんまりこのそうなんですよ、小さい筋肉あんまり気にしなくてもどんどん上いけるんですよ。
1: そう、でかい筋肉がどんどん成長しますからね。
0: そうなんですよね。
1: それだけでバーッといけるんですよ。
0: はい、でもどっかでやっぱりちゃんと体のケアしたり健康に気遣ってないと、まあ怪我をしたりですとか、
1: そう、
0: メンタルがうまくいかなかったりですとか、そういうのが出てくるんでね。
1: まあ、近年選手の寿命は伸びてるって言われてるじゃないですか。
0: はい
1: ね、これやっぱりそういうところに気をつける、やっぱりあのノウハウがどんどん高まってきたからじゃないかなと思ってね。いろんな細かな筋肉もやっぱり総動員していくと選手の寿命は伸びていく。
0: そうですよね、
1: 伸びてますよね、明らかに。
0: まあ経営バランスがいいってことは、まあ健全な経営をしてるということでしょうし、
1: そういうことです。そうですね、はい、
0: スポーツとかで言えばね、健康であるっていうことで考えると、まあ例えばメッシなんかはね、もう怪我しないっていうところが実は彼の一番の凄さとも言われてますし、やっぱり名選手っていうのは怪我が少ないですよね。
1: やっぱそれいうトレーニングは絶対してるはずですね。本当に時間かけてね、細かいところまでやっぱり体を動かすというか、信号が行くようにね、
0: はい、
1: はいはい、ではないかなと思いますね。
0: まあ一時ね、世間を沸かせたスーパースターとかスポーツにもいますけど、やっぱり最終的に時代を作っていくというか、次につなげていくっていうのは健康なね名選手だったりもしますんで、
1: 怪我をしないですね。
0: そうなんです。
1: 無事これ名馬と言われますね。
0: そうですね、そういう言葉といいますかね、それもありますんでね。はい、ということで、そうですね、まあ結構このコロナでの話、ここやっぱりあの、なんて言ったんですかね、商品をそれをどうやって売るかっていうところが8割だよっていうところを結構クローズアップしてましたけど、
1: はい、
0: 今週はまあそれはもちろんなんですけれども、やっぱりこの2割も大事だよっていうのがね、
1: 大事だよって、全体で経営はしていくもんだよってことですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: ここはもう絶対忘れちゃいけないところですね、先生。
1: 成長過程になればなるほど、意外とあの内向きの 20% のところが下支えになってる感じはしますね。
0: そうですよね、
1: はい。
0: ということで改めまして、この8大要因とウェイト付け、そういう見方でまたお願いしたいと思います。はい、それではここで一つ業務連絡です。5月のアフタートークルームは、事情によりお休みとさせていただきます。通常であれば来週5月17日、全国放送でお聞きの方、当日7時からアフタートークルームあるんですけれども、今月は事情によりお休みとさせていただきます。ご了承ください。はい、ということで先生、じゃあゴールデンウィーク終わりでございますんでね、もう、
1: はい、
0: しつこいと言われて
1: 明日からね、
0: 明日から、はい、また
1: 気を取り直して、
0: はい、まあ、頑張っていきましょう。
1: 頑張っていただきたいと、
0: はい、ね、皆さん頑張っていきましょうね。一人じゃないですからね、しっかりと父を乗り越えて頑張っていきましょう。
1: 父を乗り越えて、そうですね、はい、
0: はい、先生大変ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一郎絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は経営バランスを知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: 各々次回も抜かりなく。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: ラクです。
1: 陸路がなく道の最終地点白浜から船でしか渡ることができません。
0: 船秋の伊田の浜はとても人気があります。
2: 船秋音祭り、高年祭、菊池、船秋小中学校の運動会、賑やかな日も楽しいけど船秋はいつも静かで自然がいっぱい。日本初星空保護区に指定された星空は世界一。
3: 満員観光の船に乗って
4: 私たちの島々にぜひ一度遊びに来てください。
3: 満員観光が朝7時をお知らせします。

5月10日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしてまいります。お付き合いよろしくお願いいたします。この番組ね、毎週聞いてくださるリスナーの方本当にたくさんいらっしゃって、いつもありがとうございます。いつも聞いてくださっている方はもしかしたらお気づきかもしれませんが、私本日えらく鼻声です。すいません、風邪をこじらせました。もうこじらせ女子です、本当に。いや思いのほかね、なんかすぐ治るかなと思って、熱が出るわけでもなく、ちょっと鼻水が出て喉が痛いかなぐらいだったので、もう薬飲んで安静にしてればすぐ良くなるだろうなんて高をくくっていたのが大間違いでして、もうここ1週間ぐらいずっとこの小康状態といいますかね、鼻声とあと鼻水、喉の痛みはもう取れたんですけどもね、その辺がずっとこう続いている感じなんですよ。もう本当にね、自分の健康管理がなってないということで猛反省しているところなんですけれども、そんなわけでね、こんなお聞き苦しい声で今日最後までお送りすることになりますが、すいません、どうぞお付き合いください。そして皆さんもね、寒暖差の激しい季節で、天気もね春ですから、変わりやすいと言いますか、晴れてあったかいなと、

ぐらいの日だなと思った次の日に雨が降ってね、風が吹いてすごく寒かったりして、そういったことで体調崩しがちな季節でもありますので、ぜひ皆さんもくれぐれもお気をつけくださいませ。そんな5月10日今日は母の日ですね。ということで今日のメッセージテーマはお母さんの話で、皆さんからメッセージを募集しております。できれば日曜の朝ですし、面白方向でお願いしますなんてね、無理なお願いをしましたけれども、もう番組始まる前からね、皆さんからたくさんメッセージが届いております。ありがとうございます。この後ご紹介していきますね。もちろんまだまだメッセージ間に合いますので、あなたのお母さんの話、思い出話や面白いエピソードでも構いませんし、ご自身がね、私お母さんですっていう方は、母の日の思い出、こんなの嬉しいことがあったんですよみたいなね、思い出話などもお待ちしております。メッセージの宛先はおはよう@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で ohayo@musicbird.co.jp でお待ちしております。そして皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしております。これまでいただきましたリクエストの中から今日も一曲どこかでオンエアします。楽しみにお待ちください。ではおはようサンデー、今日のメニューご紹介しましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。では今日の1曲目、1991年、今から35年前の今日リリースされたシングルです。プリンセスプリンセスでキッス。

この時間のニュースと天気予報をチェックしていきましょう。ロシアが第二次世界大戦での対ドイツ戦勝81年を祝う軍事パレードがモスクワ中心部の赤の広場で行われ、プーチン大統領が演説しウクライナへの侵攻を正当化しました。80周年の節目だった去年と比べ規模が大幅に縮小した形ですが、プーチン大統領は目的達成への決意を改めて示しました。停戦には言及しませんでした。ペルシャ湾内にあるイランの主要な石油積み出し拠点のカーグ島沖で石油の流出が拡大していることが分かりました。専門家は流出量が8万バレルほどに及ぶと分析しています。原因は明らかになっていませんが、軍事的緊張の中回収は困難とみられ、海洋生態系の破壊や漁業への悪影響が懸念されます。スマートフォンの位置情報を使い、東京の IT 企業と共同通信が去年日本を訪れた外国人の行き先を調べた結果、上位100地点の7割余りを7つの都道府県で占めたことが分かりました。京都府や北海道など人気観光地に集中し、訪日客がもたらす経済効果が一部地域に限定されている課題が浮き彫りになりました。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが広島に4対0で勝ち3連勝です。8回を1安打無失点としたヤクルトの先発松本健吾は、打っても2回に先制の2点タイムリーヒットを放つ投打の活躍を見せ、無傷の4勝目を手にしました。 DeNA は阪神に3対1で逆転勝ちしました。巨人は中日に4対2で負けています。パリーグは西武が楽天に6対2で勝ち3連勝です。西武は2点を追う6回にネビンのタイムリーヒットで1点を返し、平沢が逆転のスリーランホームランを放ちました。ロッテはソフトバンクを5対4で下しました。日本ハムはオリックスに3対0で勝っています。大相撲夏場所は今日東京両国国技館で初日を迎えます。横綱大の里と大関青錦が休場する中、優勝争いは一人横綱で挑む豊昇龍、先場所を制して大関に復帰した霧島らを中心に混戦模様となりそうです。霧島は30歳で迎える初の本場所に向け、しっかり頑張ると意欲を語りました。卓球の世界選手権団体戦は昨日イギリスのロンドンで準決勝が行われ、女子で55年ぶりの優勝を目指す日本はドイツを下し、6大会連続で決勝進出を決めました。団体戦はシングルスで3勝したチームが勝つ方式で、日本は第1試合を張本美和が制し、早田ひなと橋本穂香も続いて3対0で勝ちました。7連覇を狙う

らう中国はルーマニアを3対0で退け、10日の決勝は6大会連続で日本と中国のカードになりました。おしまいにお天気です。今日は本州付近は高気圧に広く覆われるでしょう。北海道や東北は天気が回復して日差しがたっぷりと降り注ぐ見込みです。強い風も収まるでしょう。関東甲信から九州にかけては広い範囲で晴天が続きます。空気の乾燥した状態も続くため火の取り扱いに注意が必要です。梅雨前線の影響を受ける沖縄は雨が降りやすく、先島諸島は雷雨になるところもあるでしょう。最高気温は平年並みか平年を上回るところが多く、北日本では7月並みの暑さになるところもありそうです。熱中症に注意が必要です。以上、この時間のニュースとお天気でした。

UK 発ジャズポップグループシャカタク、5月12日火曜日から来日公演をスタートします。横浜、大阪、東京3都市を巡る予定だそうです。お送りしたのはシャカタク、テイカーチャンスオンラブでした。

東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日母の日ということでね、メッセージテーマお母さんの話

し、皆さんから届いたメッセージご紹介していきましょう。長野のわさびマンさんから、自分の周りでかなり受けた俺の母の話です。母が携帯電話を初めて持ち始めた頃、

見づらかったかな。県外の県がね、まあ国構えまでは一緒だもんね。中がごちゃごちゃっとしててちょっとわからなかったのかな。国外私の携帯今国外だわ。面白い。 FM 大和で聞いていますという58歳神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。私の亡くなった母は生前私にメールや LINE をよく送ってきたのですが、漢字の変換間違いのまま送ってきたことが多く、傑作だったのが私と妻宛に今日は結婚記念日だねおめでとう、結婚を血の跡血の跡と書く結婚と間違えたまま送信されてきて、妻と二人で思わずくすり笑い、見直せば間違いは気づくのにそそっかしい母らしいエピソードですというね。あるよこれは、あるある、結婚記念日の結婚が私もあるな、たまに。ああ変換間違ったままちょっと送っちゃったなって思うことありますね。こういうね、変換間違いとか言い間違いとか思い違いとかっていうのはね結構ある。うちの母の思い違いすごかったですよ。あのタレントさんのあばれる君っているじゃないですか。あばれる君のことを多分話してるんだけど、あのこの間テレビでさ、ガリガリ君がさずっとガリガリ君がさって言いながら話してるから、私の中ではアイスクリーム変換しますよね。アイスクリームのことだと思って聞いてたら、どうやら人間のことっぽく言って、なんだろうなんだろうと思ったら、それお母さんもしかして暴れる君じゃないって。もうお母さん一人でその後なんか他のお腹がよじれるぐらいに笑ってて、自分が間違えてんのにびっくりしますよね本当。ラジオネームローズマリーさん。私のお母ちゃんは生真面目な人だったので、今回はスルーしようと思ってたんですが、ごめんね私が面白方向でとか言っちゃったからね、スルーしようと思っていたんですが、一つだけありました。子供の頃2人でフキを取りに行った時に、大きな食用ガエルが夫婦でいて、お母ちゃんはひえーって腰を抜かしたことがあったんですよ。他界した母のことを思い出させてくれた由美さんに感謝ですというそっか、びっくりしすぎたのね、ひえーって腰抜かしちゃった。生真面目なお母さんだからこそちょっと面白いよね。うん、怪我がなくてよかったですけれども。 FM 島田のコリンライターさんからは、私の母は92で他界しましたが、その1年前たまたまテレビで富士登山の映像が流れていました。私が富士山か、登りたいなんて一度も思ったことないよと言ったら、私登ったよと母が言うのです。え、びっくり、初めて聞いたよそんな話と言ったら、そう言ってなかったがね、働き始めた頃職場のレクリエーションで行ったんだよと言いました。戦後女学校を卒業してすぐの話だから、どんな装備と格好で登ったのかといろいろと疑問が湧きますが、その時はびっくりしすぎて聞きそびれました。今となっては若い頃の母の話をもっと聞いておけばよかったのにと思う私ですと。あーなるほどね、びっくりしちゃってへーで終わっちゃったりしてね。そうね、聞いとけよかったっていうこともありますよね。それにしてもそう、あの若い頃の母だけじゃなくて父の話もそうだけど、自分が生まれる前のことだったりね、自分がちっちゃい頃の話だったりって知らないこと多いですよね。大人になってから聞いてびっくりすることもあるし、まだまだ知らないこととかいっぱいあるんだろうな。さあまだまだ今日母の日ということで、皆さんからはお母さんの話をテーマにメッセージ募集しています。宛先はメールでおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

はニューアルバム産声をリリースしました Mr.Children、 現在全国ツアー真っ最中ということで、今日は宮城県積水ハイムスーパーアリーナという予定だそうですね。お送りしたのは1992年、今から34年前の今日リリースされましたミニアルバムエブリシングから Mr.Children で Mr.Shining Moon でした。さっきねメッセージご紹介しました。大きな食用ガエルが夫婦でいて、ヒエーって腰を抜かして、それを見てびっくりしてお母さん腰を抜かしてしまったというメッセージをね送ってくれたのはローズマリーさんでした。私あれね、ラジオネームをお伝えしてませんでしたね、ごめんね。ローズマリーさんでした、ありがとう。それからこちらは、あ、ご自身がお母さんっていうメッセージか。 FM 上越のさゆさん、息子にとっての母、私のことになりますが、もう30年も前、息子が幼稚園の年少さんの時、保育参観で幼稚園で行きました。担任の先生が、〇〇くんね、うちのお母さんは家でおならブーブーするんだよって言ってましたよ、とにこやかに話されました。思わず赤面。確かにそんなこともあったでしょうが、子供は正直です。本当ね、よく聞きますよ、家の中のこと全部話しちゃうって。

あとお父さんお母さんの口癖がそのままね出ちゃうとも聞きますよね。侮れませんよ、本当に。おならブーブーするんだよってさあ、まだまだお母さんの話お待ちしておりますよ。おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 ohayo@ ミュージックバード .co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、0120-016-707、 0120-016-707。

0: あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール。人はなぜ生きるのか、死んだらどうなるのか、霊界の真相、心の法則、日本の誇り高い精神の源流などなど、学校では教わらない大切なこと、正しい宗教的価値観をお届けしている番組です。すべての宗教や思想を統合するこの教えに、ぜひ耳を傾けてください。幸福の科学で説かれる大川隆法総裁の仏法真理を、毎週さまざまな角度からお届けしています。今日は題して、新時代を開く鍵は霊性にあり。キーワードは霊性。オカルトの本当の意味もわかります。人類の未来のために知っておくべき重要なこと、一緒に学んでください。全国37局とハワイを結んでお送りする天使のモーニングコール。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りします。パーソナリティは白倉律子です。
1: 現代人よ、心の価値に目覚めよ。大川隆法、不滅なるものへの挑戦。死後の世界を正しく理解するために、真理を求めるための理想の教育とは、霊性の時代を開くための希望の書、不滅なるものへの挑戦。
2: たとえどんな苦難が起きたとしても、私たちには神に祈るという大きな力が与えられている。大川隆法、祈りと希望、新時代を開く大いなる力。この一書が希望の未来を開く。
3: 著者32歳の時の法話が待望の復刻。大川隆法、心の復興。私たちは心の時代を生きている。
1: いいものを作りたい。私たちL設計は未来を共に作る仲間を募集しています。株式会社L設計。
0: 先月、宇宙に関する

ニュースが話題になりました。宇宙船オリオンが月の裏側を回り、地球からおよそ40万キロ以上、人類にとって最も遠い地点に到達、無事帰還したというもの。飛行士の一人が宇宙から見た地球を、静かに浮かぶ救命ボートのようだったと語っていたのが印象的でした。果てしない宇宙への挑戦、ワクワクしますよね。私たちの知らない世界が広がっていることを感じます。でもこうした未知の世界は、遠い宇宙の中だけにあるのではありません。私たちの心にもまだ知られていない隠された領域が眠っているといいます。今日の天使のモーニングコールは、霊性という言葉をキーワードにして、心に秘められた力に目を向けていきたいと思います。題して、新時代を開く鍵は霊性にあり。霊性、人間の心の奥にある宗教的超越的な感性や生命の本来の働きを指す言葉。スピリチュアリティと言った方がなんとなくイメージがつくかもしれません。その対となるものに、物質性、肉体性、世俗性などがあります。普段私たちは物中心の世界に生きていますが、その枠を少し超えて霊的な視点から物事を捉えてみると、そこには現代の常識を超えた様々な神秘の力が働いていることに気がつきます。幸福の科学、大川隆法総裁は神秘の法の中で次のように語ります。

現代ではオカルトというとどうもあまり良いイメージがなく、怪奇現象などのドロドロした怖い話を考えがちですが、オカルトとはもともとは隠されたるものという意味なのです。この意味には非常に深いものがあって、ここに宗教の秘密、あるいは宗教の信仰の対象である仏や神と言われるものの秘密が現れているように思います。現代人として生まれ、学校と家庭の影響を受けて成人した人が、映画太陽の法を見たり、あるいは私の著書太陽の法を読んだりすると、知らないことがあまりにも多すぎて、こんなことがあるのだろうかと驚くでしょう。しかしそれには単に知識として知らないということだけではない面があります。もう一つ、隠されていたという面もあるのです。オカルトものなんていう言葉もありますが、オカルトと聞くとどこか怪しげで少し距離を感じる方も多いと思います。でも本来は隠されたるものという意味、まだ知られていない真実や人知を超えた領域を探求する営み、その先にある世界のことです。そこには神、仏といった存在の秘密に迫ろうとする深い宗教的な意味合いも実は含まれています。古来人類が探求し続けてきた哲学や

諸学問、文化や芸術もまたこうした神秘の世界を解き明かそうとしてきた歩みとも言えるでしょう。今幸福の科学で説かれる仏法真理によってその真相が解明されつつあります。でもそうした隠された領域は遠いどこかにあるだけではありません。私たち自身の心の中にも広がり眠っているといいます。書籍未来の法を開いてみましょう。

人間には本来強い強い力があるのですが、肉体と物質の有限性に縛られていて本来の力を出せないでいます。すなわち自分の能力には限界があるのだ、自分はこんなことはできないのだという逆の意味での催眠術にかかって本来の力を発揮できないで生きている人が多いのです。それは一つには幼少時に両親や兄弟から言われた否定的な言葉や悲観的な言葉、あなたを癒しめ、あなたを傷つけ、あなたを挫折させ、あなたをくじけさせるような言葉などが積み重なったからであり、もう一つは学校において先生や旧友たちに十分な評価をされることなく悔しい思いやつまらない思いをしてきたからです。そういうことが積もり積もって現在有限で悲観的な自己像になっているわけです。しかしながら本来の自分自身は一体どのような存在であるのかということを悟ったならば、人間にはもっともっと強い強い力が腹の底から湧いてくるのです。目に見えるもの、肉体を中心とした世界に生きている私たち、限りある世界に身を置いていると知らず知らずのうちにここまでが限界と様々な可能性に線を引いてしまいがちです。でももし私たちが本来霊的な存在であり、この世界もまた神仏によって作られた霊的な世界の一部であるという視点に立ってみたならどうでしょう。これまで不可能だと思っていたことも少し違って見えてくるかもしれません。そう、あなたもまたその本質は霊です。神仏によって宿された無限の力が備わっています。これまでの人生の中で受けた否定的悲観的な言葉や思いによって自分自身を弱く小さな存在として閉じ込めてはいないでしょうか。その内なる力にもう一度目を向けてみること、あなたの中に眠る力が静かに動き始め、そこに現状を打破するための新たな突破口が見えてくるかもしれません。こうした霊的な視点は私たち一人一人の人生のみならず、これからの時代を

を切り開く鍵でもあります。書籍不滅の法にはこうあります。

0: 新しい時代が近づいている。人類は過去の常識と決別して新しい現実に立ち向かわなくてはならない。霊界、奇跡、宇宙人、これらを知ることによって逆に地球人へのパラダイムシフトが起きるだろう。あなたは今、数千年の未来を開ける扉の前に立っている。この法が未来人類をも指導する北極星であることをあなたは必ずや認めるようになるであろう。天使のモーニングコール。今日は新時代を開く鍵は霊性にありと題してお送りしています。ここで大川隆法総裁の説法をお聞きください。2000年に説かれたパワーとしてのオカルティズムという法話の一部です。
1: なんか不思議なことはたくさんありますが、それを信じることによってこの常識に縛られている力が解放されてくる、あるいはみんなの抑え込まれてた力が出てくる、そういう力を解放することが大事です。そしてこの世を超えた世界に目を開くことによってですね、もう一段偉大な自己というものを知ることができるようになるんですね。勇気が出てくる。アトランティスはムーブラで驚いちゃいけないよと、もっともっとありますよと、ね、それを思うことによってこの世のいろんなこと悩み事バカバカしくなってくるね。ちっちゃなことで取り決めギャーギャーギャー言ってるけど、まあ、ちっちゃいなっていうの、あんまりも小さいバカバカしい話だなっていうこといっぱいあります。この世を限界として考えればいくらでもあるんでしょうけども、それを超えたらですね、もっと大きな力が出てくるようになります。まあそういう意味で、開き直って宗教としてはパワーとしてのオカルティズムをやはり信じなきゃいけないと思いますね。そういうオカルトっていうのに、こう神秘思想の中にですね、人々を勇気づけ、限界を突破し、さらに、超常現象を起こしながら奇跡も巻き起こしていくような力もあるんだと。そしてそれはおかしいことじゃなくて本来の姿でもあるんだと。十分の一に閉じ込められている人間が本来の力を開発することでもあるんだと、まあ、いうふうに思っていけばいいと思います。
0: お聞きいただいた説法は書籍神秘の法第4章に収められています。例えば最先端の物理学では、目に見えない大いなる存在の意志を認めざるを得ないと感じている研究者が多いと聞きます。宗教も科学も神の御心を探求する道、これからの時代は科学も学問も政治も人々の心というもの、そしてまた霊性を認めた上で営まれる霊性の時代となっていくと思います。今はその過渡期、それはまた悟りの時代であり、エル・カンターレが地球人類に説こうとしている宇宙の法とも関係していると言えましょう。ではここで一曲お送りします。エル・カンターレ大川隆法オリジナルソングスより、大沢都で時代。

0: 時代。お近くの幸福の科学 CD ショップ Amazon などからお求めいただけるほか、各種配信サイトからもお聞きいただけます。ではここで幸福の科学からのお知らせです。毎年5月14日は幸福の科学にとってとても大切な一日です。2004年のこの日、肉体に宿られた主大川隆法総裁先生が死の淵から復活、その奇跡に心からの感謝を捧げるとともに、改めて全知全能なる創造主エル・カンターレに心の焦点を合わせ、そのお導きを求め祈りを捧げる宗教式典を今年も執り行います。中東情勢や台湾情勢など人類の進むべき道が問われる今、創造主の愛と光が強く求められています。主エル・カンターレとともに霊性の時代の先にある新たな文明を築いていくための復活の祈り、信仰者として神を求める大切な時間に、あなたもその一人として参加しませんか。5月14日木曜から17日日曜まで全国の幸福の科学で開催。また14日木曜13時からは東京昇進館を本会場として全国海外にも中継されます。新復活祭、詳しくは番組の最後にご案内するお近くの幸福の科学までお問い合わせください。
1: 心の王者を目指せ。正しき心を探求し、統合失調症の改善をサポートします。障害者グループホームペルル。内覧や入居に関するお問い合わせは 050-5810-5915 までお電話ください。光と水と空気の力で、あなたの住まいの環境をより快適に、幸福を進化させる施工業アサヒエンジニア。
2: 宮古島市平良で創業35年以上、品揃え豊富な地元産食品、美味しいお弁当、手作りの沖縄天ぷらが自慢です。奥原ストア。
3: これは夢ではなく近未来の現実、知られざる火星文明の真実や近未来に迫る宇宙戦争の危機について。書籍大川隆法夢判断リーディング、人類がまだ知らない真実をあなたは目撃する。

皆さん連休はいかがだったでしょうか。この収録は少し前に行っていますが、皆さんがどんな連休を過ごされたか、また休日どんなことをして、この番組を聞いてくださっているかなどのお便りなどもいただけたらなと思います。メッセージいろいろな方から毎週いただきます。祈りについてお届けした時のご感想をいただいていましたおはがきです。愛媛県の上田和明さん、いつもありがとうございます。祈りについてのお話を聞いて、祈りと希望の朗読を聞いて、自らの力を超えた世界について理解することができました。自分の無力さに打ちひしがれた時に光明が見えてくることが分かりました。ありがとうございましたといただきました。もうまっすぐお伝えしたことをそのまま受け止めていただいてありがとうございます。他に静岡県の梅原邦夫さん、ラジオネームふなもすすさん、神戸の、ラジオネームアイドリアイ、神戸のアイドル好きケンジさん、これからも企画楽しみにしていますといただいています。ありがとうございます。ではプレゼントのお知らせです。今日はですね、どちらか選択してご応募ください。ご紹介した説法が収められている書籍神秘の法、もしくは先ほどお聞きいただいた楽曲時代の CD、 どちらかご希望か明記の上ご応募ください。書籍は神秘の法、楽曲は CD は時代というタイトルです。天使のモーニングコールはホームページがあります。そちらの投稿フォームがありますので、ここからだと応募は簡単です。天使のモーニングコールという番組名で検索してホームページまでアクセスしてみてください。 E メールの方はメッセージアットマーク天使コール .com MESSAGE アットマーク TENSHI-CALL.COM、 はがきの方は郵便番号 141-0022 141-0022、 幸福の科学天使のモーニングコール係まで、住所、氏名、年齢、番組へのメッセージ、そして放送日をお忘れなくご記入の上ご応募ください。天使のモーニングコール、ここまでは白倉律子でした。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りしました。この後、幸福の科学の支部のご案内などがあります。

0: 全国にある幸福の科学の支部では、大川隆法総裁の説法を映像でご覧いただけます。また人生相談や各種祈願研修なども行っています。どなたでもお気軽にお越しください。それではここで幸福の科学の支部から地域の皆様へメッセージをお送りします。
1: おはようございます。幸福の科学小座支部です。家庭、仕事、病気、人間関係など人生の悩みは尽きませんよね。私たちは悩み解決のヒントを大川隆法総裁の書籍から学んでいます。どなたでもお立ち寄りいただけます。
2: 八重瀬町コチンガの伊波公民館前バス停、大きな花壇が目印の沖縄南部支部です。心の法則を学び、地域の皆様の悩み解決のお手伝いや幸福と繁栄のために活動しています。愛と癒しの空間へ心よりお待ちしております。
3: はいさーい、
4: はいたい、
5: ぐすーよー、ちゅううがなびら、
4: 手だこの町、沖縄浦添支部です。沖縄浦添支部は明るく
3: 賑やかで、
2: みんな仲がよく
5: 優しい人が
6: いっぱいいる場所です。
4: 手だこにあるパワースポットへ皆さん
6: メリソレ。
0: 沖縄県にある幸福の科学の支部と電話番号を一部ご紹介します。宮古島市平良の宮古島支部、電話 080-4088-4142、 080-4088-4142、 名護市産佐の森の沖縄北部支部 0980-54-8911、 0980-54-8911、 うるま市の沖縄中部支部 098-54-8911

0982-597-5975 0982-597-5975。この他にも沖縄県各地に幸福の科学の支部があります。お近くの支部の詳しい住所、電話番号はインターネットで幸福の科学アクセスで検索するか、お電話での問い合わせも受け付けています。幸福の科学サービスセンター、電話 03-5793-1727。 皆様のお越しを心からお待ちしています。

10日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー、今日もこの後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。早速ですが、ラジオネーム直旅さんから、由美さん鼻声なんじゃ。そうなんです、7時台のオープニングでもお詫び申し上げましたけれども、私風邪をこじらせておりましてちょっとねお聞き苦しいのが続いちゃってて本当に申し訳ないですけれども、ね、にもかかわらず優しいメッセージがたくさん、自動ドアさんから、無理せずお体お大事にって、アークエンジェルさんからも無理せず最後まで頑張ってくださいねって、夢仙人さんからもお風邪召されたんですね、放送始まってすぐに気がつきました、なんか連休明けはそんな方が多いみたい、お大事になさってくださいねという優しいメッセージ、他にもたくさん届いてます。ありがとうございます。頑張ります、お付き合いください。それからね、これ普通おたかな、丹波の石戸さんから、定年退職して1ヶ月が経過しました、5月6日誕生日だった、61歳おめでとうございます。免許更新で警察署に行きました。たまにハローワーク行ってますが、警察署よりハローワークの方が緊張します。かっこ笑いというまあ警察が緊張しないっていうのはね、もう真っ当に生きてらっしゃる証拠なんじゃないかなと思いますが、ハローワーク行ってらっしゃるんですね、頑張ってください。さあ、そして今日母の日ということで、メッセージテーマはお母さんの話ということでね、皆さんからメッセージいただいております。山口県防府市イエローホークさんからは、あ、5月10日母の日、そして僕の52歳の誕生日です。おお、イエローホークさん今日誕生日おめでとうございます。お母様はねもう亡くなってらっしゃるということで、純白のカーネーションとお袋が生前大好物だったうどんを備えますといただきました。ありがとうございます。きっと天国の

お母さんもね喜んでらっしゃると思いますよ。それから熊本のしゅうさんは、今朝早起きして私が20代で亡くなったお母さんの墓前にすでに早朝から花を供えてお参りしてきました。本当に喜んでると思う。そんな母の思い出はとにかく優しかった、そして私の希望を許し叶えてくれたという点につきます。ヒステリックに大声を出して怒られたなんてことは一度もありませんでしたね。小中学生時代夢中でやった野球、高校に入ってから始めた柔道などのスポーツに関してはもとより、大学に入ってから簿記会計の学校に並行していきたいといった時も、学業のためにそんなに安くはない書籍や教材が欲しいといった時も、私の話をよく聞いてくれて、いつも穏やかに笑って私の希望を叶えてくれました。そんな母が病に倒れたのがあろうことか、私がようやく社会人として歩み始めようとしていた、これから楽させてあげたい、親孝行したいという矢先の出来事でした。そんな母にできた唯一の親孝行は、初孫を見せてあげられたことぐらいかな。もっと長生きしてほしかった。ゆみさん、リスナーの皆様、孝行したい時に親はなしです。今日は皆様のお母様へたとえ感謝の一言だけでもと思いますといただきました。ありがとうございます。本当にそうですね。今日は私はうちの母に最近話題のリカバリーウェアというのをね送ってあります。もうそろそろ着く頃なんじゃないかな。午前中指定で送ったからね、喜んでくれるといいんですけど。欧州 FM の空高さんからは、今日のテーマお母さんの話、思い出すこと、東北の大震災でなくしたこと、今思えばもう少し母とお話ししてればよかったです。母は施設に入っていて、コロナもありなかなか話せず、母も会いたかったと思います。自分も仕事が忙しくて。なるほどね、そうですか、そうですか。やっぱりね、亡くなってから後悔することっていうのはね、たくさんあるのかもしれませんけれども、きっとそんな気持ちは天国のお母さんに届いているんだと思いますよ。ということで、まだまだ皆さんからお母さんの話お待ちしております。メッセージの宛先は、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

92年の4月25日に亡くなられた尾崎豊さんですけどもね、その後半月後5月10日にリリースされたアルバム高熱への証からお送りしました。尾崎豊で闇の告白でした。さあ時刻まもなく8時10分になります。この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けします。記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんです。村山さんは長年子どもの作文教育に携わってまいりました。その子どもたち、一体戦時中は何を感じ何を思っていたか、当時の子どもたちの作文を掘り起こし、子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全5巻を刊行されました。そしてこの本は学校図書館出版賞を受賞されました。今回は実際にその本の中から開戦当時の作文をご紹介いたします。村山さんが一番最初にご紹介したいのはどれですか？
1: いや、この夕焼け空っていうのが可愛いんだけれども、あ、みんなこういう気持ちだったんだなってことが伝わる作品だと思いますね。
0: これは宮崎県野尻小学校6年生の吉永ひろ子さんの作文です、うん、
1: これはあの戦後の作品です。あの戦後ですから、
0: はい、
1: たくさんの文集とかなんかがあの大っぴらに出せるようになって、その中から選んだと思います。
0: 夕焼け空、夕日に染まった西の空、あの美しい空の下は元は残酷な戦争だったのだ。お国のためにとあの空の下でたくさんの人が死んだ。残酷な戦争は二度ともうこの国に生まれてこないように。
1: そう、やっぱり新しい憲法の話などの考え方を子どもたちにいろんな形で伝えていけば、子どもたちってこの残酷な戦争は二度ともうこの国には生まれてこないようにっていうふうにみんな思って育ったんだと思いますよね。
0: なるほど。では村山先生が集められたたくさんの作文の中で、戦争が始まったっていう頃が第2巻ですよね、ここの中に出てきますけれども、その中

0: 中から作品をご紹介しながら見ていきたいと思います。
1: 海鮮の夜ってのがなんかすごく雰囲気が出てるかな。
0: 埼玉県高志の国民学校高等科1年の坂本さんの作文です。海鮮の夜。海鮮布告の日、大正を家中で拝聴したありがたい今日、東條首相のあの力強い声、心の底からあふれる必勝の一期一会、ひしひし染み入る古い起こすあの声、入営の日を目前に控える兄さんがどこまででも戦って必ず勝つと真から叫んだ。
1: 大正ってのは戦後育った人間はね知らない言葉なんで、これ天皇陛下のお言葉っていうことなんですが、
0: はい、
1: でもやっぱりこれどこまででも戦って必ず勝つってこの子が叫んでるわけですよね、
0: はい、
1: そういうこの意気込み、一つ一つの家庭で子供たちがそういう決意をしていたっていうのは、日本中がそういう緊張感を持って受け止めていて、
0: だから子供たちもそのね威勢のいい大人たちの中で高揚していくわけですね。
1: そうだと思いますね。
0: こうやって軍国少年が生まれるんですね、次は平塚第二国民学校4年の山中さんの作文です。大東亜戦争が起こった日、12月8日、この日はいつになく早く起きた。顔を洗い玄関へ新聞を取りに行こうとした時、急にいつもより激しいラジオのピアノの音がした。僕は何気なく耳をそば立てた。あ、お母さん臨時ニュースだよと大きな声で母に言った。帝国陸海軍は本8日未明、西太平洋において米英陸海軍と戦闘状態に入れり、ラジオは幾度となく繰り返された。とうとうやったぞと僕は大きな声で思わず叫んでしまった。その時の声があまり大きかったので妹はびっくりして爆弾が落ちるよと言って泣き出してしまった。お母さんは大変な大きなことになりましたよ、海外の日本人はどうなるのかしらと独り言のようにおっしゃってラジオに気を取られた。
1: この作品は山中さんって言って大きくなってからね戦争と子どもたちのことでたくさんいい仕事をした作家になったんですね。で山中さんが私が書いた作文は先生によって修正された直されたっていうね、例えばとうとうやったぞっていうところはわあやったやったっていうふうに自分は書いていたのに、はい、載せる時にそうなったし、お母さんは大変な大きなことになりましたよっていうようなことのところはお父さん大丈夫かしら本当に大丈夫かしらっていうふうにお母さんは戦争に行ってるお父さんのことを心配したことを言ってることを書いたのに、実際に発表されるときはまあどちらかといえば押し上げるような
0: 次
1: になって、そういうふうに子どもたちの作品が学校の先生やあるいは編集部によって修正されたんだっていうことを断るためにこの作品を載せて、戦前に発表されたものの中にはそういうことがあった可能性がありますよっていうことを前提にして読んでください、
0: なるほど
1: っていうことを分かるように。
0: だって海外の日本人はどうなるのかしらなんてお母さんがそれを聞いた途端に言うっていうのはちょっと違和感がありますよね。
1: やっぱりお父さんのことが心配ですよね。
0: それはそうですよね。その選者の票とかそれを選んだ方たちのこう感想とかそういったものも戦争への疑問っていうような形のことっていうのは一切なかったわけですよね。
1: そうですね、先ほど海鮮の夜っていう作品はね少年クラブっていう雑誌に出たんですよね。そう、少年クラブは必ず作品の後に作品の評を大人の人が書いてるわけですよ。これは滑川道夫さんって言ってね、戦前は秋田県の生活利方運動の出発した時の参加者なんですよ。東京に出てきて、まあ、いろんな

な経緯があって、この時点ではさっきの作品に対してね、あの日の感謝を語ったこの詩は一億の同じ感激を表したものであって、沸き起こる決意を包んだ静かな夜の空気に触れ、一家の感動

0: ぱり戦争中はそういう表を書かなければ雑誌の表には載せられなかった。みんなだからいろんな忸怩たる思いもあったでしょうけれども、結果としては戦争に協力することになってしまうっていう。
1: その戦争になった時にみんながそれ一色にならざるを得ないっていうのが一番怖いですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。やっぱり治安維持法っていうのは日本にはあって、たくさんの文化人や研究者やあるいは社会運動家たちが弾圧されてましたから、教育に関係してる人たちも弾圧されてたんで、国家権力によって違う意見を言えば弾圧をしていくぞっていうことがやっぱり社会に染み通っていたんだろうなと思いますけどね。
1: 戦争当時の子どもたちの作文を一部抜粋でご紹介していますが、これは村山先生の著書「子どもたちが綴った戦争体験」の中から一部作文を引用いたしました。さて来週は加害者としての日本人という観点から子どもたちの作文を見てまいります。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

全国のお母さんへ、椎名林檎でカーネーションをお送りしました。さあ時刻8時23分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマはお母さんの話です。

0: 仙台 FM 大学の桜大根さんから、5月1日母88歳の誕生日を迎えました。
1: おめでとうございます。88歳、すごい。
0: 母がいて自分が存在すること、家族で戦火を逃れ懸命に生きてきたことに感謝です。膝の痛みや腰の痛みはありますが、ちいかわちゃんとウィンドウショッピング、山形の地酒が大好きな母です。
1: お酒も飲まれる。
0: 庭の花を見に行くとなかなか戻らず、心配して見てみると雑草が気になり、素手で雑草取りを開始していることがたびたびあります。長いこと30分から40分雑草と格闘している母、ここ数年一緒に競馬中継を見ているんですが、白毛馬のソダシが大好き。騎手の顔を見て名前を言いながら、今日はいっぱい勝ったねとニコニコですとね、メッセージいただきました。お元気そうでいいですね、何よりです。ただこれからの季節暑くなってくるとね、ちょっと出て雑草取りちょっとのつもりがっていうので熱中症にもなりかねませんからね、桜大根さんも気をつけて見てあげてくださいね。それから、FM 出雲の軽トラ親父さんからは、子供の頃お袋が握ってくれたおにぎり、遠足などで弁当に入れてくれたおにぎりがいつも俵型でした。三角結びがほとんどなかったような思い出があります。蓋を開けた時のあの海苔の香りがたまりませんでした。美味しかったです。なるほど、お母さんの味だよねおにぎりって。ウルトラ FM のヒデさんからは、毎年母の日は鹿沼さつきマラソンが行われる日でした。園芸が好きな母、かっこ父も喜ぶことを期待して参加賞のさつきの苗木をもらって帰ると、毎年毎年もういらねえよと言いながら顔が笑っていたことを思い出します。嬉しかったんでしょうねとは言いながら。熊本県八代市カッパ FM の肥後のだるちゃん、おはようございます。私の母は3月に入ってから脳梗塞を患って入院しています。そうですか、もうじき退院するみたいということで、ひとまず退院良かったですね。さらに親父もがんを患い、今は抗がん剤治療中ですが、やはり体は弱ってきているように感じます。私も入院しているので、いろんな意味でかなり辛くて苦しいです。なるようにしかならんけど、両親に何かしら励ましのメッセージをいただけると嬉しいですといただきましたけれどもね。そうですか、心配事が続きますね。お母様もね、退院された、退院する予定だということで、ひとまずね安心ではあるとは思いますけれども、でもね、旦那さんとそれから肥後のだるちゃんのことを心配されるでしょうし、ね、でも本当に一歩ずつねということしかないですから、軽々しいことは言えませんけれども、でもね本当に力強く生きていただきたいなというふうに思います。はい、こんなことしか言えなくてごめんなさい。それから初メール、静岡からストライクフリーダムさん、おはようございます。1ヶ月ほど前にオリビア・ニュートン・ジョンのザナドゥーがかかり、良い番組だと思い初メールです。
1: ありがとうございます。
0: 私の母は2年前に亡くなり、4年前にオリビアさんも亡くなりました。悲しいことが続きましたが、うちには母とオリビアさんの写真を並べてあります。天国で2人で仲良く歌っているでしょうというね。そうですね、きっとザナドゥーあたりノリノリで歌ってるんじゃないですか。そんな風に思いますよ。メッセージありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。 FM 長岡魚座の CHJ さんから、ユミさん鼻声もなかなかいいですよって優しいメッセージありがとうございます。私の実母は義母もすでに亡くなっていますが、私が調理師免許を取得するまでの修行中、母の日ではなかったと思いますが、イナダとイカの刺身を作り食べてもらいました。母はその時のお皿を長く取っておいていました。よっぽど嬉しかったんでしょうね。そして美味しかったんだと思いますよ。さあ、この後も皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。

送りしたのは1993年の今日5月10日リリースのアルバムラッキーセブンより森高千里でさようなら私の恋でした。さあ皆さんからのメッセージ、お母さんの話ご紹介していきましょう。 FM 甲府の片堀圭さん、母が旅立って10年になりますが、生前よく作ってくれたのがもやしの卵とじ、砂糖と醤油で味付けされていて美味しかったです。あの味が懐かしくて私も作ってみるのですが、なかなかあの味になりません。あるよねこういうの、なんだろうね、なんかあるんでしょうね。あの嫌な意味じゃないですよ、嫌な意味じゃなくて、お母さんの手から何かしらのエキスが出てるんじゃないかって私は思って嫌な意味じゃないよ、愛情のエキスとかね、そういうもの、そういうことあと仙台 FM 大白の夢仙人さんは、お母さんが作るポテトサラダ、砂糖と缶詰のみかんが入っていました。初めて聞く、缶詰のみかん、砂糖、

小さい頃はそれが全国共通だと思っていたんです。ところが社会人になって初めて外でポテトサラダを食べた時の衝撃、甘くない、そしてうまい、世界は広かった。そして数年前、娘夫婦と孫たちを連れて実家へ帰省した時、母が満面の笑みで朝食にあの甘いポテサラを出してきました。結果全員見事に残しました。母、え、ポテトサラダ嫌いなの？家族は無言。昭和の母の味はどうやら実家限定メニューだったようです。そうです、いやこれはちょっと初めてのパターンですね。全員残した。そうですか。FM 花火で聞いてくださっています。東京は板橋のトムソーヤーさんから。毎年母の日に何か欲しいものある？と聞くのですが、いつもあんたの元気な顔が一番よと100点満点の答えが返ってきます。それでも何かあげたいと思い、奮発して高級な美容クリームをプレゼントしたんです。数日後実家に帰るとそのクリームがリビングのギシギシ鳴る椅子の足に塗られていました。嘘でしょ。母曰くこれが一番滑りが良くなるよよとのこと。複雑な気持ちになりましたが、母が喜んで使ってくれているので良しとしました。皆さんの周りにはそんな天然なお母さんいませんか？すごいね、お母さんも思い切りがいいよね。高級な顔に塗る美容クリームだっていうことは百も承知な上で椅子の足に塗ったんでしょ。いやー太っ腹よ。私なんか貧乏症だから絶対そのことできないと思いますよ。すごい面白いな。ラジオネームスイートピーさん、静岡市から。今日は母の日ですが、先日自分用にカーネーションを買ってきた私は、同じ日に玄関にカーネーションが置いてあるのを見て驚きました。てっきり娘が買ってきてくれたのかと思っていたら、なんと園芸店に種物を買いに行った主人が私にカーネーションを買ってきてくれたのです。結婚して38年、こんなことは初めての出来事ですが、レジでカーネーションを買っている主人の姿を想像するとちょっぴり嬉しくなってしまう私です。いやいいじゃないですか。写真も送ってくれましたが、可愛いピンクのカーネーション綺麗ですね。優しい旦那さんですよ。ラジオネーム三原の常さん、 FM 三原で聞いてくださっています。広島県三原市、今日快晴の朝、いいですね。72歳で亡くなった母親はどこに行く時もほとんど化粧メイクをしない人で、ほぼすっぴんでしたね。また母親は実年齢より5歳くらい若く見られていたみたいです。自分はそんな母親が自慢でした。すごい、すっぴん、それだけ素肌が綺麗だったって。やっぱりね、素肌大事よ。これからちょっと磨いていこうかな、私も。ラジオネームマイマイさんから。私の母の話はいつもレコードみたいです。同じ話を順次繰り返してはニコニコしております。昔はまた同じ話だなと思って聞いていましたが、最近は私も同じことをしていることに気がつきました。やっぱり母の娘なんですね。そうなんですね。だんだんそうなっていくんですね、人間というのはね。FM マンデガンのあざみさんから。初めて娘たちが母の日にお小遣いを出し合ってプレゼントしてくれた時、私は子供の頃母の日のプレゼントをしていなかったと気づかされたことを思い出しています。あーそっかそっか、子供たちのねそういう行為で思い出すね、そしてお母さんありがとうという気持ちをね新たに抱く、まあ今日はそんな日かもしれませんね。ね、お母さんに、もう亡くなられた方はお母さんにありがとうっていう気持ちきっと思い出してるんじゃないかなと思います。そんな一日にしてください。さあ来週のテーマ、時間なくなってきた、発表しましょう。来週ね、決め台詞ということで、今ネットフリックスのドラマ地獄に落ちるわよが流行っているということで、ドラマや映画の印象的な決め台詞、それからあなた自身の決め台詞教えてください。来週も引き続きメッセージお待ちしております。ということで、この後も皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 小倉
1: イマルの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: イマルです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。イマル様、
1: はい、
0: どうでしょうか。いい年の取り方をしてきたという自信は終わりですか。
1: おー、すごい質問が来たぞ。いや、私は結構満足はしてますよ。今が一番楽しいです。
0: あ、ちなみにね、うんうん、若く見える人が多い都道府県っていう調査があるんですって。若く見えるで言うと、うんうん、お肌日本美肌県グランプリっていうのがあって、島根県が何度も1位に輝いてるんですって。
1: そうなんだ、島根なんだ。
0: 湿度が適度にあって紫外線量が少ない、はい、まあその環境が整っていることからではないかというふうに考えられてるんですって。
1: 面白い。そっか、島根県、
0: まあ、健康という観点で言うと、うんうん、はい、新潟県が95歳以上まで生きる可能性が高めの遺伝子タイプが多い都道府県ランキングで1位を獲得した調査があります。
1: へえ、面白い。
0: あとね、うん、長野県、
1: はい、
0: 長野県はすっぴん OK ですと答えた女性が多い県第1位だそうです。
1: へえ、面白いデータですね。
0: やっぱり若いっていう風にですね、皆さん自覚でき、周りからこう若いですねっていう風に言われることの喜びみたいのもあるじゃないですか、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、元気でいたいですもんね、
0: はい、そんな願いを叶えてくれる若々しさを保つ成分が詰まったサプリメントがございます。はい、本日はそちらをご紹介しましょう。
1: お願いします。
0: 本日ご紹介するのは明治薬品の NMN1000 でございます。はい、プレゼンターの伊藤さんをスタジオにお迎えしております。伊藤さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 本日は2人にですね、僕の若さの秘訣を教えに来ました。
0: もうつかみから何それ。
1: 伊藤さんの若さの秘訣。
0: はい、
1: 確かにね、見た目は若いですよね。
0: 伊藤さん、伊藤さんって今おいくつですか。
2: 僕は今年40歳ですね。
0: 40にして若いよね。
1: 40歳
2: はい、もうそんな年ですよ。
1: それは確かに若い。
2: はい、
0: 秘密
1: ねえ、なんで秘訣は何なんですか。その若さの秘訣って、
2: ズバリですね、
1: うん、
2: NMN です。
1: NMN 何ですか。 NMN
2: アルファベット3文字で NMN なんですが、うん、これ聞き慣れない人もいると思うんですが、
1: はい、
2: 今ね、大注目の成分なんですよ。
0: 大注目の成分、うん、
2: はい、NMN の正式名称がニコチンアミドモノヌクレオチドというんですけども、
1: はい、
2: 人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんです。
1: へー、じゃあ若い人の方がこの NMN が体の中に多い。
2: そうなんですよ。加齢とともに体内の NMN っていうのは減ってってしまうので、実はそのせいでどんどんと老いていってしまうんですね。
1: そうなんだ。
0: おいおいおい

0: 年齢とともに NMM が減っていく、
1: は
0: い、
1: なくなっちゃうんだ。
0: これじゃ食品とかで補えない、う
2: ん
0: う
2: ん、あできるんですけれども、はい、野菜の中では NMN が多く含まれてるって言われてるのが枝豆なんですね、
0: はい、
1: へ
0: ー、はい、夏場行ってるよ枝豆。
2: そうそう、
1: 食べてる食べてる、はい、
2: ただ必要摂取量を取ろうとすると、うん、1日におよそ 13.3kg 分も食べられる。
1: 枝豆
0: ちょっと待って、枝豆 13kg ってどのくらいの量なのかって思うでしょう、
2: はい、なのでこういったねサプリメントで摂取して若々しさを取り戻すしかないということなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、うん、そのサプリを取っただけで若さを取り戻す、若くなれるっていうのは どうなんですか、
0: ね、
1: い
0: や
2: 実際に NMN のパワーっていうのは本当にすごくてですね、うん、いろんな大学がこぞって研究もしてるんですよ。でその中でも驚きの研究が一つあります、
0: はい、何どんな研究ですか。
2: ネズミでの研究になるんですが、はい、人で言うと60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですね、
1: うん、
2: そうしたら1週間後になんとそのネズミの細胞の活性化レベルが人でいうと20歳レベルまで若返ったんですって
1: 。60歳から20歳、
2: はい、
1: すごい、本当ですかこれ。
2: これね本当なんですよ。でこの研究が発表されてから各国の製薬会社とか病院とか大学がこぞって NMN のこのパワーに注目しだして爆発的に飲まれるようになったんですって。
0: まあまあまあそれ聞いたらみんなちょっと飲んでみたくなるし、だって60歳が20歳でしょ、
2: ね、
0: すごすぎじゃないですか。
2: ですよね。ただ当時はね1ヶ月分で15万円とか20万円ぐらいしたらしいです
1: 。高っ。そんな高いものなんですか。
2: いややっぱり60歳が20歳になっちゃう成分ですし、まあ、しかも1日の摂取量が枝豆 13.3kg 分とかになっちゃうんで非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。ただいくら高くても効果があるなら飲みたいという人が後を絶たなかったらしいです、
0: まあ、あのセレブの皆さんとかね、
2: はい、
0: そういう人はもう金ならいくらでもあるタイプはそうでしょうけども、
2: はい、
0: まあでもあの我々でもできれば若返りたいもの。
2: そうですよね、
0: はい、
2: で若くいるためにはもう本当藁にもすがりたい人って大勢いると思うんですよ、
0: はい、
2: ただここ数年の技術革新で NMN は抽出しやすくなってだいぶお求めやすくなったんですね。
1: 手が届きやすい値段になったんですね、
2: はい、
1: それは嬉しい。
2: ところがここで注意していただきたいのが、うん、NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、
1: うん、
2: 一時期粗悪品やまがいものが市場に流出してしまった。
0: いやいやいやちょっとやめてよ、はい、
2: これ新聞でも取り上げられるくらいの話になってしまって、
0: うん、そうなんですね、
2: はい、本当に NMN がしっかり入っているサプリを選ばないと、うん、ちゃんとした効果得られないんですが、
0: はい、
2: 消費者の方々からするとどれにちゃんとした NMN が入ってるかって分からないっていうことがね多発しちゃったんです。
0: いやいやそうでしょう、選ぶの難しいですもんね。
1: そうですよね、
2: はい、そこで僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN1000 なんです。
1: なんでこれがいいんですか。
2: まず NMN の含有量がしっかりしてます。
1: うん、
2: 1日に必要な摂取量の 200mg これの 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の2粒にちゃんと含まれています。
0: 1.5 倍ってすごく多い感じがするし、はい、これ NMN それだけ入ってたら効果は期待しちゃうでしょ。
2: そうですよね、
0: はい、
2: さらにコエンザイム Q10 というこちらも健康や美容に欠かせない成分も配合しております。でこれダブルでアンチエイジングケアが可能になっているということなんですね。
1: コエンザイム Q10 っていいって聞いたことありますね。
0: ね、そうですよね、
2: はい、
0: はい、
2: で実際に僕もこの NMN1000 実は1年以上飲み続けてます、
0: ちょっと待ってもらっていいですか、
2: はい、
0: 自分だけずるくないですかどうなんですか実際に変化っていうか、
2: はい、まあね、体感したこといろんな方面でありまして、うん、まずやっぱりその体型維持、体重実際減りましたし、
1: うん、
2: なんか痩せやすくなった体ができてるのかなっていうのと、
1: はいはいは
2: い、あと
1: は
2: その疲れの面、
1: うんうんうん、
2: なんか最近2、3時間ぐらいの睡眠でも翌日1日ちゃんと仕事できたり
0: すごいわ、
2: はい、だから睡眠の質もちょっと上がってるんじゃないかなって思いまして、あとお肌もちょっといい感じになってきてて、
1: 確かに
2: お風呂とかでこう顔を洗ってると、うん、この張り感とか小顔になったんじゃないかなみたいなところまであるんで、で、あと髪の毛か、
1: うん、
2: 普通に白髪減りました。
1: 白
0: 髪減った？
2: はい、
0: それすごくない？
1: すごい。

0: 減ることあるん だ
1: これ僕あの染めたのって言われたんですよ。
2: マジで、すごいな。
1: だから本当に僕も二十歳になってきてる気がします。
0: いやでも確かに言われてみたら伊藤さんね、長いお付き合いですけど、はい、お肌どんどん綺麗になってますね。
1: 本当ですか、はい、ありがとうございます。
2: なんかちょっと大学生っぽい感じになって
1: それだけね若返ったら嬉しいですけど、は
0: い、いやすごいですね、ヌエメヌ。
1: 本当にね僕は体感がありましたね。で老化に伴うお悩みって本来多分それぞれで解消しなきゃいけないと思うんですね、うん、例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んでみたりとか、はい、化粧品ねいろいろ試したりとか、うん、膝腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなとか、はい、眠りに悩んでたら枕変えたりとか、うん、入眠用のサプリとかね、はい、最近流行ってますけど、はい、でもこの NMN はそういった老化のお悩みを総合的にいい方向に導いてくれるんで、これ一個飲んでたら
0: そっか
1: あれここもとかあれこんな点もみたいにいいことをねいろいろ実感できちゃうんですよね。
0: あなるほどね、すごいですね、うん、MNN、
1: はい、
0: ね、いやなんか知らなかったのが不思議なぐらいですよ、
1: ね
0: うん、
1: まだまだね知らない人も実は多いと思うんですけれども、うん、ぜひ一度注目して例えば新聞とかテレビとか、うん、インターネットとか見ていただくと、うん、実は、ね、よく取り上げられていて本当に大注目の成分なんだっていうのは分かると思うんで、う
2: んうん、でそんな中でも明治薬品さんの NMN1 万がいいわけですね。
1: はい、僕はねやっぱりこの商品を推します。なんせね自分の体でこれだけ体感してるっていうのがね、
0: うん、
1: 証拠かなと思いますね。
0: いやそれだけ言われちゃうと聞いてる人も試したくなっちゃいますよね。ぜひねお問い合わせの方法伊藤さん教えてください。
2: お願いします。
1: わかりました。明治薬品の NMN1 万およそ1ヶ月分通常税込み価格が9,439円なんですが、本日〇〇玉手箱を聞いたとお伝えいただいた方には初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
2: すごいな。
0: はい、伊藤さんこれもともと20万円ぐらいする ね、はい、ものだったんですよね、はい、NMN ってね、うん、これ1980円、
1: はい、
0: 本当ですか。
1: はい、本商品約1ヶ月分を今回はなんと1980円、本物の NMN がねこの価格で買えるチャンスはなかなかないと思います。
2: これこの機会利用しないと、
1: はい、ぜひ皆さんにもね NMN の力実感してほしいと思います。それではメモのご用意をお願いいたします。注目の若々しさを保つ成分 NMN がギュッと詰まった明治薬品の NMN1 万ぜひお試しください。僕もめちゃくちゃ体感しています。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443 0120-555-443明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
2: 老いを感じているけどまだ諦めたくないという私のような方、はい、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。 0120-555-4430120-555-443明治薬品まで。
0: 今若々しい人の間で話題の NMN1 万、60歳が20歳の細胞になってしまう実験もあるぐらいすごい成分です。ぜひ一度ご自身でも試してみてください。最後のご案内です。 0120-555-443 0120-555-443明治薬品まで。
2: はい、本日の玉手箱の中身は明治薬品の NMN1 万でございました。伊藤さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: いかがでしたでしょうか。小倉いまるの〇〇玉手箱、
0: これすごいですね。あのネズミの実験の話すごかった。60歳が20歳ですか。ちょっと驚きでしたね。
2: まあまあ、 あの世界のセレブの皆様の中で NMN が流行っているみたいだって聞くと、いやいやそうなのかしら、うんうん、私もちょっと撮ってみたいわ、
0: ちょっと試してみたくなりますよね。
2: 思いますよね、はい、最後にもう一度フリーダイルご案内しておきましょうね。
0: はい、
2: 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品の NMN1 万

0: とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
1: 今野でした。
0: ではまた来週。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 八重山住宅サービスでは毎月発行しているチラシやホームページでお客様のご希望に合ったお部屋をご紹介します。
1: またお客様のご自宅の無料査定、家査定も好評実施中です。
2: お問い合わせは82-9971 82-9971 までどしどしお問い合わせください。お待ちしています。
3: For your happy life 八重山住宅サービス、
1: 八重山住宅サービスが午前9時をお知らせします。

ハ。こんばんちは、シンゴです。シンゴズレディオショー、グッモニ。今日は夏のような日差しを背中に浴びてお送りしたいと思います。季節はもう随分と先へ進んでいるようなんですけども、北海道ではやっと最終地点根室で水曜日に桜が開花いたしまして、おそらく明日あたり満開ということなんですね。でこの根室の桜の場合は千島桜が開花ということになります。でこの根室の開花をもちまして、気象協会が開花を発表する地点が全て開花ということになりますので、今年の桜前線はこれで終着ということにもなるんですね。でやっとこう春が終わって、次は梅雨を挟んで夏というふうに思いきや、どうもこの先2週間かなり気温が上がるようなんですね。東北から九州、特に今週末かなり気温が上がりそうです。関東から九州30度以上のところが一気に増えそうだということです。そうなると何をした方がいいか、まあエアコンをつけた方がいいということになるわけですが、エアコンお手入れ済んでますか、あるいは試運転されてますでしょうか。使う前に確認をした方がいいですね。でないとその後来る本格的な暑さが、そのエアコンなどを強烈な暑さで故障へと追い込んでしまう可能性もありますんでね。で私の話で恐縮ですけれども、去年ですね、大体このゴールデンウィーク5月からだったと思いますよ、エアコンを使い始めたのは。私の仕事部屋っていうのはクーラーは窓につける縦型のタイプしかつけられないんですね。でそれをずいぶん前から使ってたんですけれども、こういう縦型のタイプっていうのは中の掃除ができないんですね。見えてるところはできるんですけど奥ができない。で業者さんもなかなかそれができないという形のもので、奥にカビがですねずいぶん付着してたんですね。でそれ目で見てわかるんです。で使ってるうちになんだか咳がどんどん出始めて、で医者に行っても原因がわからない、最終的に、原因不明ですねとお医者さんにサジを投げられてしまいまして、でもなんとかならないのか、いや原因があるはずだと思っていろいろと考えて